0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Sper că ai reușit să stabilești cele mai importante roluri din viața ta. Probabil la unele roluri excelezi, iar la altele situația nu e roz. Ești un tată extraordinar, dar dacă nu-ți vei dezvolta și rolurile prin care câștigi bani, ai putea avea probleme financiare. Sau câștigi extraordinar, dar nu stai deloc cu familia, iar rolul de tată nu te reprezintă. Unde ar trebui să lucrezi mai mult? Ce este prioritar pentru tine? Astăzi te invit să stabilești obiective pentru fiecare rol. Ține cont de următoarele lucruri. Un obiectiv trebuie să fie specific și referitor la ceva concret, folosind numărul minim de cuvinte necesare. Dacă l-ar citi o persoană străină care nu știe nimic despre tine, ar înțelege imediat și exact la ce te referi? Descrie detaliat ceea ce vrei să obții folosind maxim 10 cuvinte. Să fie măsurabil. Să aibă o cifră pe care o poți verifica dacă ai îndeplinit-o sau nu. Spre exemplu, alerg 2 km pe săptămână în loc de voi alerga. Astfel vei putea măsura dacă l-ai îndeplinit sau nu. Evident și fără comparații, fără o să câștig mai mult de acum sau voi avea o greutate mai mică. Să fie îndrăzneț, adică să te solicite. Dublează-ți așteptările de la tine, dublează ceea ce vrei să realizezi. Nu defini obiective mici de teamă că nu vei reuși. O să rămâi uimit de câte poți realiza. Să aibă un termen limită, ziua și ora exactă la care îl vei bifa ca fiind realizat. Să fie formulat la prezent, ca și cum îl îndeplinești în clipa asta. Spre exemplu, citesc zilnic 20 de minute dimineața în loc de aș vrea să citesc zilnic. Așadar, fără să folosești verbe modale, mi-ar plăcea, aș vrea, ar fi bine să. Să fie scris pe hârtie, astfel din mintea ta o dorință verbalizată primește o formă fizică și evident să se refere la tine. Ce vei face tu? Ce vei realiza tu? Iată exercițiul ce ți-l propun pentru astăzi. La fiecare dintre rolurile vieții tale, stabilește 3 ținte pe care să le ai în următorul an. Dintre toate aceste ținte stabilite, scrie pe o foaie separată 10 care sunt cele mai importante și care odată realizate ar produce o mare schimbare în viața ta. Dintre cele 10, alege 3 care sunt vitale, iar dintre cele 3, alege unul care va deveni prioritatea anului. Ieri ți-am vorbit despre faptul că unul dintre rolurile ce le-am descoperit este acela de a fi managerul vieții mele. Am înțeles că pentru a îndeplini cu succes acest rol trebuie să investesc în dezvoltarea mea armonioasă din punct de vedere spiritual, fizic și mental. În încheiere, dă-mi voie să-ți ofer un citat dintr-o carte superbă intitulată Parabolele Domnului Hristos. Să ne aducem aminte că niciodată nu vom atinge o țintă mai înaltă decât aceea pe care ne-am pus-o. De aceea să ne punem ținte înalte și apoi pas cu pas, chiar cu eforturi chinuitoare, prin renunțare și sacrificiu de sine, să urcăm toate treptele acestei scări spre progres. Nimic n-ar trebui să ne rețină de la aceasta. Așa zisul destin nu și-a țesut plasa în jurul niciunei ființe omenești atât de puternic, încât aceasta să fie nevoită a rămâne fără ajutor și în nesiguranță. Împrejurările potrivnice, din contră, ar trebui să determine o hotărâre categorică de a le birui. Înlăturarea, sfărâmarea unei bariere va face să se câștige o mai mare iscusință și curaj pentru a merge înainte. Mergeți cu hotărâre în direcția cea bună și împrejurările vor ajunge să vă fie ajutoare și nici de cum piedici.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Evrei, capitolul 13 cu 4, că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
2: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Iosua, capitolul 2, versetul 4. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: e adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Se pune adesea întrebarea dacă exemplul lui Rahav poate fi urmat ca fiind calea rânduită de Dumnezeu pentru a ieși din criză. Dacă ea a spus o minciună pentru a salva viața unor oameni, putem și noi folosi minciuna dacă scopul pentru care o facem este nobil și dacă, în ultimă instanță, va fi spre binele oamenilor? Rahav se afla în fața unei dileme morale. Ea credea că oamenii pe care adăposteau se aflau într-o misiune care va conduce la cucerirea și distrugerea cetății ei. Ea dorea să beneficieze de clemență și să fie salvată de la acest dezastru iminent. Atunci când apărătorii cetății i-au cerut informații despre oamenii ascunși, Rahav a refuzat să spună ceva care ar fi pus în pericol viața protejaților ei. De fapt, ea a spus o minciună pentru a ieși din încurcătură. Nimeni n-ar putea ști în ce măsură această femeie și-a făcut probleme de conștiință din faptul că spunea o minciună și ducea astfel în eroare autoritățile. În mod normal, un astfel de caz este considerat un delict împotriva ordinii publice și al siguranței cetății și se sancționează ca atare. Acest caz trebuie să fie înțeles în contextul în care se află. Rahav trăia într-o cetate sortită pieirii din cauza decăderii morale la care ajunsese. Cu siguranță că principiile morale practicate în Ierihon nu puteau fi prea lăudabile. Dar în acest context al unei decăderi generale, o femeie de proastă reputație are totuși un dram de credință în Dumnezeu pe care și-o manifestă cum se pricepe ea mai bine. Am putea o numi credință începătoare. A folosi acest caz pentru a ne justifica atitudinile și deciziile în condiții cu totul diferite poate fi cât se poate de impropriu. Ce metodă folosești pentru a lua o decizie riscantă? Scopul nu scuză mijloacele, așa că armonizează-ți procedeele cu noblețea cauzei. Și o zi bună!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
4: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței.

Pentru rubrica de astăzi, deschidem Biblia în prima epistolă a Apostolului Petru, la capitolul 4, versetul 8. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. E oare posibil să povestim cum se cuvine în ce fel acoperă iubirea o sumedenie de păcate sau acest fel e mai multiplu chiar decât mulțimea păcatelor? Când vede trestia frântă, iubirea știe să ascundă sumedenia de păcate astfel încât trestia să nu fie zdrobită sub greutatea lor. Când vede mucul de lumânare care încă mai arde, știe să acopere sumedenia de păcate pentru ca flacăra să nu fie stinsă. Când a învins asupra multitudinii păcatelor, știe de asemenea să acopere sumedenia de păcate, pregătind totul sărbătoresc spre întâmpinare, cum a făcut tatăl fiului pierdut. Stă cu brațele deschise și îl așteaptă pe cel rătăcit. A uitat totul și îl face și pe acesta să uite totul, ascunzând din nou sumedenia păcatelor. Pentru că iubirea nu se plânge de mulțimea acestora. De ar fi așa, ar însemna că o vede, însă ea le acoperă. Iar când păcatul rezistă, iubirea devine și mai multiplă, neobosind să treacă, plină de credință, la un jug nepotrivit cu acesta, neobosind să creadă totul, să nădăjduiască totul, să sufere totul. Când păcatul se năsprește împotriva iubirii și vrea să scape de ea, răsplătindu-i bunăvoința cu ocară, batjocură și dispreț, iubirea nu răspunde ocărilor cu alte ocări, ci binecuvintează în loc să blesteme. Când păcatul urăște plin de invidie iubirea, când în răutatea sa vrea să facă iubirea însăși să păcătuiască, el nu găsește niciun vicleșug în gura ei, ci doar rugăciune și îndemn. Însă când rugăciunile și îndemnurile doar întărâtă păcatul și devin un nou prilej pentru o sumedenie de păcate, iubirea e mută, dar numai puțin credincioasă. Păcatul credea că reușise să ajungă până într-acolo încât să li se despartă în curând căile, însă iubirea a rămas lângă el. Și atunci păcatul încearcă să alunge de la sine iubirea, silind-o să meargă o milă. Însă iată că iubirea a mers 2 mile. El a lovit obrazul drept al iubirii, însă iată că iubirea i-a întors celălalt obraz. El a luat haina iubirii, însă iată că iubirea i-a dat și cămașa. Păcatul se simțea deja neputincios și nu mai putea să suporte, încercând să se smulgă de lângă ea. Și atunci a jignit iubirea cât mai profund cu putință, gândind că nici chiar iubirea nu poate ierta mai mult de 7 ori. Dar iată că iubirea a putut să ierte de 70 de ori câte 7. Iar păcatul s-a săturat mai repede să provoace iertarea decât iubirea de a ierta. Dar așa cum există o forță a păcatului îndeajuns de perseverentă încât să consume orice sentiment mai bun al unui om, există o forță cerească în stare să usuce de foame mulțimea păcatelor unui om. Această forță e iubirea, care acoperă o sumedenie de păcate.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 45-lea. Când veți împărți țara ca moștenire pentru sorți, să ridicați ca dar sfânt pentru Dumnezeu o bucată din țară, lungă de 25.000 de coți și lată de 10.000. Aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. Din bucata aceasta veți lua pentru sfântul locaș 500 de coți în lung și 500 de coți în lat, în patru laturi, și 50 de coți ca loc slobod de jur împrejur. Din această întindere să măsori o bucată lungă de 25.000 și lată de 10.000 pentru sfântul locaș, pentru locul preasfânt. Aceasta este partea sfântă din țară. Ea va fi a preoților care fac slujba în sfântul locaș, care se apropie de Domnul să-l slujească. Acolo vor fi casele lor și acesta va fi un loc sfânt pentru locașul cel sfânt. Leviților care slujesc în casă, să li se dea în stăpânire un ținut de 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, pentru cetățile în care vor locui împreună cu 20 de odăi. Să dați și cetății o moșie de 5.000 de coți în lat și 25.000 în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru sfântul locaș. Aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. Pentru domnitor veți osebi un loc lângă cele două laturi ale părții sfinte și ale moșiei cetății, de-a lungul părții sfinte și de-a lungul moșiei cetății, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părți, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. Acesta va fi pământul lui, moșia lui Israel, și domnitorii mei nu vor mai asupri poporul meu, ci vor împărți casei lui Israel cealaltă parte a țării după semințiile ei. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Destul, domnitori ai lui Israel, încetați cu sâlnicia și răpirile, faceți judecată și dreptate, înlăturați stoarcerile voastre de la poporul meu, zice Domnul Dumnezeu. Să aveți cumpene drepte, o efă dreaptă și un bat drept. Efa și batul să aibă aceeași măsură, batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer și efa a zecea parte dintr-un omer. Măsura lor se va potrivi după omer. Siclul să fie de 20 de ghere, 5 sicli să fie 5, 10 sicli să fie 10, iar mina să fie de 50 de sicli. Iată darul de mâncare pe care îl veți ridica. A șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu și a șasea parte de efă la un omer de orz. Pentru un de lemn, la un bat de un de lemn, veți datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de 10 bați, căci 10 bați fac un omer. O oaie dintr-o turmă, de 200 de oi din toate semințiile lui Israel, să fie dată ca dar de mâncare, ardere de tot și jertfă de mulțumire, pentru ca să slujească drept jertfă de ispășire, zice Domnul Dumnezeu. Tot poporul din țară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel. Domnitorul va fi dator să dea arderile de tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de ardere de tot și de jertfa de mulțumire, ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În cea din tâi zi a lunii întâi vei lua un vițel fără cusur și vei face ispășire pentru sfântul locaș. Preotul va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colțuri ale pervazului altarului și pe ușorii porții curții din lăuntru. tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechipzuință. Și astfel vei curăți casa. În ziua a 14-a a lunii întâi veți prăznui Paștele. Sărbătoarea va ține 7 zile, în care timp se vor mânca azimi. Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el și pentru tot poporul țării, un vițel ca jertfă de ispășire. În timpul celor 7 zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere de tot Domnului 7 viței și 7 berbeci fără cusur în fiecare dintre cele 7 zile și un țap ca jertfă de ispășire în fiecare zi. Va adăuga și darul de mâncare, câte o efă de fiecare vițel și o efă de fiecare berbece, cu câte un hin de un de lemn de efă. În ziua 15-a, a lunii a 7-a, la sărbătoare, va aduce timp de 7 zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași ardere de tot și același dar de mâncare împreună cu undelemnul. Ezechiel, capitolul al 46-lea. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Poarta curții din lăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele 6 zile de lucru, dar se va deschide în ziua sabatului și va fi deschisă și în ziua lunii noi. Domnitorul va intra pe drumul care dă în tinda porții de afară și va sta lângă ușorii porții. Apoi, preoții vor aduce arderea lui de tot și jertfele lui de mulțumire. El se va închina pe pragul porții, apoi va ieși iarăși afară și poarta nu se va închide până seara. Poporul țării se va închina și el înaintea Domnului la intrarea acestei porți în zilele de sabat și la lunile noi. Arderea de tot pe care o va aduce Domnului Domnitorul în ziua sabatului va fi de 6 miei fără cusur și 1 berbece fără cusur. Iar darul lui de mâncare va fi o efă de berbece și un dar de bunăvoie pentru miei cu un hin de un de lemn de fiecare efă. În ziua lunii noi va da un vițel fără cusur, 6 miei și 1 berbece, toți fără cusur. Și darul lui de mâncare va fi de o efă pentru vițel, o efă pentru berbece și cât va voi pentru miei cu un hin de un de lemn de fiecare efă. Când va intra domnitorul, va intra pe drumul din tinda porții și va ieși pe același drum. Dar când va veni poporul țării înaintea Domnului la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miază noapte ca să se închine, va ieși pe poarta de miază zi. Iar cel ce va intra pe poarta de miază zi, va ieși pe poarta de miază noapte. Nu trebuie să se întoarcă pe aceeași poartă pe care vor intra, ci vor ieși drept înainte pe cealaltă. Domnitorul va intra cu ei când vor intra și vor ieși împreună când vor ieși. La sărbători și la praznice, darul de mâncare va fi o efă pentru vițel, o efă pentru berbece și cât va voi pentru miei împreună cu un

Acesta este darul de mâncare de adus Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru totdeauna. În fiecare dimineață vor aduce astfel mielul și daruri de mâncare împreună cu undelemnul ca o ardere de tot veșnică. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Dacă domnitorul dă unuia dintre fiii săi un dar luat din moștenirea sa, darul acesta va rămâne al fiilor săi ca moșia lor prin drept de moștenire. Dar dacă îi dă unuia dintre slujitorii lui un dar luat din moștenirea lui, darul acela va fi al lui până în anul slobozeniei, apoi se va întoarce înapoi domnitorului, numai fiii lui vor stăpâni ce le va da din moștenirea lui. Domnitorul nu va lua nimic din moștenirea poporului, nu-l va despuia de moșiile lui, ci ce va da de moștenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca niciunul din poporul meu să nu fie îndepărtat din moșia lui. M-a dus la intrarea de lângă poartă, în odăile sfinte, rânduite preoților, și care se află spre miază noapte. Și iată că în fund era un loc înspre apus. El mi-a zis, acesta este locul unde vor fierbe preoții carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire și unde vor coace darurile de mâncare ca să se ferească să le aducă în curtea de afară și să sfințească astfel poporul prin ele. M-a dus apoi în curtea de afară și m-a făcut să trec pe lângă cele patru colțuri ale curții. Și iată că era o curte la fiecare colț al curții. Și în cele patru colțuri ale curții erau niște curți despărțite, lungi de 40 de coți și late de 30. Câteși patru aveau aceeași măsură și erau în colțuri. Câteși patru erau înconjurate cu un zid și la picioarele zidului, de jur împrejur, erau niște vetre pentru gătit. El mi-a zis, acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor. Ezechiel, capitolul al 47-lea. M-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să o ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un pârâu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să not, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut, fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci de amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare, și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va curge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui de la En-Gedi până la En-Eglaim și vor întinde mrejile. Vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor

fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată hotarele țării pe care o veți împărți ca moștenire celor 12 seminții ale lui Israel. Iosif va avea două părți. O veți stăpâni unul ca și altul, cum am jurat, cu mâna ridicată, că o voi da părinților voștri. Țara aceasta vă va cădea, deci, la împărțeală ca moștenire. Iată hotarele țării. Înspre miază noapte, de la Marea cea Mare, drumul Hetlonului până la Tsedad. Hamat, Berota și Sibrahim, între hotarul Domnului și hotarul Hamatului, Hațer Haticon spre hotarul Havranului. Astfel hotarul va fi de la mare până la Hațatenon și la miază noapte de el hotarul Damascului, Țafonului și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miază noapte. În partea de răsărit, dintre Havran și Damasc, dintre Galaad și țara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miază noapte până la marea de răsărit, și anume până la Tamar. Acesta va fi locul de răsărit. Hotarul de miază zi, înspre miază zi, va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cades, până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miază zi. Hotarul de apus va fi Marea cea Mare, până la locul unde apucă spre Hamat. Acesta va fi hotarul de apus. Țara aceasta o veți împărți între voi după semințiile lui Israel. O veți împărți însă ca moștenire prin sorți între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorți împreună cu voi între semințiile lui Israel. Străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 48-lea. Iată numele semințiilor. La marginea de miază noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cu mergi spre Hamat și Hațarenon, la hotarul Damascului, de la miază noapte spre Hamat, de la răsărit până la apus, partea lui Dan. Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Asher. Lângă hotarul lui Asher, de la răsărit până la apus, partea lui Neftali. Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase. Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim. Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben. Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda. Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veți despărți, lată de 25.000 de coți și lungă cât una din părțile de la răsărit până la apus. În mijlocul ei va fi sfântul locaș. Partea pe care o veți despărți pentru Domnul va avea 25.000 de coți în lungime și 10.000 în lățime. Această parte sfântă va fi a preoților. 25.000 de coți la miază noapte, 10.000 în lat la apus, 10.000 în lat la răsărit și 25.000 în lung la miază zi. În mijloc însă va fi sfântul locaș al Domnului. Ea va fi al preoților sfințiți, a fiilor lui Sadoc,
care au făcut slujba sfântului meu locaș, care nu s-au rătăcit ca leviții când se rătăceau copiii lui Israel. Ea va fi a lor ca parte prea sfântă luată din partea țării, care va fi osebită Domnului lângă hotarul leviților. Leviții vor avea, alături cu hotarul preoților, 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, 25.000 în toată lungimea și 10.000 în lățime. Nu vor putea să vândă nimic din ea, nici să schimbe. Și această pârgă a țării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului. Ceilalți 5.000 de coți însă, care mai rămân în lat înaintea celor 25.000, vor fi dați cetății ca loc obișnuit pentru locuințe și pășune, și cetatea va fi la mijloc. Iată-i măsurile. Înspre miază noapte 4.500 de coți, înspre miază zi 4.500, înspre răsărit 4.500, înspre apus 4.500. Cetatea va avea o împrejurime de 250 de coți la miază noapte, 250 la miază zi, 250 la răsărit și 250 la apus. Rămășița din lungime, de lângă partea sfântă, 10.000 la răsărit și 10.000 la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreținerea locuitorilor cetății. Lucrătorii cetății vor fi luați din toate semințiile lui Israel. Toată partea sfântă va fi de 25.000 de coți în lung și 25.000 în lat și va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veți deosebi din ea ca moșia cetății. Partea care va rămâne va fi a domnitorului de amândouă laturile părții sfintei și moșiei cetății, în dreptul celor 25.000 de coți ai părții sfinte, lângă hotarul de răsărit, și l-a apus în dreptul celor 25.000 de coți lângă hotarul de apus, în dreptul părților semințiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă și sfântul locaș al casei vor fi la mijloc. Astfel, moșia leviților și moșia cetății vor fi în mijlocul cetății cuvenite domnitorului, în mijloc, adică ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin, va fi al domnitorului. Iată celelalte seminții. De la răsărit până la apus, va fi partea lui Beniamin. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar. Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon. Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miază zi, la miază zi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cades, până la pârâul Egiptului și până la Marea Cea Mare. Aceasta este țara pe care o veți împărți ca moștenire prin sorți seminților lui Israel. Și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu. Iată ieșirile cetății. În partea de miază noapte, care are o întindere de 4.500 de coți, și porțile cetății se vor numi după numele seminților lui Israel. 3 porți la miază noapte, o parte a lui Ruben, o poartă a lui Iuda și o poartă a lui Levi. În partea de răsărit, care are o întindere de 4.500 de coți, cu 3 porți, o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin și o poartă a lui Dan. În partea de miază zi, cu o întindere de 4.500 de coți și 3 porți, o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar și o poartă a lui Zabulon. În partea de apus, cu o întindere de 4.500 de coți și 3 porți, o poartă a lui Gad, o poartă a lui Asher și o poartă a lui Neftali. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, vă invit și în ediția de față să ne deschidem ființa înaintea Cuvântului Dumnezeu, continuând cu parabola judecătorului nedrept, ca să cunoaștem și alte aspecte pentru a înțelege ce înseamnă să ne rugăm neîncetat, chiar și atunci când răspunsul zăbovește. Și de asemenea, ce înseamnă să nu renunțăm atunci când suntem încercați sau nedreptățiți, având o încredere neclintită că Dumnezeu răspunde totdeauna strigătului din inima fiecăruia dintre noi. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 18, și să ascultăm de la versetul 1 la versetul 8. Stă scris: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și zicea: Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dragul meu, a veni la Dumnezeu exact așa cum ești, a te ruga necurmat, a proslăvi numele Lui, încrezându-te în El chiar și atunci când nu înțelegi de ce? Toate acestea te vor conduce să imiți și să calci pe urmele Fiului Celui Preanalt. Atunci când a fost pe pământ, nu doar că a călcat singur în teascul păcatului, dar a împlinit pentru mine și pentru tine un plan al Tatălui Ceresc, plătind cu viața Lui pentru fără de legile noastre. Dragul meu ascultător, nimeni din cel care vine la Iisus cu inima zdrobită nu va fi respins. Nici o rugăciune sinceră nu se va pierde la Dumnezeu. Chiar acum te poți găsi în zgomotul unui mijloc de transport, pe un pat de suferință, la locul de muncă sau acasă. Poți fi înconjurat din toate părțile de oameni sau să te găsești într-o singurătate asurzitoare. Nu uita, rugăciunea sinceră a sufletului tău poate străpunge spațiul, ajungând până în sanctuarul din cer, unde mijlocitorul nostru Iisus Hristos stă înaintea Tatălui Ceresc. Te invit chiar acum, înainte de a-i spune lui Dumnezeu despre suferința sau nedreptatea care apasă ființa ta, venite din exterior, să-i vorbești mai întâi în rugăciune despre eliberarea de care ai nevoie, privind egoismul și trăsăturile de caracter care te pot împiedica să ai pacea și credința lui Iisus în sufletul tău. Nimeni nu este uitat de Dumnezeu. Strigătul rostit și nerostit al tău și al meu ajunge la tronul lui Dumnezeu. Chiar dacă în ochii oamenilor poți să nu ai valoare, chiar dacă vrășmașul sufletului tău aparent triumfă, să nu uiți cu niciun chip că nu ești abandonat, chiar dacă răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune poate întârzia. În versetul 7 din parabola judecătorului nedrept, Domnul Iisus rostește: Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. Aș dori acum să punem accentul pe cuvântul zăbovește din această parabolă. De multe ori ne dorim ca atunci când ne rugăm Tatălui Ceresc, El să găsească rezolvarea și să răspundă dacă s-ar putea imediat rugăciunilor noastre. Sunt situații când Dumnezeu răspunde destul de repede. Dar ce facem când Dumnezeu zăbovește cu răspunsul?
Văduva din parabolă, deși a fost respinsă în repetate rânduri, nu s-a descurajat, ci de fiecare dată a venit înaintea judecătorului și s-a rugat insistent și cu încredere ca să-i se facă dreptate față de părâșul ei. Și în final, așa a fost. Dragii mei, încrederea în împlinirea voii și planului lui Dumnezeu de cele mai multe ori trebuie să fie însoțită de răbdare. Stă scris în Evrei, capitolul 10, de la versetul 35 la 39. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au o credință pentru mântuirea sufletului. Scumpii mei, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu trece dincolo de înțelegerea noastră. Dreptatea lui Dumnezeu așteaptă atâta timp cât harul său nu încetează să facă apel la inima ființei păcătoase pentru a primi în dar, prin Fiul lui Dumnezeu, mântuirea. În ocazia viitoare, vă invit să privim acest aspect al zăbovirii răspunsului la rugăciune și prin prisma întâlnirii Mântuitorului cu femeia cananeancă din Evanghelia după Matei. Vom descoperi că insistența acestei femei, ca și în cazul văduvei, credința puternică din inima străpunsă de durere, au făcut-o să nu țină seama de oameni, de cuvinte, ba chiar de acele cuvinte neașteptate venite chiar din partea Mântuitorului, în care ea își pusese toată nădejdea și speranța. Dar vom citi raportul biblic din Evanghelia după Matei, capitolul 15, în ediția viitoare. Acum, vă invit să ascultăm versetul biblic din Isaia, capitolul 54, cu versetul 10. Stă scris: pot se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Dragi ascultători, dați-mi voi să mai citesc încă o dată această făgăduință, dar de data aceasta personalizat. Fiecare dintre noi să-și pună numele său. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, Emilia, și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine, Emilia. Dragii mei, să ne bucurăm astăzi, știind că acela care a inițiat legământul de dragoste și pace cu fiecare dintre noi este chiar Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să rămânem pe această frecvență a bucuriei înaintea ta, mulțumindu-ți pentru cuvintele pe care ni le spui și nouă astăzi, pentru dragostea pe care o porți față de fiecare ascultător în parte, pentru legământul tău de pace care nu se clatină niciodată. Și toate acestea nu pentru că noi merităm ceva, ci pentru că Tu ne iubești și ai milă de noi prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău preiubit și Mântuitorul nostru. Venim să-ți mulțumim că atunci când ființa noastră se clatină, atunci când nu mai știm ce să credem,
atunci când poate nu primim răspunsul la rugăciune după cum ne-am aștepta. Te rugăm pentru acele momente și pentru acele împrejurări în care mulți dintre ascultătorii noștri se găsesc chiar acum. Te rugăm, dă-ne credință, dă-ne răbdare și dă-ne acea încredere neclintită în făgăduințele tale. Îți mulțumim pentru că tu, chiar dacă zăbovești uneori, tu întotdeauna, absolut întotdeauna, vei avea un răspuns pentru strigătul inimii fiecare dintre noi. În numele lui Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Surprizele atitudinii. În psalmul 150 cu versetul 6 stă scris: tot ce are suflare să-L laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul. Iubesc natura, iar muntele, spune autorul, ocupă un loc de cinste în inima mea. Acum câțiva ani am plecat împreună cu fratele meu într-o aventură în Nepal, pe celebrul traseu Everest Base Camp Trek. Planul era să petrecem 10-12 zile în Himalaya, urcând zilnic sute de metri altitudine până la tabăra de bază a Everestului. Amândoi eram într-o formă fizică bună, activi și obișnuiți cu mișcarea. În prima zi am urcat mult mai mult decât era recomandat, parcurgând distanța a două zile într-o singură zi. Eram atât de entuziasmați încât am intrat într-un fel de competiție cu noi înșine. Când am ajuns în sfârșit la prima destinație, 3440 de metri altitudine, am realizat cât de greu respiram. Eram epuizat de efort și experimentam ceva nou. O senzație de vertij, degete amorțite, iar inima îngalopa necontrolat, chiar și după ce mă odihneam de ceva timp. Eram vizibil afectat. Sufeream de manifestări ușoare ale răului acut de munte, una dintre bolile de altitudine. Celelalte forme, edemul cerebral de mare altitudine și edemul pulmonar de mare altitudine, pot pune viața în pericol. Cea mai importantă măsură de tratament în cazul răului acut de munte este oprirea ascensiunii și repausul, iar dacă simptomele se înrăutățesc, coborârea imediată la o altitudine inferioară. În cazul edemului cerebral de mare altitudine și a edemului pulmonar de mare altitudine, coborârea imediată este obligatorie. Administrarea de oxigen, medicamente sau alte tratamente este considerată adjuvantă la coborâre. Planificasem minuțios traseul pe zile de ascensiune și aclimatizare, eram conștienți de posibilele complicații, dar realitatea din teren a fost surprinzătoare. În cele din urmă, cei 5540 de metri altitudine au fost cuceriți cu un zâmbet larg și o imensă satisfacție sufletească. A fi creștin se aseamănă mult cu a fi într-o veșnică urcare pe munte. Care munte? Muntele lui Dumnezeu. Este un drum greu, frumos și adesea copleșitor. Faci doi pași înainte și unul înapoi. Înălțimea cunoașterii lui Dumnezeu poate fi o provocare, cerând o experiență completă a ascensiunii. Nu renunța. Răsplata va fi divină. Iar ca provocare, gândește-te la un munte din viața ta de care ți este teamă și pe care nu îndrăznești să-l escaladezi. Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să faci un plan concret și prin puterea Lui, fă astăzi primul pas.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Discutăm despre rugăciune pe frecvența speranței. Pentru cei care cunosc limba ebraică, textul Scripturii este și mai atractiv decât pentru noi care îl citim, pentru că știm că este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îi pătrundem chiar toate cotloanele. În ciuda neputinței noastre de a înțelege totul ca un ebraist, Biblia este cea mai suculentă carte pe care o putem găsi pe piața literară și nu o spun eu, deși este convingerea mea fermă, dar îi aduc la înaintare pe cei care sunt mult mai învățați. Imaginați-vă cât de mult ar trebui să fie Biblia citită, aprofundată, în original. În Psalmul 131, ultimul verset spune: "Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac." Cu alte cuvinte, îndreaptă-ți încrederea pe care poate ești tentat să o îndrepți spre prieteni, rude bogate sau copiii tăi cu renume în societate, spre cel atotputernic. Și nu numai acum, ci pentru totdeauna, de acum înainte. Dar întreaga construcție este mult mai dinamică în ebraică. În textul original, pentru versetul 3, expresia "puneți nădejdea în Domnul" este redată printr-un singur cuvânt nucleu, care vine de la rădăcina iacal. Când spui că pui ceva în română, poți să te referi că așezi ceva la înălțime, deasupra capului tău, sau pe un scaun micuț de lângă tine. Dar dacă mergem la originea fizică și concretă a termenului ebraic, imaginea nu este nici de a agăța la înălțime, nici de a așeza ceva mai jos. Imaginea originală este, culmea, legată de corp și de timp. Înseamnă a rămâne pe loc sub o greutate, așteptând. Sau a intra în travaliu pentru durerea nașterii, strângând din dinți. Astfel nu avem de a face cu un gest pasiv, cum ai arunca o haină pe podea sau ai așeza o cutie pe un raft. Este o stare de maximă rezistență fizică și psihică. Este așteptarea care doare. Cuvântul fiind înrudit direct cu ideea de a te contorsiona de durere sau de a te încorda sub o presiune uriașă. Aceea ca femeii care naște sau ca un soldat care ține scutul în timp ce cad săgeți pe el. De asemenea, ar mai putea însemna a te înfige în pământ. Dacă ar fi să traducem printr-un gest, acesta ar fi a te așeza ferm, a-ți înfige picioarele în sol, a te opri din fugă și a rezista furtunii, refuzând să te miști pentru că știi că salvarea vine. Prin urmare, când David spune "puneți nădejdea în Domnul Israele", în original, el spune de fapt: "Israele, oprește-te din alergat după soluții omenești, înfige-ți picioarele în pământ, încordează-te și rezistă pe poziții, așteptându-L doar pe Domnul, de acum și până în veac." Rugăciunea noastră poate să reflecte nu numai iubirea pe care o purtăm lui Dumnezeu, cât și decizia de a rămâne de partea Lui pentru totdeauna. A-L aștepta pe Dumnezeu în zilele noastre nu mai este o opțiune. Mai degrabă te întrebi când se va descoperi medicamentul pentru viața veșnică, decât să vrei să crezi că viața veșnică începe când revine Mântuitorul. Și totuși, realitatea este că soluția pentru a trăi nu vine de la medici sau chimiști, ci de la relația cu Cel care este rădăcina lucrurilor și esența lor.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele aeriene române au ridicat 2 avioane de luptă în această dimineață. Au fost din nou detectate drone în Ucraina, aproape de granița cu noi. Niciun obiect nu a intrat în spațiul aerian național. Președintele amână desemnarea unui nou premier. Majoritate în Parlament nu există. Pozițiile exprimate de partide nu dau speranțe că se poate ajunge la vreo soluție. Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. În 11 septembrie 2001, avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Începem o zi frumoasă și foarte caldă în jumătate de țară, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni puternice cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum, la București, avem 17 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Populația din nordul județului Tulcea a primit și în această dimineață un mesaj RoAlert, prin care era avertizată că este posibil să cadă drone sau fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Mesajul a fost transmis la ora 4 și 37 de minute, iar populația a fost îndemnată să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Ieri după amiază, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei țării noastre cu Ucraina, în apropiere de insula Șerpilor. Situația a fost monitorizată de 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu, și de un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române. În același timp, locuitorii din nordul județului Tulcea erau alertați printr-un mesaj RoAlert că există posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente. Oamenii din satul Periprava spun însă că s-au obișnuit cu zgomotele explozilor, iar unii dintre ei și-au dezactivat mesajele de avertizare.
3: Te înveți. La început e mai greu, că rămâi așa, surprins, dar pe urmă, cu timpul, noi ne-am oprit și RoAlertul, pentru că l-aveam degeaba. Mai rău ne speriau, nici nu ne interesa să ne ducem undeva, să ne ascundem. Doar închideam telefonul și doar când ne stresa de ne scula noaptea din somn atât. Dacă mai auzim o bombă, deschidem puțin ochii, închidem la loc dacă dormim.
4: Nu avem ce să facem, viața merge înainte, indiferent ceea ce se întâmplă în lume. Și, până la urmă, devin niște chestii destul de normale, că mai bubuie, că mai pocnește, o alarmă. Oamenii s-au învățat cu această viață, nu este plăcută, dar poți continua.
2: Desemnarea unui nou premier de către președintele Nicu Șordan este încă în așteptare, în condițiile în care pretențiile formulate de partide pentru a vota un guvern sunt departe de ideea unui compromis politic. De altfel, nu există în prezent informații publice privind un progres al negocierilor între partide care să permită formarea unei majorități parlamentare, iar variantele recente vehiculate în spațiul public sunt un premier tehnocrat sau alegeri anticipate. Cu detalii, Alina Stănuța.
5: Deși au trecut aproximativ 2 săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline. Sunt deja 2 propuneri anunțate de partidele parlamentare. Pe de o parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susținut de formațiunea sa, și de cealaltă parte, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, dar niciunul nu are însă asigurată majoritatea necesară de 233 de voturi. În repetate rânduri, președintele Nicu Șordan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, ar putea fi o variantă de premier desemnat. Sunt negocieri în continuare între partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de ieșire din acest blocaj politic, pentru a nu se ajunge la alegerile anticipate, variantă susținută de mai multe partide și în special de AUR.
2: Ideea unui guvern de tehnocrație a fost avansată aseară și de premierul interimar Ilie Bolojan. Într-un interviu la B1 TV, el a reafirmat totodată că PNL nu și-a schimbat decizia de a nu mai face parte dintr-un executiv alături de PSD și a adăugat că liberalii nu vor sabota formula alegerilor anticipate în cazul în care se va ajunge la această soluție pentru deblocarea crizei politice.
6: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur și simplu vorba de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027 și, în ultimul rând, este o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara. Atât eu cât și partidul pe care îl reprezint, rămânem consecvenți, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul. Văd un guvern în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, un guvern care are doar niște proxy tehnocrați înseamnă, de fapt, o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.
2: Președintele UDMR respinge anumite informații apărute pe surse în ultima perioadă în contextul demersurilor pentru identificarea unei soluții de guvernare. Kelemen Hunor transmite că nu a refuzat varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier și reclamă minciună, dezinformare și manipulare din partea celor care vor să lase impresia că, din cauza UDMR, nu se poate forma un guvern cu drepturi depline. El adaugă însă că formațiunea pe care o conduce nu va participa la o formulă pentru investirea unui guvern alături de reprezentanții SOS, eventualii fugari din AUR și alte fracțiuni care s-au format din traseiști. Este nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru, scrie Kelemen Hunor într-un mesaj. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, continuă liderul UDMR, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD. Bursa de la București a înregistrat în ultima perioadă scăderi ale tuturor indicilor săi, după ce în primele 8 luni ale anului România ocupase primul loc în Europa la capitolul performanțelor bursiere, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară. Pe minus a trecut inclusiv randamentul fondurilor de investiții, iar analistul consultat de Radio România Actualități, Claudiu Cazacu, susține că motivele sunt legate de incertitudinile fiscale și bugetare, precum și de riscurile politice. Iulian Olescu.
7: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
8: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
7: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor.
2: Sute de mii de tone de cereale rămân blocate în silozuri din cauza secetei severe care a paralizat transportul pe Dunăre. Fluviul înregistrează debite extrem de scăzute, iar barjele încărcate cu grâu și porumb nu mai pot naviga. Blocajul logistic a prăbușit și piața. Prețurile de achiziție au scăzut dramatic în unele regiuni, chiar și cu 30%. Cum prognozele meteo nu anunță ploi consistente, iar nivelul Dunării continuă să scadă, agricultorii trag un semnal de alarmă și se tem de o nouă criză în sectorul cerealelor. Mihai Bădescu.
9: Nivelul scăzut al Dunării a blocat transportul de mărfuri. Prețurile s-au prăbușit și mare parte din producția de cereale nu poate fi vândută de fermieri. Ion Chiorlan, agricultor.
10: Nu prea mai cumpără achizitorii. Și dacă cumpără, cumpără la un preț de 0,75 bani și nu-ți convine să-l dai, că e prețul foarte mic. Transportul rutier nu e nici la o variantă pentru că e motorina foarte scumpă.
9: Felix Odina, fermier.
11: Dacă luăm în calcul faptul că a fost o producție bună, cei care n-au fost obligați să vândă, obligați de datorii la furnizori, la bănci, la leasing-uri sau pentru a-și procura tot ceea ce înseamnă input pentru noua producție care va să vină, sunt obligați să-l păstreze pe stoc, grâul pe care îl mai au, în speranța că într-o perioadă relativ scurtă, 2-3 săptămâni, își va reveni nivelul apei pe Dunăre și în felul ăsta barjele vor putea să meargă din nou.
9: Marii producători agricoli din Mehedinți spun că este o situație nemai întâlnită în ultimii 20 de ani. Nicolae Stroescu, fermier.
12: În 20 de ani de când fac agricultură de performanță aici, cred că este primul an când ne confruntăm și am văzut Dunărea aproape secată pe locul întâi, ca situații de criză și de blocaj al fermierilor.
9: Nivelul Dunării va continua să scadă cel puțin până la mijlocul lunii septembrie, în următoarele zile fiind așteptat un debit de 1300 de metri cubi pe secundă.
2: Se anunță grevă generală la Oil Terminal din portul Constanța. Angajații principalei platforme prin care intră în țară importurile de produse petroliere sunt supărați că negocierile pentru o majorare salarială de 6,5% au eșuat. Ei au fost ieri în grevă de avertisment și avertizează că săptămâna viitoare vor intra în grevă generală. Nicu Anădron este liderul sindical.
13: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din totală activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din totală activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
2: Tribunalul Constanța a respins cererea conducerii companiei de a bloca acțiunile sindicale și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată. Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani, când avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Potrivit corespondentei noastre, ziua a schimbat profund America și a redefinit politica de securitate la nivel mondial. A fost, de altfel, prima și singura dată când a fost invocat articolul 5 din Tratatul NATO, prin care aliații au sărit în apărarea unui stat membru și s-au alăturat americanilor în războiul declanșat împotriva terorismului internațional. Diana Deleanu relatează.
14: De la New York la Washington și Pennsylvania, ziua este marcată prin ceremonii în memoria celor aproape 3.000 de victime. Dar dincolo de cele trei locuri direct lovite de atacuri, în marile orașe și comunități din întreaga America, au loc astăzi ceremonii, momente de reculegere și evenimente dedicate victimelor zilei de 11 septembrie și celor care au intervenit atunci. În centrul New Yorkului, la Ground Zero, familiile celor uciși vor citi numele victimelor, iar ceremonia îi va reuni pe vicepreședintele J.D. Vance, dar și pe mai mulți foști președinți americani, George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden. În paralel, în tot orașul au loc evenimente dedicate eroilor din acele zile și echipelor de intervenție. Departamentul de pompieri din New York a organizat slujba anuală în memoria colegilor care și-au pierdut viața la World Trade Center. Știu că fiecare dintre voi poartă o poveste diferită. Pierderile voastre poartă ani diferiți. Cei dragi vouă poartă nume diferite. Povara voastră este însă aceeași. Suntem uniți în aceeași suferință și iubire, iar acest spirit este cel care ne aduce în acest moment. La Washington, președintele Donald Trump participă la ceremonia de la Pentagon. Seara cerul Manhattanului va fi străbătut de două fascicule uriașe de lumină ridicate în locul unde se aflau turnurile gemene. La 25 de ani distanță, 11 septembrie, rămâne una dintre zilele care au schimbat profund America și cursul istoriei sale recente.
2: Mai multe regiuni din centrul și nordul Italiei sunt în alertă portocalie de furtună după ce ieri o persoană a murit în urma inundațiilor, iar ploile torențiale și vântul au făcut pagube însemnate și au perturbat traficul, inclusiv la Roma. În schimb, canicula care a afectat până acum țara se prelungește în sud, unde câteva localități siciliene au amânat începutul anului școlar în așteptarea unor temperaturi mai suportabile. Elena Postelnicu.
15: Sălile de clasă fără climatizoare și temperaturile excepționale de peste 35 de grade Celsius înregistrate de mai multe săptămâni în sudul Italiei sunt motivele recurente ale ordonanțelor emise de primarii mai multor localități, la care, în unele cazuri, se adaugă măsuri extraordinare de igienizare. Nu există o amânare la nivel național. Calendarele regionale rămân în vigoare, iar modificările se fac de la primărie la primărie. În provincia Cosenza, edilul localității San Lucido, Cosimo de Tomaso, a amânat deschiderea școlilor de luni, 15 septembrie, pentru luni, 21 septembrie. Măsura vizează toate instituțiile de învățământ de toate nivelurile și tipurile din teritoriu, de stat și cu statut echivalent, publice și private. La baza acestei decizii stau temperaturile excepționale și lipsa, în clădiri, a unor sisteme de climatizare adecvate. Petrecerea unui număr mare de ore în spații supraîncălzite este considerată un risc pentru sănătate, în special pentru cei mai mici. Decizia, explică primarul, vizează protejarea sănătății elevilor, a cadrelor didactice și a personalului.
2: Vreme foarte caldă astăzi în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei. Avem cod portocaliu de caniculă, în timp ce Crișana, Maramureșul, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei sunt sub cod galben. Seara va ploua în vest, nord-vest și în centrul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade. La această oră în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Cluj, la Poca, 17 grade la Arad, 18 la Iași și 19 grade la Constanța și Craiova. 16 grade sunt acum la Chișinău. În capitală, vreme frumoasă și călduroasă, maxima zilei nu va depăși 32 de grade. Acum la București avem 17 grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că am ajuns și în această dimineață de 11 septembrie, o dată care are ecouri istorice. Vă spunem bună dimineața, echipa matinală, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, în regia de emisie Valentin Bogdan. Așadar, dragii noștri, suntem în direct în această dimineață și avem aceste gânduri. Sunt zile pe care le trecem în calendar, fără să le observăm, și sunt zile care rămân pentru totdeauna în memorie. Și dacă este să vorbim despre 11 septembrie, este chiar una dintre aceste zile. Se împlinesc 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Am aflat detalii și în cadrul informațiilor preluate de la Radio România Actualități. Două avioane au lovit turnurile gemene de la World Trade Center atunci, din New York. Un al treilea a lovit Pentagonul, un al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i oprească pe atacatori. 2977, aceasta este cifra concretă. Acești oameni au murit în acea zi și lumea întreagă a înțeles că istoria se poate schimba în doar câteva minute. Despre istorie, dar mai mult decât atât, despre speranță vorbim în această dimineață. Bună dimineața încă o dată!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! Dar suntem împreună și astăzi, în această dimineață de vineri 11 septembrie, o zi în care, haideți să spunem că soarele blând al toamnei ne bate în ferestre, amintindu-ne că fiecare zi este o nouă oportunitate de a o lua de la capăt cu recunoștință, speranță și mult sens. Și da, astăzi se împlinesc 25 de ani de la tragicele evenimente din 11 septembrie 2001, un moment care a schimbat lumea și a lăsat răni în istoria modernă. Ne amintim de viețile pierdute atunci și transmitem un gând de solidaritate celor care poartă încă în suflet dorul după cei dragi.
1: Așa este, Edisa, am și o amintire personală pentru dumneavoastră, am să spun pe scurt în această dimineață, legată de 11 septembrie, așadar anul 2001, eram tot aici, dar în clădirea de lângă unde se transmite acum Radio Vocea Speranței. Atunci era Hop Media, Speranța TV încă nu se înființase. Director era Mihai Gâdea, iar eu eram reporter. Am ajuns atunci în jurul orei 9 de dimineață și am găsit toată echipa tehnică împreună cu Mihai Gâdea strânsă în jurul unui televizor mic, așa erau televizoarele pe atunci. Toți priveau la America și la imaginile de acolo și încercau să înțeleagă ce se întâmplă. Ceea ce rețin de atunci, reacția lui Mihai Gâdea, care spune: nu pot să cred, am fost acolo, am stat acolo, am trecut pe lângă World Trade Center, este imposibil să se întâmple așa ceva. Stupefacție, da, priveam noi de aici, din România, de la mii de kilometri distanță, și ne gândeam, și mai târziu am înțeles, care a fost și reacția americanilor, ce trăiau americanii în acele zile. Au trecut 25 de ani, să nu uităm așadar istoria și să nu uităm ce s-a văzut, Edisa, așa cum aminteai și tu puțin și probabil vei mai aminti, în mijlocul tragediei, oamenii care au ales să meargă spre pericol pentru a-i salva pe alții, pompierii, polițiștii, salvatorii, paramedicii, dar și oamenii obișnuiți care într-un moment limită au ales să nu se gândească doar la ei înșiși, și despre asta ne vorbește data de 11 septembrie 2001.
2: Așa este, Florentina, dincolo de cifre, de statistici și de analize istorice, această zi este despre oameni, despre familii care au învățat să trăiască cu un gol imens în suflet și despre o suferință care nu are granițe, naționalitate sau religie. Ne amintim de curajul salvatorilor, așa cum ai spus și tu, Florentina, care au fugit spre pericol pentru a-și ajuta semenii, de solidaritatea care a unit oameni de pretutindeni și de puterea de a o lua de la capăt. Această zi ne demonstrează că oricât de mare ar fi răul, el nu poate învinge dragostea, compasiunea și dorința profundă de pace pe care Dumnezeu le-a sădit în noi.
1: Într-adevăr, Edisa, dragi ascultători, pentru noi, cei care credem în Dumnezeu, ca adventiștii de ziua șaptea, există și o întrebare profundă spirituală. Cum trăim într-o lume în care tragedia poate veni pe neașteptate? Credința noastră în revenirea lui Hristos nu înseamnă doar să privim detașați spre suferința lumii. Dimpotrivă, așteptarea revenirii lui trebuie să ne facă mai atenți la oamenii de lângă noi. Și tot așa, Edisa, cu tine discut în această dimineață pentru că mi-a plăcut mult. Te-ai oprit la un verset biblic care ne ajută să înțelegem poate mai bine și istoria zilei 11 septembrie.
2: Așa este, Florentina, un verset verset al Bibliei care într-adevăr ne ajută pe fiecare dintre noi se găsește în cartea Ezechiel la capitolul 34. Este vorba despre versetul 11 care spune așa: căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Subiectul despre faptul că Dumnezeu se va îngriji el însuși de oile sale este una dintre cele mai puternice imagini din Sfânta Scriptură. Metafora Domnului ca păstor arată dragostea sa personală, protecția și implicarea directă în viața celor care îi urmează.
1: Într-adevăr, versetul acesta la care te-ai gândit în această dimineață are o semnificație mult mai profundă. Ezechiel 34:11. Mi se pare, și vreau să-mi spui și tu ce părere ai, că este promisiunea unui Dumnezeu care nu privește suferința de la distanță. Este imaginea unui Dumnezeu păstor care caută, vede, se îngrijește, se apropie de omul pierdut, de omul rănit, de omul care a rămas în urmă.
2: Exact așa este, Florentina, chiar dacă uneori cu toții ne simțim pierduți, răniți, slabi sau având nevoie de încurajare, așa cum și tu ai spus, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus, să lege oaia rănită și să întărească pe cea slabă. În Ezechiel, la capitolul 34, profetul Ezechiel aseamănă modul în care un păstor bun are grijă de turma sa cu modul în care Iisus Hristos are grijă de noi, copiii Săi.
1: Și îmi place și expresia eu însumi, este puternică. Dumnezeu nu spune doar că va trimite pe cineva să se ocupe de noi oamenii, ci spune că El însuși vine în căutarea noastră. În contextul capitolului acesta a amintit de noi, păstorii lui Israel își neglijaseră turma, iar Dumnezeu spune în esență, dacă păstorii au eșuat, eu nu renunț la oi. Asta ne arată un Dumnezeu implicat, nu distant. Este atât de bine să știm că este alături de noi Dumnezeu care ne iubește, care observă fiecare lacrima noastră, de exemplu.
2: Iar atunci când un om îți face o promisiune, știți, există mereu riscul să se răzgândească sau să nu poată să o împlinească, oricât de mult și-ar dori. Oamenii sunt limitați, dar când Dumnezeu își începe mesajul cu aceste cuvinte, El îți spune, bazează-te pe mine, eu am toată puterea în cer și pe pământ și nu mint niciodată, ia mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta.
1: Și ceva extraordinar mi se pare și ideea aceasta că Dumnezeu observă absența. Câteodată spunem, pe celălalt l-a observat, dar pe mine nu m-a observat, când ne referim la relațiile dintre noi oamenii. Într-o mulțime însă Dumnezeu vede cine lipsește, într-o comunitate Dumnezeu vede cine rămâne în urmă, într-o familie Dumnezeu vede omul care suferă fără să spună și cred că lucrul acesta este cu totul și cu totul deosebit.
2: Iar când Iisus a început să le vorbească oamenilor, El a folosit exact aceeași imagine despre care noi vorbim astăzi. El a spus, eu sunt păstorul cel bun. Prin aceste cuvinte Iisus a vrut să spună, eu sunt acela despre care a vorbit și Ezechiel. Eu sunt Dumnezeul care a venit personal să te caute.
1: Și poate că nu greșim dacă în această dimineață ne gândim, dragi ascultători, că Ezechiel, capitolul 34, versetul 11, este de fapt răspunsul lui Dumnezeu uneori la eșecul oamenilor de a avea grijă unii de alții. Atunci când spunem că suntem marginalizați sau ceilalți au uitat de noi, să știm un lucru, nu suntem singuri. Dumnezeu nu uită niciodată de noi.
2: Așadar, promisiunea din Ezechiel 34:11, am putea spune că prinde un contur perfect și în zilele noastre. Și Iisus a rostit această pildă a oii pierdute, iar Mântuitorul ne arată exact cum se traduce în realitate acel mă voi îngriji eu însumi. Păstorul lasă cele 99 de oi în siguranță și pleacă în pustie. Inițiativa aparține în întregime lui Dumnezeu. Înainte ca tu să-L cauți, El te-a căutat deja.
1: Este cu totul și cu totul deosebit, Edisa, și este așa aproape ca și cum Dumnezeu ar spune, acolo unde oamenii nu merg, merg eu, pe omul pe care voi, oamenii, nu-l vedeți, îl văd eu, Dumnezeu, pe cel de care ați uitat, eu nu l-am uitat. Și aici descoperim ceva esențial despre caracterul lui Dumnezeu, suferința omului nu îi este indiferentă celui care ne-a creat, lui Dumnezeu.
2: Așa că, drag ascultător, când simți că ești singur sau că te-ai pierdut, amintește-ți că păstorul cel bun ți-a spus deja, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Ezechiel 34:11, versetul acestei e dimineți de 11 septembrie. Este 7:26 de minute, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Veți asculta acum și rubrica Deschide Biblia, dar și melodia săptămânii, melodia care a fost ascultată de dumneavoastră și în ediția de ieri, o piesă interpretată de Claudiu Agapie, Ești pacea mea.
3: deschide Biblia.
4: Vă salut cu drag. Citesc din Sfânta Evanghelie după Ioan 10:16. Mântuitorul a spus: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o singură turmă, un singur păstor. Staule sunt multe: religii, confesiuni, biserici. Oameni credincioși sunt peste tot. Oameni credincioși sunt de asemenea în orice staul. Totuși Iisus Hristos spune de staulul acesta, unde El este păstorul. De unde știu că m-am născut în staulul Lui? De unde știu că am intrat prin alegere proprie în staulul unde Dumnezeu este păstor? E îngrijorător că miliarde de oameni sunt cu toții convinși că sunt în adevăr și în siguranță veșnică, deși diferențele între staule sunt imense. Iar păstorul adevărat, Mântuitorul, spune că vrea să aducă toate oile în staulul Lui. La 18 ani am făcut o schimbare radicală în viața mea. Alt stăpân al vieții mele, alte valori, alte perspective, altă viață de zi cu zi. De atunci trăiesc în lumina a patru mari realități: crearea după chipul lui Dumnezeu a omului, căderea în păcat a omului și a mea, răscumpărarea adusă prin jertfa Mântuitorului la cruce și Marele Advent, întoarcerea lui Iisus Hristos. Marea diferență între eroare și adevăr încerc să o rezum în patru lucruri scurte. Înainte trăiam după tradiție, acum vreau să trăiesc după Sfânta Scriptură. Înainte trăiam după ritual, acum vreau să trăiesc printr-o relație personală. Înainte puneam accentul pe strădania mea de a-mi cumpăra mântuirea, acum mizez pe bunătatea, mila lui Dumnezeu și darul fără plată. Atunci trăiam doar ca să mă distrez. Acum trăiesc ca să rămân într-o relație bună cu Dumnezeu și să fiu de folos semenilor. Te încurajez la fel să pui pe primul loc Sfânta Scriptură și nu tradiția. Să pui pe primul loc relația personală cu Dumnezeu și nu ceremoniile. Să prețuiești mai mult jertfa Mântuitorului și apoi dorința ta de a-L asculta sau de a fi de folos oamenilor. Iar în ceea ce privește viața de zi cu zi, îți recomand să o trăiești centrat pe a te păstra într-o legătură bună cu Dumnezeu și pe a fi de folos oamenilor. Fie ca astăzi să dai la o parte tradiția, legalismul, ritualul rece și propriul interes și să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, într-o relație caldă cu Domnul, bazat pe mila și pe jertfa Lui, nu pe ceea ce facem noi, și privindu-i pe ceilalți ca niște oameni răniți care au nevoie de o mână întinsă. Rămâi aproape de inima lui Dumnezeu.

0: Pe Claudiu Agapie l-am ascultat împreună, Ești pacea mea. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare, Aldana Cazacu, Amicuț Iași, Camelia Bran. Oricare dintre aceste piese muzicale poate deveni melodia săptămânii viitoare. Va avea o greutate cu totul deosebită, pentru că melodia va fi aleasă de către dumneavoastră. Votul, vă reamintim, este foarte simplu: un click pe site-ul Vocea Speranței, www.rvs.ro. Abia așteptăm Edisa. Melodia aleasă de către ascultători o vom asculta de fiecare dată, în fiecare ediție din săptămâna viitoare a emisiunii În Direct Dimineți cu Rost.
1: Așa este, Florentina, și ne vom bucura de toate piesele pe care dumneavoastră, dar și noi, le iubim și le ascultăm în cadrul programelor Radio Vocea Speranței. O provocare a dimineții de astăzi avem, un titlu, o întrebare la care s-a gândit colega mea, Florentina, o întrebare profundă: cine are nevoie să fie astăzi un om al salvării? Da, 11 septembrie, așa cum am spus și la început de ediție, poartă o memorie grea. În anul 2001, atacurile teroriste din Statele Unite ale Americii au ucis aproape 3.000 de oameni, iar printre cei care au murit s-au aflat sute de salvatori. În timp ce mulți încercau să iasă din pericol, pompieri, polițiști, paramedici, oameni obișnuiți, aceștia au mers spre cei aflați în nevoie.
0: Da, așa s-a întâmplat, Edisa, dragi ascultători, iar versetul ales de către tine în această dimineață, Edisa, spune: măi, voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Dumnezeu este păstorul cel bun. Dumnezeu este cel care ne caută pe fiecare dintre noi. Ideea este că ne caută pe fiecare dintre noi. Iar pentru noi, întrebarea este concretă: pe cine vedem astăzi? Cine este omul pe lângă care am putea trece poate mult prea repede?
1: Și există aici, Florentina, o legătură puternică și cu identitatea adventistă. Așteptăm revenirea lui Isus, dar tocmai această speranță ne cheamă să fim prezenți în lume, să alinăm, să ajutăm, să educăm, să vindecăm sau să încurajăm și să vestim speranța.
0: Iar după 11 septembrie 2001, comunitățile religioase, organizațiile de ajutor au fost parte din răspunsul umanitar. Și pentru Biserica Adventistă de ziua 7-a, la nivel mondial, slujirea aproapelui rămâne una dintre formele prin care credința devine vizibilă.
1: Am putea spune că provocarea ediției de astăzi este simplă. Dragi ascultători, identifică un om care are nevoie să fie căutat cu bunătate. Poate fi un telefon, o vizită, un ajutor concret, o rugăciune, o împăcare sau, de ce nu, o încurajare.
0: Da, într-adevăr, și avem o întrebare pentru dumneavoastră. Abia așteptăm răspunsuri, ca de obicei, prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Când a fost cineva pentru dumneavoastră un adevărat salvator? Nu neapărat într-o situație de urgență, ci poate într-un moment în care aveți nevoie să fiți văzuți, căutați și ajutați. Și pentru cine puteți fi dumneavoastră acel om al salvării astăzi?
1: Ne puteți trimite răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200, și vom păstra cu noi până la finalul ediției de astăzi versetul dimineții din Ezechiel 34 cu versetul 11. Știm că Dumnezeu caută, Dumnezeu cercetează, Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre noi.
0: Așa este, Edisa, mă gândesc la versetul acesta încă o dată și încă o dată, și bine te-ai gândit și tu în această dimineață, pentru că l-ai adus în atenția noastră a tuturor. Mă gândesc și la istoria de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii. Aproape 3.000 de oameni, cifrele spun exact 2.977 de oameni victime atunci. Mintea noastră poate percepe un număr, o statistică, este inevitabil lucrul acesta, dar vestea bună, și de aici pornește și provocarea noastră, este că pentru Dumnezeu nu au existat 2.977 de statistici, au existat 2.977 de istorii, nume, familii, părinți, copii, soți, soții, oamenii care în acea dimineață s-au trezit, care au băut un ceai, care poate au plecat la serviciu, poate au dat un telefon și au spus ne vom vedea diseară, fără să știe că ziua aceea avea să fie ultima. Ei bine, aceasta este ideea și este interesant, este și emoționant, dar ar trebui să ne gândim mai des la lucrul acesta. Dumnezeu vede persoana acolo unde noi uneori vedem doar un număr.
1: Așa este, Florentina, reamintim ascultătorilor noștri provocarea ediției de astăzi: identificați un om care are nevoie să fie căutat cu bunătate. Poate fi vorba despre un telefon, o vizită, un ajutor, o rugăciune, o împăcare sau o încurajare. Când a fost cineva pentru dumneavoastră un adevărat salvator, nu neapărat într-o urgență, ci într-un moment în care aveați nevoie să fiți văzuți, căutați și ajutați, și pentru cine puteți fi dumneavoastră acel om astăzi? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200. Este ora 7:39, urmează momentul celor mici. Ascultăm acum piesa interpretată de Chetia Bucur, Vine Iisus, iar după această melodie veți putea asculta și dumneavoastră, cei mari, bunici, părinți și nepoții mai mari, rubrica Povestiri pentru copii.

0: Țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Rick este un puști de 7 ani și astăzi, ca în fiecare zi, se întoarce de la școală cu Dorin, un adolescent de 16 ani.
0: Venim și noi odată aici pentru un picnic.
3: Da, de unde știi tu despre picnic? Personajele din desene animate vin la iarbă verde să mănânce?
0: Hai să ne oprim puțin, te rog. Uite o masă aici, punem pe ea niște frunze și pietricele.
3: Mai degrabă ești la o casă de marcat, știi? Pentru că la picnic mănânci pe jos, pe pământ direct. Dacă mai pui și ghiozdanul pe masa asta, zici că ești cu un coș de cumpărături și vrei să-ți plătești marfa aleasă.
0: A, nu era ideea. Vorbim mai târziu despre picnic. Acum să ne concentrăm pe scanarea produselor la magazin. Bip! Bip! Eu sunt casier sau tu? Oricum, e simplu să fii casier. Treci produsele prin fața unei luminițe care face bip, bip. Stai pe scaun, nu trebuie să știi să zbori, nici să faci explozii mici controlate. Trebuie să zici doar, face 15 lei și 50 de bani, poftim bonul. Eu aș vrea să fiu casier, dar să vând doar jocuri video.
3: Ca de obicei, simplifici totul mult prea mult. Ce să înțelegi tu? Un casier nu e numai un operator bip-bip. El este fața companiei, maestrul schimbului și cel care menține ordinea la coadă. El trebuie să fie rapid, politicos și, cel mai important, să știe să gestioneze stresul când îi se dă o bancnotă de 200 de lei pentru un simplu pachet de gumă.
0: Și ce mare stres e într-o bancnotă de 200 de lei?
3: Pentru că apoi trebuie să scoată 198 de lei și 50 de bani ca rest și, de regulă, nu prea au mărunt.
0: Dacă ei nu au care au banii pe mână, cine să aibă?
3: Și e mai greu să fii casier pentru că trebuie să scaneze marfa rapid și să fii atent să nu ia aparatul un produs de 2 ori. Dacă te încurci, timpul la coadă se prelungește, te poți încurca la datul restului și clientul se enervează.
0: Da, eu sunt un client simpatic, dar e drept, am văzut unii așa de nesuferiți.
3: Așa este, casierul vede tot felul de oameni. Acum să ne concentrăm la produsele pe care le dorim.
2: Dorin vrea să demonstreze viteza casierului, așa că ia pachetul de biscuiți de la Rick și îl trece repede pe sub degetul copilului, simulând scanarea.
3: Pip, pip, pip.
2: Dar din cauza vitezei, ambalajul se desface brusc. Toți biscuiții ies din pachet, iar nuca de cocos rasă se împrăștie pe masa de picnic, de parcă ar fi o zăpadă albă și dulce. Cei mai mulți biscuiți alunecă pe iarbă.
0: Nu, am avut un accident la punctul de vânzare. Casierul, adică tu, Dorin, a rupt ambalajul și marfa biscuiții. Ha, a suferit pierderi irecuperabile.
3: Cheamă repede echipa de inventar și, aoleu, o să-mi iei din salariu prețul pachetului. Nu mai punem la socoteală mizeria asta pe care cineva trebuie să o curețe.
0: Un casier bun manevrează marfa cu

0: da?
1: Da, exact. Se străduiește să nu deterioreze marfa înainte de a fi plătită. După ce e plătită, n-are decât să-i poarte de grijă clientului.
0: Deci casierul trebuie să fie precis, adică tu, și să fii rapid, dar și delicat.
1: Poți să mai spui de câteva ori. Un casier bun nu face zăpadă din cocos și nu rupe ambalajele. A, și să nu uit, la final numără banii și i-are pe toți.
0: Vreau să fiu casier, chiar dacă nu sunt sigur că voi fi rapid și delicat.
1: Excelent, maestră al tranzacțiilor! Acum să mă scotocesc eu după prețul pe cocosul împrăștiat. Să luăm de la primul chioșc un pachet de biscuiți, că altfel leșim de poftă.
0: Mulțumesc!

0: Este ora 7:50 de minute, vă spunem din nou bună dimineața și la acest moment al dimineții urmează informații din actualitate. Sindicaliștii de la metrou avertizează că circulația trenurilor ar putea fi blocată începând din data de 12 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile. Unitatea Sindicatul Liber Metrou susține că fondurile pentru subvenții s-au epuizat, iar în conturile companiei ar mai fi doar 3.000 de lei. Sindicaliștii acuză întârzierea aprobării bugetului și avertizează că, fără subvenție, costul real al unei călătorii cu metroul ar ajunge la aproximativ 14 lei. Președintele Sindicatului Liber Metrou, Mariana Ritmon, a explicat că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul Finanțelor solicitarea pentru subvenție.
1: Potrivit liderului sindicat, Mariana Ritmon, situația ar putea escalada dacă salariile nu sunt achitate la timp. Liderul sindical de la Metrorex a adăugat că mecanicii de tren au 11.000 de zile de concediu neacordate. Acesta a mai spus că până la 16 septembrie, angajații trebuie să-și primească salariile. Aproximativ 300 de mecanici, dacă nu-și vor primi salariile, ar putea să-și depună automat cerere de concediu. Situația ar putea pune o presiune suplimentară asupra funcționării metroului, în condițiile în care compania se confruntă deja cu un deficit important de personal.
0: Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În această toamnă, potrivit unei analize realizate de un site de profil, odată cu apropierea noului an universitar, o garsonieră se închiriază în medie cu 400 de euro pe lună, în timp ce chiria pentru un apartament cu două camere ajunge la 600 de euro, iar pentru unul cu trei camere la 890 de euro. În acest clasament, capitala este urmată de Cluj-Napoca, unde chiria medie pentru două camere este de 580 de euro, iar pentru trei camere crește la 750 de euro. În Brașov și Constanța, un apartament cu două camere costă în medie 500 de euro lunar, iar la Iași ajunge la 450 de euro. Cel mai ieftin centru universitar este Timișoara, unde bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere a ajuns la 275 de euro pe lună.
1: Continuăm informațiile din actualitate aici la Vocea Speranței. Zahărul atinge prețul record după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial. Scumpirea, a doua cea mai mare din ultimele decenii, se va vedea în toată industria alimentară, așa spun economiștii. Majorările ar putea ajunge chiar și la 20%, estimează experții. Prețul global al zahărului a crescut cu 21,5% în luna august. E cea mai mare scumpire lunară din octombrie 2010 încoace. În România mai există doar doi producători de zahăr care acoperă niciun sfert din cerere. Și aceștia se luptă cu seceta, așa că țara noastră importă. Doar anul trecut, un sfert de milion de tone de zahăr a ajuns în România din Germania, Polonia, Franța, Cehia. Potrivit experților, în România consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii 8 ani. 8 kg de persoană pe an.
0: România continuă să piardă populație de la o lună la alta. În luna iulie, sporul natural al populației s-a menținut negativ. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nou-născuților. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată un deficit demografic de peste 5.200 de persoane. Deși în luna iulie s-au născut aproape 13.500 de copii în creștere față de iunie, numărul deceselor a depășit 18.700. Pe de altă parte, luna iulie a dus vești mai bune la capitolul familii, fiind raportate peste 12.700 de căsătorii și puțin peste 2.000 de divorțuri.
1: Președintele Nicușor Dan amână desemnarea viitorului premier în condițiile în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Deși au trecut aproape două săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline.
0: Președintele României Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea a coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, ar putea fi o variantă de premier desemnat.
1: Alte informații din actualitatea internă în direct la Vocea Speranței, peste 36.000 de studenți din medii și grupuri dezavantajate au beneficiat în perioada februarie-iulie de burse sociale acordate în cuantum întreg. Anunțul a venit din partea Ministerului Educației. Sprijinul a ajuns la studenții din peste 40 de instituții de învățământ superior de stat din țară, iar sumele alocate până acum au atins aproape 160 de milioane de lei. Pe lângă sprijinul financiar, studenții beneficiari au avut acces la o serie de webinarii pe teme utile pentru viața de facultate, de la tehnici de învățare și gestionarea timpului, până la cunoașterea propriilor drepturi și pregătirea pentru finalizarea studiilor. Totodată au fost realizate și ghiduri practice disponibile studenților ca resurse pentru sprijinirea parcursului academic.
0: Continuăm informațiile. Ministerul Român al Afacerilor Externe atenționează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia pe cale terestră, că începând de luni, 14 septembrie, de la ora 0, transportatorii de marfă din această țară vor organiza un protest la toate punctele de trecere a frontierei cu Uniunea Europeană pe durată nedeterminată. Nu vor fi posibile intrarea, ieșirea sau tranzitul cu vehicule de transport marfă. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite acele zone de frontieră, să-și reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă informarea constantă cu privire la starea traficului, respectarea indicațiilor autorităților locale și ale forțelor de ordine și asigurarea rezervelor de combustibil, apă și alimente în cazul tranzitului rutier.
1: La 25 de ani după ce atacurile din 11 septembrie au concentrat temerile Statelor Unite ale Americii asupra amenințărilor din străinătate, americanii sunt acum considerabil mai îngrijorați de atacurile extremiștilor interni decât de cele ale grupurilor străine, potrivit unui sondaj Reuters. Și tot la 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, aproape 6.000 de persoane au murit din cauza unor forme de cancer asociate expunerii substanțelor toxice eliberate în urma prăbușirii turnurilor gemene, scrie The Sun. Numărul cazurilor de cancer în rândul supraviețuitorilor și al echipelor de intervenție continuă să crească. Datele disponibile arată că peste 9600 de persoane care au fost expuse atacurilor sau au intervenit la Ground Zero au murit ulterior din cauza unor boli asociate zilei de 11 septembrie, de peste 3 ori numărul celor uciși direct în atacuri.
0: Secretarul general adjunct al NATO va participa astăzi, alături de însărcinatul cu afaceri al misiunii Statelor Unite la NATO și de reprezentantul militar al Statelor Unite în Comitetul Militar al NATO, la un eveniment organizat la cartierul general NATO în memoria victimelor atacurilor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Cele trei oficialități vor rosti discursuri comemorative. La ceremonia de la Bruxelles vor mai fi prezenți reprezentanții permanenți la NATO, ai celorlalte țări membre, precum și personal diplomatic, militar și internațional din cadrul Alianței Nord-Atlantice.
1: Evenimentul include un moment de reculegere la ora 14.46, ora locală, exact la 25 de ani de când un avion de pasageri deturnat de teroriști a lovit turnul nordic al complexului World Trade Center din New York. Drapelele vor fi coborâte în Bernă, la cartierul general al NATO, de la Bruxelles, la sediul comandamentului aliat pentru operațiuni din Belgia și la sediul comandamentului aliat pentru transformare de la Norfolk din statul Virginia.
0: Urmează și informațiile meteo. Administrația Națională de Meteorologie emis mai multe atenționări de vreme severă pentru următoarele zile. România va trece printr-un episod de vreme neobișnuit de caldă, urmat de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și ploi torențiale. Meteorologii estimează o vreme caldă pentru zona municipiului București în următoarele zile, însă duminică se va înregistra o răcire și vor apărea averse și intensificări ale vântului. Astăzi, un cod galben de caniculă va aviza zone din Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum și nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile vor urca până la 30-35 de grade, iar în județele Arad și Olt sunt prognozate local caniculă și disconfort termic.
1: Tot pentru astăzi, meteorologii au emis un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate pentru județele Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedin și Dolj. În aceste zone, maximele vor atinge chiar și 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat, în special în Timiș, Caraș-Severin, Mehedin și Dolj. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind intensificarea vântului, instabilitatea atmosferică și cantități importante de apă, valabilă de astăzi de la ora 12 până duminică la ora 22. Meteorologii estimează o vreme caldă pentru zona Bucureștiului în următoarele zile, însă duminică se va înregistra o răcire și vor apărea averse și intensificări ale vântului.
0: Urmează și informațiile culturale. Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie se va desfășura în perioada 14-20 septembrie în București. Este un proiect îndrăgit ce reunește poeți și artiști din întreaga lume într-un program amplu dedicat poeziei, dialogului intercultural și puterii cuvântului. Festivalul va fi deschis oficial luni, 14 septembrie, de la ora 18, în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Seara de deschidere va continua cu un concert susținut de ansamblul Cameral Arco și lecturi publice ale unor poeți români și internaționali. Festivalul propune în acest an tema Poezie cu bătaie lungă, inspirată de reflexia poetului Cezar Ivănescu asupra puterii unui simplu semn pe o foaie de hârtie. Timp de 7 zile, Bucureștiul va deveni un spațiu al întâlnirii dintre culturi și generații. Peste 50 de evenimente sunt reunite în programul festivalului, lecturi publice, dezbateri, conferințe, expoziții, concerte, recitaluri și evenimente de evocare.
1: Iar maestrul Cristian Măcelaru a dirijat aseară concertul de deschidere a noii stagiuni a Orchestrei Naționale a Franței. Muzicianul român este director muzical al ansamblului începând din anul 2020. Programul a conturat un parcurs sonor între România, Franța și America, traseu ce a definit și personalitatea muzicală a lui Cristian Măcelaru.
0: Ioan Hollander, fost director al Operei de Stat din Viena și al Festivalului Internațional George Enescu, va coordona direcția artistică a Casino Music Festival. Este un eveniment care se va desfășura între 12 septembrie și 22 noiembrie în interiorul casinoului din Constanța. Inspirat de valoarea arhitecturală a clădirii, Ioan Hollander a conceput un festival unic în România, adaptat acusticii speciale a unei săli de aproximativ 300 de locuri. Scopul principal al festivalului este să apropie publicul de muzică prin deschidere și descoperire, fără prejudecăți. Obiectivul final este transformarea evenimentului într-o tradiție culturală de succes la malul Mării Negre.
1: Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu revin în această toamnă în atenția publicului din România, cu o nouă ediție a turneului național Zâmbetul Muzicii. Ediția 2026 a turneului Zâmbetul Muzicii va începe la final de septembrie și va continua pe parcursul lunii octombrie. Recitalurile sunt programate la Deva, Bistrița, Brăila, Constanța, București și Iași. Turneul va include de asemenea un concert la Viena în data de 6 octombrie. Ajuns la a treia ediție, după succesul edițiilor din 2024 și 2025, Zâmbetul Muzicii continuă să propună publicului un repertoriu care pune în dialog muzica vocală europeană și creația românească, într-o formulă artistică ce valorifică expresivitatea vocii și rafinamentul acompaniamentului pianist.
0: Prima ediție Vibration Music Lab se desfășoară în perioada 12-18 septembrie la Sinaia. Evenimentul reunește tineri muzicieni și artiști cu experiență într-un program intensiv dedicat studiului, muzicii de cameră și dezvoltării profesionale. Conceput ca un spațiu de învățare dincolo de cadrul tradițional al masterclass-ului, evenimentul de la Sinaia propune o săptămână în care studiul individual este completat de repetiții și sesiuni de muzică de cameră, întâlniri dedicate parcursului profesional și experiența directă a scenei. Participanții au astfel ocazia să lucreze îndeaproape cu mentorii programului într-un format care pune accent pe dialog, colaborare și schimb de perspective. Este ora 8:04, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem acum la Constanța, pentru că avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța, să o ascultăm.
2: Bun găsit, Edisa și Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! După pauza din luna august, ne reîntâlnim cu vești de la malul mării, dintr-o perioadă în care Constanța și Mamaia au fost gazdele unui număr impresionant de evenimente. De la manifestările dedicate Zilei Marinei Române până la festivaluri, concerte, spectacole în aer liber și numeroase evenimente culturale, luna august a adus la malul mării mii de constanțeni și turiști. Dintre toate acestea, am ales pentru astăzi astăzi câteva evenimente care, dincolo de spectacol, au avut și o poveste frumoasă de spus. Pentru că suntem la malul mării, începem chiar cu marea, dar privită prin ochii credinței. În prima zi a lunii august, Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Constanța a găzduit Festivalul Mării, desfășurat sub genericul Hristos, Speranța noastră, când navigăm spre țărm. O temă cu o simbolistică aparte pentru un oraș de la malul mării, unde imaginea corăbiei, a valurilor și a țărmului a devenit o metaforă a călătoriei vieții și a speranței creștine. Invitatul special al evenimentului a fost Cornel Dărvășan. Festivalul s-a desfășurat pe parcursul întregei zile. Prin mesaj, muzică și închinare, Festivalul Mării a transmis un gând simplu, dar profund. Indiferent de valurile pe care le întâlnim în călătoria vieții, speranța creștinului rămâne Hristos. Și tot marea a oferit decorul unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale ale lunii. Pe 12 și 13 august, Corul Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin, dirijat de Ana Ungureanu, a prezentat la Delfinariul din Constanța spectacolul Madrigal Ultrasunete. A fost o întâlnire inedită între vocile madrigalului și delfini, muzica interpretată de coriști împletindu-se cu evoluția acestora. Cele două reprezentații au atras peste 2400 de spectatori, iar madrigalul nu s-a oprit aici. În dimineața zilei de 15 august, aproximativ 6000 de oameni s-au adunat pentru Madrigal la răsărit. În timp ce soarele se ridica deasupra Mării Negre, vocile corului au însoțit primele raze ale dimineții într-un spectacol în care muzica și frumusețea naturii au creat o atmosferă cu totul aparte. Și de la marile spectacole ale verii, ne îndreptăm acum spre un eveniment mult mai discret, dar poate la fel de valoros prin bucuria pe care a adus-o unor oameni. Biblioteca județeană Ioan N. Roman din Constanța continuă proiectul Cărți și povești din suflet pentru suflet, dedicat seniorilor din centrele rezidențiale. Cea mai recentă întâlnire a avut loc la Căminul pentru persoane vârstnice, într-o atmosferă în care poezia, muzica și amintirile s-au petrecut într-un mod emoționant. Pornind de la poezii cunoscute, seniorii au recitat din memorie versuri îndrăgite și au cântat împreună șlagăre inspirate din creațiile lui George Coșbuc și Mihai Eminescu. Versuri învățate poate cu 10 de ani în urmă au revenit firesc, trezind amintiri și povești din anii de odinioară. Proiectul va continua și în septembrie, când sunt programate noi întâlniri în centre pentru seniori din Eforie Nord, Constanța și Mamaia Nord. Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană Constanța duce lectura mai aproape de vârstnici și creează în același timp momente de dialog, socializare și bucurie. A fost așadar o lună plină la malul mării, dincolo de aglomerația specifică sezonului estival. Constanța a oferit în această vară și numeroase prilejuri de întâlnire prin credință, cultură, muzică și solidaritate. Iar dintre multele evenimente ale acestei veri, acestea au fost doar câteva dintre poveștile pe care am dorit să le aduc astăzi de la malul Mării Negre. Vă doresc în continuare o zi frumoasă și numai bine!
0: Îi mulțumim pentru informații, Luminița Epantile, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. 8 și 9 minute, este timpul din nou pentru muzică, o muzică pe care o puteți asculta în cadrul emisiunii matinale Diminescu Ros. Speranța să vestim este darul nostru muzical, darul Centrului Media Adventist pentru dumneavoastră, dar puteți asculta și piesa Buna Vestire, o melodie interpretată de grupul Entuziasmos. Vă dorim audiție plăcută!

0: Pe lângă muzica oferită în cadrul emisiunii matinale Dimineescu Rost, am pregătit pentru dumneavoastră și rubrici, iar acum la 8:16 puteți asculta rubrica intitulată Conectat la Cer.
1: Conectat la Cer cu Daiana Miclea.
2: Cât timp ai mai spera dacă deasupra ta s-ar afla tone de beton și nimeni nu ar ști dacă mai trăiești? Pe 24 iunie 2026, două cutremure puternice au lovit nordul Venezuelei. În La Guaira, clădiri întregi s-au prăbușit. În subsolul centrului comercial, galeria Playa Grande, lucra în tura de noapte Hernán Alberto Gil Flores, un agent de pază de 43 de ani. Când structura s-a prăbușit, cabina lui de serviciu a rezistat suficient cât să-l protejeze de beton și să formeze în jurul său un mic buzunar de aer. Hernán a rămas acolo. O zi, două, trei... La suprafață, operațiunile de căutare continuau într-un peisaj devastat. Sub ruine, el era încă viu. Abia după câteva zile, o echipă specializată a Crucii Roșii din Costa Rica a detectat semne de viață și a reușit să stabilească legătura cu el. Hernán le-a făcut salvatorilor o cerere tulburătoare: să nu îi spună soției că l-au găsit viu. Se temea că operațiunea ar putea eșua și nu voia ca ea să primească speranța doar pentru a-l pierde din nou. Deasupra lui începea o luptă contra cronometru. Salvatori din mai multe țări au lucrat împreună. Structura era instabilă, replicile continuau, iar ploile îngreunau intervenția. Echipele au săpat tuneluri prin ruine și au reușit să-i trimită apă și hrană în timp ce căutau o cale sigură de evacuare. Operațiunea a presupus zile întregi de muncă și participarea unor echipe internaționale din America Latină, Statele Unite și Europa. Unul dintre salvatorii din Chile, Victor Torres, avea să povestească ulterior că îl încuraja pe Hernán în timp ce încerca să înainteze printre dărâmături. Hernán a mărturisit că acele cuvinte i-au dat putere. Pe 2 iulie, după 8 zile sub pământ, Hernán a fost scos dintre ruine. Pe targă, acoperit de praf, cu o mască de oxigen pe față. În jurul lui, salvatorii au izbucnit în aplauze, îmbrățișări și lacrimi. Soția lui avea să descrie vestea că fusese găsit viu printr-o imagine extraordinară. Am văzut o rază de lumină în întuneric. Povestea lui Hernán vorbește despre rezistența unui om, dar și despre altceva. Despre oameni din țări diferite, vorbind limbi diferite, care au continuat să sape pentru viața unui străin. Victor Torres a refuzat titlul de erou. A spus că adevărații eroi au fost venezuelenii, care și-au ajutat semenii încă din primele ore ale catastrofei. Pentru el, salvarea lui Hernán a rămas un moment de speranță și de unitate pentru Americi. Scriptura spune: dragostea nădăjduiește totul, suferă totul. Există situații în care speranța nu arată spectaculos. Arată ca un om care rezistă încă o oră. Arată ca o mână care sapă. Ca o voce care spune de dincolo de beton: mai rezistă puțin, venim după tine. Și există momente în care cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om pentru alt om este pur și simplu să nu renunțe la el. Să rămânem conectați la cer.

Îmi amintesc de acele seri când mama mă striga: George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers? Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiții, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers. Ca în vis,

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: în continuare se desfășoară alternativ pe un sens prin dirijare de către polițiști pe arterele rutiere principale de la nivel național. Și mă refer aici la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului. La această oră, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. În schimb, avem aglomerație pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Mogoșoaia, Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. De asemenea, este important de menționat că astăzi sunt manifestări circumscrise competiției cicliste internaționale Turul României, manifestări care impun restricționarea temporară a circulației pe drumul național 11 între localitatea Oituz și limita județelor Bacău și Covasna în intervalul orar 12:30-13:25. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă și adaptată condițiilor meteorutiere și, foarte important, șoferii nu trebuie să fie distrași la volan, de telefon sau de alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
1: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. Este ora 8:42, iar emisiunea matinală Dimineți cu Ros continuă.
2: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Din nou în direct alături de dumneavoastră, 11 septembrie, astăzi deschidem împreună calendarul istoriei. Alegem trei repere care vorbesc despre curaj, libertate, dar și despre o zi care a schimbat lumea.
3: Așa este, dragi ascultători, ne oprim la 11 septembrie 1906, la Johannesburg. Mahatma Gandhi organiza o mare adunare împotriva unei legi discriminatorii. Aproximativ 3.000 de oameni s-au angajat să reziste fără violență. Din această mișcare avea să se contureze chiar un concept, o rezistență prin adevăr și fermitate morală.
1: Și tot la data de 11 septembrie, dar în anul 1989, Ungaria și-a deschis frontiera cu Austria pentru cetățenii germani care doreau să plece spre vest. În primele 24 de ore, peste 10.000 de oameni au trecut granița, iar gestul a devenit unul dintre pașii importanți spre căderea cortinei de fier.
3: Într-adevăr, privim la istorie, 11 septembrie 2001, vă reamintim, rămâne una dintre datele care au marcat profund istoria contemporană. 4 avioane au fost deturnate în atacuri teroriste coordonate, 2 au lovit turnurile World Trade Center din New York, unul Pentagonul, iar al 4-lea s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii și membrii echipajului au ripostat.
1: Au fost ucise 2977 de victime. În acea zi au murit și peste 440 de membri, mai exact 441 de membri ai echipajelor de intervenție, iar în mijlocul tragediei au rămas și nenumărate istorii de oameni care au ales să ajute, să salveze și să rămână alături de ceilalți.
3: Iar în relatările de atunci, în relatările oficiale ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a la nivel mondial de după atacuri, au fost consemnați chiar și membrii adventiști de ziua 7-a printre dispăruți și victime. Durerea nu a avut granițe. Pe 11 septembrie 2001 nu au fost granițe confesionale, iar răspunsul comunităților a însemnat rugăciune, sprijin, solidaritate.
1: Iată așadar trei repere foarte diferite. Rezistență fără violență, o graniță deschisă spre libertate și o tragedie în care curajul salvatorilor a rămas în memoria lumii.
3: Și poate că și de aceea versetul dimineții, ales de către tine, Edisa, în această dimineață, capătă o rezonanță cu totul deosebită. Mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta, așa spune Iisus. Ne oprim aici cu rubrica Astăzi în istorie, Remember, pentru data de 11 septembrie.
1: Dar nu ne oprim cu matinalul, pentru că ediția matinală de astăzi, 11 septembrie, continuă până la ora 10, iar acum la 8:45 de minute este timpul din nou pentru muzică. Prima melodie, Cu gândul acasă, o piesă interpretată de Larisa Anton, iar cea de-a doua piesă, Sunt iubit, cântată de grupul bărbătesc Moisei. Vă dorim audiție plăcută!

0: muzică și, bineînțeles, acum este timpul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Avem un premiu cu totul deosebit, un volum intitulat 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. De la editura Viață și Sănătate este premiu, o carte care vorbește despre obiceiuri biblice, dar obiceiuri care ne fac nouă bine astăzi, precum bucuria, dragostea, reziliența, liniștea, smerenia, bunătatea și recunoștința. Așadar, timpul concursului este acum la Vocea Speranței.
1: Așa este, Florentina, și am pregătit pentru ascultătorii noștri și o întrebare, iar întrebarea este legată direct de versetul dimineții de astăzi. În ce carte a Bibliei găsim promisiunea: iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta?
0: Așteptăm să fiți în direct chiar acum. Știți că noul număr de la Radio Vocea Speranței este 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Așteptăm răspunsul. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. În ce carte a Bibliei găsim această promisiune? Este, de fapt, versetul zilei despre care tot vorbim de la începutul acestei ediții în direct.
1: Bineînțeles, dacă ați fost atenți și ați fost de la începutul ediției împreună cu noi, cu siguranță știți și răspunsul corect al întrebării: în ce carte a Bibliei găsim promisiunea, găsim versetul dimineții de astăzi: iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Iar cei care vor avea curajul și vor suna în direct la 0314-378-379 vor primi ca premiu cartea 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși, o carte apărută la editura Viață și Sănătate.
0: O carte cu totul deosebită. Cei mai mulți oameni consideră că pentru sănătatea fizică cel mai important lucru este să ai acces la asistență medicală de cea mai înaltă calitate. Dar experții au ajuns deja de mai bine două decenii la concluzia aceasta că foarte important este stilul de viață. Practic, obiceiurile sunt cele care ne determină starea de sănătate,

0: Sunt doar câteva momente din emisia la radio pe frecvența 94,6 FM. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, dragi brașoveni, să fiți în direct. Îi așteptăm și pe toți ceilalți ascultători să fie în direct în această dimineață pentru a putea primi această carte premiu.
1: Și reamintim versetul ediției de astăzi și pentru brașoveni și pentru cei care ascultă la această oră Radio Vocea Speranței, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, mă voi îngriji eu însumi doi mele și le voi cerceta. Iar întrebarea concursului este: unde se găsește, în ce carte a Bibliei se găsește acest verset al zilei?
0: Sigur că da, iar cu privire la premiul din această dimineață, de exemplu, spun autorii, de ce să fii recunoscători? Pentru că există o relație dovedit științifică între recunoștință și starea de bine.
1: Un lucru frumos ce se poate întâmpla, dragilor, haideți să avem un pic de curaj. 031-437-8379, răspunsul întrebării este atât de simplu, este o carte a unui profet la un anumit capitol, la un anumit verset, un verset care spune: iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta.
0: Iar cartea premiu 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși răspunde și la întrebarea de ce să fii optimist, pentru că optimismul îi ajută pe oameni să atingă niveluri înalte de fericire. Așa că așteptăm să vă gândiți la această carte și să fiți în direct la Vocea Speranței. Între timp, să ascultăm și muzică. Edisa.
1: Vă dorim audiție plăcută!

0: Am ajuns în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi și continuăm cu o poveste despre un ajutor foarte concret oferit exact înainte de începerea școlii.
1: Da, Edisa, așa este și cât de importante sunt aceste proiecte. Vorbim despre 21 de copii din familii nevoiașe din localitățile Mer și Vedea. Pentru ei, începutul de an școlar a venit cu ghiozdane și rechizite pregătite prin proiectul Un ghiozdan plin cu speranță, coordonat de către Biserica Adventistă de Ziua 7-a, Peretu 4. Alături de noi, în direct în această dimineață, este doamna Daniela Fișcu, organizator, coordonator al proiectului. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mă numesc Fișcu Daniela, iar proiectul Un ghiozdan plin cu speranță a început în anul 2025.
0: Ne bucurăm, ne bucurăm foarte mult pentru că sunteți în această dimineață împreună cu noi în cadrul emisiunii matinale Diminescu Roșii și vă felicităm pentru acest program, proiect pe care l-ați coordonat. Așa că vă ascultăm spunându-ne cum a apărut acest proiect Un ghiozdan plin cu speranță și de când îl organizați.
2: Da, acest proiect a pornit în anul 2025 în dorința de a face ceva concret pentru copiii care au nevoi și sprijin pe care poate nu au posibilitatea de a fi cumpărate toate necesare pentru școală. Am organizat școala biblică de vacanță și apoi ne-am gândit să facem acest proiect. Ne-am gândit că putem transforma un ghiozdan cu rechizite într-un mesaj de încurajare. De aceea și numele proiectului Un ghiozdan plin cu speranță. Pentru noi nu este doar un ghiozdan cu lucruri pentru școală, ci este un mod de a-i spune unui copil și tu contezi și tu ai dreptul să visezi.
1: Vă felicităm încă o dată pentru inițiativa dumneavoastră de la Peretu, Un ghiozdan plin cu speranță. Vrem să ne spunem, să ne spuneți cum i-ați identificat, cum i-ați găsit pe cei 21 de copii din Mer și Vedea, copii care aveau nevoie de sprijin chiar înainte de începerea anului școlar.
2: Înainte de toate acestea, noi pe fiecare an organizăm școala biblică de vacanță în localitatea Mer. Am încercat să fim atenți la nevoile reale din comunitate și să identificăm acei copii pentru care începutul de an școlar putea reprezenta o dificultate financiară. Cei 21 de copii din Mer și de Vedea au fost aleși tocmai pentru că aveau nevoie de acest sprijin. Erau copii nevoiași, familii nevoiașe. Am considerat important ca ajutorul să ajungă la cei care chiar aveau nevoie de el și să fie oferit cu discreție și respect. Pentru noi nu a fost important doar să oferim, ci ca și cum oferim. Noi vrem ca un copil să simtă mai puțin valoros pentru că familia lui trece printr-o perioadă dificilă. Nu vrem să simte că familia lui nu are să îl pregătească pentru școală.
0: Doamna Daniela Fișcu, am dorit să ne spuneți și ce a conținut concret fiecare ghiozdan, cum a stabilit necesarul pentru copii de vârste diferite.
2: Da. Am încercat să pregătim ghiozdanele cu lucruri utile pentru școală și în același timp să le oferim copilor și puțină bucurie. A fost incluse caiete de toate modelele necesare pentru copiii de la clasele 1-8, creioane colorate, pixuri, caiete necesare pentru cei mici, pentru cei mari studențești, cărți de colorat, caiete de muzică, caiete de geografie, astfel încât copiii să aibă lucrurile de bază cu care să poată înceapă școala. Am ținut cont și de vârsta copilor și de necesitățile lor școlare. Pentru noi a fost important ca fiecare ghiozdan să fie pregătit cu grijă, nu pur și simplu să punem aceleași lucruri pentru toți. Am avut la îndemână un nepoțel de-al meu de clasa a 11-a care, mergând la fiecare copil la poartă, l-am întrebat în ce clasă este și în funcție de clasa care era, noi îi dădeam caietele necesare pentru clasa respectivă.
1: Da, foarte frumos. Inițiativa aceasta este cu totul și cu totul deosebită. Ce reacții ați primit din partea copiilor, din partea părinților copiilor, în momentul în care fiecare a primit ghiozdanul său?
2: Reacțiile copiilor au fost de cea mai frumoasă răsplată pentru noi. Bucuria lor radia pe fețele lor, faptul că au primit lucruri noi și că au simțit că cineva s-a gândit la ei, ne-a emoționat tare mult. și părinții au fost recunoscători, pentru că începerea anului școlar presupunea multe cheltuieli, iar atunci când posibilitățile sunt limitate, fiecare ajutor contează.
0: Și dincolo de rechizitele oferite, darurile acestea pe care dumneavoastră le-ați oferit copiilor, ce înseamnă pentru un copil, pentru un viitor elev, acest mesaj și tu contezi și tu ai dreptul să visezi?
2: Da, cred că aceasta este de fapt cel mai important lucru pe care vrem să-l transmitem. Un copil nu trebuie să creadă că pentru că familia lui nu are puține, că are mai puține posibilități ca alte familii și el trebuie să aibă vise mai mici. Vrem să îi spunem că valoarea lui nu este dată de ceea ce are acasă. Un ghiozdan poate să pară un lucru simplu, dar în spatele lui să aflăm un mesaj foarte puternic, că te vedem, ne pasă de tine, credem în tine.
1: Da, într-adevăr, și vrem acum să ne spuneți, estimată doamnă, și despre membrii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Peretu 4, cum s-au implicat, cum a contat sprijinul financiar oferit de către Daniel Popescu și Ștefan Fericeam, de exemplu.
2: Da, biserica, membrii de Biserica Adventistă Mary sunt persoane dragi nouă, care ne ajută în orice moment. S-a implicat cu sufletul și cu dorința de a face ceva pentru comunitate. Un proiect de acest fel nu poate fi realizat de un singur om. Este nevoie de oameni care să creadă în aceeași idee și să fie dispuși să se implice, să ne punem timpul nostru la dispoziție și să avem deschiderea față de oameni. În ce privește sprijinul financiar oferit de Daniel Popescu și Ștefan Fericeanu, a fost foarte important pentru realizarea proiectului. Datorită acestui sprijin am putut să pregătim ghiozdanele și să ajungem la cei 21 de copii. Daniel Popescu este și persoana care a locuit la noi acasă, acum este în Statele Unite, este o persoană de suflet. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit, indiferent dacă au oferit bani, timp, energie sau pur și simplu au fost alături de noi. Fiecare gest a contat.
0: Mai există copii sau familii care au nevoie și de alte forme de sprijin pe parcursul anului școlar, care tocmai a început?
2: Da, sigur. Nevoile unei familii nu se termină o dată cu începerea școlii. Eram la o familie în mers și chiar eram pe terminare cu ghiozdanele și îmi spune, măcar un ghiozdan pentru fetița cea mare, că chiar nu am să îi achiziționez un ghiozdan. Un copil poate avea nevoie pe parcursul anului de alte rechizite, haine, încălțăminte sau alte forme de sprijin. Uneori nevoile sunt chiar mai profunde și țin de situația generală a familiei. De aceea cred că este important să fim atenți la aceste familii, nu doar odată la începutul anului, ci să încercăm să rămânem aproape de ei și să vedem unde putem ajuta.
1: Și ca o curiozitate din partea ascultătorilor noștri, estimată doamnă Daniela Fișcu, cum poate o biserică locală, iată Biserica Adventistă de ziua 7-a din zona Peretu 4, să descopere nevoile reale din comunitate și să ofere acest ajutor, să fie primit ajutorul cu bucurie, știți, să nu fie lezată demnitatea celui care primește, iată, un ajutor, aici este vorba despre un ghiozdan.
2: Da, cred că înainte de toate trebuie să fim aproape de oameni și să învățăm să fim, să îi ascultăm mai de toate, înainte de toate. Ajutorul trebuie oferit cu respect și discreție. Nu trebuie să facem pe omul care primește să se simtă inferior sau să-l expunem. Noi nu ajutăm pentru a arăta că avem mai mult decât cei de lângă noi. Ajutăm pentru că ne pasă. Iar atunci când ajuți cu dragoste și fără să judeci, cred că poți să păstrăm demnitatea celui care primește.
0: Și ce ar putea face un ascultător care aude acum despre proiectul despre care povestim în cadrul interviului și ar vrea să susțină o inițiativă asemănătoare?
2: Da, cel mai important lucru este că, în primul rând, trebuie să privească în jur. Nu trebuie să facem lucruri extraordinare. Uneori, un lucru foarte simplu poate însemna enorm pentru un copil. Poate pregăti un ghiozdan, poate cumpăra câteva rechizite, poate ajuta o familie sau poate oferi din timpul său. Și foarte important, să nu aștepte să aibă foarte mult pentru a începe să ajute. uneori puțin de la fiecare poate însemna foarte mult pentru cineva.
1: Da, într-adevăr, așa este. Inițiativa dumneavoastră este lăudabilă în sensul bun al cuvântului și încă o dată vă felicităm. Suntem aproape la finalul acestei discuții care ne-a adus foarte multă bucurie în suflet în această dimineață. Vrem să vă întrebăm cum v-ați gândit acolo la peretu, care este următorul pas pentru proiectul acesta, un ghiozdan plin cu speranță.
2: Următorul pas este dorința noastră de a, de a continua proiectul și să ajungem la cât mai mulți copii care au nevoie de sprijin. Noi la Școala Biblică de Vacanță au participat 70 de copii, ne-am făcut o selecție pentru cei 21, bugetul a fost limitat. Pentru mine un ghiozdan plin cu speranță nu înseamnă doar rechizite, înseamnă oameni care se adună în jurul unei idei și aleg să nu fie indiferenți. Sper ca proiectul să crească de la an la an și să putem spune de fiecare dată unor copii și tu contezi și tu ai dreptul să visezi.
0: Doamna Daniela Fiș, cu noi vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ați fost împreună cu noi și ne-ați împărtășit și ne-ați dăruit și nouă din inima dumneavoastră mare. Am vorbit despre un proiect pe care l-ați coordonat, da, un ghiozdan plin cu speranță. Domnul să vă binecuvânteze!
2: Mulțumim la fel și dumneavoastră!
1: Da, iată, o inițiativă care îmi place foarte mult atunci când este vorba de a susține educația, întotdeauna suntem pentru, aici la Radio Vocea Speranței. Un ghiozdan poate părea un lucru mic, Edisa, dar mă gândesc la un copilaș, cât de mult înseamnă începutul de an ca să fie un început frumos, să aibă un ghiozdan frumos, să aibă toate rechizitele și imaginea aceasta este chiar într-adevăr utilă într-o situație în care anul acesta chiar părinții care au avut dare de mână s-au gândit mai mult înainte la caietele pe care să le cumpere. Am auzit chiar ideea aceasta când o mămică a spus voi cumpăra un caiet jumate pentru matematică, jumate dictando, pentru că este mai ieftin. Da, sunt discuții chiar și în București în sensul acesta și da, contează. Cred că a făcut diferența proiectul de la Peretu.
0: Așa este, Florentina, și Dumnezeu să îi ajute pe aceștia să poată să continue acest proiect pentru, pe care l-au început anul acesta, la început de an școlar. Și da, sunt experiențe de viață ale părinților care poate își iau la propriu de la gură pentru a le oferi copiilor ceea ce au nevoie. Chiar și eu zilele trecute ascultam o astfel de poveste a unui părinte, căutând prin București caiete și rechizite mai ieftine, a mers aproape în tot orașul pentru că avea un buget limitat, dar trebuia să-i ofere copilului cele necesare pentru începutul de an școlar. Așa că, poate și cu rugăciunile noastre, dar și cu voia noastră bună și cu un bănuț, putem ajuta astfel de copii și mulți dintre acești copii învață foarte bine. Sunt dornici și au numai note bune.
1: Așa este, Edisa, ne gândim și la noi, la copilăria noastră și la bucuria aceea când primeai ceva sau bucuria aceea înainte de începutul anului școlar, când era vorba despre un penar nou, despre un caiet nou, despre acele rechizite frumoase, rechizite pe care noi le considerăm astăzi pur și simplu comune, dar creionul acela colorat făcea toată diferența.
0: Așa este și mirosul penarului nou, mirosul filelor de caiete noi, da, într-adevăr, ne aduceau și, iată, și acum amintiri minunate. Dragilor, este 9:16, sunteți la Dimineți cu Rost, iar noi vom fi împreună cu dumneavoastră până la ora 10. Din nou, muzică la emisiunea noastră, pentru că, așa cum spunem de fiecare dată, muzica oferă sufletelor noastre multă bucurie și binecuvântare. Iisus, prieten minunat se numește piesa interpretată de Sorin Goleanu, iar cea de-a doua melodie se numește Nu te-ndoi, ci crede, și este oferită de grupul Teen Harmony. Vă dorim audiție plăcută!

0: partea unui prieten, de probleme în familie sau de acel sentiment apăsător că ești complet singur în fața greutăților, te uiți în jur și ai senzația că oamenii care ar fi trebuit să te ajute sau să te protejeze se gândesc doar la ei. Exact în această situație se aflau oamenii cărora profetul Ezechiel le-a scris aceste cuvinte pe care noi le-am integrat în versetul dimineții de astăzi. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta.
1: Dumnezeu nu trece nepăsători pe lângă noi, este un mesaj deosebit, la fel cum mesaj deosebit vine în continuare prin intermediul muzicii. Aici la Vocea Speranței, bucurați-vă, ascultăm corul Podiș, audiție plăcută tuturor!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:34 de minute din nou alături de dumneavoastră, de la o inițiativă locală de slujire pe care am prezentat-o puțin mai devreme. Mergem acum spre o inițiativă mondială a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea.
1: Așa este, Disa, vorbim și aici la Radio Vocea Speranței în cadrul programului Dimineți cu Rost despre toate lucrurile noi. Programul acesta, cunoscut în cadrul inițiativei mondiale ca One Voice, a fost lansat pe 5 septembrie, sâmbătă, a deschis un an de rugăciune, pregătire și implicare în misiune, totul până în septembrie 2027. Alături de noi a avut amabilitatea și este și în această dimineață prezent în direct pastorul Dragoș Mușat, director al Departamentului Comunicare și Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bună dimineața, bine ați revenit în direct la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, e o onoare pentru mine să fiu alături de voi. Salut și pe ascultătorii și voștri și felicitări pentru ceea ce faceți.
1: Vă mulțumim încă o dată. S-a spus despre programul Toate lucrurile noi într-o ediție specială chiar vineri, săptămâna trecută, dar poate pentru un ascultător care aude pentru prima dată expresia Toate lucrurile noi, care este ideea centrală?
2: Ne propunem să pregătim venirea Mântuitorului și să rememorăm acțiunea pe care El a făcut-o atunci când a fost pe pământ și a pregătit oarecum, a fost punctul de început pentru pregătirea revenirii Lui. Unul dintre lucrurile pe care le-a făcut atunci a fost botezul. Și anul 2027 va însemna 2000 de ani de la botezul Mântuitorului. Ne-a dat o pildă ca și noi să facem la fel. Și nu numai o pildă, a fost un angajament pe care Mântuitorul l-a făcut pentru această lucrare de salvare de suflete, iar începutul acelei slujiri a însemnat pentru Mântuitorul perioada în care El s-a sacrificat, a slujit, a învățat, s-a amestecat printre oameni cu scopul ca oamenii să-L descopere pe Mântuitorul și să-L descopere pe Dumnezeu și să se apropie de El. Tot așa și noi vrem ca să sărbătorim 2000 de ani de la botezul Mântuitorului și nu numai, vrem ca această sărbătoare să nu fie doar comemorativă, ci și să ne implicăm în a vesti, a lucra, a trăi, a explica oamenilor ce înseamnă activitatea și viața Domnului Iisus Hristos.
1: Mai multe versete biblice dau direcția acestei inițiative, Toate lucrurile noi, însă cel mai evident este acest verset din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa 21:5, iată, eu fac toate lucrurile noi, dacă puteți să ne oferiți mai multe înțelesuri.
2: Unul dintre înțelesurile pe care l-am explicat și în emisiune, sper să nu devină un laimotiv al meu, dar este un înțeles al meu personal. Faptul că Mântuitorul ne pregătește pentru viața de dincolo, unde vor fi toate lucrurile noi, unde natura, unde atmosfera, unde relațiile, unde întâlnirile cu cei care ne-au fost dragi și care pentru o vreme sunt la odihnă, vor fi noi. Până atunci însă, trebuie ca viața noastră să se schimbe, cel puțin caracterul nostru să fie asemenea Mântuitorului și pentru asta e nevoie ca zilnic să ne întâlnim cu Iisus Hristos și să începem acea transformare a lucrului pe care putem să o facem aici pe pământ. Transformare însemnând de la lucrurile simple, să iubim, să citim, să învățăm, să slujim, lucrurile pe care le putem face asemenea Mântuitorului și asemenea vieții veșnice pe care El ne va oferi. E foarte important ca în viața de toate zilele să ne producem și să facem schimbările pe care Mântuitorul le așteaptă în caracter. Iar pentru aceasta este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-L deschidem în fiecare dimineață. Și tot ce descoperim ca cerință importantă și importantă din Cuvântul inspirat, să-L punem în practică. Vom fi într-un continuu război cu firea pământească, dar acest război este unul Mântuitor transformându-ne după caracterul Său.
0: Domnule pastor Dragoș Mușat, aminteam puțin mai devreme că acest program Toate lucrurile noi este cunoscut și în cadrul inițiativei mondiale și ca One Voice 27. Ce înseamnă One Voice 27 și cum se leagă de mesajul public Toate lucrurile noi?
2: Biserica Adventistă de ziua 7 este o biserică mondială. Este prezentă în peste 200 de țări și inițiativa este una mondială. Aplicabilitatea este la nivelul fiecărei țări, dar structura noastră mondială a gândit acest program. Să avem aceeași voce timp de un an de zile, să vorbim de aceleași valori, să vorbim de aceleași principii pe toată fața Pământului, să vorbim de aceeași imagine și să pregătim împreună, în ciuda diversităților culturale, să pregătim împreună venirea Mântuitorului. Vă dați seama, așa cum Biblia spune, orice limbă, orice popor, orice neam îi se va închina. Iar noi încercăm prin această inițiativă, noi, Biserica Mondială încearcă prin această inițiativă ca fiecare limba română, limba portugheză, limba spaniolă și toate limbile din Africa sau toate dialectele din toate țările Pământului să se gândească la importanța botezului Mântuitorului, să se gândească la importanța pregătirii pentru cel ce va veni să vină, să-și adune un popor din toate limbile și din toate națiunile lumii.
1: Stimate pastor Dragoș Mușat, programul Toate lucrurile noi vorbește așadar despre rugăciune, pregătire și misiune. Vă rugăm să ne spuneți cum arată concret direcțiile acestea în viața unui membru obișnuit al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Iată!
2: Sunt trei lucruri pe care eu le-aș remarca aici. În primul rând, este legat de o devoțiune personală. Trebuie să te oprești în vâltoarea zilelor și a timpului pe care îl trăim și să știți, și aseară mă gândeam, privind anumite știri, privind anumite emisiuni, privind scindarea pe care o simțim cu toții și pericolele astea cu care ne confruntăm zilnic, având și începutul de școală oarecum și discuții.

0: pe care ți-a dat Dumnezeu, ți-a dat împreună cu responsabilitatea de a-i pune la schimbător. Și lucrul acesta e foarte important. Să nu, țin valorile și talanții pe care Dumnezeu mi-a dat de slujire doar pentru mine. Dacă m-a învățat să fiu, să știu eu, un bun profesor, să spun, voi folosi acest talent pentru elevii mei, dar și pentru alți elevi. Spunea cineva, voi rezolva zilnic o problemă la matematică, voi lua zilnic 5 minute pe 5 minute, mă voi înregistra și voi pune acele soluții pe rețelele de socializare să vadă și alții. Voi căuta, și asta e foarte important, ca sub oblăduirea Duhului Sfânt și doar datorită impulsurilor lui să mă transform pe mine și apoi transformările și valorile pe care Dumnezeu mi le-a dat să le pun în slujba societății pentru ca lumea din jurul meu să devină mai bună și astfel să pregătesc calea pentru venirea Mântuitorului.
1: Așadar, programul acesta, toate lucrurile noi, vorbește, după cum am amintit, despre rugăciune, pregătire și misiune. Ce se dorește să se întâmple în bisericile locale din țara noastră, din România, între lansarea din septembrie, lansarea care a avut loc săptămâna trecută, dar și momentul culminant din septembrie anul viitor, 2027?
0: Ne dorim mai multe lucruri. Un prim lucru, ne dorim ca biserica să devină biserică și oamenii să o caute ca pe o oază de pace, de liniște, unde să descopere întâlnirea cu Mântuitorul. Un al doilea lucru pe care ni-l dorim, ne dorim ca biserica locală să ofere soluții spirituale pentru o reînviere spirituală. De ce nu? Sunt programe diverse ca întoarce-te acasă înainte de toamnă sau știu eu, slujirea copiilor, căutarea celor pierduți, e pilda Mântuitorului, căutarea oii pierdute, căutarea celor care au fost în contact cu biserica. Un al treilea lucru pe care ni-l dorim ca biserică locală este să descoperim adevărul simplu și biblic pentru cei din jurul nostru. Un al patrulea lucru pe care ni-l dorim este acela de a fi o imagine în localitatea noastră, fie că este vorba de mediul online sau de mediul offline, să fim o imagine corectă a ceea ce a făcut Mântuitorul. Suntem trimiși să fim mâinile lui, picioarele lui, ochii lui, să oferim pâine și apă pentru cel ce are nevoie de lucrul acesta. Iar ultimul lucru pe care ni-l dorim este să pregătim acel eveniment național în care va fi și mondial, care va fi marcat în septembrie 2027 cu anumite programe ce vorbesc despre botezul Mântuitorului.
1: Și cât de important este, domnule pastor Dragoș Mușat, ca această inițiativă să nu rămână doar un program instituțional, ci să pornească de la oameni și comunități locale?
0: Acest program are, spun eu, ceva deosebit datorită rețelelor de socializare față de alt program. Acest program începe de sus în jos uneori, dar se poate continua începând și de jos în sus. Orice inițiativă locală poate fi comunicată prin rețelele de socializare și o inițiativă locală bună poate deveni o inițiativă mondială printr-o structură locală. Iar un al doilea aspect, orice inițiativă individuală în afara structurii, în afara bisericii, va fi apreciată și dezvoltată la nivel național și la nivel mondial, trecând dincolo de limitele lingvistice. Există două site-uri, un site mondial, un site local care al României, care colaborează între ele legate de resurse, site-ul Toate Lucrurile Noi sau One Voice Toate All the New Things. Și aceste lucruri colaborează prin oferirea resurselor și de sus în jos și de jos în sus.
2: Da, chiar aceasta este următoarea întrebare legată de comunicarea digitală. Dacă ne puteți spune mai multe detalii despre platforma recent lansată toatelucrurilenoi.ro.
0: Puteți găsi această platformă, puteți mergeți pe ea să luați resurse, iar aceste resurse pot fi adaptate culturii localității dumneavoastră și puse pe rețelele de socializare. Ăsta e primul pas, iar cel de-al doilea pas, puteți furniza conținut.

0: tot. Dacă există oameni care se pricep la nivel local și pot să producă conținut sau pot să aducă îmbunătățiri tehnice, chiar acum am avut o discuție mai lungă vis-a-vis de conținutul și de structura tehnică astăzi de dimineață cu câțiva oameni care se ocupă în acest domeniu IT, și de la nivel local putem transmite conținut, putem produce conținut care să fie transmis la nivel național. Mai un lucru pe care vreau să-l spun. Sigur, vedeți, trebuie să facem reforme și în viața personală, dar eu cred că și în viața aceasta a online-ului trebuie să facem anumite reforme. Online-ul e plin cu de toate. Online-ul însă sau paginile care aparțin unui creștin trebuie și acolo să fie cu adevărat dovedite că cel care vorbește, cel ce răspunde la comentarii, cel ce scrie comentarii este un creștin. Avem mult de lucru în România în acest domeniu, deși și în biserică eu cred că este foarte mult de lucru. Cred că și în mediul online trebuie să fim și să rămânem creștini.
1: Cum poate o comunitate mică, poate fără prea multe resurse, să participe practic la acest program Toate lucrurile noi?
0: Sigur, și o comunitate mică și o comunitate mare poate participa, dar să fiu punctual, pentru o comunitate mică există pastorul local, există presbiterul sau există un tânăr care se pricepe. Se poate înscrie pe grupurile noastre Resurse Online, se poate înscrie pe platforma noastră și poate lua conținut și în funcție de dinamica acestui conținut să înceapă să posteze fie pe pagina bisericii, fie pe pagina membrilor de acolo din biserică 1-2 și să descopere valorile biblice din viața Mântuitorului, conținut pe care noi încercăm să-l producem la nivel național. Un al doilea aspect, fiecare comunitate, entitate locală sau individ trebuie să își păstreze amprenta de creștin, dar trebuie să și dialogueze, să răspundă la provocări, să răspundă la comentarii și dacă sunt întrebări delicate la care nu poate răspunde, să ia legătura cu pastorul local sau cu structura administrativ-teritorială a bisericii și să oferim soluții și răspunsuri oneste și biblice la fiecare întrebare. Eu cred că dialogul va fi cel care va câștiga. Iar un ultim lucru pe care vreau să-l spun, ne propunem ca în toate bisericile să existe o trecere din online în offline. Adică ne întâlnim pe platforma online, dar ne dezvăluim cu adevărat identitatea într-o întâlnire o dată, de două, de trei ori pe lună, în funcție de dinamica fiecărei comunități locale, o întâlnire offline, față către față, în care să discutăm, să ne împrietenim, să schimbăm opinii și, de ce nu, să ne transformăm după cuvântul lui Dumnezeu, pregătind calea revenirii sale.
2: Da, așa să facem cu toții. Stimate pastor Dragoș Mușat, în această dimineață am vorbit inevitabil și despre istorie, despre 11 septembrie 2001, despre oamenii care au alergat spre cei aflați în nevoie, așa că avem și această întrebare, cum se leagă misiunea creștină de disponibilitatea de a merge spre om, nu doar de a aștepta ca omul să vină spre biserică.
0: Vreau să vă spun un lucru și să fiu sincer cu dumneavoastră, știți că întotdeauna am fost sincer. Am crezut că doar anumite daruri pe care Dumnezeu le-a lăsat fiecăruia dintre noi pot fi regăsite în slujire și eram limitativ gândind că doar cei care se pricep în domeniul medical sau știu eu, în sfera aceasta pot face bine. Mi-a schimbat această opinie, descoperind că trebuie să ai o ureche, o ușă și o mână întinsă față de toți cei din jurul tău. Am descoperit că sunt oameni care au nevoie să fie ascultați și am descoperit că sunt oameni care trebuie și care au nevoie să fie sfătuiți. De curând am un grup cu care discut de oameni, spun eu, importanți dintr-o anumită sferă, care au nevoie să doar să dialogueze și să descopere valori, una dintre valorile fundamentale. Spunea oamenii aceștia, nu vreau să le dezvălui prea mult identitatea, dar îmi spuneau, vreau să mă întorc din nou către familie, nu știu cum să reîncep relația, nu știu cum să reîncălzesc relația din familie. Și în urma unor experiențe, poate nu numai din viața personală, din ceea ce am citit, am ținut câteva întâlniri cu 6-7 oameni bine situați din punct de vedere structural și politic în țara noastră. La doi dintre ei am văzut finalitatea. Mi-au spus, mi-am redescoperit familia, mi-am regăsit copiii care i-am pierdut în urmă cu 20 de ani de zile. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să privim în jurul nostru și să descoperim oameni care lansează strigete de ajutor. Uneori prin tăcere, alteori prin iritabilitatea lor pe care o manifestă. Sunt oameni însă care lansează strigete de ajutor. Și trebuie să le răspundem, trebuie să le pansăm rănile și trebuie să fim un indicator pentru ei, un indicator spre Biblie, spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Mântuitorul care are toate soluțiile. 11 septembrie e o zi în istorie în care criza a putut fi trecută datorită empatiei multora și datorită slujirii multora. Însă nu trebuie să așteptăm evenimente globale, ci trebuie să privim la strigătele de ajutor din jurul nostru și să întindem o mână, un coleg dacă suferă o pierdere undeva, să oferim pansament, soluție și balsamul vindecător al Bibliei.
1: Domnule pastor Dragoș Mușat, a fost o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi și Dumnezeu să binecuvânteze acest program, toate lucrurile noi, să fim inspirați de Duhul lui Dumnezeu pentru a duce mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat.
0: Mulțumesc mult, succes mult în emisiune și Dumnezeu să binecuvinteze lucrurile și cuvântul pe care îl spuneți cu căldură pentru salvarea multor.
2: Vă mulțumim încă o dată, așadar a fost alături de noi pastorul Dragoș Mușat în direct aici la Radio Vocea Speranței, directorul Departamentului Comunicare și Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Am vorbit despre programul Toate lucrurile noi și ne-am dat seama, Edisa, că acest program propus de Biserica Adventistă de ziua 7-a la nivel mondial și iată, implementat și la noi în țară, începe de fapt cu oameni care îi permit lui Dumnezeu să lucreze cu ei în ei și apoi prin ei, astfel încât și în familie, și în biserici, în comunități, toată lumea să vorbească despre Isus și oamenii să nu mai fie atât de îngrijorați și lipsiți de speranță.
1: Așa este, Florentina, și Dumnezeu să ne îndrume pe acest drum al speranței, da, pentru că este un drum al speranței, chiar dacă uneori mai cădem, știm sigur că Dumnezeu este acolo pentru a ne lua de mână, iar așa cum am spus puțin mai devreme, acest program inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial, programul Toate lucrurile noi, să fie binecuvântată de Dumnezeu și să ne inspire pe fiecare dintre noi pentru a duce această misiune a Cuvântului lui Dumnezeu mai departe.
2: Și așa cum ne spunea și invitatul de la această oră, nu uitați de site-ul www.toatelucrurilenoi.ro. Putem cu toții să descărcăm materiale de acolo, să le încărcăm pe rețelele sociale și să le spunem tuturor despre dragostea lui Dumnezeu. De la Cuvântul în online, de la acest dialog în online, Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial și în România propune apoi întâlnirea față în față. În biserică, lucrul acesta este cu totul deosebit, cu identitatea noastră, așa cum suntem, să ajungem înaintea lui Dumnezeu. Și iată, Edisa, 9:55 de minute arată ceasul, suntem la finalul ediției Dimineți cu Rost din această dimineață, 11 septembrie. Ne-a amintit că istoria are și pagini dureroase, dar ne-a mai amintit ceva, că binele nu dispare, ci întotdeauna una există speranță.
1: Așa este, Florentina. Mulțumim ascultătorilor noștri pentru mesaje, pentru că au împărțit cu noi acest timp binecuvântat. Sunteți o comunitate minunată și fiecare întâlnire cu dumneavoastră ne umple sufletul de bucurie. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din cartea profetului Ezechiel, de la capitolul 34, versetul 11, un cuvânt care ne arată cât de mult însemnăm pentru Creatorul nostru, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta.
2: Și dacă că tot am vorbit despre programul Toate lucrurile noi, să fim noi cei care ne întrebăm cine are nevoie de mine astăzi și ce bine pot aduce eu astăzi în viața cuiva. Este emisiunea matinală care ajunge la final cu echipa în regia de emisie Valentin Bogdan, Nedisa Soare Bucur, Florentina Neac și Adamescu. În aceeași formulă vă dăm întâlnire și luni, dis de dimineață, după ora 7 și 15 minute în direct. Până atunci, un sabat cu binecuvântare!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare. Numărul cererilor de azil în Uniunea Europeană a ajuns la minimul ultimilor 5 ani. Destinațiile favorite ale celor cărora li se acceptă cererile rămân cele mai dezvoltate 4 state europene: Germania, Franța, Italia și Spania. La noi zi frumoasă și în jumătate de țară foarte caldă, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni puternice cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum la București avem 19 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Rata anuală a inflației a scăzut la 6,17% în luna august, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Față de iulie, reducerea este de 2,2%. Între august 2025 și august 2026, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la categoria servicii, 11,28%, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 6,36%. Iar al alimentelor cu 2,62%. Banca Națională a revizuit în creștere la 6,1% prognoza de inflație pentru finalul acestui an și anticipează reducerea ei până la 3,4% la sfârșitul lui 2027. 4 din 10 români cred că se pricep bine sau foarte bine la bani, dar numai 2 din 10 reușesc să răspundă corect la cel puțin 10 din cele 12 întrebări dintr-un test de educație financiară realizat la cererea BCR, care a fost gândit ca o repetiție generală înaintea evaluării cunoștințelor financiare la nivelul Uniunii Europene. Românilor le este greu să înțeleagă noțiuni ca relația dintre dobânzi și prețul obligațiunilor sau efectul inflației asupra puterii de cumpărare, însă se descurcă bine la identificarea fraudelor online și la înțelegerea efectelor creșterii euro asupra prețurilor și ale inflației asupra economiilor. Rezultatele mai arată și un comportament financiar prudent. 63% dintre respondenți spun că se gândesc dacă își permit un produs înainte să-l cumpere. 57% își monitorizează cheltuielile, iar aproape jumătate își stabilesc obiective financiare pe termen lung. Studiul a fost realizat online pe 500 de respondenți din mediul urban, transmite reporterul nostru Iulian Olescu. Amenzi pentru turiștii care sfidează avertizmentele salvamarilor și intră în mare când steagul roșu este arborat. Un proiect de lege aflat pe agenda Senatului propune sancțiuni de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră indicațiile salvatorilor. Inițiatorii documentului atrag atenția că actualul vid legislativ și inconștiența multor turiști duc an de an la tragedii pe litoralul românesc. Senatorii au termen limită până pe 15 septembrie pentru dezbaterea și votarea acestor măsuri stricte de siguranță. Iulia German.
3: Proiectul stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Inițiatorul subliniază că operatorul economic poate să amâne momentul de avertizare pentru că interdicția de intrare în apă ar goli plajele. Pentru intrarea în apă în zonele și pe durata în care este arborată semnalizarea de interdicție a îmbăierii, în document se propun amenzi de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă persoana nu răspunde somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Sunt introduse obligații noi și pentru administratorii sectoarelor de plajă, între care asigurarea prezenței a cel puțin unei persoane din personalul de salvare acvatică la fiecare 100 de metri de front de apă. Altfel riscă amenzi de până la 30.000 de lei. În plus, primarii vor fi obligați să stabilească anual, până la data de 1 mai, zonele supravegheate, perioadele și intervalele orare de funcționare a serviciilor de salvare.
2: Mierea produsă în România este de o calitate excelentă, dar costurile cu care se confruntă apicultorii au crescut considerabil în acest an, susține președintele filialei București, Asociației Crescătorilor de Albine, Marian Pătrașcu. El a explicat astăzi la Radio România Actualități că în 2026 producția internă este bună, spre deosebire de ultimii doi ani, când seceta a provocat pierderi considerabile.
4: Trecem printr-o perioadă destul de dificilă în ceea ce privește chiar comercializarea produselor apicole, pentru că suntem într-o competiție și nu este o competiție tocmai cu reguli corecte. S-a acceptat din anul acesta chiar și în Uniunea Europeană acest import din țările Mercosur, care vor veni cu produse mult sub standardele impuse de Uniunea Europeană și implicit cu prețuri foarte mici, ceea ce va crea o mare problemă apicultorilor români.
2: Știri externe. Statele Unite comemorează astăzi 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți. La ceremonia de la Ground Zero vor participa vicepreședintele J.D. Vance și foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton și George W. Bush, în timp ce Donald Trump a ales să participe la comemorarea de la Pentagon. Comemorarea are loc sub un dispozitiv important de securitate, iar rudele victimelor vor citi numele celor uciși. La 25 de ani de la atacuri, autoritățile atrag atenția și asupra miilor de oameni care au murit ulterior din cauza bolilor asociate expunerii la substanțele toxice de la World Trade Center. Numărul cererilor de azil în Uniunea Europeană continuă să scadă. În primele 6 luni ale acestui an, cele 27 de state membre și țările asociate, Norvegia și Elveția, au primit cu 17% mai puține cereri decât în aceeași perioadă anului trecut, în contextul noii legislații europene în domeniu. Bogdan Isopescu are datele publicate de Agenția Europeană pentru Azil.
5: Cu excepția anilor de pandemie, acesta este cel mai redus nivel începând cu 2019. Explicația principală este prăbușirea numărului de cereri venite din partea sirienilor după căderea regimului Assad la sfârșitul anului 2024. În schimb, afganii rămân una din principalele naționalități cu cereri de azil, aproximativ 39.000, chiar dacă și numărul acestora a scăzut cu 7%. Cererile din partea venezuelenilor s-a redus și mai spectaculos după ce Spania a lansat o amplă campanie de regularizare pentru migranții aflați de deja pe teritoriul său. Scăderea este de 70% în iunie, dacă facem comparația cu vârful din octombrie anul trecut. Multe cereri vin și dinspre Bangladesh, mai ales în Italia, dar doar 2 până la 3% din cereri primesc în primă instanță protecție internațională. Scăderea numărului de cereri noi începe să degreveze și administrațiile naționale. Numărul dosarelor aflate în așteptare la prima instanță a coborât de la aproape 1 milion la sfârșitul lui 2024 la 770.000 în iunie anul acesta. Ca privire de ansamblu, mai puțin de o treime din cererile de azil soluționate în primele 6 luni ale anului au dus la acordarea unei forme de protecție internațională. Din 12 iunie, odată cu intrarea în aplicare a noului pact european privind migrația și azilul, solicitanții din anumite țări terțe intră într-o procedură mai rapidă, menită să accelereze atât soluționarea cererii, cât și procedura de returnare în țara de origine.
2: Vreme foarte caldă astăzi în jumătate de țară, în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, avem cod portocaliu de caniculă, în timp ce Crișana, Maramureșul, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei sunt sub un cod galben. Seara va ploua în vest, nord-vest și parțial în centrul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade. Acum la București avem 19 grade.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte. Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bucurie mare, atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, sperăm din toată inima. De ce, Dana? De ce ne bucurăm?
1: Așa este, pentru că, iată, am revenit în formula noastră binecunoscută, a trecut vacanța, suntem în septembrie și...
0: Ești bucuroasă sau tristă că a trecut vacanța?
1: Păi nu, că în vacanța s-a muncit mult.
0: S-a muncit mult, nu?
1: Da.
0: Cam așa
1: deci,
0: e.
1: Nu
0: că...
1: știu, eu am muncit mult în vacanța asta.
0: Oamenii care muncesc mult, muncesc și în vacanță. Așa se întâmplă.
1: Muncesc, da, muncesc tot timpul.
0: Tot timpul.
1: Nu mi-a displăcut că am muncit, dar bine, e utilă și vacanța. Schimbi un pic registru,
0: da,
1: vezi altfel
0: da.
1: Lucrurile, te întorci cu forțe noi.
0: Cu energie proaspătă.
1: Da. Săptămâna asta am revenit așa, în forță.
0: Îi salutăm și pe ascultători și sperăm că energia este și de partea lor și că sunt pregătiți pentru o nouă ediție Life cu Sens. Așteptăm mesaje dacă au pentru noi la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
1: Deci primul mesaj pe care îl așteptăm, doamnelor și domnilor, ca de obicei în ziua de vineri, este cel de salut. Eu
0: normal.
1: Am deschis telefonul, imediat ce am intrat în radio, am deschis telefonul să vedem cine ne salută, să spună, bun venit, sunt aici, bună ziua, ne bucurăm că începe emisiunea Life cu Sens. Haideți să vedem cine este pe recepție lângă noi la ora aceasta. 0753 400 200. Să știți că, așa cum ne este obiceiul, în ziua de vineri avem pregătite pentru dumneavoastră multe surprize și în același timp un subiect foarte, foarte important și interesant, spunem noi. Uite, deja Simona ne-a salutat. Mulțumim frumos, Simona. Haideți, eu sunt obișnuită așa, cu sute de mesaje.
0: Ne-a
1: da?
0: Salutat deci, în trebuie... spaniolă chiar.
1: Așa, în spaniolă ne-a salutat. Uite, și Steluța ne scrie. Mulțumim frumos, Steluța. Ce ne mai scris? Cristina. Și... Cristina, uite, mi-e dor. Mi-era dor să știi de ascultătorii noștri.
0: Și mie mi-era dor. Chiar nu? Ieri m-am bucurat să avem zeci de mesaje din partea lor. Au fost foarte simpatici și uite că și astăzi sunt alături de noi. Și
1: Ionuț
0: din Anglia ne scrie, spune că Anglia vă salută, dragilor.
1: Așa,
0: ne bucurăm,
1: mulțumim.
0: Ne bucurăm că sunt oameni și din diaspora.
1: Și România salută. Bun regăsit. Ce scrie acolo, uite, Rodica?
0: Fac mai mare special pentru tine.
1: Mai mare
0: așa,
1: pentru
0: da?
1: Oamenii în vârstă.
0: Pentru oamenii mai în vârstă.
1: Mai cu înțelepciune.
0: Spune așa, Rodica. Bun regăsit, echipă frumoasă.
1: Mulțumim
0: frumos.
1: Așa trebuie.
0: Și Ovidiu ne scrie, bună ziua, te salutăm, Ovidiu, și lumii, bună dimineața, vă salut din Madrid și vă ascult cu drag, ne spune ea. Și Marinela Chioriu spune, bună dimineața, Dana și Bogdan, azi pe drum spre București de la Mamaia.
1: De la Mamaia.
0: Tu ai primit ceva ieri, nu? Bine,
1: da,
0: miercuri.
1: Nu, la... nu miercuri, ci sâmbătă ne-a făcut o surpriză.
0: Sâmbătă.
1: Eram la biserică împreună cu Alberto și Marinela Chioriu a venit până acolo să ne cunoască personal.
0: De nu este din
1: și
0: București.
1: Alberto a spus, Dana, vino până la poartă. Era cu copilul și cu soția, eu eram pe acolo, noi aveam o masă, povesteam, vorbeam. Și m-am dus până la poartă, m-am executat ce vrea Alberto. Și, de fapt, Marinela era lângă el și a fost o surpriză foarte drăguță. Era în trecere prin București și a zis, vreau să vă cunosc.
0: Ce frumos!
1: Și a venit și a răspuns și la provocare. Știi că am zis noi mai demult de provocare, că dacă tot tricotează special...
0: Așa.
1: Nu e tricotat, e... Stai, că-mi scapă numele acum. Hai, Marinela, spune-ne cum se numește procedura. Mă rog, dacă tot lucrează...
0: Da, cred că așa se numește, nu? Nu greșesc, cred că
1: nu
0: e,
1: cred
0: știu,
1: că e tricotat. Tricotat? E tricotat sau e altceva?
0: Ne confirmă imediat să
1: ia
0: vedem.
1: Să vedem.
0: Croșetat.
1: Croșetat, asta
0: da,
1: era.
0: Da, croșetat.
1: Nu mai găseam cuvântul, vezi, ți-am zis, nu era
0: da.
1: Tricotat, era croșetat. Dacă tot croșetează și e pasionată de lucru acesta, ce ar fi să ne facă un microfon să vedem noi cât de bine poate ea să croșeteze?
0: Și
1: a făcut-o.
0: Noi ne întrebam ieri, eu și Raluca am avut această problemă.
1: Așa.
0: Pentru că Marinela ne-a scris un
1: mesaj. N-am apucat să-ți spun.
0: Da. Marinela ne-a scris un mesaj și am trimis o poză pe grupul de WhatsApp și a întrebat unde este microfonul. Și noi l-am căutat peste tot și am deschis așa o anchetă.
1: Ai deschis ancheta, nu?
0: Microfonului dispărut pentru că nu-l găseam pe nicăieri. Spune-mi, te rog, unde este microfonul.
1: Este la Alberto. Alberto trebuia să-l aducă în radio. Continuăm ancheta.
0: Continuăm ancheta,
1: pentru că el urma să vină primul în radio luni și am zis, Alberto, n-are rost să-l plimbi eu pe acasă, l-a duci tu în radio. Deci continuăm ancheta să descoperim microfonul și am zis că vom face o fotografie și o trimitem ascultătorilor noștri.
0: Și ieri era și un buchet de flori aici,
1: da.
0: Care a dispărut și acela. Deci
1: nu
0: se
1: știu
0: întâmplă...
1: unde a ajuns buchetul de flori, eu l-am văzut miercuri.
0: Așa.

0: Nela Căda este un breloc inimioară și semn de carte, așa. Fir cu fir, așa cum voi zi de zi ne faceți drumul mai ușor spre cer. Ne bucurăm, frumos. Dacă reușim asta, frumos, e o frumos. Mare, mare bucurie pentru noi. Deci înțeleg că și tu ai primit un breloc și semnul de carte.
1: Da, și mi l-am luat acasă, să știi.
0: Bravo. Eu l-am la mine, într-o carte.
1: Într-o carte.
0: Mă prim cu o carte după mine și normal că am luat și semnul de la Marinela.
1: Da, e foarte ingenios. E ca o inimioară care se scurge așa. E foarte, foarte creativă, Marinela. Da, croșetatul este din ce în ce mai rar întâlnit, mai ales când astăzi, apropo, știi că poți să faci cu o imprimantă 3D orice vrei.
0: Da, așa este, da.
1: Deci mie mi se părea nerealizabilă, dar copilul unei prietene a primit de ziua lui o imprimantă 3D. Și zilele trecute l-am auzit când vorbea cu băiatul meu, ei sunt de aceeași vârstă, cu cel mare, 16 ani, și spunea, păi facem cadou, nu știu ce, îi trebuia să facă un cadou cuiva, spune modelul și îl facem la imprimanta 3D. Și mă gândeam, zic, atât de repede?
0: Da.
1: Cât muncim noi pentru un lucru?
0: Incredibil, nu?
1: Să știi bine, că nu se compară cu ceea ce faci de mână, nici de cum.
0: În urmă cu 10 ani, când am văzut eu prima dată o imprimantă din aceasta, era foarte scumpă.
1: În urmă cu 10 ani ai văzut?
0: Da, da.
1: Îmi pare rău, chiar sunt în vârstă.
0: Era într-o universitate, undeva special,
1: în afară,
0: da,
1: adică bine, gata, mai
0: nu în casa cuiva.
1: Nu era România?
0: Nu, România, da, România, da, chiar în Craiova.
1: Credeam că-mi dai și mie confort.
0: Dar am întrebat cam cât costă o astfel de imprimantă și era destul de scumpă. Acum văd că a ajuns să fie cadou pentru anumiți copii.
1: Da, deci n-a costat foarte mult. Bine, nu știu cât de sofisticată e, probabil că unele sunt mai complexe decât altele.
0: Cu siguranță, da.
1: Dar mai să ne întoarcem la emisiunea noastră. Life cu sens, domnilor și domnilor, 10:44 la Radio Vocea Speranței. Ascultați această emisiune până la ora 12:50. Spuneam că avem multe surprize astăzi, avem și rubrici, avem și invitați.
0: Și o ghicitoare, pentru că
1: și
0: subiectul este pregătit.
1: Neapărat, începem cu ghicitoarea, exact. Acum, deja Bogdan a pregătit o piesă, Doamne, cel mai bun amic al meu. Apropo,
0: așa.
1: Uite, tu ai pregătit-o și nu știai. Este una dintre piesele mele preferate. Doamne, cel mai bun amic al meu. Acum interpretează corul Podiș. Ascultăm și ne întoarcem cu ghicitoarea. Pregătiți-vă!

0: Este ora 10:51. Cum anunțam, a venit vremea ghicitorii. Haideți să vedem care va putea să înțeleagă, să descopere primul. Eu zic că astăzi e un cuvânt ușor, ceea ce am pregătit noi, e un context ușor. O să vedeți. Emilian ne salută. Ce ne spune? Ce ne spune Emilian?
1: Să vedem ce ne spune Emilian.
0: Vă salut cu drag, Dana și Bogdan.
1: Spune că ascultă non-stop și puteam să vă salut primul. Așa. Ieri nici nu am fost băgat în seamă. Nu ne mintim, parcă am vorbit cu tine, Emilian. Dar totuși este bine că m-am lipsit.
0: V-am băgat noi în seama miercuri.
1: Probabil că da. Cred că Emilian, știu că ne-a trimis un mesaj vocal mai lung pe care n-am reușit să-l punem. A fost destul de lung. Dar ne bucurăm totuși pentru celelalte mesaje pe care ne-a trimis.
0: Așa, ce mai spune Emilian? Stai.
1: Sigur.
0: Va fi o surpriză. Ce spune? Dar totuși am lipsit Viorele la sună să asculte îmbrățișări calde, mulțumim frumos. E un mesaj mai lung acum. Deci o să vină România, veniți în România.
1: Uite, spune că vine în București.
0: Nu să știu, cunosc aproape toate bisericile. Păi, dacă veniți în România
1: și în București,
0: și în București, vă așteptăm pe aici?
1: Vă așteptăm pe la
0: vineri
1: noi,
0: neapărat la noi, domnul Emilian, vă rog să ne confirmați. Haideți să facem programarea de pe acum.
1: Uite, ne-a scris și Vasilica, bună dimineața, dragilor, vă ascult cu drag, o zi frumoasă pentru voi și pentru noi.
0: Așa să fie.
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tot ceea ce faceți pentru noi, pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Mulțumim frumos, Vasilica.
0: Și doamna Peicu a mai scris, mai jos.
1: Ia să vedem.
0: Bună dimineața, Dana, bună dimineața, Bogdan, să aveți o zi frumoasă cu rost. Așa, așa, cu rost. Mm-hmm. Și un sabat binecuvântat, așa să fie.
1: A spus că așteptăm surprizele.
0: Păi începem acum. Ia să vedeți prima surpriză. Este surprizătoare.
1: Surprizătoare, nu?
0: Prima surpriză, surprizătoare. Ne pregătim de ghicitoare, sunteți gata?
1: Să ne confirmați dacă sunteți prezenți alături de noi. Nu
0: ia
1: uitați, numărul este 0753 400 200. Mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
0: Uite, Emilian spune că o să vină 5, toată echipa. Toată echipa, intrați aici la noi, cum? 5. Nu am spus că cine trece prin București, musai trebuie să treacă și prin studio. No.
1: Oricum s-a mărit și studioul la noi. Cred că acum putem avea vreo 6 oameni plus 8 oameni în total.
0: Da.
1: Cu care să stăm.
0: Băieții
1: de vorbă.
0: Băieții noștri de la tehnică au muncit pe timpul verii. Vezi?
1: Da,
0: unii muncesc,
1: unii stau degeaba.
0: Așa. Cristina este pregătită. Spune că așteaptă ghicitoare.
1: Bun,
0: noi suntem pregătiți?
1: Atunci suntem și noi pregătiți.
0: Și, ca de obicei, acel ceva. Avem un acel ceva.
1: Acel ceva.
0: La care ne concentrăm. O să vedeți. Zicem noi că e ușor astăzi. Cred că s-a întâmplat ceva cu mine pe timpul verii? Nu cred. Eu tot rămân. Tu ești personajul pozitiv.
1: Eu sunt personajul pozitiv. Polițistul bun, tu ești polițistul.
0: Da, eu sunt cel rău. Păi hai să vedem. Acel ceva... pe acel ceva îl cunoaștem de când suntem mici.
1: Îl cunoaștem de când suntem mici. O să zic eu că uneori așteptăm acel ceva ani întregi de la anumite persoane.
0: Mamă!
1: Ți-a plăcut asta?
0: Ce facem aici? Deci, acel ceva îl cunoaștem de mici și spune Bogdan că uneori îl așteptăm...
1: Ani de zile de la anumite persoane.
0: Mm-hmm. Nu e glasul mamei. Uite, Simona a spus glasul mamei.
1: Nu este glasul mamei.
0: Acel ceva...
1: Vrei să mai spun eu până te gândești tu?
0: Nu, vreau să spun metaforic. Uneori trebuie luat cu apă.
1: Cu apă, am înțeles.
0: Uneori trebuie înghițit cu apă. Nu este iubirea, domnul Mihai Pușcașu?
1: Uite, o să spun eu că uneori regretăm acel ceva, ne pare rău pentru el.
0: Uneori are legătură cu regretul, da, acel ceva poate avea legătură cu regretul. Mihai Pușcașu, ce spune? Dragostea, iubirea? Nu. Nu e dragostea, nu e iubirea.
1: Să le dăm mai ușor, să mai încercăm cu...
0: Avem aici o idee, am notat-o noi o idee, uite asta, Bogdan. Acel ceva nu ocupă spațiu,
1: okay,
0: dar poate umple o cameră.
1: Foarte interesant.
0: Nu ocupă spațiu, dar poate umple o cameră, acel ceva.
1: Știi că se spune că... Bine, dacă spun asta, posibil să dau un video.
0: Ai grijă ce faci.
1: Uite, o să spun eu că poate deschide o ușă, poate închide o relație și uneori poate schimba pentru totdeauna felul în care un om se vede pe sine. Acel ceva.
0: Poate deschide, poate închide. Ce spune Mihai Pușcașul cu apă rece sau caldă? Cu de care poza uneori trebuie să înghiți?
1: Uite, Cristina a spus fericirea, nu este fericirea. Altcineva a spus sfatul părintesc.
0: Nu, părerea de rău, harul divin, Elena Sândică, nu.
1: Iar Simona a spus sinceritatea.
0: Suntem și noi sinceri și spunem nu.
1: Uite, Mihai Pușcașul este pe aproape, nu e departe.
0: Nu e departe, dar să știți că sunteți tot în zona de rece, așa, recișor, să spun. Știți, jocul rece, cald, cald, cald, cald, cald, ne jucam, toată ziua ne jucam când eram mici, cald, cald, rece, rece. Știi că mă mai joc și acum jocul ăsta, dar hai că nu povestim despre joc.
1: Păi ai copii acum, normal, că trebuie să... Ia să vedem.
0: Acel ceva la care ne gândim noi... se poate desfășura pe lungimea unei secunde.
1: Ok.
0: Ce atât spun? Nu spun mai mult. Se poate desfășura pe lungimea unei secunde. Zâmbet, zice Narcis, ce drăguț.
1: Uite, o să zic
0: zâmbet, că... tinerețea. Nu că nu durează doar o secundă, dar da, metaforic. Tinerețea pare că ar dura o secundă. Nu e tinerețea, Marinela. De ce s-au gândit la tinerețe?
1: Nu știu de ce exact.
0: Am zis o secundă, poate dura o secundă.
1: Ai, s-au gândit.
0: Dar nu metaforic, am zis. Mihai Pușcașu a ghicit. Măi, ai ghicit, Mihai. Bravo, Mihai, dar nu divulgăm. Bravo, felicitări. Iar mi-am adus aminte că n-avem sunetul pentru felicitări.
1: Trebuie să punem niște efecte, nu? Ar trebui. Vorbim cu colegii de la tehnic și ne ajută cu...
0: Când? Că tot spunem de luni bune. Comportamentul, caracterul, doamna Peicu, nu. Acel ceva, zicea acel ceva. Bogdan, că poate deschide o ușă, poate închide alta. Acel ceva poate apropia doi oameni sau îi poate îndepărta.
1: Uite, o să zic eu că acel ceva...
0: Stai să vedem ce zice. Ia, gândul.
1: Gândul,
0: Mire,
1: da.
0: La Roșca, gândul.
1: Uite, Laurenție, cred că Laurenție a reușit.
0: Laurenția? Unde e Laurenția? Am pierdut-o, aolo, cu mesaje sunt. Stai, că mi-au telefonul,
1: deschis,
0: că mă amestești.
1: Văd că tu citești în stânga, dar eu aveam în dreapta deschis.
0: Ah, ok.
1: Cred că Laurenția a reușit, da?
0: Da, și Laurenția a ghicit.
1: Felicitări, Laurenția.
0: Mirela, gândul, nu. Aerul, corect. Pe Dina am indus o onoare pentru că am spus nu ocupă spațiu, dar poate umple o cameră.
1: S-a gândit bine, s-a gândit foarte
0: adică
1: bine.
0: Aerul, normal, nu ocupă.
1: Ea a încercat și cu comportamentul, caracterul.
0: Iertarea nu este, Elena, iertarea.
1: Râsul, nici râsul nu este. Simona, e pe aproape Simona. Dacă
0: da,
1: citești mesajul
0: Simona,
1: ei.
0: Da, ești foarte aproape. Ionuț e semi. Ionuț semi.
1: A spus două cuvinte, două dar lucruri. Trebuia să se oprească la primul.
0: Laurenție ne-a mulțumit.
1: Ani a spus sinceritatea.
0: Da, suntem de acord, Mihai, dar nu putem să spunem ce ai scris tu, că am divulgat cuvântul.
1: Uite, mai încercăm cu două
0: mai
1: variante.
0: Încercăm, da?
1: O să zic eu că acel ceva nu are mâini.
0: Exact, la asta mă gândeam și eu.
1: Dar poate răni. Nu are mâini, dar te poate răni foarte tare.
0: De asemenea, nu are brațe, dar acel ceva poate îmbrățișa.
1: Foarte interesant.
0: Și nu are picioare, dar poate ajunge foarte departe. N-are picioare, dar poate ajunge foarte departe. Nu furia, pentru că uneori vorbim de lucruri bune, nu doar de lucruri negative. Deci nu are mâini, dar poate răni.
1: Nu are brațe, dar poate îmbrățișa.
0: Haideți că de aici trebuie să ghiciți.
1: Trebuie
0: toți
1: să ghiciți,
0: trebuie
1: da.
0: Să ghiciți. Acel ceva ne dorim și îl așteptăm de la cineva, cum zicea Bogdan, multă vreme.
1: Noeul,
0: și
1: a reușit.
0: Nostru, da, nici iubirea. Acel ceva uneori se petrece repede. De aceea ziceam eu că durează câteva secunde, repede și ne-am dorit să întoarcem timpul înapoi și să nu se fi produs, să nu se fi desfășurat acel ceva.
1: Vrei să întorci în trecut, nu?
0: Da, aș vrea, dar nu mai pot să dau timpul înapoi. Bravo, Dina, ai ghicit.
1: Uite și Daniel a ghicit.
0: Bravo,
1: deja
0: Daniel.
1: Începam să-și dea seama.
0: Nu încurajarea, Cristina.
1: Uite, mai zic o singură idee, să vedem dacă se prinde acum. O să zic acel ceva, nu-l poți cântări cu un cântar, dar uneori poate cântări mai mult decât o faptă.
0: Exact.
1: Poate
0: de
1: cântări
0: aici,
1: mai
0: de
1: mult
0: la
1: decât
0: Bogdan,
1: o faptă.
0: Bogdan a divulgat, Bogdan.
1: Posibil, da.
0: O clipă de atenție, nu? Daniel, am zis că ai ghicit. Ani, ce spune?
1: Dacă a reușit. Ai reușit, Ani.
0: Ai reușit, acceptăm, Ani. Acceptăm. Bravo, și... Emilian, sentimentul. Nu, nu vorbim de sentimente. Nu vorbim de sentimente. Este mic acel ceva, dar poate deveni uriaș în inima celui care îl primește de la noi. Este mic acel ceva, dar poate deveni uriaș în inima celui care îl primește. Uite, ne-a scris cineva acum, n-avem numele, dar a ghicit. Marinela, bravo, Marinela! Exact!
1: Bun. Cred că e momentul să divulgăm, pentru că majoritatea...
0: Tu vrei
1: să mai spune, mai spune.
0: Acel ceva nu are greutate, dar poate apăsa greu. Acel ceva poate fi spus într-o secundă și ținut minte o viață întreagă. Haideți că acum...
1: Deja ai zis?
0: Nu, nu mai sunt polițistul bun.
1: Nu mai ești polițistul bun.
0: Rău. Deci, acel ceva poate fi spus într-o secundă și ținut minte o viață. Am zis-o.
1: Sunt foarte mulți care au reușit și Laurenția este cea care a zis prima, chiar aproape de început, când nu era așa ușor și când n-am divulgat atâtea multe secrete și...
0: Sau, acel ceva poate încuraja un copil, poate ridica un om căzut sau poate face pe cineva să se simtă fără valoare.
1: Mm-hmm. Da, așa este. Uite, am mai ghicit cineva, este vorba de un ascultător, Gigi Coșman, pe care îl cunosc.
0: Așa, Marinela, bravo, Marinela.
1: Gigi, nu știam că ți-ai luat motocicleta. Stă bine pe ea. El este șofer de autobuz în Brașov.
0: Okay.
1: Și îl cunosc din Brașov.
0: Și acum are și motocicletă.
1: Da. Are și motociclete, e și instructor el de condus. Felicitări, Gigi, numai să fii atent. Să ai grijă că sunt periculoase.
0: Uh-huh. Deci ziceam că acel ceva poate construi sau distruge, poate apropia doi oameni sau îi poate despărți, poate încuraja, poate ridica un om căzut sau poate face pe cineva să se simtă fără valoare.
1: Uh-huh.
0: Și acel ceva este, zi tu, Bogdan...
1: Laurenția este cea care a spus prima.
0: Nu, te contrazic, despre... Mihai.
1: Mihai a fost prima.
0: Da, Mihai a fost prima.
1: Mihai Pușcașu?
0: Da.
1: Ia să vedem, că sunt tare curios.
0: Uite că nu mă crede Bogdan, când eu îți spun, uite-te la oră. 10.57, da. Așa, Laurenția... și Laurenția...
1: 10.58, ai dreptate. Vezi, am greșit. Îmi pare rău, Mihai, să mă ierți, te rog.
0: Și trebuie să spui, îmi pare rău și mie.
1: Și ție, da, nu mi-am
0: așa.
1: Dat seama.
0: Pentru da. Că acel ceva este...
1: Acel ceva este... Cuvântul!
0: Vorbim cuvântul.
1: Despre cuvinte astăzi, nu?
0: Vorbim despre cuvinte, dar vorbim dintr-un unghi aparte despre cuvinte. O să vedeți cum ne-am gândit noi și credem că ne-am gândit bine. Avem în continuare... Nu, stai, ne oprim puțin și ascultăm o piesă.
1: Ascultăm o piesă că am vorbit
0: am
1: mult.
0: Vorbit, am vorbit și am avem, tot vorbit.
1: Așa e la radio. Dacă ne-am angajat pe noi, vorbim mult.
0: Acel ceva al nostru de astăzi este cuvântul, doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi pentru că vom scoate în evidență câteva elemente extrem de importante și sperăm ca la finalul ediției deja să vă fi schimbat optica cu privire la anumite chestiuni. O să vedeți, avem și un invitat special și până când lucrurile acestea se vor desfășura, sau mai bine zis, pentru momentele următoare, căci după aceea ne întoarcem la dumneavoastră cu un alt concurs rapid, să vedem cât de... Ce-ar fi să-l lansăm acum și să se gândească pe perioada piesei? Ce zici?
1: Te referi la întrebările pentru concursul biblic?
0: Da, prima întrebare, nu pentru concursul biblic, ci prima întrebare pentru ascultători.
1: Sigur, dar cred că îi putem încuraja și pentru concursul biblic, pentru că ne pot scrie chiar de acum, dacă vor să participe, la ora 12... Deja putem să...
0: Da, putem să începem concursul biblic. Așa este, referitor la concursul biblic. Iar referitor la întrebări, ascultăm o piesă acum.
1: Ascultăm o piesă, da? Cuvânt minunat, dacă tot vorbim despre cuvinte.
0: Și apoi venim și vă povestim despre ce mai vrem să facem.
1: Vă dorim audiție plăcută, rămâneți alături de noi.

0: Ora 11 și 10 minute acum, Bogdan Cebotariu și Dana Bordeanu la microfon, cu un subiect interesant pentru dumneavoastră, sperăm noi, vorbim despre cuvinte astăzi și avem așa o întrebare pregătită. Dana, vreți să le pui tu întrebarea?
1: Da, uite, noi când am ales tema aceasta a cuvintelor sau despre cuvinte, poate părea la prima, în prima fază un subiect simplu. Însă, în realitate, nu este un subiect simplu. Pentru că avem și, pentru că ceea ce avem la îndemână, de pildă cuvintele, ceea ce avem noi la îndemână, de multe ori folosim ca pe un lucru de apucat, cu prea puțină importanță. Și nu ne dăm seama cât de, sau nu ne dăm seama de greutatea, de amplitudinea unui cuvânt, de efectul pe care îl produce un cuvânt. Ba mai mult decât atât, fiecare națiune în parte, fiecare popor în parte, își are cuvintele lui proprii care relevă sau vorbesc despre o istorie întreagă, despre cultură, despre experiențe de viață, despre ceea ce reprezintă poporul respectiv. Cuvinte care în alte limbi nu pot fi traduse printr-un singur cuvânt, ci printr-un context în care să dea explicație cam ce ar vrea să însemne acel cuvânt. Și lucrul acesta se întâmplă și în România. Așa că prima noastră provocare pentru dumneavoastră și să vedem cine va câștiga concursul acesta, este să ne indicați, și a fost bine că n-am pus pe parcursul melodiei, ca să nu fie mult timp și gândirea să fie propria ascultătorilor, nu căutare pe internet. Deci prima persoană care ne scrie cele mai multe cuvinte din limba română care pot fi traduse prin expresii întregi, prin explicații în alte limbi, sunt intraductibile de fapt.
0: Da, da.
1: Așa, o listă de cuvinte care vă vin în minte și despre care știți, și apoi noi o să mai completăm lista, de cuvinte greu de tradus în alte limbi, sunt ale poporului român, ale noastre. Ia uite ce frumos am vorbit, ne pregătim în 1 decembrie.
0: Foarte frumos,
1: din
0: da.
1: Septembrie. Ați înțeles, doamnelor și domnilor, ce facem noi astăzi? Prima provocare pentru dumneavoastră este să ne scrieți...
0: Deci, o listă de cuvinte.
1: O listă de cuvinte intraductibile sau greu de tradus în alte limbi, cuvinte proprii limbii române. 0753 400 200. Și acum dăm start. Repede, repede, scrieți-ne și ascultăm o piesă, nu?
0: Sigur
1: ascultăm
0: că da, putem asculta puțină muzică până ne scriu ascultătorii noștri.
1: Deja ne-au scris.
0: De asemenea, dacă au propuneri de piese...
1: Mihai Pușcașu ce spune? Știți că suntem singura țară care avem o frază...
0: Doar cu vocale.
1: Doar cu vocale, corect. Dar acum nu vorbim... Bravo, Laurenția a scris că, uite, dor e cel mai greu de tradus în alte limbi. Bun, vrem o listă.
0: Așa
1: sigur,
0: este, da.
1: Dor și mai sunt alte câteva care ne persistă în minte. Deci vrem o listă de cuvinte. O listă de cuvinte. Așa, Marinela. Bravo, dor, omenie. Haideți mai departe. Ascultăm și o piesă, da?
0: Ascultăm o piesă interpretată de The Royal Singers, Cantate Domino. Vă dorim audiție plăcută și așteptăm mesajele dumneavoastră, cât mai multe cuvinte intraductibile în alte limbi.

0: O piesă absolut deosebită. The Real Singles sunt incredibili și au niște voci absolut superbe. Ora 11 și 16 minute acum. Am luat o mică pauză pentru că am vrea să ascultăm o rubrică.
1: Da, și în plus așteptăm în continuare ceea ce v-am solicitat mai devreme. Am văzut și cum ați scris, dar noi ne trebuie... Fiecare ascultător a dat un exemplu, două exemple, o listă mai lungă. Haideți să vedem să mai căutăm.
0: Să fie și 3-4 ca să alegem un câștigător. Da.
1: Da, adică trebuie să fie o listă mai lungă. La 1-2 cuvinte e puțin. Așa este, Dor, toată lumea a spus Dor și este bine. În Dărădnic nu știm, să știți. O fi și în Dărădnic.
0: Posibil să fie.
1: Uite, tu ești traducător de limba engleză, cel puțin faci o comparație
0: cu limba engleză,
1: nu? Da, încercam
0: să compar acum, dar în Dărădnic nu vine minte acum un cuvânt în engleză pentru asta, dar posibil să fie.
1: Mărțișor, ce interesant. Ok, gata, nu mai divulgăm, mă opresc, nu divulgăm. Dumneavoastră scrieți în continuare 0753 400 200 o listă de cuvinte intraductibile în alte limbi, cuvinte românești, pe care să le poți explica altora, trebuie să le explici printr-o frază, printr-o propoziție cel puțin, nu printr-un singur cuvânt. Deci cuvinte tipic românești, cu valorile noastre, cultura noastră, istoria noastră. Mai ascultăm, acum ascultăm rubrica Iubim mâncarea sănătoasă, apoi o piesă și ne vom întoarce. Iar la rubrica Iubim mâncarea sănătoasă, în timp ce dumneavoastră vă gândiți la cuvinte, bravo Mihai, a făcut o listă lungă, în timp ce vă gândiți, dar nu toate, autenticitate nu, în timp ce vă gândiți la cuvinte și răspundeți la provocarea noastră, să știți că trebuie să fiți cu o ureche atenți și la rubrică. Mm-hmm. Sau vă opriți un pic și în timpul melodiei vă gândiți din nou la tema noastră. Pentru că astăzi se vorbește despre cheia.
0: Da, semințe de cheia.
1: Tu știi ce ușor e de folosit sămânța asta de cheia?
0: Eu de câteva luni am început să mănânc,
1: așa,
0: nu mâncam.
1: Și cum o mănânci?
0: Și de obicei pun puțină apă peste ea, știi, okay, că se umflă așa puțin și are o consistență destul de faină. După aceea pun iaurt, câteva fructe.
1: Deci eu pun cheia, o linguriță de cheia, într-un borcanel de iaurt seara și îl pot mânca a doua zi. Atât.
0: Pentru că peste noapte...
1: Da, ea se umflă și e pregătită și când plec cu mașina și cum alerg eu în 5 direcții, iau borcanelul cu o linguriță în mașină și...
0: Am observat că dacă este de calitate, în 10 minute este gata. Adică dacă pui puțină apă peste el, imediat este gata.
1: Da. Dar deci este foarte versatilă.
0: Ce ne învață Diana, pentru că ea mereu vine cu rețete deosebite. Cine știe ce surpriză a pregătit pentru noi astăzi, o ascultăm în minutele următoare. Rămâneți cu noi!
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Cum poate o lingură de semințe foarte mici să transforme un bol cu lapte într-o pudincă? Semințele de chia au o proprietate spectaculoasă. Atunci când intră în contact cu lichidul, fibrele solubile de la suprafața lor formează un gel. Semințele absorb de mai multe ori propria greutate în lichid, iar ceea ce pare inițial un amestec prea subțire se transformă, după câteva ore, într-o pudincă densă și cremoasă. Pentru diminețile de școală, această particularitate are un avantaj practic. Micul dejun se pregătește singur, în timp ce noi dormim. Îl facem seara, îl lăsăm în frigider, iar dimineața mai avem de adăugat doar fructele. Ca să facem două porții, iată ce avem de pregătit. 4 linguri de semințe de chia, 200 de ml de lapte sau băutură vegetală neîndulcită, 150 de grame de iaurt grecesc, o linguriță de miere, opțional, jumătate de linguriță de extract de vanilie, câteva fructe proaspete și 2 linguri de nuci sau migdale mărunțite. Iată cum pregătim această budincă. Punem semințele de chia într-un borcan sau într-un bol și adăugăm laptele, iaurtul și vanilia. Dacă dorim o budincă puțin mai dulce, punem și o linguriță de miere. Amestecăm foarte bine și lăsăm compoziția 5 minute. Mai amestecăm o dată, un truc mic, dar care împiedică semințele să se strângă în cocoloașe, apoi acoperim vasul și îl punem în frigider peste noapte. Dimineața verificăm consistența. Dacă budinca este prea densă, adăugăm puțin lapte. Punem deasupra fructele și câteva nuci sau migdale. O putem pregăti direct într-un borcan cu capac și avem un mic dejun gata de luat cu noi. Ce se ascunde într-o sămânță așa de mică, poate vă întrebați? Chia aduce o cantitate importantă de fibre și furnizează grăsimi polinesaturate, inclusiv acid alfa-linoleic, un tip de omega-3 de origine vegetală. Iaurtul contribuie cu proteine și calciu, iar fructele completează masa cu vitamine, fibre și culoare. Pentru copii există și un mic avantaj psihologic. Budinca poate fi construită în straturi. Strat alb, din iaurt, apoi chia, apoi fructe colorate, nuci și așa mai departe. Iar micul dejun începe să semene mai degrabă cu un desert. Poate că secretul dimineților mai liniștite nu este să ne trezim cu o oră mai devreme, ci să mutăm câteva dintre lucrurile de dimineață în seara precedentă. Hainele pregătite, ghiozdanul verificat și, de ce nu, micul dejun deja în frigider. Vă doresc, dragilor, un început de zi în care să rămână timp și pentru câteva minute petrecute împreună la masă. Școală cu folos, dimineți mai senine și poftă bună! Pe curând!

0: Ora 11 și 28 de minute. Cred că aproape am trecut, de fapt am trecut de jumătatea emisiunii de astăzi, dar vă încurajăm să rămâneți alături de noi până la ora 13, pentru că surprizele nu se opresc aici.
1: Așa este și uite că avem... Avem așa. Și răspunsuri din partea ascultătorilor.
0: Da, așa este, avem
1: și
0: răspunsuri.
1: Și evident că nu avem timp, ca de obicei.
0: Ne facem. Reușim cumva și înghesuim timpul. Știi ce-mi place? Sunt foarte multe cuvinte pe care ei le-au spus, așa. La care eu nu m-am gândit. Că n-ar fi, că nu pot fi traduse în altă limbă, dar ascultătorii noștri sunt inteligenți și foarte inventivi și au reușit să scoată câteva cuvinte deosebit de frumoase. Putem începe să le citim. Hai. Sunt curios. Văd că Rodica Văduva a scris 4 cuvinte. Momentan sunt cele mai multe pe care le-am văzut. Poate sunt și altele. Ea a spus
1: așa.
0: Cred că
1: am mai văzut cu 4 cuvinte.
0: A spus dor, pe care nu prea e cum să-l traduci în engleză cel puțin. Nu știu în alte limbi cum este. Poate că într-o altă limbă poate fi tradus.
1: Dor nu poate fi tradus decât explicat.
0: Poate explica, da. Uite, cred că tocmai a devenit cuvântul meu preferat în limba română.
1: De
0: dor.
1: Ce?
0: Sună bine.
1: Sună dor. Bine?
0: Și tocmai acest e motivul, pentru că nu poate fi tradus în altă limbă și e greu să... trebuie să explici unui englez, este missing someone, dar e un alt de missing someone, știi? E un dor
1: cum
0: aparte.
1: Adică missing someone?
0: Adică ți-e dor de cineva, nu?
1: Dar dorul din română e profund, e asta căutare spuneam, după identitatea ta proprie, e altă...
0: Are ceva foarte deep acolo, foarte adânc în rădăcinat acest cuvânt și multe melodii, multe piese din trecut, din folclorul românesc, aveau subiectul acesta dor, aveau tema dorului.
1: Doină.
0: Da, și de aici foarte multe nume de doru. Pe cine cheamă doru e un nume frumos.
1: Exact, pe cine cheamă doru dintre ascultătorii noștri.
0: Ne puteți spune, ne puteți spune. Pe listă, Rodica Văduvă, a mai adăugat și Doină, care nu știu să fie, nu poate fi tradus.
1: Da, nu.
0: Colindă.
1: Corect.
0: Și Mărțișor. Cred că Mărțișor nu mai știu, cred că se poate traduce, dar chiar o să caut asta, Mărțișor. Uite, și Cati a fost pe aproape, a spus...
1: Stai, Mihai Pușcașul l-am deschis noi, ia-le în ordine. Uite, Mihai Pușcașul spune... Întâi ne-a dat o frază doar cu vocale, oaia, e, adică este, a ei.
0: Da,
1: a ei, de fapt. Mă rog, oaia e a ei. Mm-hmm. Doar cu vocale.
0: Doar cu vocale.
1: Spune, știți că suntem singura țară care avem o frază doar cu vocale. Apoi ne oferă și o listă de cuvinte intraductibile, dor, îmbrățișare, alint, alinare, adorare, autenticitate. Autenticitate nu este, autentic nu este. Nu
0: și adorare, cred că se poate
1: autentic
0: traduce.
1: Autentic se traduce.
0: Da, și adorare se traduce.
1: Și adorare se traduce.
0: Alint, totuși alint, e un cuvânt interesant. Îmbrățișare, da, se poate traduce
1: îmbrățișare. Se traduce îmbrățișare. Deci dor, nu se poate traduce, alint, alinare și atât. Mm-hmm. Dor, alint, alinare. Dor, alint, alinare. 3. Bun, mergem mai departe.
0: Cineva a spus neprihănire. Sau, foarte interesant, a spus sărut mâinile. Că e o vorbă pe care o folosim în România.
1: Și călușarii. Călușarii, știi?
0: Da, îmi plăceau, era o postare pe social media, poate o găsim, dar cineva spunea kiss your hands, știi, că e sărut mâinile.
1: Da.
0: E kiss your hands.
1: Dar n-are aceeași.
0: Dar n-are, clar, nu sună nici bine și sună ciudat.
1: Ok, Laurenția. Da. Ia să vedem ce spune Laurenția.
0: Scuze.
1: Foarte interesant.
0: Acest cuvânt mi-a plăcut mult, că nu l-am discutat.
1: Călușari, așa.
0: Mi se pare incredibil, pentru că, într-adevăr, nu găsim traducere. Ia să vedem, ai spus-o Laurenția, nu?
1: Pentru că ceva tipic. Vezi? Asta ziceam eu. Ceva ce are legătură cu un popor.
0: Mm-hmm. Da, așa este, da.
1: Acum, pentru că noi circulăm foarte ușor și se ia obiceiuri, se mută dintr-un loc într-altul, cumva, probabil că se creează o traducere la un moment dat a anumitor cuvinte sau anumitor obiceiuri dintr-un loc, dar ele rămân ale locurilor respectiv, cum sunt și călușarii de pildă. Mm-hmm. Ce zice Laurenția? Dor e cel mai greu de tradus în alte limbi, apoi jale, omenie, nu prea vine în minte multe. În pot molești, să te descurci cum poți, un om drag. Da, în pot molești este?
0: Cred că există, da. Cred
1: jale,
0: că poți...
1: omenie, de acord. Dor, jale, omenie, deci 3. Marinela, ce ne zice Marinela?
0: Mioritic, a zis ea, foarte frumos, și mămăligă. Tare, tare interesant, Marinela.
1: Da, mămăliga nu e a noastră.
0: De unde vine mămăliga?
1: Mai nu știu, știu că citisem la un moment dat, cred că trebuie să facem o emisiune despre mâncăruri. Am făcut vreodată?
0: O chemăm pe Deana Micla, ea este expertă.
1: Mâncăruri, nu, mâncăruri tipic românești, știi.
0: Cred că se descurcă și Deana acolo.
1: Dar știu că nu e mămăliga, sper că nu greșesc. Te mă uit acum. Acum verific, să citești tu. Deci, două romenie sunt.
0: I-a spus și
1: mioritic.
0: Mânghiere.
1: Eu cred că da.
0: Mângâiere, a, mângâiere și jale.
1: Și jale. Mângâiere este? Băi, mângâiere
0: tu te
1: nu
0: referi
1: se...
0: dacă este tradus sau dacă nu
1: da,
0: este tradus?
1: Da, da, da, intraductibil. E intraductibil sau
0: așa,
1: nu?
0: Da, intraductibil. Uh-huh. Mioritic, sigur nu este. Mângâiere, cred că este și jale, da. Dar mulțumim...
1: Fii atent, Rita, ne propune un cuvânt. Ai ajuns la Rita sau ai trecut?
0: Nu știu, da. Cred că am trecut peste ea, scuze.
1: Fii atent, fii atent ce ne propune. Bine, colinde, îndărădnic, nu? Îndărădnic, nu?
0: Îndărădnic.
1: Adică un încăpățânat.
0: Da,
1: un încăpățânat. Da, bine, acum am folosit un sinonim din română pentru el.
0: Mm-hmm. Și care este cuvântul, spune că Rita...
1: Sprijinitorul nostru, Dumnezeu este sprijinitorul nostru? Sprijin, sprijinitor?
0: Sprijinitor. Știi, adesea se folosește în engleză stone, piatră, știi?
1: De la piatră.
0: He's our stone, he's our...
1: Da, e stânca noastră.
0: Poate că da, stânca noastră, da.
1: Dar sprijinitor are altă conotație în română.
0: Așa este, da.
1: Ce zice Simona?
0: Simona, râdem noi, dar mie mi-a luat timp să le explic spaniolilor mei. Uite, foarte interesant ce a zis ea. Ar trebui să spunem asta sau nu?
1: Da, că e greu. E un desert.
0: E un desert,
1: care
0: da.
1: Are conotație în română, dar...
0: Ah, uite.
1: Dincolo de... Nu, eu nu cred că are aceeași valoare în celelalte limbi.
0: Cu siguranță nu. Adică noi spunem așa. De ce a folosit românii asta? De ce s-au gândit la asta? Bine, acum noi folosim...
1: Păi nu, că rădăcina e din turcă.
0: Din turcă, nu?
1: Da.
0: I-am făcut curioși pe ascultători să spunem.
1: Da.
0: Deci Simona a spus așa, râdem noi, dar mie mi-a luat timp să le explic spaniolilor mei ce este rahatul dulce.
1: Aha. Deci că e un desert.
0: Este un desert, da, dar îți dai seama că trebuie să traduci. Dar rahat are altă...
1: Dacă știi și română, dar
0: dacă
1: eu cred
0: română,
1: că în alte
0: da.
1: Limbi nu are aceeași înțelegere.
0: Da, da.
1: Interesantă, da, provocarea. Mulțumim că ne-ați împărtășit-o. Lumii, nu, Cristina.
0: Cristina, foarte multe cuvinte și, uite, de exemplu, balada a zis ea, foarte frumos.
1: Stai un pic, că ne-a spus așa, da, ba da, în italiană dor este tradus în nostalgie. Păi,
0: nostalgie.
1: Da, da, mie mi se pare că e diferență între dor și nostalgie.
0: Este, da, este diferența.
1: Că dor mi se pare că valorează mai mult cu identitate decât cu amintirea unui lucru trecut.
0: Așa este, da.
1: Adică, e clar că avem traduceri în alte limbi pentru cuvintele noastre, dar nu o să atingă, nu o să fie similar. Nu o să fie la fel.
0: Dar nu sunt, clar, clar nu sunt. Poate au o mică, o altă înțelegere, foarte puțin apropiat de
1: baladă,
0: de
1: codru.
0: Hora unirii,
1: corect,
0: spune și ea.
1: Hora unirii.
0: Cred că da. Horă nu este, nu?
1: Da. Ia să vedem. Lumii spune, dor în spaniole se traduce la eco de menos. Exact, asta
0: multe,
1: zicea, mai multe cuvinte.
0: Mai multe cuvinte, da.
1: Iar colind în spaniolă este vilan... Sico,
0: Vilansico, Vilansico.
1: Cu L sau cu D? Vidiansico, așa se citește? Sperăm,
0: se
1: nu
0: citește,
1: știu,
0: da,
1: nu sunt vorbitor
0: paranteze,
1: de
0: da. Posibil că
1: spaniolă.
0: Așa se citește.
1: Lili ne-a trimis o înregistrare, trebuie să ascultăm înregistrarea. Rita, ce
0: vom
1: spune?
0: Asculta, nu înțeleg exact ce spune, mating.
1: Explicați-ne.
0: Da. Cineva a spus... Moină, nu știu cuvântul acesta.
1: Da, moină.
0: Moină. Ce este moină?
1: Este, hai să le explic eu acum, dacă e un fel între ploaie și ploaie și ninsoare.
0: Ia să vedem, caut și eu acum să vedem moină. Timp mai călduros și umed care urmează iarna după o perioadă de îngheț. Timp umed, cețos și
1: da.
0: Moloșag, un alt cuvânt pe care nu știam. Da, mulțumim, frumite,
1: da,
0: chiar
1: eu
0: nu
1: așa știu de la
0: interesant.
1: Cei care vorbesc în general. Este moină acum. Vezi că știam. Ah, papanaș, uite. Vă rugăm frumos, ne mai trimiteți papanaș. Ce aveți cu noi?
0: Dar ea a spus cuvântul papanaș.
1: Da, mai, da referea, știu, dar eu am văzut și poza.
0: Și poza, da.
1: Și nu mai pot să vorbesc pe urmă. Mi se umple apa de gura de apă. Păi.
0: Uite, ne-a spus,
1: da,
0: se,
1: okay.
0: Da, ne-a spus cum se citește Simona.
1: Mai departe, Mihai Pușcașu ce spune?
0: Mihai Pușcașu, Echio de Mones,
1: A, ne traduce, cum se spune, din turcă. Păi v-am zis eu că din turcă vine, da.
0: Da, din turcă, da.
1: Uite, altcineva ne vorbește despre... Na, dar și oină. Oină, nu moină. Oină e altceva.
0: Oină, moină, este, da. Moină e altceva. Moină e altceva. Oină e altceva,
1: legat
0: da.
1: De vreme. Da, oină e altceva. Poaleng brâu, da, asta. Deja aici ajungem la denumiri de mâncăruri, corect, care sunt specifice unei națiuni. Bun, am trecut prin toate?
0: Cred că da, cred că am trecut
1: cine
0: prin toate.
1: Cine a răspuns cel mai mult? Tor, doină, colindă, specie lirica, se alinta, oină. Păi cam patru, să știi că au fost câteva persoane care au răspuns cu câte patru. Câte pe Lili n-am ascultat-o. Da.
0: N-am ascultat-o pe Lili, nu putem să ascultăm acum. Vom asculta
1: Ai, te rog, telefon. Sunt polițistul bun.
0: Sigur, va trebui să pui de la telefon, pentru că de aici este nou sistemul și aparatura și nu-mi dau seama exact de unde. Păi, trebuie să vorbim cu colegii de la tehnic. Dar ascultăm să... la telefon mesajul.
1: Credeam
0: ei.
1: Că nu vrei să-l ascultăm.
0: Nu, eu vreau să-l ascultăm, dar nu știu cum, pentru că... Pentru ascultătorii care nu
1: așa,
0: știu...
1: Așa, oina știm. Oina este un sport național românesc. Ne precizează... Cine ne precizează? Cum se numește ascultător? A, Petronela este o ascultătoare. Petronela ne spune... Da, știm. Oina e un sport național românesc, exact, și atunci este un cuvânt tipic românesc. Mm-hmm. Trebuie să-l explici celorlalți. Lili, ia să vedem ce ne spune Lili, dăm mai tare.
2: Bună dimineața, Bogdan și Dana, mă bucur să vă aud.
1: Dă fondul mai jos.
2: Dor și mămăligă se traduce în spaniol. Dor e anelo și mămăligă e polenta.
1: Ce interesant!
2: Așa că sunt două cuvinte care se pot traduce.
1: Printr-un singur cuvânt, asta vrea să spună.
0: Uite că se poate în spaniolă, interesant.
1: Deci, încă o dată, care erau cuvintele?
0: Polenta, nu mai țin exact din minte Dor, ia să vedem.
2: Bună dimineața, Bogdan și Dana, mă bucur să vă aud. Dor și mămăligă se traduce în spaniol. Dor e anelo și mămăligă e polenta.
1: Bine, la mămăligă mă așteptam să se traducă, pentru că, ți-am zis, nu este un produs tipic românesc și atunci e clar că a plecat.
0: Uite, da, anelo
1: a plecat
0: și,
1: din altă parte.
0: Anelo și polenta.
1: Da, da.
0: Mulțumim frumos, uite, Lili, pentru acest mesaj.
1: Cristina, gheboaia. Gheboaia, ai auzit de cuvântul gheboaia?
0: Gheboaia nu este o localitate? Sau e cuvânt? Nu. Da? Nu, că nu știam. Știam de o localitate, gheboaia, dar nu știu...
1: Se cunoaște că ești mai tânăr.
0: Mai tânăr, da. Știi că în America un ajutor de bucătar a gătit într-o zi o mâncare de cartofi. Foarte gustoasă, știi? Românească de-a noastră.
1: O mâncare de cartofi.
0: Da, o mâncare de cartofi. Și a surprins oamenii de acolo și bucătarul. Au rămas impresionați. Atât de mult le-a plăcut, un restaurant foarte cunoscut, încât au pus... Mâncarea au pus rețeta în meniu și au numit-o chiar așa, mâncărică de cartofi, în română. Foarte, foarte interesant, mi-a plăcut mult să văd ceva simplu, adică mâncarea de cartofi se face
1: la
0: 5 minute, 10
1: banală.
0: Minute, banală, imediat, știi, dar pentru ei a fost ceva delicios.
1: 20 de minute durează, da, până minute, se face cartofi.
0: Dar pentru ei a fost ceva wow, ceva incredibil. Și a rămas în,
1: a rămas așa,
0: în meniul
1: de
0: lor, da, mâncărică de cartofi, da.
1: Gheboaia și ce înseamnă?
0: Ce înseamnă? Nu știu exact.
1: Gheboaia este și o haină specială, dar gheboaia mai înseamnă și o persoană cocoșată. De la gheb, de la cocoaș.
0: De la gheb. Uite că nu știam. Știam de localitate prin zona mea, gheboaia, chiar așa se numește.
1: Da? Păi o fi oameni pe acolo mai...
0: mai cocoșați.
1: Hai să mergem mai departe. Bogdan, nu mai avem timp. A, nu se poate. Nu mai avem timp.
0: Trebuie să punem și publicitatea.
1: O piesă extrem de scurtă, publicitate și apoi ne întoarcem cu invitatul nostru pe care trebuie să-l sunăm acum, să-i spunem că mai durează un pic.
0: Cu siguranță, da.
1: O piesă scurtă, Bogdan, scurtă. Doamnelor, ascultăm, și domnilor, trebuie să rămâneți alături de noi. 0753400200 este numărul de telefon cu care... sau prin care comunicăm cu dumneavoastră. Din momentul acesta, vă rugăm să descrieți toți cei care doriți să participați la concursul biblic, ca să știm în ce ordine vă vom suna.
0: Sau chiar să ne sunați. Cineva mi-a spus de curând că folosim WhatsApp acum, este tehnologie, avem și numere pe SMS, dar o doamnă mai în vârstă mi-a spus că și-ar dori să sune, că ea nu are WhatsApp.
1: Sigur. Dacă când dăm drumul la concursul biblic, dacă sunt persoane, pot să sune la 0314-378-379. S-a schimbat și numărul de telefon.
0: A, s-a schimbat numărul.
1: Da, suntem cu multe schimbări. Dar l-am folosit eu miercuri la emisiunea în
0: și
1: direct.
0: Și l-ai învățat pe de rost deja.
1: Nu l-am învățat pe de rost, să puteam să tac din gură și să mă admiri, dar sunt sinceră și spun că l-am mai folosit în trecut.
0: Ah, okay.
1: La emisiunea, e bine să știi, este numărul de la TV, numărul din Speranța. Da.

0: Publicitate.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program

0: pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
1: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Sensul nu se fabrică, se descoperă. Iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.

0: Ora 11 acum și 55 de minute, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon. Am promis un invitat, Dana, nu-i așa?
1: Așa este, un invitat special și încercăm să îl sunăm acum. Hai să formăm numărul de telefon, dar până când noi vom face lucrul acesta, imediat... Așa, până când vom face noi lucrul acesta, trebuie să le reamintim ascultătorilor că, neapărat, doamnelor și domnilor, trebuie să ne scrieți. N-avem de unde să știm, participați la concursul biblic, nu participați la concursul biblic, este important pentru noi. 031437839, să știți că este numărul de telefon unde puteți să ne apelați la momentul concursului biblic sau ne... scrieți și o să vă sunăm noi. Ne scrieți pe WhatsApp și noi vă sunăm. Deci aveți două opțiuni. Dacă de pildă ne ascultați acum la radio, dar nu aveți WhatsApp, nu toată lumea are WhatsApp sau instrumentele acestea moderne nu sunt folosite chiar pe o scară atât de largă, depinde de către de vârsta persoanei sau, mă rog, nu neapărat de vârstă. Ei bine, dacă nu aveți WhatsApp, noi vă sunăm. Ne sunați dumneavoastră, iar dacă aveți WhatsApp și ne lăsați mesajul, vă sunăm noi. 031437839 este numărul nostru nou, s-a schimbat, așa că ne obișnuim cu toții cu el. Deci o să-l mai repet. Din acest moment, pentru cei care ne urmăresc și comunică cu noi pe WhatsApp, așteptăm un mesaj scurt, vreau să particip la concursul biblic sau da, concursul biblic, cumva, spuneți-ne care vă este intenția, ca să zic așa. Iar acum alături de noi este și invitatul pe care l-am anunțat fără să divulgăm nume, fără să spunem mai mult, ci doar un invitat special. Este un invitat special din mai multe puncte de vedere. Întâi îl salutăm, întâi îi spunem numele și apoi vă spun ceva. Alături de noi, prin intermediul telefonului, este domnul pastor Sava Iulian și... împreună cu, sau pentru că prima preocupare a dumnealui este cuvântul lui Dumnezeu, stăm de vorbă acum, doamnelor și domnilor, cu un om preocupat de înțelegerea profundă a Bibliei de către români, un om care a investit mulți ani pentru a realiza o traducere actualizată în acest moment a Noului Testament și ca țintă de viitor și traducerea Vechiului Testament. În primul rând îl salutăm, bun venit la emisiunea Live cu Sens și mulțumim frumos!
2: Bine v-am găsit, mă bucur și suntem împreună și mulțumesc pentru invitație.
1: Noi apreciem că v-ați luat puțin timp pentru noi, știm că timpul este prețios, așa că nu o să vă reținem mult. Vorbiți-ne un pic la început și apoi vom intra în subiectul nostru despre această traducere a Noului Testament, pe care, apropo, eu o aștept cu nerăbdare să o citesc.
2: Da, probabil că la începutul anului viitor o să fie disponibilă.
0: Deci mai avem de așteptat puțin până atunci,
1: câteva luni ne pregătim.
0: Mult.
2: Da.
1: Și trebuie să reveniți la noi să ne spuneți când va fi lansată, cum va fi lansată. Înțeleg că ați gândit-o să fie accesibilă publicului larg. Probabil că vor fi două variante.
0: Dar totuși, și eu sunt traducător, domnule pastor, și sunt tare, tare curios. Cum este acest proces de traducere pentru dumneavoastră
1: în
0: Noul
1: greacă.
0: Testament?
1: Fii atent.
0: Deci din greacă în limba română. Uh-huh. Sunt sigur că este dificil. Adică responsabilitatea pe care o ai pe umeri, mă gândesc că cel puțin este uriașă, nu-i așa? Cuvântul Domnului până la urmă.
2: Sunt convins că tot ce faci cu pasiune nu este greu. Eu am studiat Biblia când eram copil, aveam 14 ani când am hotărât să studiez în fiecare zi Biblia. Și tot studiind așa, după aia am făcut și studiat, am făcut și teologia la Universitatea Adventistă din București, apoi am făcut și un doctorat în teologie. Și la un moment dat am început să citim Biblia, am apucat să citesc în textul original. Am citit o dată, de două ori, de trei ori și probabil m-am gândit să scriu ce citesc. Și așa a început, pe în 2010. Deci sunt 16 ani de când o iau și o reiau și o recitesc și mă gândesc la tot felul de detalii și nuanțe ca să fie cât mai precis, cât mai exact ce le dau acolo și fac cu plăcere. Bineînțeles că printre alte activități, pentru că sunt pastor și nu pot să mă țin doar de lucrul acesta.
1: Doar din greacă, tradusă doar din greacă sau?
2: Din greacă, da, din greacă. Noul Testament este în greacă.
0: Și ați observat oare vreo diferență în traducerea Cornilescu pe care noi o folosim în momentul de față și poate anumite fraze sau cuvinte pe care dumneavoastră le-ați tradus?
1: Adică sunt diferențe?
0: Sunt diferențe?
1: Relevante?
2: Da, sigur, vreau să spun în primul rând că Dumitru Cornilescu a făcut un salt mortal față de ce avea înainte.
1: Corect. Cornilescu a făcut el însuși un salt mare.
2: Exact,
1: da.
2: A făcut un salt enorm, dar ce era, și trebuie să ținem cont că traducerea lui are deja peste 100 de ani. Știm că este folosită în mod curent, e cel mai folosită din România. Dar,
1: versiunea Cornilescu vă referiți.
2: Exact, da. Dar el era totuși un tinerel care nu avea cunoștințe teologice foarte profunde pentru vârsta lui și era foarte bun la traducere la limbi străine și la limba greacă, dar anumite alegeri, anumite nuanțe se pierd. Uneori e ca și când ai lua un obiect și vrei să-l desenezi, dar nu mai redai toate detaliile. Tragi o linie dreaptă și pierzi anumite detalii sau... Sunt tot felul de nuanțe de genul acesta care se realizează doar cu multă muncă.
0: Da, așa
2: și
0: este.
2: Și nu pretind că traducerea mea este perfectă. Va veni cineva după mine care va face ceva și mai bun. Dar vreau să spun că eu cred că traducerea mea, când o citești, simți, ai senzația că este foarte fluidă. Curge și limba română, este totul clar, totul limpede, nu te împiedici în arhaisme.
1: Care a fost cea mai mare provocare în această traducere? Lucrul cel mai greu de făcut.
2: Au fost anumite pasaje în care nu sunt nici acum 100% sigur că am găsit cea mai bună soluție, dar vreau să zic că nimeni n-a găsit cea mai bună soluție. Totuși, cred că am făcut pași mari față de ceea ce vă spun acum. De exemplu, cum ar fi Întâia Timotei, capitolul 4. Acolo, la începutul capitolului, primele versete sunt foarte complicate. De asemenea, în capitolul 3 din a doua Petru, un alt discurs foarte, foarte greu, multă muncă acolo ca să dau exact, e o fel de echilibristică acolo.
0: Da. Uite, o problemă pe care o observasem și eu în traducerea Cornilescu, cum a spus și dumneavoastră, sunt aceste arhaisme. Eu citind și varianta în engleză, sunt mai multe variante în engleză ale Bibliei, am observat că adesea în engleză înțeleg mai bine ceea ce vrea să transmită cuvântul lui Dumnezeu decât în română și asta din cauza arhaismelor și cuvintelor care poate nu sunt atât de la îndemână și atât de ușor de folosit. Dar, sigur, din câte înțeleg, dumneavoastră încercați să aduceți acest limbaj și să fie mai fluid, să fie mai ușor de înțeles pentru cititorul român.
2: Eu sunt convins că autorii Noului Testament au folosit limbajul obișnuit al oamenilor.
1: Da.
2: Foarte, foarte greu găsești în limbajul lor un jargon religios acolo, ceva discuții cu caracter tehnic. Poate când discută Pavel cu Timotei sau cu și spune ceva lui personal, acolo folosește un anumit jargon, câteva cuvinte care, cum ar fi, de exemplu, să denumești o doctrină din Vechiul Testament cu un singur cuvânt. De exemplu, zici gamen și te referi la doctrina căsătoriei. Și înțelegeau lucrul ăsta. Dar, în general, limbajul, cum ar fi, avem foarte multe cuvinte care au devenit jargon religios. De exemplu, pocăință, har, ce știu eu, îndreptățire prin credință și alte care au devenit jargon religios. Eu toate acestea le-am scos din calcul și am tradus cu cuvinte românești care se folosesc în mod curent.
1: Și atunci devine mai accesibil publicului larg care nu are o practică religioasă.
0: Și mai ales tinerilor.
2: Exact,
0: cine
2: citește înțelege românește tot ce se spune acolo, da.
0: Și presupun că mai ales pentru tineri, nu? Care poate că nu au acest vocabular arhaic.
1: Da,
2: arhaic
1: sau mi-am specific propus... religios.
0: Specific religios, da.
2: Am făcut această traducere cu gândul la generația copiilor mei și a nepoților mei și mai departe.
1: Super.
0: Eu am auzit, o poveste din trecut, în momentul în care Cornilescu a adus această variantă a Bibliei, au fost anumite persoane care au fost deranjate de nașterea unei noi Biblii, de apariția unui nou cuvânt tradus. Cum credeți dumneavoastră că ar percepe oamenii în ziua de astăzi o nouă variantă? Nu neapărat variantă, că e același cuvânt tradus din greacă, poate chiar îmbunătățit, dar să fie ceva nou, ceva diferit de ceea ce deja au în casele lor.
2: sunt convins că dacă Biblia n-ar fi singura Biblie, ar fi foarte șocantă pentru mulți oameni care sunt mai conservatori sau care nu citesc, sunt obișnuiți doar cu un limbaj bisericesc și se simt comod în acel confort lingvistic, dar nu e nicio problemă, există multe alternative, multe variante de traduceri care pot fi abordate de aceste persoane. În mod sigur, vor fi critici foarte aspri la începește traducerea mea. Mă aștept la asta, o zică mai normal. Orice muncă se țintă de critică și mă sperie de asta.
1: Am vrea acum să continuăm tema pe care am abordat-o în această emisiune. Spun că să nu ne întoarcem, fiindcă tot despre cuvânt vorbim. Și, de fapt, nu, mai am un lucru. Stai un pic, Bogdan. Așa. Mai am un lucru. Eu am zis că abia aștept apariția. Cum vedeți că va fi apariția acestui Nou Testament tradus?
2: Sincer să fiu...
1: Adică pe ce variantă?
2: Nu, foarte clar. Eu sper să o public pe aplicația Biblia, Bible.
1: My Bible.
2: Traducerile.
1: Da. Deci aplicația pe
2: Bible,
1: telefon.
2: Pe Bible. Poate traducere din lume.
1: Da.
2: Și unde sunt traducerile românești, și ale Noului Testament și ale Vechiului Testament. Dar nu m-am gândit cum o să fac de acum încolo, să vină să lucrul ăsta.
1: Am înțeles. Noi așteptăm cu nerăbdare și mai reveniți odată și mai spunem ascultătorilor noștri, pentru că este important să înțelegem și să fie, uite așa, ancorată în realitatea cotidiană. Domnule pastor, astăzi vorbim despre cuvânt și i-am rugat pe ascultătorii noștri să ne facă o listă de cuvinte intraductibile în română. Dumnealor ne-au trimis asemenea cuvinte. Aș vrea să ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă ar fi să alegeți un singur cuvânt din limba română care credeți că are o profunzime greu de tradus într-o altă limbă, care ar fi acela?
2: Nu vine așa multe minte. Știu că, de exemplu, cuvântul dor, știu că e un cuvânt care are o încărcătură semantică greu de regăsit în alte limbi. Există cuvinte similare cu anumită... un anumit procent de sinonimie, dar 100% nu vreau găsești.
1: Acum, dacă mergem spre Biblie, Biblia spune că moartea și viața sunt în puterea limbii. Uite, alte cuvinte care ne dau bătăi de cap. Cum le vedeți? Și cum le interpretați?
2: Dar cred că din bine, schimbare se câștigă cu limba și relațiile se creează cu limba. Mă uitam, când eram la școală, am văzut un grafic în care arăta câtă parte din creier este acoperită de anumite organe din corp. Și organul care ocupă cea mai mare parte din corp este din creier. Și organul care ocupă cea mai mare parte din creier este limba. Pentru că ea este cea care ocupă cea mai mult gândirea noastră. Limba este doar un mușchi, dar o folosim pentru a comunica, așa că ea continuă cu tot felul de conexiuni pe care le avem în creier și ocupă cea mai mare parte din creier. Așa că limba, vorbirea este foarte importantă, decisivă în viața noastră. Ce spunem influențează valoarea cuvântului unei persoane, este ca și valoarea banului. Poate să intre în inflație, poate să devină valută forte, depinde de credibilitatea omului, de modul cum se comportă, dar când un om are credit și vorbește, când spune o vorbă, poate să schimbe lucruri, poate să facă lucruri enorm de mari.
0: Uite, privim puțin din nou spre Biblie, Dumnezeu creează prin cuvânt, știm asta, să fie lumină și așa mai departe. Ce ne spune acest lucru despre natura și puterea cuvântului lui Dumnezeu în comparație cu cuvintele noastre? Sigur că noi nu avem această putere de a crea prin cuvânt precum Dumnezeu, dar ce spune despre natura și puterea lui, această abilitate în ghilimele pe care Dumnezeu o are?
2: Într-o anumită măsură avem și noi. Suntem copiii lui Dumnezeu și mic, în cercul nostru mic, cuvântul nostru este la fel de important cum este pentru cercului mare. Dumnezeu, când vorbește, îl creează. El creează obiecte și fapte. Cum spune în Psalmul 33:9, spune Dumnezeu zice și ce a zis există. ordonă și a ordonat să fie executat. Chiar dacă obiectul nu a apărut, ești o vorbă din gura lui Dumnezeu, deja există lucrul acela, nu trebuie să aștepți să-l vezi. E chestiune de timp de va apărea, dar este 100% sigur că acel lucru există. Când a ordonat ceva, lucrul a fost și executat. Adică nu există niciun fel de dubiu că lucrul va exista.
1: Exact. Dumnezeu
2: a promis că l-a dat și pe fiul lui. Îl va da pe fiul lui și când a venit momentul, la plinia vremii, chiar atunci el l-a dat pe fiul lui. Deci, el când vorbește, creează. Nu există să întoarcă un cuvânt al lui. Apoi zic, scuze, am greșit, nu retrag cuvintele. La Dumnezeu nu există așa ceva. Din cauza aceasta și nouă ne-a zis, vă spun, Domnul Iisus a zis, vă spun că veți fi trași la răspundere pentru orice cuvânt nefolositor care vă iese din gură. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă de faptul că există o putere a cuvântului și cuvântul trebuie păstrat prețios, valoros și când spunem o vorbă să fie vorbă.
1: E, și apropo de lucrul acesta, când spunem o vorbă să fie vorbă, folosim deseori, iartă-mă, am greșit, ajută-mă, te iubesc, m-am înșelat sau Doamne, facă-se voia Ta. Cum să facem să ajungă aceste cuvinte sau să-și recapete greutatea și însemnătatea reală a acestei cuvinte?
2: Eu trebuie să spui sincer. Asta este tot. Deci trebuie să spui, când spui un lucru, să fie adevărat. Să fie un fapt, să fie un obiect, să fie ceva adevărat. Exact ca Dumnezeu. Creezi o realitate așa, în limitele puterii tale. Spui, te iubesc, nu spui cu buzele, ci spui să se rezone inima, să se rezone sufletul. Când spui iartă-mă, trebuie să simți să sincronizeze cu un regret real. Și așa mai departe. Nu trebuie să spui un cuvânt niciodată de formă, în mod înșelător sau mincinos.
1: Sau conjunctural. Așa, mai spunem conjunctural, știți? Suntem într-un context acum, ce să zic? Zic și eu, iartă-mă.
2: Da, conjunctural e un mod mai delicat, așa, de a spune același lucru. Adică nu spui adevărul, practic.
1: De fapt.
2: Nu spui de formă.
1: Da.
2: Dacă ești autentic în ceea ce spui, cuvântul tău își păstrează valoarea. Este valută foarte. Dacă vorbești tot zici una și alta se întâmplă, pătești, cum spunea un bătrân despre un băiat, zice băiatul ăsta când vorbește bate vântul.
1: Wow! Și cuvântul tău îți arată valoarea. Ai auzit, Bogdan, ce a zis mai devreme? Cuvântul tău îți arată valoarea. Ultima întrebare și cu aceasta ne despărțim. Dacă ar trebui să lăsați ascultătorilor un singur cuvânt pentru acest weekend, un cuvânt care să le rămână în minte și mai ales în suflet, căci de acolo vine totul, care ar fi acela și ce ați vrea să însemne pentru ei?
2: Da, legat de cuvânt, vreau să vă spun că Domnul Iisus a spus o parabolă, parabola asemănătorului, prin care ne-a învățat că, de fapt, a ascultat de Dumnezeu înseamnă să-ți deschizi inima și să lași cuvântul să intre în inimă, pentru că el este ca un fel de sămânță, cuvântul lui Dumnezeu. El are în el, sămânța are în ea un embrion care are un ADN și două cotiledoane care sunt o sursă de energie pentru embrionul acesta. Dacă pui sămânța în apă, embrionul trage energie din cotiledoane și creează o plantă. Și în embrion există tot ceea ce va fi în planta aceea și fructele ei. Sunt toate ordonate acolo. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai o viață nouă în Hristos și să ai parte de mântuire și de viața veșnică promisă de Domnul Iisus, trebuie să iei cuvântul lui Dumnezeu, să-l citești. Cu inimă curată, să-l lasă să-ți intre în inimă, să-l privești, să-l păstrezi, să-l ții, cum spune Domnul Iisus, dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci vezi primi tot ce vezi la Tatăl. Dacă asculte de Dumnezeu și Dumnezeu ascultă de tine. Și Dumnezeu îți dă Duhul Lui, asta e cel mai important, și te face copilul Lui. Foarte important să ne dăm seama că acest cuvânt al lui Dumnezeu este creator, în el sunt fapte bune, în el este viață, în el este totul. Doar trebuie să-l semănăm în inimă și viața noastră va fi nouă, dacă și cultivăm această sămânță până va aduce roade.
0: Super. Mulțumim frumos, domnule pastor Sava, pentru aceste cuvinte minunate.
1: Da, mulțumim mult de tot și pentru timpul pus deoparte. Am zis noi 5 minute, dar s-au întins. Ne iertați.
0: Întins, da. Bine, ca întotdeauna.
1: Ne iertați, dar să știți că nu e conjunctural, ne iertați. Chiar îmi pare rău. Eu am zis că va fi mai scurt.
2: Mi-a făcut plăcere.
1: Da, mulțumim mult și mult succes în proiectul acesta minunat de traducere a Bibliei pentru noi pe înțelesul zilelor de astăzi. Vă urmărim în continuare demersul proiectului și vom reveni la ascultătorii noștri cu informații. Trebuie neapărat să deschidem o asemenea Biblie.
2: Da. Bine, și eu vă mulțumesc de invitație și pe data viitoare.
1: Mulțumim mult, frumos. Numai bine, la revedere! A fost alături de noi, așa cum ați auzit, domnul pastor Iulian Sava, dumnealui, dincolo de a împărți cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, preocupat de cuvântul lui Dumnezeu și cercetător asidu al acestuia, a ajuns la înțelegerea că ar mai merita o traducere actualizată și că s-ar impune o traducere actualizată, mai ales pentru cei care nu mai sunt inițiați, nu sunt obișnuiți. Și îmi place ideea aceasta, adică să înlocuiești expresiile religioase specifice pe care doar un cititor de Biblie vechi le poate înțelege pe deplin și să le înlocuiești cuvinte accesibile pentru publicul larg. Este foarte interesant. Uite că am uitat să întreb cam câte pagini ar avea o asemenea Biblie, că se poate să fie mai lungă un pic.
0: Mai lungă sau adică, mai scurtă, da.
1: Sau mai scurtă, da, se poate și asta. E interesant.
0: Nu cu mult probabil.
1: Numărul de versete rămâne același, numerotarea versetelor, tot, nu este atins, dar cuvintele în sine, explicarea lor, expunerea lor, probabil că este, adică categoric este diferită.
0: Mă gândeam la responsabilitatea, asta i-am spus și domnului pastor. Cred că trebuie să iei o responsabilitate mare, o presiune mare pe umeri. Adică eu, vorbind din perspectiva unui traducător, îmi este ușor să traduc o carte de copii sau un roman.
1: Da.
0: Pentru că îți permiți să faci poate o greșeală uneori și n-ai aceeași presiune pe umeri. Dar când vine vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, când vine vorba de Biblie,
1: te gândești, m-a auzit întrebarea ta, te gândești la o responsabilitate profundă.
0: Te gândești, măi, nu poți să
1: ai
0: greșesc ceva.
1: Ai grijă cum deschizi gura, nu? Și ce spui.
0: Exact, cam așa, da. Dar îi mulțumim fratelui pastor pentru informații și pentru proiectul pe care l-a început și urăm mult succes. Ora 12, acum și 16 minute, am promis un concurs biblic.
1: Exact, deja ne-a scris Olga Roșu, prima ne-a scris Olga, bună ziua, vreau să particip. Reamintim că din acest moment deschidem înscrierea pentru concursul biblic în mod oficial, dar v-am dat ocazia să o faceți și înainte, să prindeți un loc. Doamna Olga va fi prima, pentru că prima ne-a scris. Vom asculta o piesă și apoi ne întoarcem. 0314378379 este numărul unde ne puteți suna, deci 0314378379, sau ne puteți scrie vreau să particip la 0753400200. Cam lungi numerele astea de telefon.
0: Cam lungi,
1: nu?
0: Mai scurte, nu?
1: Mai scurte, păi ce să facem? 0753400200 este numărul nostru de WhatsApp, iar 0314378379 este numărul de telefon fix, în regim normal, fără vreo tarifare extraordinară, dar unde ne puteți suna. Înainte însă de orice altceva, ascultăm entuziasmus. Cuvântul meu este piesa. Audiție plăcută!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, ora 12 și 21 de minute și, Dana, nu suntem singuri.
1: Nu suntem singuri, deja la telefon este doamna Olga Roșu, pregătită să răspundă la întrebările noastre. Acum însă mă uit la ceas și îmi dau seama că mă îndoiesc, mai putem să luăm o a doua persoană față de timpul pe care îl avem, fiindcă
0: poate
1: mai avem
0: după
1: un apel,
0: da.
1: Dar să vedem cât durează, trebuie să ne auzim și cu Diana astăzi și de fiecare dată o grăbim. De fiecare dată o grăbim.
0: Da.
1: Bun, doamna Olga, bun venit!
2: Da.
1: Pregătită! Da,
2: bine v-am găsit.
1: E foarte serioasă,
0: este
1: văzut.
0: Este sigură pe ea astăzi. Bine v-am găsit și noi. Mulțumim că ați acceptat provocarea noastră de a participa la acest concurs biblic. Întrebări ușoare ca întotdeauna, în special că mi-am pus eu mâna puțin pe ele și...
1: A avut grijă, Bogdan, da. Să fie ușoare, căci dacă era după mine... Vai.
0: Să vedem vai, că Dana le mai face mai complicate, le reformulează pe loc, le citește, dar spune altceva. Dar nu vrem să vă speriem, că oricum nu aveți o
1: sunt
0: miză.
1: Sunt ușoare întrebările.
0: Sunt ușoare, da, sunt ușoare. Sunteți pregătită, da?
2: Să vedem, da.
0: Dana, te invit pe tine să-i pui
1: prima
0: întrebare.
1: Bine, uite, o pun eu pe cea mai simplă, să te las pe tine, că tu ai făcut întrebările de data asta. Uite așa, să suporți consecințele,
0: bun,
1: să iei roadele
0: ca
1: muncii
0: fiu,
1: tale.
0: Da, da.
1: Doamna Olga, cine a spus moartea și viața sunt în puterea limbii? Moartea și viața, foarte bine, Solomon.
0: Foarte bine. Uite, a doua întrebare, potrivit proverbelor și o amintire pentru ascultătorii care ne ascultă și vor să participe la concurs, ne poți scrie pe WhatsApp la 0753 400 200. Puteți participa în timp ce răspunde și doamna Olga. A doua întrebare, potrivit proverbelor 15:1, ce face un răspuns blând?
2: Potolește mânia.
0: Potolește mânia, da, sau abate mânia. Foarte bine. A treia întrebare, cine a spus cuvintele voastre sunt prea aspre împotriva mea? Din Vechiul Testament. Din Vechiul Testament, uite, vă spun și versetul în Maleah este, deci nu este Niuf. Maleah 3:13, cuvintele voastre sunt prea aspre împotriva mea.
2: Da.
0: Mai țineți minte?
1: Păi hai să dăm opțiuni, că tu ai făcut și cu opțiuni aici.
2: În Maleahi e textul.
0: Da, în Maleahi, da.
1: Cuvintele voastre sunt prea aspre împotriva mea. Cine a spus lucrul acesta?
2: Nu știu, în momentul.
0: E ofertul variante, Dana?
1: Dă opțiuni, David, Dumnezeu, Ieremia, Isaia.
2: Ieremia.
1: Nu, încă o dată, David, Dumnezeu, Ieremia, Isaia. Cuvintele voastre sunt prea aspre împotriva mea.
2: Isaia.
0: Nu, chiar Dumnezeu spune aceste cuvinte. Zice, cuvintele voastre sunt prea aspre împotriva mea, zice Domnul, și mă întrebați ce am spus noi împotriva ta.
2: Maleahi, da.
0: Da, Maleahi, da. Dar felicitări pentru cercare, n-a fost ușoară întrebarea, a fost chiar mai dificilă aceasta.
1: Așa, așa.
0: Mi-a picat mie.
1: Vezi?
0: Of, of.
1: Așa.
0: Te invit, Dana, întrebarea numărul 4.
1: Potrivit Efeseni 4:29, ce fel de cuvinte nu trebuie să ne iasă din gură? Ce fel de cuvinte?
0: Cuvinte stricate, da.
1: Bravo, cuvinte stricate.
0: Din nou, potrivit Bibliei, cine a spus despre cuvintele lui Iisus, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.
1: Cine a făcut ucenicii afirmația?
2: I-am întrebat, voi nu vă duceți?
1: Da, ucenicii, dar unul dintre ucenicii a spus, și Doamne, atunci la cine să ne ducem? Căci Tu ai cuvintele vieții.
2: Petru.
0: Petru, da, așa este. Întrebarea numărul 6, Dana.
1: Ce spune Proverbe 12:18 despre cuvintele rostite nechipzuit? Sunt uitate imediat, sunt ca niște săgeți, sunt întotdeauna...
2: Ca niște săgeți.
1: Ca niște săgeți, recunoscut.
0: Da. Da, uite că știe Biblia foarte bine, doamna Olga, felicitări. Chiar vă felicităm pentru asta. Cine a fost numit fiul încurajării sau fiul mângâierii?
1: Că e mai repede fiul, da.
0: Da, mângâierii.
1: Da. Fiul mângâierii sau fiul încurajării, hai să dăm variante.
0: Uite, în Faptele Apostolilor se întâmplă asta, capitolul 4.
1: Cu 36.
0: Vă dăm variante. Cine a fost numit fiul mângâierii?
2: Dați variante.
0: Sigur că da. Timotei, Filip, Barnaba sau Silas?
2: Timotei.
0: Nu, n-a fost Timotei. Uite, v-a ajutat cineva...
2: Barnaba.
0: Da, așa
1: spune
0: este.
1: Așa versetul 36, Iosif, numit de apostol, și Barnaba, deci avea două nume, adică în tălmăcire, da, fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru.
0: Uh-huh.
2: Fiul mângâierii, da.
1: A vândut un ocor și banii a pus la picioarele apostolilor. Asta era povestea despre el.
2: Da, da.
1: Așa. Ce spune Iacov despre limbă în capitolul 3, în Iacov 3? Este cea mai puternică parte a trupului, este un foc, varianta a doua, un greu de controlat, un foc. Un foc, sigur.
0: Da, uite că ne-a lăsat-o să răspundă singură. E oferit și variantele deja. Poate că știa.
1: Măi, tu vezi ce bună sunt azi.
0: Am observat
1: o
0: asta,
1: dată.
0: Că de asta am zis, dacă ești...
1: Îi duc în eroare pe ascultători, să vedeți cum vine ediția viitoare.
0: Bun, și da, mai punem
1: foc
0: o întrebare?
1: Și pară.
0: Întrebare sau două, să vedem dacă mai găsim una potrivită.
1: Nu mai avem mult timp.
0: Ia să vedem. Uite, cine a spus...
1: Așa, exact, lasă-mă uitam, la 10 te uiți, nu?
0: La 10, da. Cine a spus, Doamne,
1: exact,
0: pune o strajă înaintea gurii mele.
1: E superbă, mie îmi place mult. Doamne, pune o strajă.
0: David, așa este, da.
1: Da, de ce zicea David treaba asta?
2: Ca să fii atent la ce vorbește.
1: Ca să nu cârtească împotriva lui Saul, da? Câtă luptă a avut el toată viața cu Saul, cumpăratul Saul. Da.
0: Uite, exact. Întrebarea 11, dacă vrei să o pui tu, Dana.
1: 11.
0: La fel de frumoasă.
1: Bine, mă uitasem la 12. Ce spune Proverbe 16:24 despre cuvintele plăcute? Cuvintele plăcute sunt ca aurul...
2: Ca
1: miera, bravo. Uh-huh. Nici n-am apucat o variantă.
0: Potrivit lui Iisus, de unde ies cuvintele rele?
2: Din inimă.
0: Din inimă ies, da.
1: Și haide să vedem cine a spus, vorba voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Vorba voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Nu.
0: Nu Iisus.
1: E în Coloseni 4:6. Vorba voastră să fie întotdeauna...
2: Apostolul Pavel.
0: Apostolul Pavel, da.
1: Bine, v-am spus Coloseni, dar nu trebuia să spun Coloseni. Coloseni a fost scrisă de Pavel.
0: Uite,
1: M-am păcălit! Era să zic singură, dar nu spun singură, da, că e pleonasm, da, da, apropo de cuvinte.
0: Uite, o întrebare mai dificilă, suntem tare curioși dacă reușiți. Cui a spus Dumnezeu, am pus cuvintele mele în gura ta?
2: Lui Moise și Aron.
1: A pus, dar nu acolo face afirmația aceasta. Am pus cuvintele mele în gura ta. Hai să dăm personaje. Ieremia,
0: uite că știe Biblia
1: Ieremia
0: foarte, foarte bine. Felicitări.
1: Da, și apoi Ieremia a profetizat ceea ce Dumnezeu i-a transmis.
0: Da. Mi-a pune vreo întrebare sau încheiem aici? Ce spui, Dana?
1: Păi nu prea mai avem timp. Nu, trebuie să ne oprim și să o felicităm pe doamna, fiindcă... Cred că câte i-am pus? 15-16 întrebări?
0: Cam așa, da. Dar felicitări, cred că las una singură, nu a știut să răspundă.
1: Și a fost grea,
0: a fost dificil. În rest a răspuns corect la toate. Felicitări, doamna Olga, și vă așteptăm și cu altă ocazie să ne mai povestiți și să ne răspundeți din Biblie. O zi minunată vă dorim.
1: Numai bine, la revedere!
2: La revedere, numai bine!
1: Numai bine! 12:30 de minute la emisiunea Life cu Sens. Mai avem din această emisiune doar 20 de minute, timp când să facem concluzii, să așezăm gânduri și, evident, să vorbim cu Diana. Iar până atunci ascultăm încă o piesă aici și apoi mergem la apelul pe care îl așteptăm sau la corespondența pe care am tot anunțat-o, să vedem ce se întâmplă și în vestul României. O piesă interpretată de Unisong în minutele următoare. Rămâneți alături de noi la Life cu Sens, la Radio Vocea Speranței.

0: Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
2: Și a venit momentul cel mai plăcut, pentru mine cel puțin, din ziua de vineri.
3: Și pentru mine.
2: Și pentru tine, nu?
3: Mm-hmm. Momentul relaxant, așa-l simt eu.
2: Relaxant, nu? Și o bucurie că auzi vocea unei persoane
3: dragi.
2: Dragi, da.
3: Pe care o admiri. Mie îmi place.
2: Îți place?
3: Da, îmi place din multe puncte de vedere.
2: Ai auzit, Diana, avem numai cuvinte frumoase de spus despre tine.
4: Dumnezeu face în așa fel încât să nu aud foarte bine ce spuneți. Cred că m-ați lăudat.
3: atunci bine. E bine că nu ai auzit, că...
4: Am auzit doar ceva cu pe că îmi place sau atât doar.
3: Mi se întâmplă uneori când ies într-o prezență.
4: Conexiunea nu e prea bună.
3: Auzi, Diana? Da, acum auzi?
4: Acum parcă un pic mai bine.
3: Aolo. Mi se întâmplă uneori când ies în prezentări publice, susțin un seminar, susțin o prezentare și apoi când termin și vin oamenii și spun felicitări, felicitări și când au cuvântul felicitare, intru în alertă. Și zic, Doamne, te rog, fă ca acest cuvânt felicitări să nu se lipească de inima mea. Că dacă se lipește, te mândrești, știi? Adică zici, bă, dar chiar m-am fost bun. Și spun că slava aia lui Dumnezeu, nu a noastră, așa, Diana, cum ai zis tu?
4: Da. Cred că întotdeauna face el în așa fel încât să auzim doar ce trebuie,
3: exact.
4: Să trecem peste ce nu trebuie și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Dragilor, pot să zic că mă bucur foarte mult că ne auzim în sfârșit după mult, uh-huh. mult timp. S-au întâmplat așa de multe în perioada asta în care nu ne-am auzit.
3: S-au întâmplat bune sau rele? Vestile. Cu tine s-au întâmplat bune sau rele? Nu, bune.
4: Nu știu cum sună pentru alții, dar eu am viața perfectă. Adică sunt așa de recunoscătoare pentru tot ce am și ce Dumnezeu mi-a dăruit și oamenii pe care am lângă mine și familia și sănătatea, încât mi-e teamă să nu cumva să vină un tren de undeva și să mă izbească din plin. Cumva, poate cunoaște sentimentul ăsta, că lucrurile parcă merg prea, prea bine, parcă e totul prea bine, dar o iau așa cum este situația, mă bucur de viață, ca să-ți răspund la întrebare. S-au întâmplat lucruri frumoase pentru mine, nu extraordinare, dar pentru mine obișnuitul este suficient. Mie îmi place viața mediocră pe care o am, nu vreau să ies prea mult în evidență, Dumnezeu mă așează exact unde dorește, cât dorește, mă pune în contact cu cine dorește, nu știu, sunt așa liniștită, sunt o naivă, o inocentă, mă plimb cu el de mână și nu mă îngrijorez prea mult, deci viața este bună și mi-aș dori să o simt asta fiecare om care și-a pus încrederea în Dumnezeu.
2: Foarte frumos, Diana. Cred că este important, așa cum spui tu, să ne bucurăm de lucrurile mici din viața noastră. Cam ăsta e mesajul pe care l-am așa cules din cuvintele tale. Suntem curioși acum cu ce vești vii după o vacanță de o lună și un pic, aș putea spune. Presupun că nu ai știri și informații doar de săptămâna aceasta. Mhm.
4: Măi, cam astea, pe astea le-am adunat pentru că sunt importante. Le-am adunat pe cele de săptămâna asta pentru că primul clopoțel nu a sunat doar la București, a sunat în toată țara și în multe alte părți din lume, dar ce vreau să vă spun că acest prim clopoțel care s-a auzit și în vestul țării a adus aproximativ 240.000 de copii și elevi împreună în cursurile din județul Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Numai în Arad peste 60.000 de elevi s-au întors în clasă, emoționați și bucuroși să fie împreună cu cei mai mulți dintre ei, cu colegii cu care s-au cunoscut deja sau noi începuturi pentru mulți. Uite, mititelul meu a pășit prima dată la grădiniță.
3: Așa.
4: Am avut și noi emoții. Deci asta e un lucru mare care s-a întâmplat în familia noastră. Banal pentru alții, pentru noi a fost o noapte mai greu de odihnit, să zic așa. Dar uite, mă bucură foarte mult că mulți dintre părinți relaționează cu diferite etape din viața copiilor lor și știu că sunt și alți părinți care au avut aceleași emoții ca noi, fie la grădiniță, fie la școală și așa mai departe. Ceea ce mă bucură de asemenea că mulți oameni încearcă să facă începutul acesta de an școlar mai ușor pentru copiii puțin mai dezavantajați. Uite, asociații cu multă activitate în zona educațională din vest, precum Rotaract sau Interact sau Rota Kids din Arad Cetate, au asigurat mai multă încredere pentru copiii din casele de tip familial din județ. Au avut o campanie foarte drăguță, Ghiozdanul cu viitor, au spus ei acestui program, și au oferit multe ghiozdane cu rechizite și tunsuri gratuite. Mulți frizeri s-au adunat în proiectul acesta și au oferit un fresh start pentru copilașii care au început școala. O altă veste, tot din săptămâna aceasta, este că am fost vizitați de ambasadorul Italiei în România, Laura Aguilare. Acolo s-au discutat despre sprijinirea campaniilor italiene, atragerea unor investitori, chestii care nu ne neapărat interesează pe mulți, dar sunt chestiile din spatele cortinelor, ce fac lucrurile să se miște și să se miște într-un sens pozitiv pentru educația din vestul țării. Și o ultimă informație, duminică Aradul intră în ritm sârbesc, avem zilele culturii sârbe. Așadar, vestul țării, prieteni, își începe toamna sub semnul educației, al solidarității și al diversității culturale. O să spun că sunt vești care ne arată că o comunitate crește sănătos atunci când investește în oameni și îi aduce împreună. Cam astea sunt veștile bune pe care pot să le împărtășesc cu voi în acest ceas al zilei.
2: Mulțumim frumos, Diana, pentru aceste informații. O bucurie ca întotdeauna să-ți auzim vocea și mai ales să auzim vești bune din partea ta.
4: Absolut. Pe asta le strâng, pe asta ne concentrăm, pentru că, cum ziceam și altă dată, cele rele ne sunt servite pe tavă de peste tot, așa că este un pericol să le trecem cu vederea pe acestea bune și să ne posomorâm, să lăsăm ca norii să se strângă deasupra capetelor noastre și să vedem doar aspectele negative. Dar asta este un exercițiu de a vedea pozitivul, bunul, chiar și din comunitățile noastre, mai de aproape, mai de departe, și să le celebrăm și pe acestea.
3: Exact. Te îmbrățișăm, Diana, îți dorim o experiență plăcută la grădiniță.
4: Mulțumesc, din suflet.
3: Și o să vezi tu mai încolo, căci nu

0: greutatea cuvintelor.
1: Ba uite, hai să provocăm.
0: Întrebare, să le mai punem o întrebare?
1: Nu, atunci, concluzie.
0: Concluzie.
1: Față de tot ce am discutat noi astăzi, față de ceea ce ați auzit la invitatul nostru, ce am subliniat, ce așa, ne-am jucat pe aici, haideți să tragem o concluzie împreună.
0: Ce frumos. Mai bine așa, nu? Mai...
1: Da.
0: Să ne ajute și
1: ascultătorii. Tot comunitate, nu?
0: Da.
1: Noi avem pregătit foarte mult material și pentru o concluzie, dar când o construim împreună și trece prin filtrul gândirii proprii, se întâmplă mai multe lucruri în interiorul nostru, mai ales mental. Deci vă invităm, dragi ascultători, să concluzionați cu noi ideea acestei emisiuni despre cuvânt, greutate.
0: Să vă scrieți gândurile de final. O bucurie. Așteptăm mesaje la 0753 400 200, pe WhatsApp sau prin
1: Dar
0: SMS.
1: Doar în 2 minute, cât durează piesa.
0: Da, 2 minute,
1: durează
0: piesa. Cam atâta, 2 minute.
1: 2 minute, atât!
0: E sărbătoarea azi, ne cântă Belcanto, rămâneți cu noi!

0: Life cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Dragi prieteni, a venit timpul. Ce timp, vă întrebați? E timpul să ne luăm la revedere. Este ora 12, acum și 48 de minute. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeianu. Sigur că nu plecăm chiar așa, trebuie să facem o concluzie, să concluzionăm subiectul pe care l-am abordat astăzi, și anume cuvântul, cuvintele. Cuvintele sunt mici, dar nu sunt neînsemnate și sper că am înțeles mai bine asta astăzi. Un cuvânt poate să înceapă o prietenie, un cuvânt poate salva o relație, un cuvânt poate chiar să redea curajul unui om, un cuvânt poate aduce pace, dar un cuvânt poate și răni, poate distruge încrederea, dar poate lăsa și o cicatrice. De aceea poate că ar trebui să fim mai atenți, nu doar la ceea ce spunem, ci și la greutatea cuvintelor noastre, pentru că omul din fața noastră s-ar putea să uite conversația, dar nu va uita niciodată felul în care s-a simțit după ce noi am plecat. Iar încurajarea mea pentru dumneavoastră ar fi să ne îndreptăm atât inima cât și întreaga ființă către cuvântul lui Dumnezeu, căci acolo, într-un final, vom găsi viața veșnică.
2: Așa este.

0: Așa este. În Ioan 1:1, în Noul Testament s-a scris, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aici, Bogdan, avem o perspectivă extraordinară asupra cuvântului. Pentru noi un cuvânt poate fi sunet, poate fi literă sau expresie sau exprimarea ceea ce trăim, simțim, vrem să transmitem. În Scriptură însă cuvântul poate fi legat și este legat de însăși persoana lui Dumnezeu și de puterea sa creatoare. Pentru că Dumnezeu nu doar vorbește despre lucruri, cuvântul lui produce realitate. Ba chiar o produce instantaneu. A zis și s-a făcut. Mm-hmm. Să fie lumină, a fost lumină. Iar asta ne duce cu gândul la o altă întrebare și poate o întrebare de introspecție, doamnelor și domnilor. Oare cuvintele mele au greutatea pe care Dumnezeu o cere? Pentru că noi creăm realitate chiar prin cuvinte. Putem ridica un om spunându-i de pildă, cred în tine, sau putem răni pe cineva spunând, doar atât poți, după cât ți-am spus eu, după cât ți-am explicat, nu faci bine nimic, of, dă-te într-o parte că fac eu.
1: Mm-hmm, așa
0: și
1: este.
0: L-ai dărâmat.
1: Aș avea o provocare pentru ascultători, acum la final. Provocarea sună în felul următor. Pentru că am vorbit despre cuvânt astăzi, îi provocăm pe ascultători la un lucru simplu. Luați telefonul, deschideți WhatsApp-ul sau SMS-urile și gândiți-vă la trei oameni. Și aș vrea ca primului om să-i spuneți mulțumesc. Nu știu motivul, va trebui să-i mulțumiți pentru ceva. O persoană care a făcut ceva pentru voi, o persoană care v-a ajutat într-un fel. Celui de-al doilea să-i spuneți te iubesc. Poate că vă gândiți la soție, poate că vă gândiți la soț, la un prieten, la un frate, aveți șansa să luați telefonul și să-i spuneți aceste cuvinte. Și iar dacă există o a treia persoană pe care ați rănit-o, și cred că acesta este cel mai greu lucru de făcut, să-i spuneți, iartă-mă. Un cuvânt care pare simplu, dar prea adesea îl găsim dificil. Dificil de rostit, dificil de scris, dificil să fim vulnerabili și să ne punem în situația de a-i spune cuiva, iartă-mă, ți-am greșit.
0: Așa este, Bogdan, și uite că merită să menționăm și o atenționare cu care să continuăm, de fapt, ceea ce spuneai tu. În Matei 12:36 este scris, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală, zicea Iisus, de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Deci vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și oare de câte ori nu vorbim, cum se spune, ca să ne găsim și noi în treabă cu ceilalți și vorbim. Sau conjunctural, că ne aflăm într-un context în care, aolo, dacă nu spun ceva, cred că este important să controlăm ceea ce avem să transmitem și să ne gândim bine înainte de a deschide gura și de a începe să vorbim orice, doar ca să vorbim. Și spuneam noi la început că îi provocăm pe ascultători să ne lase un gând și din partea lor, iar Mihaela Ștefan a făcut lucrul acesta.
1: Așa este. A spus felicitări pentru cuvinte și cuvânt. Uh-huh. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aș spune că majoritatea oamenilor trăiesc sau mor în funcție de cuvintele cu care se hrănesc. Mulțumim frumos, Mihaela Ștefan, pentru acest mesaj deosebit. Așa este, oamenii trăiesc sau mor în funcție de cuvintele cu care se hrănesc, iar versetul pe care tu l-ai amintit, și anume, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, cred că nu poate fi mai potrivit pentru concluzia ediției de astăzi.
0: Uite, și Petronela ne-a scris, fără să știu provocarea voastră, deja am îndeplinit aceste trei puncte, deși te iubesc, l-am spus cățelului
1: unde lucrez.
0: Da. Mulțumim pentru emisiunea frumoasă de astăzi și noi mulțumim și am fost convinsă că Dumnezeu v-a inspirat cu acele cuvinte pentru mine.
1: Spune că, da, eu vă mulțumesc vouă pentru că ați spus și spuneți cuvinte care, chiar dacă nu mă cunoașteți, au fost pentru mine cuvinte de încurajare și speranță și am fost convinsă că Dumnezeu v-a inspirat cu acele cuvinte. Mulțumim frumos, Petronela, și ne bucurăm dacă Dumnezeu a reușit să facă asta prin vocile noastre, prin inima noastră. Uh-huh.
0: suntem cu toții împreună. Și acum, doamnelor și domnilor, la final nu ne rămâne decât să vă dorim un weekend liniștit, cu oameni dragi, cu speranță. Nu uitați, cu speranță, iar noi ne reauzim și ne reîntâlnim vinerea viitoare cu o nouă ediție Life cu Sens.
1: Așa este, noi am fost Bogdan Ciobotariu
0: și Dana Bordeianu.
1: Până data viitoare, vă dorim numai bine și un sabat binecuvântat.
0: La revedere!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex. Cu două zile în urmă, sindicatul angajaților de la metro avertiza că în cazul în care astăzi nu vor fi plătite salariile, circulația trenurilor va fi afectată. Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. În 11 septembrie 2001, avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Zi frumoasă și în jumătate de țară foarte caldă, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Inflația a coborât semnificativ în august, dar acest lucru nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor au dispărut. Serviciile au continuat să se scumpească în medie de peste 10%, iar combustibilii au cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. În plus, evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, după cum susțin specialiștii. Are detalii Iulian Olescu.
2: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17% de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Principalul factor este unul de comparație statistică. Din calculul ratei anuale a ieșit efectul majorării TVA din august anul trecut. Datele INSEE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
3: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6 e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
2: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6% peste cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11%, și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%. Adrian Codirlașu avertizează că scumpirea energiei și a petrolului ar putea împinge din nou inflația în sus, mai întâi direct, iar apoi prin costurile de transport și producție.
1: Guvernul interimar a aprobat în ședința săptămânală de astăzi bugetul pentru acest an al companiei Metrorex. Acesta prevede o majorare pentru salarii și pentru investiții. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban. Te ascultăm.
4: Bună ziua! Bugetul pentru Metrorex prevede o majorare a cheltuielor de natură salarială față de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt formate din salarii de bază, sporuri, prime și alte bonificații care sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă. Și cheltuielile pentru investiții pentru acest an au fost majorate față de anul trecut. Se vor face investiții în magistrala 5, drumul Taberei Pantelimon, și la magistrala 6, care este legătura rețelei de metro cu aeroportul internațional Aricoandă din Otopeni. Adoptarea bugetului metroului bucureștean a fost făcută în contextul în care sindicaliștii de acolo au amenințat cu grevă din 16 septembrie pentru că, spuneau ei, există riscul ca angajații să nu-și primească salariile. Și tot astăzi a mai fost adoptat un memorandum care aprobă creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante, creșterea numărului de personal și cheltuieli de natură salarială pentru 22 de operatori economici. Aceste instituții sunt în subordinea autorităților locale, cum ar fi consiliile județene și consiliile locale. Bani în plus vor fi luați din bugetele locale și nu de la bugetul de stat.
1: Mulțumim, a fost Andrei Șerban. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat astăzi la școala politică de vară a tineretului partidului că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare și a adăugat că este nevoie de un executiv care să pună oamenii pe primul loc. Un executiv condus de PSD s-au format în jurul PSD, a mai spus Sorin Grindeanu, care a exclus totodată varianta ca socialdemocrații să voteze un guvern din care să nu facă parte.
0: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat și pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate, dar dorința noastră o repetăm și astăzi aici. Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social-Democrat în acest moment în Senaci Camera, se adaugă altele, cel puțin 107 voturi, care vin din alte zone politice. Și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
1: Sorin Grindeanu a spus însă că Partidul Social-Democrat este pregătit și pentru scenariul alegerilor anticipate.
0: Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
1: Consiliul Concurenței a aprobat preluarea unor active importante ale combinatului Azomureș de către compania Romgaz. Tranzacția vizează instalațiile utilizate în producția de îngrășăminte chimice și produse industriale de pe platforma din Târgu Mureș. De asemenea, Romgaz va prelua contractele de muncă ale salariaților care își desfășoară activitatea în aceste sectoare. Autoritatea de concurență a precizat că în analizarea operațiunii a ținut cont de planul Romgaz ca noua activitate să se deruleze strict în condiții de piață cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România, în timp ce Azomureș este principalul pilon al producției locale de îngrășăminte pe bază de azot. Decizia completă va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței în perioada următoare. Legea care modifică regimul arilor naturale protejate, promulgată recent de președintele Nicu Șordan, va permite finalizarea marilor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007 și aflate în stadii avansate de construcție. Practic, Ministerul Mediului va fi obligat să modifice limitele parcurilor și rezervațiilor naturale pentru a permite darea în funcțiune a acestor unități, prin care autoritățile estimează că sistemul energetic național va primi în plus aproape 700 de megawați. Cătălin Purcaru.
5: Mizau reprezintă proiectele începute înainte de anul 2007, aflate în stadii avansate de execuție, dar înghețate din motive ecologice. Hidrocentrala de la Răstolița din județul Mureș este realizată în proporție de peste 90%. Noua legislație va permite defrișarea și amenajarea cuvetei lacului de acumulare, procedură oprită în trecut prin decizii judecătorești din cauza siturilor protejate din zonă. O altă investiție majoră este amenajarea Bumbej-Livezeni, situată în parcul de Fileul Jiul. Finalizată în proporție de 87%, aceasta va aduce în rețea o putere de peste 65 de megawați, după ce limitele parcului vor fi modificate pentru a scoate conductele și barajele în afara ariei restricționate. Pe listă se mai află și amenajarea Surduc-Siriu pe râul Băsca și hidrocentrala de la Pașcan de pe râul Siret, realizată în proporție de 80%. Noile reguli de modificare a limitelor nu se vor aplica proiectelor destinate exclusiv apărării naționale, securității statului sau intervențiilor de urgență. Organizațiile de mediu consideră proiectele o amenințare la adresa biodiversității și anunță că vor ataca în instanță actele de aplicare a legii.
1: A început târgul de miere în incinta Institutului de Apicultură din capitală. Aproape 100 de producători participă cu diferite produse ale stupului, de la clasicele miere, polen și produse derivate din acestea, până la cosmetice și produse de înfrumusețare. Nu lipsesc nici utilaje pentru apicultori. Până duminică, vizitatorii pot cumpăra și degusta soiuri nou apărute la târg, miere de zmeură, iulișcă, dar și alte sortimente, după cum a aflat reporterul nostru Florentina Varga, care a fost acolo și a discutat cu producători și cumpărători.
6: Am venit cu mierea noastră de mană. S-a făcut o cercetare care dovedește că mierea de mană de Bucovina este mai bună decât mierea de manuca, până la mixurile noastre pentru imunitate cu propolis, polen, păstură, lăptișor de matcă și miere cu mentă, produsul nostru vedetă.
7: Cum a fost producția?
6: A mers foarte bine anul acesta, mai ales pe partea de miere de mană și mierea de fâneață, la fel. A fost un an bun pentru noi.
7: Ce anume vă tentează?
8: Mierea asta mai altfel, mai specială. Și a apărut acum mai nou, amorfă, mentă, zmeură.
7: Cât sunteți dispusă să lăsați astăzi la târg?
8: 100-150.
7: Consumați miere?
8: Da. Încerc în fiecare zi, câte o linguriță măcar.
7: Ce fel de miere ați dat acum la degustare?
9: Polifloră.
7: Doamnele, ce zic?
10: Foarte bună. Am gustat ceva de, cum mi-a zis, amorfă. De amorfă, care aduce cu salcămul. E mai aromat.
7: Și ca preț?
10: Foarte bine.
7: Cât de des consumați miere?
9: Eu vin și cumpăr de fiecare dată când e târg și mi-au câte 6 borcane.
7: Dați și la copii?
9: Da, clar. Nu mai miere în loc de zahăr. L-am înlocuit de câțiva ani doar miere.
1: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți copii repartizați la un profesor în învățământul primar. Bogdan Isopescu știe datele care arată că la noi situația s-a îmbunătățit față de acum 10 ani, dar puțin în comparație cu media europeană.
11: Datele publicate de Eurostat arată că în urmă cu un an și jumătate în România reveneau 18,2 elevi din ciclul primar la un profesor. Este cel mai mare număr din Uniune, unde avem o medie de 13,3 elevi pentru un profesor, deci cu 5 copii mai puțin. Doar câteva țări se află în aceeași zonă, Franța și Cehia cu câte 17,9 elevi la un profesor, Olanda și Germania cu 15,2. La polul opus se află Grecia, unde revin numai 7,4 elevi la un profesor și Luxemburgul cu 8,2. În ansamblul Uniunii, situația s-a îmbunătățit în ultimul deceniu. În 2014 reveneau în medie 14,2 elevi la un profesor, iar în 2024 numărul a scăzut la 13,3. Raportul s-a redus în 23 de state membre, inclusiv în România. Eurostat atrage atenția însă că această cifră nu trebuie confundată automat cu numărul de copii dintr-o clasă și nici nu reprezintă singură un indicator al calității educației. Ea arată mai degrabă cât de multe resurse didactice are la dispoziție un sistem de învățământ dintr-o țară. Ca privire de ansamblu, Uniunea Europeană avea la începutul lui 2025 23,2 milioane de elevi în învățământul primar. Numărul este aproape stabil față de anul precedent, dar cu aproape 660.000 mai mare decât în urmă cu 10 ani. Datele Eurostat readuc în discuție una dintre problemele esențiale ale educației europene. Nu este suficient câți copii merg la școală, ci contează și câți profesori sunt disponibili pentru ei.
1: Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani, când avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Potrivit corespondentei noastre, ziua a schimbat profund America și a redefinit politica de securitate la nivel mondial. A fost de altfel prima și singura dată când a fost invocat articolul 5 din tratatul NATO, prin care aliații au sărit în apărarea unui stat membru și s-au alăturat americanilor în războiul declanșat împotriva terorismului internațional. Diana de Leanu.
12: De la New York la Washington și Pennsylvania, ziua este marcată prin ceremonii în memoria celor aproape 3.000 de victime. Dar dincolo de cele trei locuri direct lovite de atacuri, în marile orașe și comunități din întreaga America, au loc astăzi ceremonii, momente de reculegere și evenimente dedicate victimelor zilei de 11 septembrie și celor care au intervenit atunci. În centrul New Yorkului, la Ground Zero, familiile celor uciși vor citi numele victimelor, iar ceremonia îi va reuni pe vicepreședintele J.D. Vance, dar și pe mai mulți foști președinți americani, George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden. În paralel, în tot orașul au loc evenimente dedicate eroilor din acele zile și echipelor de intervenție. Departamentul de pompieri din New York a organizat slujba anuală în memoria colegilor care și-au pierdut viața la World Trade Center. I know each of you carry a different story. Știu că fiecare dintre voi poartă o poveste diferită. Pierderile voastre poartă ani diferiți. Cei dragi vouă poartă nume diferite. Povara voastră este însă aceeași. Suntem uniți în aceeași suferință și iubire, iar acest spirit este cel care ne aduce în acest moment. La Washington, președintele Donald Trump participă la ceremonia de la Pentagon. Seara cerul Manhattanului va fi străbătut de două fascicule uriașe de lumină ridicate în locul unde se aflau turnurile gemene. La 25 de ani distanță, 11 septembrie, rămâne una dintre zilele care au schimbat profund America și cursul istoriei sale recente.
1: Șeful spionajului britanic avertizează că un nou șoc strategic similar atacurilor de la 11 septembrie din Statele Unite ar putea fi deja în pregătire, unde se așteaptă mai puțin. Directorul biroului MI5, Ken McCallum, publică azi un articol de opinie în care spune că serviciile de informații nu trebuie să se concentreze prea mult pe amenințările trecute, ci să se adapteze la provocările actuale și viitoare. America la 25 de ani de la atentate este tema dezbaterii de prânz la Radio România Actualitate după Radio Jurnal. Vă mai informăm, evenimentul intitulat Masa care unește va avea loc mâine în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii din Capitală, începând cu ora 16 și urmărește să stabilească un record mondial Guinness. Masa este confecționată integral din materiale reciclabile, se va întinde pe o lungime de 5,5 km și organizatorii speră să se așeze în același timp la ea 20.000 de oameni. Evenimentul susține și un proiect caritabil pentru un spital de psihiatrie pediatrică. Participarea este gratuită. Înscrierile se pot face pe site-ul evenimentului, atât individual cât și pentru grupuri, ONG-uri, asociații, instituții, comunități sau companii. Pe lângă servirea mesei, cei care vor lua parte se vor putea bucura de concerte live, spectacole și activități pentru copii. Actualul record a fost atins anul trecut, la Alba Iulia, când masa amplasată în jurul cetății Alba Carolina a avut o lungime de aproape 3 km și la ea s-au așezat peste 10.000 de persoane. Vreme foarte caldă astăzi în jumătate de țară. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade. La această oră în țară avem 23 de grade la Iași și Brașov, 24 la Constanța, 25 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! Farul și UTA deschid etapa a noua Superligii de fotbal astăzi de la ora 18 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament, Constanțenii ocupă locul 5 cu 11 puncte, în timp ce arădenii sunt pe 13 cu 9 puncte. Antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, este neînvins în cele 3 meciuri directe cu Adrian Mihalcea, tehnicianul celor de la UTA.
14: Mă gândesc cum să fac să câștigăm. Ce să le mai spun? Să ne creăm mai multe situații de gol. Avem încredere că de multe etape nu pierdem, dar aș vrea o victorie care e foarte, foarte importantă. Să câștigăm acest joc. Noi trebuie să arătăm foarte bine. Deci trebuie să arătăm mai bine decât am făcut-o chiar și cu CFR.
13: Tot astăzi, dar de la ora 21, ultima clasată Csíkszereda primește vizita liderului Dinamo, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Naționala masculină de volei a României întâlnește astăzi Elveția în cel de-al doilea someș din grupa D la campionatul european, găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. Partida va începe la ora 20 și se va disputa în BT Arena din Cluj-Napoca. În primul joc de la turneul final, echipa noastră a fost învinsă de Letonia cu 3-1. Campioana României la handbal masculin Dinamo a pierdut acasă scor 27-23 în fața francezilor de la Montpellier, în primul său meci disputat în grupa E din Liga Campionilor. Brazilianul Aniel Langaro a fost cel mai bun marcator al echipei noastre cu 6 reușite. La final, Damian Ioan a stat de vorbă cu dinamovistul Robert Militaru.
15: Cam tot meciul am fost acolo aproape de la un gol, două. A fost un meci foarte intens și am sperat până în ultimele 4-5 minute că putem să întoarcem meciul și să câștigăm, dar din nefericire nu a fost partida la care ne-am așteptat.
16: Cred că plusul de experiență ca și echipa pe care l-au ei în competițiile internaționale și a spus cuvântul, cred că am pierdut nemeritat la 4 goluri, având în vedere că tot meciul am fost foarte aproape.
13: Dinamo va juca următorul meci din Liga Campionilor în deplasare cu danezii de la Skanderborg pe 17 septembrie. În Turul Ciclist al României este în plină desfășurare etapa a treia, Piatra Neamț, Băile Valbanioș, în lungime de 200 de kilometri. În ierarhia generală conduce belgianul Rudler Wouters, urmat la 7 secunde de irlandezul Ronan O'Connor. Cel mai bine clasat român este Cristian Răileanu, locul 5. În Liga Campionilor la fotbal s-au disputat aseară ultimele 6 partide din prima etapă a grupei unice. Fenerbahce, AS Roma 1-1, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 1-1, Bayern München, Bodo Glimt 5-0, Como, RB Leipzig 4-1, Slavia Praga, Lens 2-3 și Manchester United, Sabah 4-0. Arina Sabalenka, Elena Rybakina este finala de pe tabloul feminin de simplu de la US Open. În penultimul act, Sabalenka a trecut cu 7-5, 6-2 de Jessica Pegula, iar Rybakina a învins-o în 3 seturi, 6-4 în decisiv pe Coco Gauff. Arina Sabalenka o conduce pe Elena Rybakina cu 10-7 în meciurile directe. Și tot la US Open, dar în concursul masculin, este programată astăzi de la ora 22 prima semifinală. Alexander Zverev, Germania, Karen Khachanov, Rusia. Cea de-a doua semifinală va fi o afacere 100% americană. Ben Shelton urmând să îl întâlnească pe Francis Tiafoe.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc. La final vă reamintesc, rata anuală inflației a scăzut în luna august. Cel mai multe s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex și Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. Radiojurnalul se încheie aici.
17: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știri.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ce?
3: De ce?
2: Cum? Cine?
3: Când?
2: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, teismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă. La început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic, faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului, constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare: de ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă.
În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acela al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva ateistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru un naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabil. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut.
Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.

creează experiența estetică. Frumosul este perceput adesea ca revelator, ca purtător de sens, ca realitate care depășește utilitatea imediată. În tradiția creștină, frumusețea lumii este privită ca reflex al Creatorului. Nu în sens panteist, ca și cum natura ar fi divină, ci în sensul că opera poartă urmele autorului ei. În teologia adventistă, de pildă, cu accentul ei pe creație, pe respectul față de natură și pe valoarea trupului și a vieții, se integrează în mod natural această dimensiune. Frumusețea lumii nu este ultimul argument, dar este un indiciu relevant că existența nu este lipsită de intenție și de sens. Un accent distinct în teologia adventistă, în discuția despre existența lui Dumnezeu, este semnificația sabatului. Adesea redus la o chestiune confesională, sabatul are în realitate o valoare teologică și filosofică profundă. Sabatul funcționează ca memorial al creației. El afirmă săptămânal că lumea nu este autonomă, că timpul nu este o simplă succesiune neutră de momente și că existența umană nu se reduce la producție, consum, eficiență. Sabatul reorientează omul spre originea sa și spre dependența sa de Dumnezeu. Într-un context cultural dominat de utilitarism, de competiții, de accelerare, sabatul devine o declarație existențială. Omul există mai întâi ca ființă creată, nu ca producător. Valoarea lui este dată de Dumnezeu, nu de performanță. Iar timpul are o structură sacră, nu doar o funcție economică. Prin urmare, sabatul nu este doar un element liturgic, ci un argument teologic în favoarea unui univers creat și orientat spre relație cu Dumnezeu. El este o punte între creație, răscumpărare și restaurarea finală. Una dintre cele mai serioase obiecții împotriva credinței în Dumnezeu este și existența răului. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum poate fi explicată suferința? Departe de a evita această întrebare, teologia adventistă o așează în centrul unei mari narațiuni cosmice, și anume conflictul dintre bine și rău. Lumea noastră nu este prezentată ca un sistem închis și armonios, din care răul ar face parte organic, ci ca scena unei rupturi reale produse prin rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Această viziune, cunoscută în mod clasic ca tema Marii Lupte, are forță explicativă tocmai pentru că păstrează două adevăruri simultan. Dumnezeu nu este autorul răului, iar răul este totuși real și devastator. Suferința, nedreptatea, violența și moartea nu sunt negate, dar nici absolutizate. Ele sunt situate într-un cadru istoric și escatologic în care răul are o origine, o dezvoltare și un sfârșit. Această perspectivă oferă un răspuns mai coerent decât simpla negare a sensului moral al răului. Dacă nu există Dumnezeu, atunci răul riscă să fie redus la o etichetă subiectivă. Dacă însă Dumnezeu există, răul este înțeles ca o poziție reală față de binele obiectiv. Un alt argument, mai ales în tradiția adventistă, este natura profetică a Scripturii. Biblia nu este doar o colecție de reflexii religioase, ci o carte care formulează o viziune asupra istoriei și pretinde că Dumnezeu lucrează în și prin desfășurarea ei. Cartea lui Daniel este esențială în acest sens. Succesiunea imperiilor, caracterul limitat al puterii omenești și perspectiva instaurării finale a împărăției lui Dumnezeu alcătuiesc o arhitectură profetică impresionantă. Aceste profeții nu sunt marginale, ci constitutive pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Mai mult, legătura dintre profețiile mesianice, lucrarea lui Hristos și interpretarea profetică a sanctuarului conferă Scripturii o coerență internă greu de ignorat. Desigur, interpretarea profetică poate fi discutată și contestată, dar amploarea, continuitatea și structura acestei perspective constituie un argument serios în favoarea inspirației biblice și, implicit, a existenței unui Dumnezeu care conduce istoria. Totuși, în creștinism, argumentul decisiv nu este pur metafizic și nici pur moral. El este cristologic. Existența lui Dumnezeu este legată ultim de persoana lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu există, este esențial să știm nu doar că există,

ci și cum este. În Hristos, creștinismul afirmă că Dumnezeu se revelează în mod personal, istoric și inteligibil. Caracterul lui Hristos, autoritatea învățăturii sale, impactul său asupra istoriei și mai ales învierea sa, constituie centrul credinței creștine. Învierea este decisivă deoarece depășește cadrul unei simple filozofii religioase. Dacă Hristos a înviat, atunci realitatea nu este închisă în naturalism. Moartea nu este ultimul cuvânt, chiar speranța creștină nu este iluzorie. În acest sens, credința în Dumnezeu nu se sprijină doar pe probabilități metafizice, ci pe un eveniment considerat real în istorie. Hristos nu este doar dovada iubirii divine, ci și centrul Marii Lupte, marele preot al Sanctuarului Ceresc și garanția revenirii și a restaurării finale a tuturor lucrurilor. Prin urmare, credința în Dumnezeu poate fi susținută printr-o convergență de argumente metafizice, cosmologice, morale, antropologice, estetice, istorice și chiar profetice. Niciunul dintre acestea luat izolat nu funcționează neapărat ca demonstrație științifică sau matematică, însă împreună ele alcătuiesc o viziune coerentă și comprehensivă asupra realității. Din perspectiva teologiei adventiste, această coerență se concentrează în câteva mari axe. Dumnezeu ca și creator, omul ca ființă morală și căzută, istoria ca scena Marii Lupte, Hristos ca revelație supremă a lui Dumnezeu, sabatul ca memorial al creației, profeția ca manifestare a suveranității divine și revenirea lui Hristos ca soluție finală la problema răului. Astfel, credința în Dumnezeu nu apare ca refugiu anti-intelectual, ci ca interpretare profundă a lumii și a condiției umane. Nu este o suspendare a rațiunii, ci o extindere a ei spre întrebările ultime. În cele din urmă, întrebarea de ce credem în Dumnezeu rămâne deschisă nu pentru că ar fi lipsită de răspunsuri, ci pentru că răspunsul ei atinge însăși temelia existenței. Iar acolo unde întrebarea este atât de mare, nu este deloc surprinzător că și răspunsul reclamă deopotrivă gândire, revelație și credință.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu prioritate. Astăzi vorbim despre dorința omului, aceea de a trăi mult. Ce-i drept, trăim mai mult decât generațiile dinaintea noastră, însă întrebarea importantă nu este doar cât trăim, ci dacă trăim bine. Putem ajunge la 80, 90 sau chiar 100 de ani și să ne păstrăm autonomia, energia și bucuria de a trăi? În diferite colțuri ale lumii există comunități în care oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos decât media populației și aceste regiuni sunt cunoscute sub numele de Blue Zones, zonele albastre. Și au atras atenția cercetătorilor prin numărul impresionant de centenari și prin rata mai scăzută a bolilor cronice. Care sunt secretele lor? Este vorba doar despre alimentație sau și despre stilul de viață, mișcare, relații sociale, modul în care gestionează stresul? Ce putem aplica noi în viața de zi cu zi pentru a îmbătrâni mai sănătos? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitatul meu, dr. Szolos Forcos Conrad, medic specialist medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să mai stăm de vorbă împreună și să aflu eu mai multe lucruri despre acest subiect.
2: Mă bucur și eu că putem să fim împreună. Mulțumesc.
1: Și eu și telespectatorii emisiunii Sănătate cu prioritate. Deci astăzi un subiect important, îmbătrânirea sănătoasă sau cum să trăim la bătrânețe, să avem o calitate a vieții care să ne permită să fim bucuroși, fericiți, autonomi. Ce înseamnă din punct de vedere medical să îmbătrânim sănătos? Tocmai am avut o discuție cu cineva care mi-a spus că și-a făcut niște analize și a spus care este vârsta biologică. Persoana respectivă avea 45 de ani și vârsta biologică era de 60 de ani.
2: Da, asta este o problemă. Dacă vârsta chimică, cum ar veni, biologică față de cronologică, nu se concordează sau chiar ideal ar fi ca cea cronologică, dacă ai 45 să ai biologic, mult mai puțin. Îmbătrânirea sănătoasă ar însemna o trecere în timp, cronologie cronologică, în care tu rămâi cât mai activ, cât mai prezent, cât mai funcțional, fără dureri, fără probleme de sănătate, indiferent de ce vârstă ai. Și îmbătrânirea sănătoasă ar însemna să rămâi foarte, cred că cuvântul ar fi funcțional, din toate puncte de vedere, încât să te poți bucura de viață, să-ți continui activitatea profesională și dacă ai ieșit în pensie, adică social ai ieșit în pensie, dar practic nu. Îți deschizi un PFA, deschizi ceva, sau îți prelungești activitatea la locul de muncă, dar în zonele albastre, asta este unul dintre secretele, spre exemplu. Nu te pensiona niciodată. Rămâi funcțional până ce mai poți să dăruiești, să contribui, să rămâi activ pe câmpul muncii și dacă îți schimbi intensitatea sau îți schimbi poate direcția, te reorientezi spre o direcție nouă după ce ești oficial în pensie, nu te oprești. Lucrezi în continuare, ești activ. Asta este, de fapt, îmbătrânirea normală, așa zic de obicei la prezentări când vorbesc despre îmbătrânire. Îmbătrânirea normală așa ar arăta. Oameni care și la 80 și ceva, la 90 de ani, sunt funcțional, prezenți din punct de vedere psihic, se pot relaționa, adică au încă viață socială activă, normală, și care nu suferă de tot felul de boli, nu iau tot felul de medicamente de 30-40 de ani, care este un fel de moarte foarte lentă, nesănătoasă. Asta este, de fapt, ceea ce numim în studii îmbătrânire nesănătoasă. Problema este că forma asta de îmbătrânire, unde începi să fii tot mai bolnav, cu un pic de colesterol, puțină greutate, un pic de tensiune, un pic de glicemie, toate problemele acestea să începe undeva la 40 de ani, și se doar accentuează. Un medicament peste 5 ani, două medicamente, după aceea 4, și când ești deja la 60-65 de ani, ai un pumn de medicamente, o listă atâta de diagnostice, Asta este forma de îmbătrânire care cei mai mulți o experimentează și asta este decepția majorității. Când majoritatea au un traiectoriu, o direcție anume, ți se pare, pentru că este majoritar, că e normal. Și ești decepționat, de fapt, de majoritatea. Studiile ne arată și ne spun că nu asta este îmbătrânirea normală, ce vedem în țările dezvoltate acum. Îmbătrânirea normală ar fi tocmai ceea ce am descris înainte, funcțional, prezent, relativ sănătos, nimeni nu spune că nu o să fie pe aici, pe acolo, o durere sau o încetinire generală. Nu mai faci poate așa de mult într-o zi, dar ce faci, faci cu bucurie, cu prezență, cu forță, cu energie și când vine sfârșitul, sfârșitul este rapid. Nu este un proces care durează 20 de ani, 30 de ani. Tot mai mult la pat, tot mai bolnav, tot mai mult la consultații medicale și poate e ceva care ideal se întâmplă în somn.
1: Asta ar fi idealul. Toți ideal. Ne dorim asta. Să punem capul pe pernă și asta să fie.
2: Sau dacă nu, foarte rapid. 3-4 luni, dar până acolo tu ai fost tu. Cum te-ai cunoscut tu pe tine și cum familia și cei din jur te-au cunoscut. Da, îmbătrânit. Dar și îmbătrânirea poate să arate diferit. Calitatea pielii, calitatea părului, pentru că acestea, mulți dintre ele, sunt modificabile, adică cât de rapid se degradează, este afectat de stilul de viață. Asta se știe bine.
1: Da, se spune că genetica încarcă arma, dar stilul de viață apasă pe trăgaci.
2: Da, așa este.
1: Degeaba ne lăudăm cu o familie care are un istoric de longevitate considerabil, dar la noi situația se schimbă pentru că ne-am bazat foarte mult pe genetică și pe partea asta cu stilul de viață am fost deficitari.
2: În studiile făcute pe gemeni, deci gemeni monovitelini, însemnând că au exact aceeași genetică, deci gemeni care sunt din două ovule separate, adică două, cum să zic, doi embrioni cu total separat, fecundare, implantare și așa mai departe, ei au material genetic ca doi indivizi complet diferiți, doi frați, practic, care nu au treabă unul cu celălaltul pentru că au fost născuți la diferite momente, dar la gemenii monovitelin vorbim despre la început un singur ovul fecundat de un singur spermatozoid care la un moment dat, din variate motive, s-a desfăcut în două ființe separate, dar pentru că primul set genetic a fost unul singur, cele două ființe au exact aceeași gene. Astfel, poți să concluzionezi sau să studiezi gemenii monovitelini pentru că ai copy-paste aceeași gene și să vezi anumite efecte. Dacă îmbolnăvirea și longevitatea sunt lucruri care sunt dictate predominant genetic, ar trebui să vedem cam aceeași traiectoriu la cele două persoane, indiferent unde stau. Poate că la naștere au fost lăsați la spital, acum dau un exemplu ipotetic, și unul a fost adoptat de o familie, celălalt a fost adoptat de altă familie. Peste 30 de ani își dau seama că au un frate, o soră undeva și sunt reuniți și le studiez. Exact aceeași gene, mediu complet diferit, dacă era dictat genetic, atunci cam în aceeași perioadă amândoi ar trebui să facă hipertensiune, cam în aceeași perioadă ar trebui să aibă colesterolul crescut, cam aceeași greutate ar trebui să aibă, dar nu asta vedem. Ceea ce vedem din studiile pe gemenii danezi, este o serie mai mare de studii și nu sunt singurele, mai sunt și alte cohorte de gemeni care au fost studiați. Dacă trebuie să luăm așa un număr mediu, am putea spune că efectul geneticii este undeva în jur de 25%.
1: Foarte puțin.
2: Foarte puțin. Înseamnă și asta e foarte, ar trebui să ne dea foarte mult curaj, că înseamnă că puterea e în mâinile noastre, că cei 75% sunt factorii modificabili care au de a face cu stilul de viață și acolo eu am un control. Deci mă scoate din mentalitatea de victimă, vai, am moștenit gene de diabet, vai, am moștenit gene de hipertensiune, mă scoate din zona asta, în zona de eu pot să fac ceva ca să schimb traiectoriu.
1: Contează vârsta la care ne apucăm de treabă?
2: Contează și vârsta la care ne apucăm de treabă, clar, cu cât te apuci mai repede, cu atâta este mai bine, dar orice vârstă este bine. Corpul niciodată nu își pierde capacitatea de vindecare. Și când ai 80 de ani, dacă începi să faci schimbări, corpul începe să reacționeze. Clar, ar trebui mai bine decât la 80, la 20. Sau ideal ar fi ca să fii crescut într-o familie unde părinții noștri deja știau și ne-au crescut cu obiceiuri care erau pro-longevitate. Pentru că astfel, dacă așa ai fost crescut, aia devine normalitatea ta. Însă dacă ai fost crescut cu alimente care ulterior descoperi că nu au fost cele mai sănătoase, probabil părinții tăi au dat ce au știut cel mai bine sau ce a permis bugetul familial. Sunt situații și viața e foarte complexă ca să zicem că părinții au fost neglijenți. Eu nu cred că cei mai mulți părinți sunt oameni buni care vor cel mai bun pentru copii, dar sunt și ei doar oameni și nu știu tot și s-au schimbat și vremurile. Că e posibil că acum 30-40 de ani, mai ales înaintea căderii comunismului, când cantitatea de informație și de educație a fost mai mică, pentru că așa a fost sistemul. Nu, unele lucruri nu intrau ca și cunoștințe sau cărți care nu au fost traduse. Și ai fost crescut cu cunoștințele de atunci. Și a fost ok, atâta. Dar acum, peste 30 de ani, 30 și ceva de ani, s-au deschis hotarele, sunt cărți, sunt informații noi, medicina s-a dezvoltat peste tot în lume, nu doar în România. Și ți-ai dat seama la 40 și ceva de ani că se poate altfel față de cum am fost crescut de părinții mei, care au făcut tot ce au putut mai bine, atunci apucă-te acum.
1: Dar care e capacitatea organismului de a se reface sau de a repara greșelile anterioare, chiar dacă vorbim despre 10-20 de ani de fumat, de exemplu? Dacă eu am fumat 20 de ani și la 40 de ani m-am hotărât să nu mai fumez. Corpul meu poate să revină la o formă de, nu știu, aproape de 100% după aceste greșeli.
2: Răspunsul la întrebarea e nuanțată, pentru că depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim despre complicații care vin de la fumat, cum este, spre exemplu, enfizemul și BPOC, o boală pulmonară, care cel mai des, cei care au BPOC sunt fumători, unde structura plămânului se schimbă din cauza fumatului, complicațiile e posibil să nu mai dispare. Pentru că anumite țesuturi, odată distruse, nu mai ai cum să le reconstruiești. Alte țesuturi, da, se pot repara. Deci de aceea zic că e nuanțat, că depinde despre ce vorbim. Însă, dacă vorbim despre riscul cardiovascular, se socotește că cineva care a renunțat de fumat și n-a fumat 15 ani, în jur de 15 ani, are aceeași risc cardiovascular ca cineva care nu fumează. Deci, în acest sens, da, ia destul de mulți ani ca să-ți scadă riscul cardiovascular, dar corpul încearcă să facă tot posibilul să te susțină, să se refacă și pe lângă acesta, când e vorba de, ca exemplu, fumatul, deși exemplul se poate extinde și în alte domenii ale stilului de viață, e foarte important să înțelegem conceptul de epigenetică. Pentru că genetica, ceea ce am discutat la început, este într-adevăr un factor care trebuie luat în cont, este un factor nemodificabil. Ai moștenit, ai moștenit. Însă este un lucru ce scrie gena și e alta dacă pot să citesc ce scrie gena. Genetica și materialul genetic trebuie gândit ca o bibliotecă mare. Sunt mii, zeci de mii de gene. Fiecare genă este o carte care dă un set de instrucțiuni pentru ceva. Să se întâmplă ceva în corp. Acum, dacă tu ai niște gene care te predispun la hipertensiune, ai o carte scrisă în genetica ta instrucțiuni cum să faci hipertensiune. Dacă eu fac cumva ca acele cărți care au instrucțiuni, care nu sunt benefice pentru sănătatea mea, alea le scot din bibliotecă de pe raft, iau teancul ăla, le pun într-un safe și închid safe-ul ca nimeni să nu poate să citească acele cărți, atunci, teoretic, aș mai face boala. Și epigenetica tocmai asta este. Este cât de bine sau cum poate să citească sistemul enzimatic care face citirea genelor cărților, cât de bine poate să citească sau deloc genele din genetica noastră. Și știm că stilul de viață programează care gene se pot citi și care gene nu se pot citi. Astfel, știm că, spre exemplu, dacă ai o predispunere pentru că ai moștenit o genă spre diabet tip 2 sau spre hipertensiune, dar ai un stil de viață care ține gena aceea blocată din punct de vedere epigenetic să nu se poate citi, nu vei face niciodată hipertensiune sau diabet. Și epigenetica se poate reconfigura în funcție de cât dormi, ce sport faci, ce mănânci și alți factori, la cât stres ești expus, dacă fumezi sau nu fumezi. Sunt foarte multe lucruri care fac programarea asta epigenetică. Și, de fapt, epigenetica se include în acel 75% despre care am vorbit, că dacă genetica e 25% și ai anumite predispuneri la boli cronice, epigenetica este unul dintre factorii care decide dacă chiar se vor citi și se vor implementa instrucțiunile din acele gene. Cât timp tu ai un stil de viață care ține aceste lucruri sub control, treci printr-o viață purtător. Purtător de genă, da, dar nu manifest boala.
1: Am înțeles perfect acum cum stă treaba cu epigenetica și genetica, mai bine decât aș fi putut o face până acum. Adică știam câteva elemente, dar acum este foarte clar. Mulțumesc pentru exemplu cu biblioteca. Sunt convinsă că ne și mobilizează să vrem să păstrăm aceste elemente de safe, încuiate bine, pentru că știm care este bagajul nostru genetic, vorbind cu părinții noștri, știm ce boli au avut, am interesat, am văzut dacă erau un tipuri de cancer sau varice sau alte lucruri care se moștenesc, pe care și să acționăm în consecință. Am adus în aminte în introducere despre zonele albastre, blue zones, și dacă tot putem fura câte ceva de la oamenii care au învățat cum să trăiască mult și bine, poate reușim și noi să adoptăm stilul lor. Nu știu dacă diferă, sunt câteva lucruri pe care nu le putem implementa, pentru că sunt zone diferite. Unii stau la mare, unii stau la munte, alții, unora le e frig, altora le e cald. Nu știu dacă și asta contează, cât de mult contează, însă elementele pe care le putem lua și adopta pentru ca să fim mai sănătoși, să îmbătrânim frumos, să trăim mai mult, mi-a plăcut foarte mult. Ce e cu zonele acestea albastre? Ce fac oamenii acolo?
2: Deci, denumirea zonelor albastre. De ce albastre? Pentru că primele studii care s-au făcut, hărți, să documenteze unde stau oameni care documentat trăiesc mai lung decât alte oameni. Zic documentat pentru că sunt anumite zone anecdotice, cum sunt cei din populația Hunza, spre exemplu, în Pakistan, sus, foarte înalt, în munți. Acolo nu avem documentație. Deci nu știm sigur, e doar anecdotă sau chiar e studii bine făcute. Pe zonele albastre s-au marcat zonele cu cerneala albastră pe primele hărți și atunci zonele albastre a rămas denumirea. Ulterior, bineînțeles, aceste zone au fost tot mai studiate și au menținut denumirea de zone albastre, că doar cercetătorii la început așa le-au denumit ca să fie mai ușor pentru comunicare. Și ceea ce vedem despre aceste zone, că e documentat, adică avem foi, certificate de naștere, lucruri prin care putem să dovedim vârsta oamenilor și nu doar presupunem pe baza anumitor lucruri vârsta lor, că trăiesc mai lung și cu mai puțină boală, și asta e documentat, se poate documenta ușor, că vezi istoricul medical al pacientului, dacă are, dacă nu are, ce medicamente ia și așa mai departe. Și în aceste zone oamenii trăiesc mai lung, dar nu trăiesc mai lung doar ca să suferă mai mult, trăiesc mai lung, cu mai puține boli cronice și mai puțin folos de medicamente și cu mai multă activitate și funcționalitate. Deci e exact ceea ce vrem.
1: Îmi doresc foarte mult, da.
2: Da.
1: Să știu că nu o să am... Mi-e foarte teamă mie și am vorbit că și alții au aceeași fobie de acea cutie de medicamente cu sertărașe și hai să ne uităm la modele că în curând o să avem nevoie de ele. Dar n-aș vrea să am nevoie de...
2: Dacă am voie. Pentru mine, cumva, lucrurile văd așa etapizat și în ansamblu. Eu văd și ce este în literatura de specialitate. Viața oamenilor, studii, grupe, cohorte, culturi, care nu le cunosc în mod personal. Sunt oameni care sunt statistici la urma urmei, că sunt 1000, că sunt 10.000, că au trăit la 100, că au trăit la 90. Mă ajută. Însă în viața mea personală, eu văd și cazuri reale vorbind cu oameni. Și unul dintre oamenii, de fapt două persoane care pot să zic că sunt pentru mine și o dovadă personală, apropiată de ceea ce citesc și văd în literatura de specialitate, sunt părinții mei, care prin prisma unor informații la care au ajuns când ei erau tineri, la momentul respectiv au decis să devină ovolacto-vegetarieni, independent, înainte să se cunoască. Ei, când s-au cunoscut și s-au căsătorit, amândoi independent, deja erau, cred că prin anii 70, erau ovolacto-vegetarieni. Au trăit așa o viață întreagă, ulterior să înțeleagă că ar mai putea să modifice anumite lucruri, să mai optimizeze și au mai optimizat. Au trecut la o alimentație bazată pe plante integrale de aproape 20 de ani, 17-18 ani, care poate ei nu știau toate dovezile, tot ce înseamnă partea științifică, dar acum asta este unul dintre punctele forte ale zonelor albastre, o dietă bazată preponderent pe plante integrale. Părinții mei au auzit că e important să bei mult apă. Au implementat. Sau mai ales tata, care înainte avea niște probleme de sănătate când era tânăr, după ce a început să bea foarte mult apă, au dispărut problemele lui de sănătate. De atunci face de 10 de ani consecutiv. Au înțeles la un moment dat că e foarte important să facă mișcare. Tatăl meu acum în fiecare zi face în jur de oră, oră jumătate mers pe jos, plus cele mai multe zile din săptămână și ridică greutăți. El are 70 de ani, are greutate normală, nu are nicio boală cronică, nici hipertensiune, nici colesterol, nici diabet, nici nimic, nu are nicio durere, nu ia niciun medicament, se pune la somn la ora 9, se trezește undeva pe la ora 4, încă este în câmpul muncii, cercetează, el este conferențiar universitar, mediu academic, cercetează, citește, trebuie să fie prezent psihic, e full prezent, nu se obosește. Deci, eu văd un model și mama la fel. Nici o problemă, în fiecare zi face sport, foarte cumpătați amândoi cu cât mănâncă, ce mănâncă, care este încă un principiu luat ulterior. Am găsit-o și în zonele albastre, se numește regula de 80%. O să prezint și regulile la un moment dat, că s-au descoperit nouă obiceiuri care aceste zone le cam au în comun și care se pare că sunt între secretele de ce oamenii acestea trăiesc mai lung.
1: Bună, părinții mei,
2: fără zonele albastre, citind, înțelegând, implementând, au implementat de fapt foarte multe dintre principiile care acum vedem că sunt descrise la studiile pe longevitate și văd la ei. Asta este o îmbătrânire normală. Fără boală, fără probleme, amândoi peste vârsta de pensionare, amândoi rămași în câmpul muncii, amândoi total funcțional, amândoi foarte bine, fizic, psihic, social, activ, energici, fără... Deci, așa ar trebui să fie pentru toți. Și pentru mine e și mai convingător, pentru că văd cum pot să fiu eu, poate peste 30-40 de ani, dacă continui așa. Și cred că pentru unii asta e problema. Lipsa unui model convingător. Pentru că dacă tot ce vezi în jurul tău este cancer, hipertensiune, boală cardiovasculară, probleme cu colesterol, probleme cu greutate, Alzheimer și așa mai departe, e foarte greu să poți să crezi că se poate altfel. Dar se poate altfel.
1: Măcar dacă am găsit, sincer, nu mă așteptam să povestești despre oameni atât de apropiați ție, mă așteptam să spui despre pacienți din străinătate pe care i-ai întâlnit. Felicitări pentru familia ta, cred că și de aici dorința ta de a duce mai departe obiceiurile da. Bune către oameni și faptul mulțumim. Că ai ales medicina. Și bine ai făcut, pentru că explici foarte bine și mă bucur că te am în emisiune. Haideți să mergem atunci spre obiceiurile celor din zonele albastre, cele 9.
2: Da.
1: Era frumos să sune așa 10, dar da, e bine 9. Că sunt 9, că înseamnă că sunt mai puține. Avem mai ne achităm de mai puține lucruri decât 10.
2: Da.
1: Ce fac ei în mod practic pentru sănătatea lor?
2: Deci, în engleză s-au denumit The Power Nine, cele 9 principii puternice, care acum o să încerc să fac așa o traducere liberă. Sunt, înainte să le zic, sunt foarte variate. Asta m-a surprins. Că de obicei când discut cu oamenii, da, domn doctor, mișcare și mâncare. Și e adevărat. Dar la zonele albastre omenirea a descoperit că dacă vorbești despre longevitate, este ceva care este mult mai vast. Conceptul de longevitate combinat cu conceptul de stil de viață nu-i vorba doar de mâncare și mișcare. Deși da, unul dintre principii este mișcarea. Și mișcarea, ei au denumit-o mișcare naturală. Adică să incluzi cât mai multă mișcare naturală, organică, în timpul, în ziua ta. Asta înseamnă, dacă te duci la muncă cu mașina, nu condu până în ușa firmei. Mama mea făcea și încă face chestia asta ani de zile. Parchează la vreo 2-3 km de la locul de muncă și se duce ultima parte pe jos și prima parte când termină se duce pe jos. Poți să găsești ce motiv vrei tu. Mama mea a găsit un loc unde e parcare gratuită. Și atunci, în loc să plătească în fiecare zi parcare în centru, pentru că lucrează într-o clădire în centrul orașului, parchează unde e parcare gratuită și face restul pe jos. Și atunci e și mișcare și mai rămâi și cu ceva bănuți în buzunar. Deci poți să găsești ceva să te motivezi. Alții, asta zic și pacienților, dacă nu te duci cu mașină să parchezi mai încolo, ca să te forțezi, ca să faci 15-20 de minute înainte de serviciu, 15-20 după până la mașină, atunci te duci cu autobuz, dă-te jos cu vreo 2 stații mai repede. Și fă ultima parte pe jos. Asta înseamnă să miști natural. Ai lift la firmă? Nu te duci cu lift, du-te pe scări. Și dacă ai 3 etaje? Du-te pe scări dacă sănătatea îți permite. Adică integrează oriunde poți mișcare. Acum, a doua principiu, e posibil să nu le amintesc pe toate în ordine, dar unul era mișcă-te natural. Unul era regula de 80%. Care înseamnă că mănânci până ce ești cam 80% plin, cele mai multe calorii la mic dejun, mai puține, dar tot consistent la prânz și foarte puține calorii la cină, dacă mănânci cina. Practic, ei au culturalizat în zonele albastre ceea ce îl denumim acum moderație și intermittent fasting, post-intermitent. Doar că ei, pe sute de ani când s-au dezvoltat culturile acestea, ei nu așa le-au numit. Era pur și simplu, așa trăim, nu ne mâncăm până suntem plini. Până la 80%. Funcționează? Da, funcționează. Și sunt dovezi, acum înțelegem de ce dietele ușor hipocalorice conduc spre o longevitate mai lungă, adică uzează celula mai puțin decât o dietă hipercalorică. După aceea avem principiul denumit preponderența plantelor. Unul dintre trăsăturile culturilor din zonele albastre este că ei au preponderența alimentelor zilnice pe bază de plante și mai ales integrale și mai ales foarte multe leguminoase. Încă un principiu a fost vin la ora 5 și poate la asta revin, pentru că unele studii, da, au arătat avantajul cardiovascular al consumului de vin, dar vreau să precizez câteva lucruri în legătură cu consumul de alcool, care totuși, dacă completăm cu alte studii mai noi, e posibil să nuanțeze un pic discuția, dar am zis așa cum au scris ei ca să fiu fidel față de studiile originale. După aceea am avut ceea ce s-a denumit în limba engleză downshifting, sau să dai înapoi cu o treaptă de viteză. înseamnă să încetinești viața. Și se pare că unul dintre factorii la toate cele 5 zone albastre descoperite este că ei iau timp în mod regulat să încetinească ritmul vieții. Să nu fii sub ca o mitralieră de stres, totdeauna să mergi înainte. Nu. Iei timp pentru tine, pentru echilibrul tău, să iei lucrurile un pic mai lent și să te reconectezi cu tine, cu valorile tale, cu natură și să ai timp de liniște. După aceea, era principiul ceea ce au denumit ei familia pe prim plan. În aceste culturi, de obicei, oamenii prioritizează familiile lor. Sunt importante să petreacă timp împreună, să mănânce împreună, să aibă grijă de membrii familiei când se îmbolnăvesc. Adică copiii să aibă grijă de părinții lor, de bunicii lor când se îmbolnăvesc. Și relațiile acestea sociale se pare că au un efect pozitiv. După aceea, un alt principiu care s-a descoperit a fost ceea ce s-a denumit belong sau aparține. Și asta era pentru mine dintre toate, unul dintre cele mai interesante. Eu am crescut în Marea Britanie și fiind crescut acolo, vorbitor nativ, asta e și prima limbă, poate se simte de ce nu vorbesc corect, total corect română. Eu am învățat română mai mult ca un adult. Crescând în cultura anglosaxonă, Marea Britanie, despre, deci, partea de ce salar ai și ce credință ai, religie, sunt zone în care nu se intră în discuții. Nu întrebăm. Sunt super private. Și să văd un studiu de la urma urmei, primele studii pe zonele albastre au fost publicate de National Geographic, care totuși este o revistă cu o prestanță în științele naturii de peste 150 de ani, cu greutate și seriozitate, și să apare că unul dintre principiile pentru longevitate este să ai un sistem de credință. To belong, adică să aparții de un sistem de credință, pentru mine a fost gen, mai ales venind din Marea Britanie la momentul respectiv, cum poate știința să zică așa ceva? Eu n-am fost creștin întotdeauna. Asta mai adaugă, bineînțeles, încă o nuanță, un aspect. Și ei au zis în felul următor. Se găsește în studii că oamenii care au o credință activă, chiar cred în ceva și probabil, zic eu, probabil nu doar așa nominal. Mă duc la biserică o dată pe an, la Crăciun sau la Paște sau ceva, adică chiar ai o viață spirituală funcțională. Ei explică că unul dintre modalități prin care crește longevitatea este că aceste persoane, și este o trăsătură cam comună pentru toate zonele albastre, degrevează, externalizează o parte importantă din stresul vieții. Adică eu am un Dumnezeu, eu am cineva care are grijă de mine. Atunci eu de ce să fiu îngrijorat pentru ceva pentru care El poartă de grijă? Astfel, exteriorizând stresul, ce se întâmplă? Scade cortizolul. Hipercortizolemia, un hormon de stres care este cronic crescut, explicat de oamenii de știință, degradează în timp țesuturile. Scade masa musculară, scade memoria, scade materia cenușie din corp, scade imunitatea, afectează capacitatea de somn calitativ și încă altele. Crește rezistența la insulină, crește depunerea de grăsime, face mai greu să slăbești. Deci foarte multe efecte. Și ei au explicat așa, crezi în Dumnezeu? Acum ei n-au zis care Dumnezeu, nu vreau să intru în detalii. Ei au zis, ai un sistem spiritual de credință funcționabilă. Ce se întâmplă? Îți scazi nivelul de stres, te ajută pentru că știi că este cineva acolo prezent tot timpul, care îți are spate acoperit, astfel tu fiind mai puțin stresat în viață, mai puțin cortizol, efectul pe termen lung este longevitate crescută.
1: Și cred că simțim și noi cu toți, indiferent de religia pe care o avem, că la sfârșit de săptămână suntem cu bateriile descărcate și dacă am mai fi avut o zi de lucru la sfârșitul săptămânii, nu am mai fi făcut față. Corpul nostru, da, parcă știe că trebuie să se relaxeze atunci.
2: Asta este unul dintre, interesant, despre unul dintre zonele albastre, cea din America, de la Loma Linda, California, unde, deci cu fiecare zonă albastră, Dan Buettner, care era prim cercetător, și echipa s-au dus și au trăit cu ei o perioadă de câteva luni să vadă, să observe, să înțeleagă cultura internă. Cei din Loma Linda sunt o populație preponderent adventiști de ziua a șaptea, care adventiștii au devenit importanți în domeniul cercetării și prin prisma faptului că s-au demarat mai multe studii pe populația adventistă, fiind destul de bună pentru a vedea anumite lucruri. Adventiștii de obicei sunt nefumători și nu prea consumă alcool. Asta înseamnă că sunt anumiți factori care le numim factori de confuzie, confounding factors, care pot influența rezultatele la un studiu, sunt eliminate prin prisma faptului că cultural ei nu fumează, nu prea beau. Și astfel, Adventist Health Study 1 și 2 erau, 2-ul este încă în demarare, este un studiu de detalii destul de mare, cofinanțat de către guvernul american pe populația adventistă, tocmai pentru că, fiind o zonă albastră și corelând diferite studii pe adventiști, s-a dovedit că adventiștii, având diferite mentalități, abordări față de alimentație și stilul de viață, sunt și vegani, sunt ovolacto-vegetarieni, pesco-vegetarieni și omnivori, poți să faci studii pe trepte pe o populație în care elimin fumatul, elimin factori de confuzie. Și s-a găsit că, practic, acel stil de viață scade riscul pentru foarte multe tipuri de cancer și boală cardiovasculară. Asta, mai ales pe cancer, a ieșit în Adventist Health Study 1 și atunci guvernul a decis să cofinanțeze împreună cu Universitatea din Loma Linda acest studiu Adventist Health Study 2, să vadă de ce. Și la partea de ce, de fapt, o parte din lucrurile care au descoperit se suprapun cu ce a ieșit din zonele albastre. Și unul dintre lucrurile care este prezent la cei din Loma Linda e respectarea zilei de odihnă. Și Dan Buettner și cercetătorii au zis că, de fapt, ceea ce se vede că dacă ei o zi pe săptămână, ei au zis, de fapt, cam 4 ori pe lună, care dacă faci media 1 pe săptămână, tot acolo ajungi. Adică ai nevoie, pur și simplu, poți să zici și din punct de vedere științific, corpul are nevoie de acea zi în care lucrurile ajung să se oprească aproape. Adică odihnă, reconectare și asta, de fapt, dezvoltă și cumva ideea al nouălea principiu, care ei au denumit-o the right tribe, adică tribul corespunzător. Pentru că oamenii din jurul tău, cu care te asociezi, schimbă comportamentul, ceea ce crezi că este normal, și țintele tale. Și unul dintre studii care a fost foarte important să ne arată că foarte multe comportamente, inclusiv lucruri care nu ne-am gândit, sunt sunt transmisibile. Spre exemplu, dacă ai prieteni care fumează, studiul a fost studiul Framingham. E un studiu, un grup de studii foarte mari, care merge deja de mai multe decenii și știm că dacă ești fumător, adică dacă ai prieteni care sunt fumători, șansele să începi tu să fii fumător este mai mare. Dacă ai prieteni care sunt obezi, șansele să devii tu obez este mai mare. Dacă ai prieteni care sunt fericiți, șansele ca tu să fii mai mulțumit și fericit în viață sunt mai mari. Deci și comportamentele bune, precum și rele, se transmit prin influența anturajului. Și ăsta era principiul numărul 9 la zonele albastre, să-ți alegi tribul de care vrei să aparții. Uită-te la viața oamenilor, cum arată viața lor, ce boli au, câtă mișcare fac, ce mănâncă, pentru că în timp, dacă asociezi cu oamenii așa, și tu vei deveni la fel. Și alegi să te asociezi cu oameni viața cărora îți este o inspirație și arată cum ai vrea tu să-ți arată viața ta.
1: Da, mă uit la România.
2: Da.
1: La români. Românii sunt un popor nu prea fericit. Ba chiar recent am citit o știre legată de faptul că bucureștenii sunt sunt triștii Europei. Așa au ieșit în statistici. Și atunci, într-un popor care e preponderent supărat, e greu să găsești un trib fericit cu care să te asociezi. Nu e imposibil, sigur că nu generalizăm, or fi triști, dar sunt și mulți care au găsit sens în viață și sunt fericiți și au au și un, nu știu, un, un stil de viață sănătos, reușesc să-l țină în, chiar într-un anturaj nefericit pentru ei, din toate punctele de vedere, și al stării de spirit, și al obiceiurilor, și așa mai departe. Dar putem să, să fim primii din trib care, da, care pășesc înspre, înspre lucrurile bune.
2: Uneori când decizi că vrei să fii primul, creierul începe să observe lucruri care înainte nu i s-a spus că trebuie să observe. Au fost întotdeauna acolo, dar nu le-a observat că nu a fost prioritare. E posibil când decizi că tu vrei să fii mai fericit, să vezi în timp scurt că mai sunt câțiva în jurul tău care au aceeași mentalitate, doar că nu ai observat până acum pentru că ție nu ți-a fost prioritar. Iar după ce devine prioritar, să te asociezi cu oameni care sunt pozitivi, care oameni, poate, da, care au credință, care este activă, oameni care fac un efort să-și pună la o parte o zi pe săptămână, să aibă odihnă, să aibă reconectare cu familie, cu Dumnezeu, oameni care fac timp pentru ei însuși, să facă downshifting, să pună într-o treaptă mai jos, oamenii care se uită să mănânce sănătos. Și așa mai departe, e posibil să găsești după aceea un anturaj care are viața, care dorești să-l replici și tu în viața ta.
1: Mă gândeam și la schimbările acestea care țin într-adevăr de alimentație, adică punctuale,
2: da,
1: cu care suntem obișnuiți, adică la care ne gândim prima dată, că sigur nu ne-am fi gândit că apartenența de un, nu știu, de o anumită biserică ne poate prelungi, are un impact asupra longevității.
2: Da.
1: Ne-am gândit că pașii aceștia, somnul, mâncarea cu care propovăduim în fiecare
2: ediție. Și sunt
1: ediție.
2: Importante.
1: Și sunt importante, sigur că sunt importante. Iar întrebarea mea este dacă se compensează cumva, de exemplu, dacă mâncăm ceva nesănătos, înghețată, carne preparată cum nu trebuie, prăjită și așa mai departe. Dar avem relații sociale bune, mâncăm fericiți, se imprimă mai ușor asupra organismului nostru, se imprimă nesănătatea din aceste elemente.
2: Trebuie să te uiți la efectul cumulativ. Deci, clar că dacă mănânci în grabă și nefericit, o să fie și mai rău. Fie că e sănătos, fie că nu e sănătos. Nu-i bine, pentru că anumite lucruri sunt mediate de hormoni. Hormon de stres, adrenalină, noradrenalină, cortizol și diferiți hormoni care au efecte asupra metabolismului care nu sunt bune pe termen lung. Însă nu poți nega efectul chimic. Biochimia și chimia alimentară se întâmplă în corpul tău dacă ești cel mai fericit om din lume. Că dacă ești foarte fericit și iei cocaină, tot se va întâmpla ce face cocaina ca efect chimic, sau nicotina, sau alcoolul, sau mâncare nesănătoasă. Pentru că la urma urmei, da, e mai bine să mănânci cu prieteni, într-un cerc social, în fericire, în liniște, să nu fii grăbit și așa mai departe. Dar după ce ai înghițit mâncarea, anumite reacții chimice tot se vor întâmpla, pentru că sunt reacții firești care trebuie să se întâmple, pentru că asta este ceea ce face mâncarea respectivă. Și anumite substanțe sunt rele, dăunător corpului. Iar tu dacă le mănânci fericit, nu înseamnă că poți să negi anumite efecte pe, adică la nivel celular, proinflamatorii sau care dereglează metabolismul. Diferența este că poate prin faptul că nu e așa de mult cortizol, nu se mai adaugă a doua, a treia problemă lângă problema calității alimentului.
1: Mă gândeam că tinerețea poate rezolva foarte multe, să acopere foarte multe greșeli, fie că vorbim de alimentație sau

0: un care arată că deja pornește ateroscleroza în funcție de cum trăiește bebelușul, adică ce primește de la părinți ca mâncare. Avem studii pe soldați tineri între 21 și 23 de ani care au fost, care au murit în războiul corean decenii în urmă, sunt studii mai vechi, dar tocmai de aceea sunt interesante, pentru că sunt mai vechi și atunci informația este de foarte mult timp, care au arătat că un număr semnificativ, un procent semnificativ din soldații tineri, bărbați, soldați, adică te gândești la imaginea unui soldat la 21, 2, 3 ani, cum arată, tânăr, sănătos, aveau ateroscleroză importantă. Unii dintre ei deja aveau anumite vase de sânge coronariene aproape total blocate la 20 și ceva de ani. S-au făcut, bineînțeles, autopsii pe acești soldați care au murit. Și atunci, spre exemplu, în cazul lor sau acestor exemple, problema începe cu decenii înainte ca corpul să zică ceva. Încă când ești frumos, nu ai riduri, ești în putere, te simți bine, crezi că lumea este a ta și poți să faci orice vrei și risipești uneori resursele pe care le ai. Nu contează că e doar un suc, e doar o prăjitură, e doar o... Și aceste chestii mici, care sunt doar o sau doar un, devin de fapt niște comportamente repetitive, care fiecare vine cu o povară biochimică care duce corpul și rezervele corpului în jos. Asta este exemplu bolilor cardiovasculare, care de obicei devin vizibile undeva la vârsta de 40 de ani. Începe tensiunea pentru unii. Am avut și eu pacient de 33 de ani cu infarct miocardic. Deci, mai sunt excepții, dar pentru mulți, după 40 de ani, vine hipertensiunea, primul infarct, AVC și așa mai departe, complicațiile. Dacă luăm cancerul, pentru foarte multe tipuri de cancer, înainte să ai diagnosticul de cancer, ai cancer deja de 10 sau între 10 și 20 de ani. Pentru că prima celulă canceroasă, cu adevărat canceroasă, pentru că înainte să ajungi la o celulă cu adevărat canceroasă, trebuie să se întâmple de la celulă normală la celulă cu adevărat canceroasă mai multe divizii celulare cu acumulare de mutații. Acum, primele divizii cu mutație, posibil, nu posibil, sunt încă celule care nu sunt canceroase cu adevărat. Până ce se naște, când are suficient și ce trebuie ca mutații, prima celulă adevărată canceroasă, acea singură celulă, nu știi că e acolo, nu avem nicio modalitate în medicina modernă să vedem dacă este sau nu este. Omul de rând oricum face cancer de mai multe ori de-a lungul vieții, niciodată nu știe, pentru că în mod normal sistemul imun le curăță, le elimine.
1: Asta e chiar înfricoșător. Mă bucur că organismul nostru reacționează.
0: De aceea trebuie să ții sistemul imun la top. Dar timpul mediu de înmulțire, așa se calculează în studiile, este cam 100 de zile, timp de dublare. Deci de la o celulă la două, celule canceroase, să se dubleze, 100 de zile. De la 2 la 4, încă 100 și de la 4 la 8, încă 100. Aproape un an, 300 de zile, doar că să ajungi de la 1 la 8 celule. Și de acolo începe să devină tot mai exponențială, dar dacă faci calculul, îți dai seama că înainte să ajungi la o masă tumorală suficient de mare ca să poate să fie detectată de către medicina modernă, ai ani de zile, 100 de zile, 100, deci dublări de 100 de zile. Și e posibil ca tu, când ești diagnosticat cu un cancer la 50 de ani, să zici, vai, de unde a venit și ăsta? Dar la tine, de fapt, prima celulă adevărată să fi făcut la 30 sau 35 de ani.
1: Foarte interesant. Și parcă ai vrea să oprești, să nu ți se întâmple lucrurile astea.
0: Da, prin stil de viață.
1: Exact. Pentru că ești băiatul părinților tăi, pe care i-ai lăudat, și mă bucur foarte mult că ai povestit despre ceva din viața ta. Și suntem la final, mai avem un minut. Aș vrea să te rog să ne spui, dacă vrei, care e obiceiul tău sănătos despre care se miră lumea din jur când aude că faci lucrul acesta? Și, dar tu te ții de el, pentru că știi că e sănătos, l-ai văzut la părinții tăi, îl duci mai departe, ești medic.
0: Cred că unul dintre lucrurile mai

0: recente, o să zic unul mai recent, e faptul că eu am vorbit despre chestia asta mulți ani și în final, în ultimele, nu știu ce să zic, poate, nu știu, un an și ceva am reușit să implementez, e să integrez mișcare la birou cu echipament sportiv și am zile când fac între 5, 6, 10, 12 kilometri de mers pe jos sau mai mult de ciclism, am și biciclete de birou și am bandă de mers de birou și în timp ce stau, adică nu înșezut că stau pe bandă, merg pe jos, dar stau în picioare, pot să lucrez și ajung să fac 10, 12, 14 mii de pași doar în timpul olerol care sunt la birou. Și pentru oameni când aud, mamă, dar n-am mai auzit așa ceva. Mi se pare o chestie care în secolul 21, unde avem atât de mult stat la birou, ar trebui să devină standard. În vest sunt tot mai multe firme care așa și fac birourile pentru angajați. Aici nu este așa de răspândit încă, dar este un lucru. De ce? Pentru că și eu am copil mic, am o viață foarte plină, am spitalul, am și așa mai departe. Și dacă n-aș fi atent, nici eu n-aș avea timp de nimic. Nici de mișcare, nici de mic. Și deocamdată asta este modalitatea în care am putut să aduc mai multă mișcare în viața mea. E ideală? Nu tot, nici în viața mea nu totul este ideal. Și asta vreau să fie știut, că nu sunt perfect nici eu. Dar mai întâi trebuie să știi și după aceea să găsești portițele tale să le implementezi.
1: Să tinzi spre.
0: Da, da.
1: Mulțumesc foarte mult. Cine știe, poate data viitoare te aștept la un birou mai înalt, pe o bandă de mers și așa mă face emisiunea. Mulțumesc din suflet pentru tot ce ne-ai povestit. Multă sănătate și spor în activitatea pe care o ai. Mulțumesc. Alături de pacienții care au nevoie de tine.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, îmbătrânirea este un proces firesc, însă modul în care îmbătrânim depinde în mare măsură de alegerile pe care le facem zi de zi. Lecțiile din Blue Zones, zonele albastre, ne-au arătat că longevitatea nu este rezultatul unei soluții miraculoase, ci efectiv al unor obiceiuri simple, practicate consecvent. Echilibrată, mișcare, relații sociale solide, un sens al vieții. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Sunt Raluca Matescu și vă aștept la o nouă ediție Sănătate cu Prioritate. Până atunci, aveți grijă de sănătate dumneavoastră și investiți în fiecare zi în anii pe care îi aveți înainte. Toate cele bune!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Aici este Adrian Răducan, alături de mine Bogdan Ciubotariu, pe care îl salut și mă bucur că ne aflăm împreună în cadrul unei noi emisiuni. De data asta vă propunem un subiect care are legătură directă cu numele sau titlul emisiunii noastre, Amprente culturale, și anume ne vom lega de cultură.
2: Uite, acum că spui asta, Adriel, realizez că ne-am abordat diverse subiecte aici la radio care au atins cultura, n-aș spune neapărat într-un mod direct, nu știu, îți dau un exemplu, am vorbit și despre social media. E adevărat că ne afectează pe noi din punct de vedere cultural, ca societate, ca cultură, dar nu am abordat, nu știu, să vorbim despre operă sau să vorbim despre lucruri
1: palpabile,
2: da, care chiar înseamnă cultură.
1: În sensul clasic ne duc cu gândul, da, la ceea ce înseamnă cultură. Să, de data asta am ales o temă care vizează în mod direct modul în care cultura a fost și este parte din arealul nostru zilnic, din viața noastră și importanța culturii. În primul rând vreau să pornesc de la trecutul nostru. Am avut două emisiuni în care am discutat despre nostalgia după regimul totalitar, regimul comunist, care, da, a fost vreme de 4 decenii important, puternic în România. Astăzi vreau să vorbesc la început, în preambul, despre rezistența prin cultură. Rezistența prin cultură este o expresie care definește, de fapt, modul în care anumiți intelectuali români au făcut față regimului opresiv de atunci. Au fost o serie de intelectuali pe care aș avea plăcerea să-i amintesc, de pildă Constantin Noica, care a format o școală de gândire la Păltiniș, Gabriel Iiceanu, Andrei Pleșu, Marin Preda. Unii dintre ei sunt încă în viață, alții au decedat, dar au fost oameni care, prin cultură, și asta înseamnă artă de orice fel, poezie, filozofie, educație, literatură, au reprezentat o formă de opoziție în regimul totalitar comunist din România. Nu a fost o revoluție sau o rezistență directă, ci mai degrabă una pasivă, dar constantă, plină de substanță. Există și critici ai acestei rezistențe prin cultură, acestei capacități de a rezista regimului opresiv. Unii spun, domne, n-a fost cu adevărat o rezistență reală, ci mai degrabă a fost un soi de refugiu, de comoditate. Au stat închiși în sfera lor, în bula lor, și au scris sau au citit sau s-au întâlnit în tot felul de cercuri literare și n-au făcut nimic mai mult. Realitatea este că noi, ca oameni, am fost creați să avem o apetență pentru lucrurile nobile sau înalte. Păcatul ne-a deformat, păcatul înseamnă ratare și păcatul ne-a deformat. Și apetența pentru filozofie, educație, literatură, artă s-a diminuat. Iar partea noastră instinctivă, carnală, care se rezumă la nevoile de bază, nevoile imediate, a câștigat control. Tot ceea ce a devenit rafinat, sofisticat, nobil, e complicat. E sofisticărie, e greu, e prea mult și nu merită. Și atunci, în perioada comunistă, vorbeam de cenzură, vorbeam de libertate de exprimare limitată, vorbeam despre o critică pe care, dacă tu o aduceai regimului, puteai să fii epurat. Deci, rezistența prin cultură era, de fapt, rămânerea la adevăr și la libertate, la anumite principii și valori fundamentale. Astăzi, în postmodernism, nimeni nu ne mai cenzurează. În România suntem liberi să ne spunem punctul de vedere, ca urmare suntem doi tineri care avem microfoanele în față și putem spune ceea ce gândim. Dar cu toate astea, vreau să vorbim despre rezistența prin cultură în societatea postmodernă. Ea nu este o rezistență în limbajul clasic, de pildă, nimeni nu ne mai pune pistolul la tâmplă și să ne spună nu mai vorbiți despre opera lui Marin Preda sau nu vorbiți despre Enigma Otiliei sau nu mergeți la un concert la Ateneu.
2: Da.
1: Nu participați la o conferință care să aibă, nu știu, iz creștin. Nu spune nimeni treaba asta. Dar trăim într-o societate care este inundată de informații. Odată cu apariția rețelelor sociale, oamenii sunt din ce în ce mai sufocați de tot soiul de informații triviale, da? Mici glumițe, bancuri. Nu mai vorbim despre chestiuni care n-au fundament, nici moral, nici principial, tot felul de lucruri. Te mir ce interlopi care fac live-uri pe TikTok. Oameni fără niciun fel de valoare sau calitate morală, care emit tot soiul de păreri. Oameni care nu studiază, nu citesc și care chiar emit astfel de lucruri. Băi, dacă vreți să fiți băieți deștepți, mergeți să faceți business-uri, mergeți să câștigați bani, lumea adevărată se guvernează în felul ăsta, importanța ai relații, pile, nu să fii un om cult, nu să citești. Astea sunt chestii de bătrâni, sunt lucruri depășite, trăim într-o lume globalizată, diferită. Bine, ei nu spun în cuvintele astea, dar
2: asta
1: mesajul
2: transmit, da,
1: ăsta
2: asta
1: e.
2: Da.
1: Asta transmit. Și atunci, tânărul de astăzi este debusolat. Nu mai are sens, nu mai are direcție, nu mai are identitate. În fața unor antimodele de acest tip, ce poți să mai faci? Care e direcția? Și de asta am vrut să discutăm despre rezistența prin cultură. Poate cultura oare să fie un remediu pentru genul ăsta de antimodele urbane și rurale pe care le avem la ora actuală?
2: Uite, chiar mă gândeam în timp ce vorbeai despre această rezistență a culturii și mai ales în perioada comunistă.
1: Da.
2: Mă gândeam cum ar fi arătat România astăzi fără acei câțiva oameni, că nu erau foarte mulți, erau puțini care se strângeau.
1: Că a avut grijă sistemul să-i...
2: Da, clar, să-i restrângă și să-i elimine pe cât mai mulți dintre ei, dar cum ar fi arătat România dacă acei 3, 4, 5, 10 oameni cât se strângeau ei într-o cămăruță sau undeva, n-ar fi avut curajul să se întâlnească acolo, să dea piept în piept cu această opresiune din partea regimului comunist. Poate că n-am fi fost unde suntem acum,
1: da.
2: N-am fi avut aceeași mentalitate și n-am fi avut multe opere și mulți clasici încă în viață și prezenți în cultura noastră a românilor.
1: Ferestre de lumini.
2: Da, ferestre de lumini în care totuși acești oameni și-au găsit un refugiu și mulți oameni și-au găsit refugiu acolo mai departe în ei, dar fără ei poate că România ar fi fost mult mai greu și mult mai întunecată. Și mă gândeam chiar și la Biserica Adventistă, pentru că Biserica Adventistă, bine, din ce am auzit, sigur că n-am vârsta ca să spun că m-am trăit atunci și știu cum a fost exact, dar din ce am auzit și din ce am citit și eu mai departe, am aflat că erau oamenii care gândeau, oamenii care discutau pe ascuns de multe ori, nu puteau să discute liber idei din Biblie, dar totuși erau oameni care își puneau întrebări, oameni care gândeau, oameni care încercau să afle mai multe despre situația lor, despre lumea în care trăiesc. Chiar dacă, așa cum spuneai și tu, erau într-un fel cu pistolul la tâmplă și în orice moment puteau fi dezbinați, atacați și dispersați așa, aruncați în toate părțile. Dar totuși uite că oamenii aceștia au rezistat. De ce? Prin cultură, prin dorința de cunoaștere, prin dorința de frumos. Pentru că omul în momentul în care încearcă să cunoască ceva, în momentul în care vrea să afle mai multe despre lumea în care trăiește, n-are cum, este inevitabil să nu aibă o întâlnire directă cu frumosul. Și în momentul în care întâlnești acel frumos, e greu să te desparți de el și realizezi că asta îți dorești, să afli mai mult, să cunoști mai mult. Și ai făcut o trecere spre perioada aceasta post-modernistă la tinerii din ziua de astăzi care găsesc plăcerea în petreceri, găsesc plăcerea în acele glumițe, parcă tot ceea ce spui trebuie să fie amuzant acum. Nu știu dacă ai observat asta.
1: Da.
2: Fie că e un comentariu pe social media, fie că e o replică a ta.
1: Ironic, sarcastic.
2: Trebuie să fie ironic, sarcastic, amuzant, ceva care să te facă să râzi. Să...
1: Da, da.
2: Dacă nu e așa, nu e bine, știi? Nu ești șmecher, nu ești, ești cineva.
1: Plictisitor.
2: Plictisitor. Și la cuvântul ăsta voiam să ajung la plictisitor, pentru că mulți tineri privesc cultura și privesc tot ceea ce înseamnă cultura în ziua de astăzi ca fiind plictisitoare, ca fiind ceva, nu știu, ce nu e atractiv, ce nu e cool, nu e la modă. Totuși, mulți oameni, de exemplu eu găsesc o plăcere enormă în cultură. Eu acolo îmi găsesc adesea fericirea.
1: Refugiu, nu?
2: Refugiu, da, să cunosc mai mult. Și când citești din Biblie o formă de cultură, înveți despre o cultură din trecut și modul în care a afectat cultura din ziua de astăzi și societatea din ziua de astăzi.
1: Și o cultură spirituală.
2: Da, exact.
1: Puternică.
2: Da.
1: Pentru că spiritul are nevoie de rafinare, are nevoie de studiu, are nevoie de timp petrecut cu zona asta metafizică divină,
2: da,
1: pe care mulți dintre noi nu mai apreciem sau nu mai înțelegem sau nu o mai punem ca o prioritate în viața noastră.
2: Sau poate că este nu neapărat o prioritate, poate că este prezentă în viața noastră, numai că este puțin ștearsă.
1: Da.
2: Nu mai este atât de concretă, nu mai este atât de înrădăcinată în viața noastră. Mă gândeam acum, poate cu ocazie, vorbim și despre cultura filmelor, dar privind acum spre filme, spre social media, înțeleg că acestea transmit în momentul de față un mod prin care omul ar trebui să trăiască. Noi învățăm din orice, învățăm din orice auzim, din tot ce vedem. În momentul în care ne uităm la un film care susține anumite idei sau le observăm ca fiind normale în acel film, s-ar putea ca să ne adoptăm acea cultură care este transmisă din filmul acela în viața noastră și mai departe spre oamenii din jurul nostru. De aceea este foarte, foarte important să fim întotdeauna atenți la informațiile pe care le asimilăm și pe care le acceptăm în viața noastră.
1: Și există un spirit al vremii. Heidegger vorbea despre treaba asta, despre Zeitgeist, despre spiritul vremii sau modul în care vremea este construită în momentul în care tu trăiești. Practic, pe de-o parte, poți să fii și un fel de victimă a circumstanțelor, a momentului în care te-ai născut. Auzim această idee destul de des repetată, cred că m-am născut în epoca greșită sau în momentul greșit al istoriei, că mie mi-ar fi plăcut mai mult perioada interbelică, de exemplu, spune cineva, sau mi-ar fi plăcut, nu știu ce perioadă în care să trăiesc. Pentru că oamenii erau mai educați, pentru că lucrurile erau diferite. Bine, desigur, ei privesc doar anumite porțiuni care le plac din istorie, probabil că nu privesc în totalitate pe ansamblu. Dar ne-am născut în această perioadă în care spiritul vremii merge mult spre mediocritate și trebuie să înțelegem asta, cuvinte puține, conținut slab, dar rapid. Atenția oamenilor a scăzut pentru că suntem obișnuiți cu acest sindrom de swipe, swipe din nou și din nou, scrollul acesta infinit spre nimic, care ne determină pe fiecare dintre noi să trăim într-o realitate virtuală. Iar filmele despre care tu vorbești, filmele reprezintă cel mai bine acest spirit al vremii. Nu spun că nu mai există, sunt suficiente filme de calitate, suficiente filme bune.
2: Cu siguranță.
1: Chiar recomand filmul acesta, Cravata Galbenă, care are surginte românească într-o oarecare măsură. Vorbește despre Celi Bidache, care a reușit să dovedească și la nivel internațional geniul lui, geniul muzical și modul în care a fost pasionat de adevăr și de muzica autentică și a susținut perspectiva asta. E un film care merită, e un film care face apel la anumite valori. Sunt și alte filme de genul ăsta care tot apar și vreau să vorbesc despre frumusețea acestui plictisitor. Plictisitor e un lucru pe care îl categorisești în funcție de ceea ce îți place sau ceea ce consumi tu în mod uzual. Dacă tu în mod uzual consumi droguri, viața normală, viața banală, viața pe care o trăim noi, e ciudată, e plictisitoare, e lipsită de pasiune, de patos. Pentru că acele droguri pe tine te țin întotdeauna într-o stare de excitare, într-o stare de euforie, de exaltare. Ori ăla nu este ritmul normal al vieții, ci este o chestiune artificială pe care tu o pompezi și nu e sustenabilă pe termen lung. Același lucru cred că se întâmplă și cu partea culturală a vieții. Aici te apropii de mari clasici, aici te apropii de anumite lecturi mari, de exemplu rușii, da, Tolstoi, Dostoievski, care pun marile întrebări ale vieții sub forma unor opere, unor capodopere. Vorbim iarăși despre dimensiunea spirituală, despre Biblie, pentru unii Coran, pentru alții anumite scrieri de natură spirituală, lucruri care creează în mintea umană, care creează în sufletul nostru o zonă de interes pentru metafizic, interes pentru ceea ce e dincolo de ceea ce noi cunoaștem palpabil, de masă, de scaun, de lucrurile astea. E vorba de o relație cu Dumnezeu. Există un frumos în lucrurile astea. Apoi simplu concert despre care noi vorbeam, a merge la Ateneu și asculta un concert sau o conferință, un dialog între doi oameni deștepți, între doi oameni care s-au antrenat ani de zile ca să poată să susțină un dialog în public. Este un festin intelectual și nu în ideea de a te lăuda, nu în ideea de a epata, de a posta pe Instagram, uitați, sunt intelectual, am fost la Ateneu. Nu cred că ăsta ar trebui să fie scopul, ci în ideea de a răspândi frumos

0: exemplu, nu este considerat reper.
1: Dar când te uiți pe rețele de socializare sau... Da, și vezi
0: sau
1: care,
0: un trending,
1: da,
0: pe
1: un trending pe YouTube și vezi care milioane de vizualizări sau milioane de urmăritori, îți spui câteva întrebări și te întrebi, măi, ăștia suntem? Asta ascultăm? Asta facem?
0: Asta e inclinația generală?
1: Da, ăsta este modelul nostru pe care îl urmăm, asta vrem să realizăm și noi în viața noastră, pentru că e adevărat, dacă tu asta urmărești în mediul online, dacă tu asta privești, înseamnă că asta îți dorești în viața ta. Și poate că nu îți dorești neapărat, dar inconștient ceva îți transmite acel lucru și vrei, nu vrei, la un moment dat în viața ta ajungi să trăiești după acea cultură, cum o numeai tu, sau idee, sau obicei, și ne dăm seama că suntem unde suntem. Mihai Eminescu avea o vorbă foarte valoroasă, spunea la un moment dat că arătăm idolii unei națiuni, adică persoanele, modelele, arată modelele unei națiuni ca să știu ce fel de națiune e aceea.
0: Da.
1: Am parafrazat acum, mi-am amintit exact cuvintele lui, dar ideea aceasta era să privească, spre cine privesc acei oameni mai departe, pe cine urmăresc, pe cine
0: care
1: apreciază, dar care este modelul lor, ca să-ți dai seama ce fel de nație e. Și te uiți în trending, cum spuneai și tu mai devreme, și realizezi și spui întrebarea, măi, ăștia suntem, chiar așa am ajuns. Dar da, uite, asta e dorința oamenilor de a fi șmecherași, de a avea un câștig mereu.
0: Băiat de cartier.
1: Băiat de cartier, da, dar da. Sincer spun că încerc să înțeleg de unde este mentalitatea asta, de ce vor oamenii să fie așa neapărat.
0: Dacă privești la statisticile despre așa, educație în România, cred că o să înțelegem mai bine amândoi de ce suntem unde suntem. Cred că e unul dintre mari factori, de fapt, ai apetenție pentru incultură. Pentru că de aici pornim. Care e modelul? Nu contează la ce nivel ești tu acum, ci spre ce tinzi. Dacă tu tinzi spre petreceri, tot ceea ce contează e aici. Dacă tu tinzi numai spre a face bani, adică împlinirea pecuniară, dacă tu tinzi numai spre a te împinge ca să fii în fața celuilalt, a demonstra, a arăta, dar a demonstra într-o manieră puierilă, infantilă, redusă la micile plăceri ale vieții. Știi că de foarte multe ori se vorbește despre chestia asta, ceea ce vinde, relațiile intime, scandalul, sângele, banii, partea asta cât se poate de instinctivă, de primitivă a omului e ceea ce vinde, ceea ce se prezintă în spațiu public. Și dacă oamenii au fost bombardați și sunt bombardați cu genul ăsta de lucruri, la un moment dat ajung să valorifice doar asta. Iar un concert de muzică clasică e privit ca ce facem, adică pierdem vremea, pierdem timpul, nu-mi place. Nu-mi place e subiectiv, dar gustul se educă. Însă dacă eu sunt în mod constant într-o societate needucată în care majoritatea își doresc lucruri la limita înțelegerii, ca să nu spun mai mult, la limita înțelegerii, lucruri care nu sunt sofisticate, lucruri care nu ajung la noblețea sau nu reușesc să cultive noblețea umană, ci mai degrabă subcultura, incultura, degradarea umană. Astea sunt lucrurile care, de fapt, sunt cultivate. Atunci, mai devreme sau mai târziu, voi avea înclinații în astfel de zone. Și tot ceea ce înseamnă cultură înaltă devine automat plictisitor, devine demodat, devine de modă veche, devine pentru tocilari, pentru oameni care n-au activitate, pentru loseri, că ăsta este modul în care oamenii se exprimă. Și întrebarea e ce mai putem face? Pentru că suntem tineri încă destui în România, cred eu, care sunt pasionați de cultură, care își găsesc refugiu în lectură, în a scrie și a citi, în a asculta o muzică de calitate, în a purta dialoguri de felul ăsta inspiraționale de ambele părți, în a citi studii științifice și aș fundamenta opiniile pe niște chestiuni foarte, foarte bine așezate. Nu crezi că am putea să definim această rezistență prin cultură în postmodernism, prin apariția unor influenceri de tipul ăsta, influenceri culturali, dacă vrei să-i numim așa. Adică să mergem în spațiu public, în social media, în diverse grupuri și așa mai departe și să promovăm alte lucruri decât ceea ce mainstream-ul promovează.
1: Ai spus un lucru mai devreme în emisiune și anume să fim plictisitori. Chiar ai recomandat asta, mai fiți plictisitori.
0: Da.
1: Și mi-am amintit de un videoclip care a fost postat acum 2 sau 3 zile, nu știu dacă de acolo te-ai inspirat sau de acolo ai avut ideea. Îl cheamă Justin pe el, de la Amatorii de Cultură. Sigur ai auzit de el. Că spuneai tu mai devreme de aceste modele.

0: acești influenceri în mediul cultural și social media și care ar trebui să promoveze și cultura, el face asta. Îl urmăresc cu mare drag și îmi plac foarte mult videoclipurile lui.
1: Și de ani de zile face treaba asta, da.
0: Da, da, și în ultimul timp a crescut destul de mult, cred că are undeva la 60.000 de urmăritori.
1: Ceea ce e îmbucurător.
0: E îmbucurător, da, să vezi un om care, și nu doar el, să vezi 60.000 de oameni care sunt pasionați de asta și vor să cunoască mai mult. El recomandă foarte multe cărți, vorbește foarte mult și despre Dumnezeu, despre Biblie, multă istorie duce în față, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Și spuneam de videoclipul acesta pe care l-a postat acum câteva zile, în care începe chiar așa: fiți plictisitori. Pentru că el tocmai te dă exemplul acesta de societate în care trăim și care e bombardată cu tot felul de videoclipuri și tot felul de șaturi de dopamină prin care să fii mereu activ, mereu se întâmplă ceva, mereu să facem ceva, în care poate că uneori este mai bine, spunea el, să fim plictisitori.
1: Da.
0: Să avem așa obiceiuri băbești, cum se numește, citim o carte, mergem la muzeu, stăm pur și simplu și ne holbăm la un tablou 30 de minute fără telefon. Încearcă să faci asta, să vezi cum te schimbă. Un tablou bun în care să te facă să realizezi condiția ta umană, să realizezi că umanitatea este universală și nu ești doar tu pe acest pământ. Sunt multe, multe idei care îți pot veni în minte și când ești singur cu gândurile tale în fața unui tablou sau când asculți, nu știu, o simfonie, mergi la operă sau orice lucru ce ține de partea aceasta culturală și în care ești cu mintea ta și în care încerci să ai o poziție, nu știu, de regândire, că tot vorbeam noi în emisiunea trecută, în care îți regândești viața, îți regândești opiniile, îți regândești situația ta din momentul acela, realizezi că există un frumos acolo, există ceva ce nu toată lumea poate să aibă parte de acel lucru.
1: Uite, vreau să amintesc proiectul pe care tu îl faci, Ars Pictoria. Este un proiect care a apărut în urmă cu puțin timp, nu? Cât ai de când ai...
0: Cam 3 luni, da. Cam 3 luni
1: de când tu ai început proiectul. E un proiect foarte fain în care explici pe înțelesul tuturor arta. Exact asta spui și în bio, dar asta se întâmplă. Faci anumite reel-uri, mici videoclipuri despre opere de artă, diverse tablouri, da? Spun
0: da,
1: bine?
0: Da.
1: Pe care le explici.
0: Deși sunt, da, sunt amator pe de altă parte, dar sunt pasionat de asta și îmi place că am fost tare curios să văd că în doar 3 luni de zile am făcut 26.000 de urmăritori. Adică
1: da, eu...
0: 26.000 de oameni care... au fost, nu știu, au apreciat ceva ce ține de cultură, ceva ce ține de frumos. Mi s-a părut un lucru incredibil. Și chiar zilele acestea vorbeam cu Justin de la Amatorii de Cultură și dorim să facem o colaborare. Nu spun asta ca să fac reclamă, nici gând, dar mă bucură să văd că există interes atât din partea mea cât și din partea altor oameni care promovează cultura de a se forma această comunitate. Am mai discutat și cu alții care la fel au fost deschiși. Dar se creează această comunitate de oameni care iubesc cultura, care vor să învețe mai mult și vor să afle mai mult și vor să promoveze frumosul și să vezi și alți oameni care își doresc să vadă aceste lucruri, este îmbucurător, este un lucru minunat.
1: E un lucru excepțional că există tineri, uite, Justin, de exemplu, tânărul despre care vorbești, că manageriază pagina Amatorii de Cultură, fiind medic.
0: Da, este medic, da.
1: Și are pasiunea asta pentru lectură și pentru cultură. Deopotrivă și vorbește foarte mult și despre religie, el fiind de religie ortodoxă, și vorbește despre relația cu Dumnezeu și îmi place foarte mult când se creează genul ăsta de întâlniri între oameni. Faptul că există pagini în mediul online care vorbesc despre asta, poate că rezistența prin cultură poate să fie definită și prin niște acțiuni concrete pe care să le facem. Nu vom fi la nivelul celor care au fost în perioada comunistă, intelectualii vremii, dar vom fi niște tineri care măcar vor transmite un mesaj diferit în spațiu public. Știu că subiectul e ofertant și am avea multe de zis, dar din păcate timpul nu ține cu noi și poate merită să mai abordăm subiectul într-o emisiune ulterioară, dacă și tu ești de acord.
0: Da, cu siguranță, Adriel. Acum când spuneai ultima idee... Bine, nu se compară cu perioada din comunism, dar persoane ca noi care apreciază cultura și promovează cultura pot să aibă așa un refugiu în cultură și o rezistență față de o altfel de cultură pe care o observăm în societatea de astăzi, aceea a dopaminei, o putem numi, a amuzamentului constant, a lucrurilor clișeice și trecătoare. Și mă bucură să văd că nu suntem singuri, sunt sigur că mulți ascultători care au rămas cu noi până la final, poate că gândesc așa cum gândim și noi și găsesc frumosul în frumos, frumosul în cultură, frumosul în lucru care contează cu adevărat. Le mulțumim că au fost alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Adrian Răducan, la o nouă discuție în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Nu uitați ca întotdeauna să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.

0: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Vă salut cu pace de la Domnul nostru Iisus Hristos și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție din cadrul emisiunii Pomul Vieții. Sunt Beniamin Băicianu și mă bucur din toată inima că și în ocazia aceasta putem să deschidem Sfânta Scriptură și să ne apropiem de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și aș să încep prin a adresa o întrebare, și anume, te-ai comporta diferit, dragul meu, draga mea urmăritoare, dacă ai ști că cineva te urmărește, te privește? Probabil că da. Și nu spun doar pentru că ne cunoaștem firea omenească, ci pentru că inclusiv cercetările au arătat lucrul acesta. Într-un studiu realizat în 2006, într-o cameră de ceai și cafea de la Universitatea Newcastle, oamenii trebuiau să se servească singuri și să lase bani într-o cutie a cinstei. În unele săptămâni, deasupra listei de prețuri, era pusă o imagine cu flori. În alte săptămâni, era pusă o imagine cu o pereche de ochi. Rezultatul a fost unul surprinzător. Când pe afiș erau ochii, oamenii au lăsat aproape de 3 ori mai mulți bani. Un alt studiu legat de furturile de biciclete a folosit afișe cu ochi și mesajul către hoții de biciclete: vă urmărim! În zonele unde au fost puse afișele, furturile au scăzut mult, dar în alte zone ale campusului, furturile au crescut. Cu alte cuvinte, mulți nu s-au schimbat, doar s-au mutat în locul unde credeau că nu-i vede nimeni. Și vedeți, dragii mei, aici este problema omului. Uneori ne schimbăm comportamentul când suntem văzuți, dar nu ni se schimbă inima. Și întrebarea din această ocazie nu este doar: știm că Dumnezeu ne vede? Nu, știm răspunsul la întrebarea aceasta. Întrebarea mai profundă este: ne schimbă faptul că Dumnezeu ne iubește? Iov ne spune în cartea sa, în capitolul 31, cu versetul 4, stă scris în felul următor: n-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toți pașii mei? Aceasta nu este doar o afirmație, o întrebare despre supraveghere. Este o mărturisire despre un Dumnezeu prezent, atent, implicat. Iar psalmistul și el ne spune, la câteva pagini din Sfânta Scriptură mai încolo, la psalmul 11, cu versetul 4, stă scris în felul următor: Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Dragii mei, Dumnezeu vede căile mele, vede căile dumneavoastră, vede pașii noștri, vede direcția în care ne îndreptăm și vede nu doar ceea ce facem, ci și de ce facem. Oamenii văd gestul, însă să știți că Dumnezeu vede motivația din spatele gestului respectiv. Oamenii aud cuvintele, dar Dumnezeu merge până într-acolo că vede inima. Oamenii observă aparența, însă Dumnezeu cunoaște adevărul din spatele aparenței. Iar în Evrei, la capitolul 4 cu versetul 13, Apostolul Pavel ne scrie chiar și nouă astăzi: nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Sigur, aceasta poate să ne sperie, dar poate să ne și mângâie, pentru că Dumnezeu vede și păcatul, dar vede și lupta. vede și căderea, dar desigur el vede și lacrima care a fost vărsată. Vede și slăbiciunea, însă vede și dorința aceea sinceră de întoarcere. Iar noi nu trăim în fața unui Dumnezeu neatent, dragilor. Trăim înaintea celui care ne cunoaște de plin. Vedeți dumneavoastră, dacă ne întoarcem la experimentul social care a fost făcut, realizat, și ne uităm la ideea cu afișele cu ochi, ele nu au făcut o schimbare în viața omului, ci au făcut doar pe oameni mai atenți. Unii au plătit mai cinstit, unii hoți n-au mai furat biciclete în locurile acelea, dar întrebarea este, au devenit ei oameni noi? Nu neapărat. Și aici este o lecție spirituală foarte importantă. Și anume că frica poate schimba locul păcatului, poate schimba ora la care este săvârșit păcatul, poate schimba chiar și forma în care este produs păcatul, dar nu poate vindeca niciodată rădăcina păcatului. Gândiți-vă la o grădină în care se cultivă legume, fructe și tot felul de lucruri bune, dar în care apar și buruieni. Buruiana, dacă nu este scoasă din pământ cu tot cu rădăcină, ea va apărea și va tot apărea din nou și din nou. La fel este și cu păcatul din viața noastră, dragii mei. Da? Dacă eu nu scot din rădăcină păcatul din viața mea, atunci el va apărea din nou și din nou, poate într-un alt mod, da, sau cu o altă mărime și așa mai departe. De aceea, religia bazată doar pe frică nu ajunge. Dacă eu nu mai spun minciuni, nu mai mint doar pentru că mi-e teamă că voi fi prins, inima mea încă nu iubește adevărul. Dacă eu nu fur doar pentru că sunt camere de supraveghere undeva, inima mea încă nu iubește cinstea. Dacă, de exemplu, eu nu păcătuiesc doar pentru că mă vede cineva, înseamnă că problema mea nu s-a rezolvat, ci doar așteaptă un loc mai ascuns. Întrebarea pe care ne putem pune este, cine sunt eu? Cine ești tu? Atunci când nu ne vede nimeni. Biblia, Sfânta Scriptură, nu ne cheamă doar la o schimbare de decor. Biblia ne cheamă la o schimbare de inimă. Uitați-vă la David. El nu se roagă, Doamne, pune mai multe bariere în jurul meu. Nu. El în Psalmul, capitolul 51, cu versetul 10, spune așa, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Aceasta este nevoia noastră cea mai mare, dragii mei. Nu doar să fim opriți din rău, ci să fim vindecați înăuntru. Exact acolo unde trebuie. Să știți, dragii mei, că Dumnezeu nu ne privește ca un polițist trece. El nu așteaptă ca noi să păcătuim și să ne pedepsească, ci ne privește ca un tată care îi iubește. Și da, uneori când auzim că Dumnezeu vede tot, ne imaginăm imediat un Dumnezeu care stă cu brațele încrucișate, așteptând să greșim ca să ne lovească cu fulgerul, să ne pedepsească. Dar imaginea biblică este mult mai profundă. Dumnezeu vede tot, dar nu privește cu plăcerea aceea de a pedepsi. El privește cu durerea celui care iubește. Și dacă ne uităm în Ieremia, la capitolul 31, cu versetul 3, vom putea observa cât de minunat este Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Aceasta schimbă totul, dragii mei. Dumnezeu nu vede păcatul nostru ca un simplu judecător care notează o infracțiune, Nu, el vede ca un tată care vede cum copilul lui se rănește. Păcatul nu este doar o încălcare de regulă. Păcatul este o rană adusă relației cu Dumnezeu și o rană adusă sufletului nostru. Când înțelegem iubirea lui, păcatul începe să ne se pare incomod. Nu pentru că ne vede cineva, ci pentru că îl iubim pe cel care ne vede. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, ne spune că-și dragostea lui Hristos ne strânge. Nu frica este cea mai puternică motivație a creștinului, ci dragostea lui Hristos este. Frica, sigur, te poate face să te ascunzi, să cauți locuri în care să te simți în siguranță, însă doar dragostea te face să te întorci. Frica te poate ajuta să pari mai bun, da? Te poate determina să faci lucrul ăsta. Însă dragostea te face să devii un alt om. Frica te va determina să te întrebi, cine mă vede? Dar dragostea te va determina să te întrebi, cum pot eu să-L întristez pe Cel care m-a iubit atât de mult și și-a dat viața pe cruce pentru mine? Și vedeți, dragii mei, când noi începem să înțelegem cu adevărat dragostea care s-a jertfit pe cruce până la urmă, atunci voi face o introspecție mult mai specială, mult mai profundă în viața mea și asupra vieții mele și asupra tuturor principiilor după care eu mă conduc. Pentru că adevărata biruință este tocmai schimbarea noastră interioară. Deschideți împreună cu mine, vă rog, în Apocalipsa, la capitolul 2, cu versetul 17. Aici stă scris în felul următor. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl iubește. Da. Textul vorbește despre biruință, dragii mei, dar nu despre o biruință de suprafață, nu despre o imagine religioasă păstrată bine în fața oamenilor, să spună oamenii, oh, ce om creștin este acesta, da, un adevărat conducător de comunitate, un adevărat prezbiter, un adevărat diacon, un adevărat enoriaș, un adevărat om al societății. Nu despre un creștinism care se activează doar atunci când suntem priviți. Domnul Iisus Hristos ne promite aici mana ascunsă și ne promite un nume nou. Și îmi place atât de mult faptul că Domnul Hristos folosește această imagine. Pentru că mana ascunsă vorbește despre hrana pe care Dumnezeu o dă sufletului. O hrană pe care lumea nu o înțelege. Există viață cu Dumnezeu care nu se vede mereu din afară, dar întotdeauna va hrăni omul pe dinăuntru. Iar piatra albă, cealaltă imagine deosebită, și numele nou care este scris pe acea piatră, aceste două lucruri vorbesc despre o identitate nouă. Dumnezeu nu vrea doar să fim oameni care se controlează mai bine. El vrea să fim oameni născuți din nou, oameni care într-adevăr urăsc păcatul în viața lor, oameni care într-adevăr nu mai doresc să facă ceea ce făceau înainte de a cunoaște dragostea lui Hristos și să-L cunoască pe El și ceea ce a făcut El pentru fiecare dintre noi. Dacă ne uităm în Sfânta Carte, în Ezechiel, el exprimă această promisiune astfel. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Așa scrie în Ezechiel 36 acolo, cu versetul 26. Aceasta este Evanghelia, dragii mei. Dumnezeu nu pune doar un afiș cu ochi pe

păcătuim atunci când suntem văzuți în societate, ci vrea să ajungem să iubim sfințenia chiar și când nu ne vede niciun om. De aceea, o întrebare sinceră pe care trebuie să ne adresăm și la care noi trebuie să răspundem este: cum trăiesc eu? Cum trăiești tu, dragul meu urmăritor, draga mea urmăritoare, dragii mei ascultători, cum trăim noi înaintea ochilor lui Dumnezeu? În primul rând, ar trebui să trăim cu sinceritate. Să nu ne prefacem că suntem mai bine decât suntem, pentru că Dumnezeu, El oricum vede lucrul acesta. Și tocmai pentru că vede, putem veni înaintea Lui fără mască. În al doilea rând, cum putem veni cu pocăință? Pentru că dacă Dumnezeu ne arată ceva greșit, să știți că El nu o face ca să ne umilească, să ne pune sub papuc, ci ca să ne vindece. Pocăința nu este rușinea care ne distruge, ci întoarcerea care ne salvează. Iar în al treilea rând, cum putem veni la El? Cu dragoste. Sfințenia adevărată nu începe cu întrebarea: auleu, ce se întâmplă dacă mă prinde Dumnezeu? Nu! Sfințenia adevărată începe cu întrebarea: Doamne, cum să trăiesc ca să nu rănesc iubirea Ta? Și în a patrulea rând, cu rugăciunea lui David, și deschid aici în Psalmul 139 și vreau să citesc versetele 23 și 24, unde stă scris: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aceasta este rugăciunea lui David și aceasta ar trebui să fie și rugăciunea noastră. Aceasta este rugăciunea omului care nu fuge de ochii lui Dumnezeu, ci îi primește, pentru că știe că Dumnezeu nu cercetează ca să distrugă, ci El cercetează ca să mă mântuiască pe mine și să te mântuiască și pe tine. De aceea, dragii mei, trebuie să realizăm că da, Dumnezeu ne vede, dar vestea bună este că Dumnezeu nu doar ne vede, Dumnezeu ne iubește și pentru că ne iubește, El vrea să ne schimbe. Afișele cu ochi pot reduce furtul, pot reduce păcatele, pot crește cinstea pentru câteva clipe. Pot modifica un comportament, dar nu pot naște un om nou. Doar Iisus Hristos poate face lucrul acesta. Iar El nu a venit doar să ne spună: hei, te văd. Nu, El a venit să ne spună: te iubesc, am murit pentru tine, vreau să-ți dau o inimă nouă. Iar adevărata întrebare nu este ce aș face dacă m-ar vedea cineva. Adevărata întrebare este, dragii mei, ce fel de om devin atunci când înțeleg că Dumnezeu mă vede și totuși mă iubește? Poate că astăzi, acum, în momentul acesta, Duhul Sfânt ne arată un lucru pe care îl ascundem. Poate este o atitudine. Poate este o vorbă pe care o folosim des sau pe care am spus-o cuiva și am rănit. Poate este o obișnuință, o formă de păcat pe care am mutat-o în alt loc, dar pe care nu am predat-o Domnului. Dragii mei, Dumnezeu nu ne cheamă să fugim de privirea Lui. Ne cheamă să venim în lumină și să-i spunem simplu: Doamne, Tu îmi cunoști căile, Tu mi-ai numărat pașii, Tu știi unde sunt sincer și unde mă ascund. Nu vreau doar să par schimbat, vreau să fiu schimbat cu adevărat. De aceea, dragii mei, de acum încolo, noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu exact cum se roagă și David.

zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duh nou și statornic. De aceea, de astăzi, dragii mei, să nu ne mai mulțumim cu o religie de afiș, de aparență, o religie doar de biserică, de comportament corect doar sub privirea oamenilor, ci să cerem de la Dumnezeu o inimă cu adevărat nouă, pentru că omul schimbat de frică va căuta și va descoperi cum să se ascundă mai bine. Dar omul schimbat de dragostea lui Hristos trăiește altfel, chiar și atunci când nu-l vede nimeni. Să ne lăsăm schimbați de dragostea lui Hristos. Pe curând!

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Sunteți cumva Isus? Un avion de prins. La finalul unei convenții care avusese loc peste hotare, un grup de directori executivi ai unora dintre cele mai puternice companii traversa în grabă un aeroport pentru a prinde avionul spre casă. Dintr-o dată, unul din ei lovi din greșeală marginea unui stand cu mere care se împrăștiară pe jos. Cel care lovise masa aruncă o privire la dezastrul care se desfășura chiar în spatele lui, dar aflându-se într-o cursă aprigă contra cronometru, nu se opri din alergat. Ceilalți nici măcar nu se întoarseră să vadă ce se întâmplase, cu excepția unuia. Oprindu-se, aruncă o privire la harababura pe care o lăsau în spate, apoi către siluetele colegilor săi care se îndepărtau. Când își dădură seama că acesta nu se mai afla lângă el, se opriră și îi aruncară o privire care parcă zicea: "Ce faci? Avem de prins un avion." Ghicindu-le gândurile, le răspunse: "Mergeți înainte. Ne vedem luni în state." Îl priviră cu o ușoară ezitare, apoi, ridicând cu toții din umeri, dispărură. Rămas singur, își îndreptă privirea către fata al cărei stand cu mere fusese distrus. Lentilele ochelarilor ei erau groase cât fundul unei sticle de sifon, iar ochii, care prin sticla murdară și zgriată păreau extrem de mari, îi se umplură repede cu lacrimi, în timp ce bâșbâia după marfa risipită pe jos. Pentru a putea vedea merele, trebuia aproape să le lipească de față. Bărbatul îi spuse să se liniștească pentru că le va aduna el pe toate. Fata îl privi cu ochii plini de mirare și de durere. Directorul nu era sigur cât de bine îl putea vedea. După ce puse din nou pe picioare standul șubred, adună merele și le așeză înapoi. Pe cele care erau prea lovite pentru a mai putea fi vândute, le aruncă la coș. La sfârșit, își scoase portofelul și îi dădu fetei o bancnotă de $100, spunându-i că banii ar trebui să acopere pagubele și deranjul provocat. Fata strânse cu putere bancnota, parcă nevenindu-i să creadă ceea ce aproape că nu putea să vadă. "Bine, trebuie să plec. Sper că totul este în regulă acum," îi spuse acesta. Ridicându-și ochii de la bancnotă, fata îl scrută cu privirea. Încă o dată, directorul nu era sigur ce anume vedea ea. "Este totul în regulă acum?" întrebă. Ea strânse banii cu și mai multă putere. "Trebuie să plec." Fata aprobă cu capul, iar când bărbatul dădu să plece, îl strigă: "Vă rog, domnule." Acesta se întoarse și îi răspunse: "Da?" "Domnule, sunteți cumva Isus?" Refacere. Nu, nu era nici de cum Isus. Dar întrebarea ei naivă dezvăluie un adevăr important cu privire la Isus. Pe tot parcursul acestei cărți am discutat despre sensul vieții, cruce, conflictul cosmic dintre Hristos și Satana și planul de mântuire, speranța în cea de-a doua venire a lui Hristos și promisiunea vieții veșnice într-o lume nouă, deoarece, indiferent cât de mult ne străduim sau cât de bune sunt intențiile noastre, această lume nu ne garantează decât un singur lucru: moartea. Totuși, să fii urmașul lui Isus nu înseamnă doar să speri în ce se găsește dincolo de viața aceasta. Cu siguranță că religia creștină nu ar însemna nimic dacă nu ar exista speranță dincolo de existența noastră actuală. Dar să fii urmașul lui Isus nu înseamnă nimic dacă nu ne schimbă în vreun fel viața de aici. Isus a spus: "Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug." Iar aceasta nu se referă doar la viața veșnică, ci și la cea prezentă. Isus vrea ca noi să avem viață din belșug acum. Dorește cu ardoare să ne ofere o pregustare a ceea ce vom primi într-o bună zi, doar că într-o formă infinit mai bună și pentru totdeauna. Spre deosebire de alte religii, Biblia nu ne învață că trupul omenesc este în sine ceva rău. Nici nu afirmă, așa cum o fac unele învățături antice, că existența în trup ar fi un fel de pedeapsă, că, drept urmare a încălcării unor legi din eter, spiritele noastre libere au fost aruncate pe pământ și închise în această închisoare a cărnii. Din contră, primul capitol al Genezei ne arată că lumea și toate făpturile din ea, în special oamenii, au fost create bune într-un act deliberat și planificat al lui Dumnezeu. Decăderea noastră nu a fost spre trup, ci mai degrabă în trup, una care a început din trup și a cărei consecință este pierderea acestui trup, adică moartea. Dușmanul nostru, moartea, constă în descompunerea corpurilor fizice pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Această descompunere nu s-a aflat niciodată în planul lui Dumnezeu. El ne-a creat să trăim veșnic și, mai mult, ne-a creat să trăim veșnic în trup, nu altfel. Planul său este de a ne reface trupurile, înlocuindu-le cu unele care nu vor mai gusta distrugerea, durerea sau suferința vreodată. Planul de mântuire înseamnă refacere. Dumnezeu vrea să redevenim ceea ce fusese menit să fim de la bun început, cel puțin în măsura în care este posibil acest lucru acum. Iar vestea bună este că nu trebuie să așteptăm până la a doua venire a lui Hristos pentru ca această refacere să înceapă. Ea începe atunci când le acceptăm pe Iisus. Atunci începe o viață nouă pentru noi. Este o schimbare, un progres care începe aici și acum și care se va încheia când va reveni Hristos. Promisiuni de refacere. Intenția lui este ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Efeseni 3, cu versetul 10. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6, cu versetele 3 și 4. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni 1, cu versetul 6. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36, cu versetul 26. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni 4, cu 19. Nu încape nicio îndoială că procesul de schimbare începe acum, în această viață. Nu este vorba despre o refacere la nivel fizic, cu toate că și aceasta poate face parte din transformare, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu vindecător. Căci transformarea fizică de plină și completă va avea loc doar la revenirea lui Iisus, când vor învia morții. Atunci și numai atunci va fi șters pentru totdeauna răul pe care l-a produs păcatul în trupul nostru. În schimb, refacerea care are loc acum este de ordin moral. Fiind de natură spirituală și având rolul de a transforma caracterul, ea ne îmbunătățește în mare măsură calitatea vieții actuale și ne ajută să ne pregătim pentru viața viitoare într-un cer nou și pe un pământ nou. Deși ne-am născut, am crescut și am fost educați într-o lume îmbibată de violență, ură, poftă, lăcomie și păcat, încă putem începe procesul de familiarizare cu o lume lipsită de toate aceste lucruri. Povestea lui Ivan cel Prost. Lev Tolstoi a scris o poveste intitulată Povestea lui Ivan cel Prost. Personajele sunt trei frați, dintre care unul este lacom de bani, altul de putere, iar celălalt, un prost, este lipsit de orice ambiție, lăsându-i întotdeauna pe ceilalți să profite de el. În povestirea lui Tolstoi, diavolul și supușii săi caută să distrugă această familie și să aducă discordie între ei. Plecați acum voi trei, li se adresează diavolul unora din dracii săi, și necăjiți-i pe iști trei frați și nu le dați pace până nu ajunge să-și scoată ochii unul altuia. Izbutesc dracii tot ce și-au propus în dreptul primilor doi frați, folosindu-se de lăcomia și slăbiciunea lor, dar nimic nu-l poate distruge pe Ivan cel Prost, care, în ciuda faptului că e păcălit în nenumărate rânduri, nu cade în niciuna din capcanele lor, deoarece este prea naiv și prea inocent pentru a mușca momeala. În final, Ivan nu numai că devine un om înstărit, dar le poartă de grijă și fraților săi care fusese ruinați de defectele lor de caracter. Ivan încă trăiește, ni se spune în final, și mulțimi de oameni vin în regatul său. Frații săi au venit să locuiască împreună cu el, iar el le dă de mâncare. Deși este o simplă ficțiune, povestea lui Tolstoi dezvăluie un adevăr spiritual important, exprimat probabil cel mai bine de apostolul Pavel, care scria: noi suntem nebuni pentru Hristos. După standardele lumii, idealurile creștine, blândețea, umilința, dispoziția de a întoarce și celălalt obraz, iertarea, dragostea față de dușmani, îi fac pe urmașii lui Iisus să pară nebuni. Și totuși, priviți standardele după care îi judecă lumea. Sunt niște standarde în care primează lăcomia, pofta, ura, violența, invidia și dorința de câștig, de putere și de faimă. Acestea sunt criteriile după care sunt luate în derâdere trăsăturile creștine de caracter, cum ar fi puritatea, umilința, dragostea și iertarea. Este ca și cum o tânără virgină și sănătoasă ar fi tachinată că face pe mironosița de o prostituată care moare de sida. Experiment mental. Oamenii de știință fac adeseori experimente mentale în care își închipuie situații greu de pus în practică. Să încercăm un astfel de experiment. Să ne închipuim că această lume nu ar fi guvernată de lăcomie, mândrie, prejudecată, avariție, răzbunare, imoralitate sexuală, violență și teroare, ci de virtuți morale creștine, iertare, compasiune, umilință, dragoste și abnegație. Cât de diferită ar fi această lume de cea în care trăim acum? În care din cele două ați prefera să trăiți? În cea reală sau în cea imaginată? În care din cele două ați prefera să vă creșteți copiii? În cea guvernată de principiile creștine sau în cea în care domnesc lăcomia, pofta, violența și mândria? Răspunsul este evident. Dumnezeu ne-a dat un cod moral, un standard după care să trăim, nu pentru a ne face viața mai nefericită, ci mai bună. Acum câteva mii de ani, Moise le-a spus celor din vechiul Israel: să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Cine să fie fericit? Ei și toți cei care respectau această lege. Același lucru este valabil și astăzi. Dumnezeu vrea să ne ofere aici o viață mai bună. Dorește cu ardoare să ne scutească de toată suferința pe care păcatele noastre ne-o cauzează nouă înșine, dar și altora. Dar nu poate face asta dacă noi nu respectăm această lege, în special nucleul acesteia, cele 10 porunci. Legea lui Dumnezeu nu ne poate ajuta cu nimic dacă o ignorăm, la fel cum o lege împotriva consumului de alcool la volan nu îl va proteja niciodată pe un șofer beat. La reuniunea de 30 de ani de la terminarea liceului, un creștin s-a întâlnit cu oameni pe care nu-i mai văzuse din anii 70. Văzându-le viețile distruse, durerea, boala și suferința, în mare parte cauzată de ei înșiși sau de cei din jurul lor, un gând i-a izvorât în minte: slavă Domnului pentru cele 10 porunci! Era profund conștient de extraordinara protecție oferită de ascultarea de poruncile divine. Un asistent social din Philadelphia relata povestea unei tinere de 14 ani, însărcinată, care a călcat pragul unei clinici medicale. Cu lacrimi în ochi spunea: Știu că Dumnezeu îmi iartă păcatul, dar, coborându-și privirea înspre abdomenul umflat, urmările nu pot fi șterse atât de ușor. Nu le putem șterge, nu-i așa? Ar fi oricum suficient de rău dacă urmările păcatelor noastre, ale neascultării noastre, ne-ar răni numai pe noi. Dar lucrurile nu funcționează așa. După cum am mai spus, nu trăim izolați. Cuvintele, faptele și atitudinile noastre ajung mai departe decât respirația sau mirosul nostru, iar cei pe care îi rănim cel mai adesea sunt de obicei cei care ne sunt cei mai apropiați. Ei simt din plin efectele neascultării noastre. Un tată alcoolic își lasă fetița într-o mașină parcată, în timp ce el intră într-un bar pentru câteva păhărele, uitând cu desăvârșire de biata copilă. După câteva ore în frig, aceasta își pierde auzul la ambele urechi. O femeie adulteră se infectează cu o formă de herpes genital pe care îl transmite copilului ei la naștere și care îi provoacă acestuia daune cerebrale permanente. Un adolescent fură bani pentru a-și procura droguri și ajunge la închisoare, aducându-și astfel părinții îndurerați aproape în pragul mormântului. Un tată, abuzat în copilărie, ajunge la rândul să-și abuzeze propriul copil. Și lista poate continua la nesfârșit. Factorul morfină. Tocmai de aceea ne-a dat Dumnezeu legea sa morală, cele 10 porunci. Dacă sunt respectate, ele formează un zid de protecție, un paravan care ne protejează de durerea și suferința pe care o produce încălcarea lor. Legea lui Dumnezeu nu este menită să ne asuprească, ci să ne elibereze de consecințele inevitabile ale păcatului. Întrebați-o pe mama al cărei adulter i-a cauzat sechele cerebrale pruncului ei, cât de opresive îi separă acum cele 10 porunci. Ne-ar plăcea să-l întrebăm și pe copilul ei adult, dar ar fi atât de retardat încât nu și-ar da seama despre ce vorbim. Poate că băiatul de 12 ani, al cărui tată i-a distrus viața și familia în momentul în care a fugit cu fata vecinului, ne-ar putea spune dacă îi se par restrictive cele 10 porunci. Sau le-am putea cere părerea cu privire la aceste porunci miilor de oameni uciși în întreaga lume în fiecare an. Dar, bineînțeles, nu putem face acest lucru, deoarece sunt morți. Restrictive? Opresive? Da. Dar la fel sunt și legile împotriva pedofiliei, a violului, a furtului de mașini, a crimei și a incestului. Cele 10 porunci sunt restrictive în același fel în care este restrictiv și un părinte care îi interzice copilului să se joace în plin trafic. Cât de mult ne îngrădesc libertatea acele semne care ne avertizează să nu traversăm un câmp minat? Cât de mult îngrădește drepturile piloților legea care nu le permite să piloteze avionul sub influența alcoolului? Cât sunt de nedrepte față de libertatea noastră acele legi care impun limite de viteză? Și cât de îngrădiți suntem de un Dumnezeu care ne impune să ascultăm de legea lui morală? După cum am văzut în capitolele anterioare, doar neprihănirea lui Hristos, pe care a dovedit-o în tot timpul vieții sale desăvârșite și pe care ne oferă în dar, ne poate mântui. Dar faptul că respectarea acestei legi nu ne mântuiește, nu înseamnă că Dumnezeu nu ne cere să o respectăm. Moartea lui Iisus pe cruce a demonstrat perpetuitatea și caracterul de neschimbat al ei, pentru că dacă legea ar fi putut fi schimbată pentru a se adapta stării noastre decăzute, atunci nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să moară pentru noi. Crucea este dovada valabilității celor 10 porunci și de aceea Noul Testament afirmă foarte clar că trebuie să le respectăm. Supunerea față de poruncile lui Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. 1 Ioan 5 cu versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. 1 Ioan 2 cu versetele 3 și 4. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Iacov 2, cu versetele 10 și 11. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14, cu versetul 12. Morfina nu poate salva viața unui pacient, dar cu siguranță poate să-i o facă mai bună pentru un timp. Respectarea legii nu ne va mântui din păcat, dar poate face ca viața într-o lume guvernată de păcat să fie o experiență mult mai puțin dureroasă. De aceea, Dumnezeu ne cheamă să respectăm legea Lui. Este pentru binele nostru. Ascultarea nu garantează că noi și cei dragi nu vom avea parte de durere și suferință, doar ne asigură că este mult mai puțin probabil să fim noi cei care cauzează acea suferință. Dumnezeul cu buze palide. O explozie în lanț din Coreea de Nord s-a soldat cu moartea a peste 160 de oameni. Agenția de presă nord-coreană, care a relatat evenimentul, a descris eforturile eroice ale unor cetățeni care și-au riscat și în anumite cazuri chiar și-au pierdut viața în încercarea de a salva din clădirile în flăcări portretul liderului nord-corean Kim Jong-il și pe cel al tatălui său decedat, Kim Il-sung. La auzul zgomotului puternic provocat de explozie, în timp ce se îndreptau spre casă pentru a lua prânzul, Koe Jong-il și John Tong-sik, muncitorii la depozitul provincial de aprovizionare, s-au întors în grabă la depozit. Au fost îngropați sub ruinele clădirii prăbușite, având parte de o moarte eroică, în timp ce încercau să iasă cu portretul președintelui Kim Il-sung și cel al liderului Kim Jong-il. Profesoara Han Jong-suk, în vârstă de 56 de ani, și-a dat de asemenea ultima suflare, strângând portretele la piept. O astfel de faptă nobilă a fost făcută și de directoarea dispensarului regional, Pak Sun-mi, și de alte 7 infirmiere. Mulți oameni din regiune au scos mai întâi portretele și abia pe urmă și-au căutat membrii familiei sau bunurile personale. Există în natura umană ceva născut, ceva care a fost programat în noi probabil încă de la început, dar care a fost alterat de căderea în păcat și care ne face să dorim să venerăm ceva, orice ar fi acel lucru. Iar acest orice înseamnă absolut orice, de la tauri și broaște până la staruri pop, de la împărați romani până la dictatori coreeni, de la soare și lună până la bani, faimă, putere și chiar eul propriu. Venerăm lucrurile pentru care trăim, ceea ce credem că este important, că oferă sens vieților noastre. Și venerăm ceea ce considerăm a fi divin, chiar dacă ce înțelegem noi prin divin nu este neapărat o divinitate. Din contră, oamenii se închină deseori unor dumnezei pe care și-au creat singuri, dumnezei care nu pot împlini nici măcar cele mai profunde nevoi ale vieții acesteia, dar rămite să ne ofere ceva pentru cea viitoare. În piesa lui Shakespeare, Iulius Cezar, Brutus și Cassius complotează pentru a-l ucide pe Cezar. Iată cuvintele lui Cassius. Pe lume, tu și eu venirăm liberi, întocmai ca și Cezar. Ne hrănirăm asemenea cu el și frigul iernii îl îndurăm și noi la fel ca dânsul. Mi-aduc aminte că într-o zi de iarnă, crud răscolită de furtuni, când Tibrul sălbatic se zbătea între maluri, Cezar îmi spuse: poți tu, Cassius, în valul cel mânios, să mă urmezi până acolo unde vezi not să mergem? Abia zis și am sărit în apă, așa îmbrăcat precum eram, și dânsul sări și el. Mugea cumplit șuvoiul, cu brațe voinicești tot despicându-l și piept ținându-i converșunare. Dar n-apucarăm să atingem ținta, că el îmi arăta că Cezar strigă: mă duc la fund, o, Cassius, mă ajută! Întocmai ca măritul bun Eneas, ce în cârcă-l luă pe tatălui Anchise, de flăcările Troiei mântuindu-l, pe Cezar istovit l-am scos din Tibru. Ei, iată omul înălțat ca zeii, în timp ce bietul Cassius se înconvoaie. Când Cezar plictisit un semn îi face: Altădată în Spania, zăcând de friguri, fiori îl zgâlțâiau atât de tare că mă uitam cum tremură. Da, zeul să tremure știa. Mișelul sânge fugise de pe buzele ei și ochiul ce lumea ține în spaimă se stinsese. Îl auzeam gemând, această gură pe care toți romanii o ascultă și vorbele îi le cere să le însemne, striga. Titinius, dă-mi apă! Astfel se văita bolnava copiliță. O, zei, uimirea mă cuprinde astăzi, zăcând un om atât de bicisnic în fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier. Cel puțin Cassius a aflat ce alții nu descopere decât când e prea târziu, și anume cât de slabi și neputincioși și de umani sunt toți dumnezeii noștri falși.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Sunt bucuros că ne-am întâlnit iarăși și stau cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu deschis înaintea mea și nu mă minunez să descoper până unde se întinde cercetarea, monitorizarea pe care Dumnezeu o face în dreptul omului. Poate am spus puțin. Tu știi că Dumnezeu este sus, dincolo de Orion, în cer, pe tron. Te înșeli. Da, Dumnezeu are, așa cum înțelegem noi, un tron. Dar Dumnezeu este a toate prezent sau omniprezent. Iar în această calitate de ființă, de minte și suflet, inimă, care este prezentă aici, El știe tot, El cunoaște tot. Iar ceea ce ne-a dat prin cuvântul Său, revelația, nu este doar o revelație despre sine, ci este revelația despre mine însumi. Iar atunci când citești cartea, tu de fapt te uiți într-o oglindă și te surprinzi, te vezi pe tine. De o vreme studiem viața, istoria, pățanile, binele și răul al unui mare personaj, îl cheamă Solomon. Și ceea ce se distinge în mod special în viața lui era o anumită pasiune și insistă în cartea, Înțelepciunii de pe urmă în cartea Eclesiastului, apare din nou și din nou un leitmotiv. Femeia. Există o vorbă franțuzească care sună cam așa și poate că înțelegi atât cât trebuie. Cherchez la femme. Adică se traduce căutați femeia. Și de unde această vorbă? Cum adică să cauți femeia? Fii atent. Fie că se întâmplă ceva extraordinar, fie că se întâmplă ceva execrabil, în spate trebuie să fie influența unei femei. Nu-i concluzia mea. Asta este concluzia, înțelepciunii populare franțuzești. Și pleacă poate de la un adevăr, că istoria lumii noastre și istoria mea pe acest pământ, pe acest bulgăre de lut, ar fi fost cu totul alta dacă o Evă primară n-ar fi invitat ispita și nu ar fi făcut cuib în sufletul societății umane. Și dacă istoria începe cu o femeie, sigur, bărbatul nu este exonerat, părerea mea este că vina lui a fost mai mare decât a ei. Ea a fost găgăuța care a oferit șansa diavolului să-și pună cuiul în sufletul ei, iar Adam, pentru că a fost egoist, a spus, fără ea nu pot trăi, a mers și ea pe urmele ei. El, cel puternic, s-a dovedit un cățeluș care urmează stăpâna inimii lui și în bine și în rău. Ori, în istoria vieții lui Solomon, care s-a distins printr-un harem nemaipomenit, în istoria lui, în care se spune chiar că a avut 700 de crese împărătești, adică de neveste, plus 300 de concubine sau de variație. Ce să variezi? Adică e ceva care depășește bunul simț și capacitatea minții mele de a ingera, de a include, de a asimila în filozofia vieții. Acest Solomon a avut toate șansele să fie de 1000 de ori manipulat. Cherchez la femme. Dumnezeu spusese în Deuteronom 17:17, împăratul să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. Cum adică o nevastă, o femeie îți poate abate inima? Hai să spun un lucru. cunoaștem la ora actuală suficient de mult și totuși încă puțin despre om. Știința care se ocupă cu sufletul omului și cu capacitățile lui lăuntrice, spirituale, adică ale minții, se cheamă psihologia. Ori psihologia a demonstrat că omul, adică eu și tu, înainte de a fi o ființă rațională, în care să ai grila de discernământ în fața ochilor, să poți deosebi, discerne ce este bine de ce e rău, ce este util ție de ceea ce te bagă în șanț. Înainte de a fi o ființă rațională, omul palpită emoțional. Omul trăiește după inima lui. În experiența mea pastorală, a trebuit să mă implic în istoria unei familii. Amândoi, și el și ea, fire de liter, școli, cunoștințe, o bază materială suficientă, el frumos, ea frumoasă. Ce vreai mai mult? Soțul, după vreo 10, 15, 20 de ani de căsătorie, și-a întors capul după o cadână. Și ea era măritată, ca și ei, avea și ea copii, dar probabil că avea acel ceva, acei feromoni. Știi că animalele transmit mesajul sexual prin niște hormoni. Căprioarele le au în talpa picioarelor între copite și acolo emană pe traseul pe unde merg niște chemări, niște feromoni. Și femeia asta o fi avut și ea niște feromoni care l-au fascinat pe bărbatul de care vorbim, soțul. Și când am uitat să încerc să readucem realitatea, să vedem exact ce urmează, tu ai copii, ai un rol, ești creștin, tu ai jurat lui Dumnezeu credință prin botez, iar la cununie ai jurat totală consacrare doar inimii ei. Ce-i cu tine? Știi ce a spus bărbatul acela? O persoană rafinată și distinsă. Inima n-are butoane. Stai puțin. Dar ce ești tu? Ești un pachet de emoții? Nu ai tu capacitatea să spui vreau sau nu vreau? Pentru atunci când nu-ți activezi voința, mergi doar pe impulsii, pe dorințe, iar dorințele sunt oarbe, și că dragostea e oarbă. Ei, pare rău, e o singură dragoste oarbă, știi care? Hai să citim, ca să vezi tu ceva interesant. O să citim din 1 Împărați 11 cu versetul 1 și 2. Unde spune că împăratul Solomon a iubit multe femei străine, nu doar din Israel, care aveau măcar criteriile standard de morală, afară de fata lui Faraon, și anume moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inima spre Dumnezeii lor. Și acum vine lumina. De aceste neamuri s-a alipit Solomon din calcule politice. Ar fi fost bine. Ar fi fost o scuză. Că a fost inteligent și a vrut să-și creeze o rețea de parteneri din împărații din prejur. Nu! Spune altceva. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât. Și ce se văză târât? Imaginează-ți tu un om bătut, măr, culcat la pământ și-l apucă tartorul și-l târăște. Un om care nu mai are nicio capacitate de împotrivire și nici măcar de cooperare. Este pur și simplu o legumă vegetativă. Auzi, dragostea este oarbă, ziceam. Păi este oarbă doar atunci când voința ta este dezactivată și în locul voinței acționează instinctul. Ce este instinctul? După etimologie, vine din latinescul instigere, de acolo a instiga. Ei, instinctul este o pornire, un impuls orb, care merge doar pe automatismele supraviețuirii sau automatismele obiectivelor animale. Știi care sunt cele patru instincte mari? Am mai vorbit cu alte ocazii. Supraviețuire, orientare, apărare și reproducere. Și acestea sunt automatismele bune pe care Dumnezeu le-a pus în om, că dacă eu, când dorm, n-ar fi automatismul de a respira, voi muri, aș muri de anoxie. Dar instinctele acestea funcționează. Instinctul setei. Dacă n-aș avea instinctul acesta, creierul meu, asta se întâmplă mai ales la cei în vârstă care nu mai beau apă, atenție, pe la 30 de ani sau de la 30 de ani în sus, omul încet, încet își diminuează și își pierde instinctul setei. Tatăl meu spunea, da, n-am nevoie să beau. Și ultimii ani ai vieții lui au fost ani de, știu, pauză mentală, nu mă mai recunoștea, pentru că creierul, care este, cât am spus, 90% apă, se smochinește. Iar funcțiile, oamenii spun că a intrat în senilitate sau Alzheimer, poate lipsă de apă mai bine, în multe cazuri. Ei bine, în momentul în care voința de a alege în funcție de criteriile binelui și ale răului nu mai funcționează, instinctele te instigă, te duc pe un drum în care tu nu mai ești om. Și foarte interesant, aici am bărbatul, aici am femeia. Care din cei doi este mai sensibil la stimulul vizual? Știi? Foarte clar, sunt studiile făcute. Femeia nu răspunde atât de mult la stimulul vederii, ci mai mult la empatie, la emoții. Dar omul acționează la vedere. Și de aceea bărbatul este mult mai vulnerabil în fața, știu eu, beliciunii, a frumuseții unei femei sau a sexapelului ei. Și este numai normal că bărbatul va ajunge să fie târât de iubire, cum spunea textul, adică efectiv nu femeia e târâtă de iubire, ci bărbatul. Pentru că el acționează sau răspunde la stimuli. Iar atunci când lipsește voința și discernământul, acolo devii valiză în gară. Oricine te ridică, te ia, te duce. Iar în 1 Împărați, capitolul 11, cu versetul 5 și 7, citim. Solomon s-a dus după Astarteia. Ți-amintești că femeile l-au târât la închinare falsă? Și acum enumerăm zeități. Zeița sidonienilor, Astarteia. După Milcom, urăciunea amoriților. A zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloch, urăciunea fiului Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Doamne, unde ai ajuns, Solomoane? Ce-i cu tine? Ai uitat tu cine ești? Ești fiul lui David? Ești împăratul Israel, unsul Domnului, care trebuie să dai un ton pentru popor. Cine merge pe acest drum al instinctelor, cine rămâne să fie manipulat tot timpul de stimuli care vizează instinctele, acela trăiește această traiectorie, materialism, senzualism, consumerism, umanism, că tu hotărăști, adică tu decizi că e bine să mergi după cadână. Și în cele din urmă, știi unde se termină drumul acesta? La nihilism. Nihilismul este o filozofie. Eu mă refer mai degrabă la acea viziune despre viață în care nimic nu mai are valoare. Pentru că, hai să spun, am cunoscut un tânăr, avea 30 ceva de ani, venise la un seminar pe care îl țineam într-un oraș universitar din România, veniseră studenți, pe lângă studenți adventiști, veniseră și colegii lor. La un moment dat erau vreo 100 și ceva de persoane în sală și la urmă a venit acest tânăr, hai să-i spun Ion, nu e numele lui, care mi-a mărturisit istoricul lui. Era copil de creștin, a crescut într-o familie creștină. L-au dus la biserică. Pe măsură ce a crescut, a început să dorească ceea ce nu îi oferea biserica, acele plăceri ale clipei care împlinesc, știu eu, furtuna hormonală a adolescenței. Atunci adolescentul neagă tot și spune, eu mă duc după ceea ce îmi dă acum bomboana, prăjitura. Omul a ajuns în lumea interlopă, în, știu, comerțul cu carne vie, în comerțul cu drogurile, a ajuns, să zic așa, o personalitate în lumea întunecată. Și știi care a fost rezultatul? Când și-a uzat trupul de toate excitațiile lui și-a dat seama că e gol, că n-are nimic. Și Dumnezeu l-a ajutat să se rupă de pânza de păianjen de care s-a lipit, să-și dea seama că îl bagă în groapă și de frustrare a spus, trebuie să ies de aici, n-am nimic, m-am înșelat. Da? Te înșală. Te împlinește orice senzație aici trupește, dar sufletul, tu n-ai doar trup, tu nu ești un câine, tu ești om, iar omul are o viață, un domeniu spiritual, un gol. Iar frustrarea pe care Solomon a supt-o sau a vărsat-o, mai bine zis, l-a condus în raportul final al vieții, care spune, atenție, o deșertăciune a deșertăciunilor, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul e deșertăciune, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecleziastul, totul e deșertăciune. Și acest cuvânt, deșertăciune, apare de 31 de ori în cartea Ecleziastului. Omul care a avut tot, care a avut pe toate, când se uită, constată că totul e un mare zero. Ar fi bine dacă e zero. E un mare minus că ți-a furat viața, te-a înșelat. Ți-a furat, știu, trăirea ta. Tu uiți de tine în fața stimulilor, tu nu mai trăiești tu, ci doar te umpli de aceste bice. Mă opresc. Pentru că am te introdus o temă nouă în subiectul acesta. Cine era Solomon? Știm cine era. Era fiul lui David. Bun. Care e diferența dintre David și Solomon? Păi David a început viața ca un micul ciobănaș. Și a ajuns de jos de tot în vârful piramidei. Împărat. Cine e Solomon? El s-a născut ca micul prinț. El n-a cunoscut nimic decât orizontul de la nivelul sau din perspectiva vârfului piramidei. David a avut o viață prin care a învățat să se disciplineze, a învățat să se lupte, a învățat regulile binelui și răului, care sunt niște criterii, nu, niște principii care îți fac viața cu rost și îți trasează drum, un drum pe care, mergând, nu vei cădea nici la dreapta, nici la stânga. Pe când Solomon n-a avut experiența creșterii, a descoperirii principiilor, le-a primit pe toate ca pe o constelație de trebuie, must, you must, tu trebuie. Și dacă tu le faci, da, poate fi și altfel, zice copilul, care nu înțelege prin propria sa experiență valoarea uriașă a principiilor morale. David a avut o experiență care i-a confirmat, i-a autentificat viața. Iar Solomon începe viața din punctul în care David își încheie viața. Adică, aș putea spune, știi cum este când te duci pe perete și ajungi la capăt, de acolo încolo nu mai e nimic. Ei, David a ajuns la capătul drumului, în punctul final, și acolo, de acolo și începe în fața peretelui Solomon. Din punct de vedere spiritual, asupra tuturor celor care nu descoperă principiile, care nu descoperă pe Dumnezeu, care îl primesc toate de-a gata, aceștia se află sub blestemul generației a doua. Să știi că vreau să insist asupra acestui lucru. Povesteam chiar într-un grup cam care este care este diferența dintre un copil de miliardar, fiu de miliardar, și un fiu de om de rând care ajunge un om de succes în afaceri și care reușește să strângă, hai să nu spun, zic, un milion. Devine milionar. Păi este mare. Ăsta are miliarde și ăsta are doar un milion. Dacă ar fi să cercetăm mai atent valoarea pe care o percepe miliardarul și valoarea pe care o percepe milionarul, ăla cu un milion, pentru ceea ce posedă fiecare, îți dai seama că cel miliardarul care nu s-a trudit, toate au venit de-a gata. Pentru el e o normalitate fără valoare. Așa cum hainele de pe mine sau masa de prânz este o normalitate. Nu este un wow. Pe când cel care este flămând în pustie, pe punctul să crape de sete, când îi se oferă un pahar cu apă, nu e o normalitate. Este viață, este salvare, este, dacă vrei, descoperirea valorii apei. Cei care se nasc primind pe toate de la început se află sub blestem, pentru că n-au descoperit valoarea. Și acum vreau să pun punctul pe i. Copiii de creștini, care au fost duși la biserică, au învățat texte pe de rost, știu, cântări, pentru ei asta este normalitate și nu este o wow, o descoperire. Și pentru că nu descoperă, întorc capul peste gard ca să descopere și ei ceva. Toți cei ce se află sub, toți cei care sunt generația a doua, care nu descoperă pe Dumnezeu și care le primesc pe toate de-a gata și Dumnezeu este doar un element de decor în rutina micii lor vieți, toți aceștia sunt pierduți, pentru că nu l-au descoperit pe Dumnezeu în condiția unui păcătos pierdut care are nevoie de un salvator. Iisus Hristos nu poate fi salvator decât pentru cei pierduți. Dacă eu sunt bine și nu sunt pierdut, dacă eu n-am nevoie să fiu salvat, Dumnezeu nu mă poate salva. Și vezi că generația a doua se află sub blestem. Ce vrei să spui? Ar întreba cineva. Adică toți cei care s-au născut într-o familie de creștini sunt blestemați? Stai. Am și eu copii. am și nepoți. Și măcar că ei sunt generația a doua și a treia, au șansa, harul, să se nască din nou și să devină generația întâi. Atenție, puneam întrebarea tinerilor. Dau un premiu, uite, pixul meu de aur. Dau și așa o ilustrație. Dau acest pix celui care mi-arată unde scrie în Biblie nepoții lui Dumnezeu. Și unii au început să frunzărească Biblia, alții se gândească și o fată spune, dar nu scrie în Biblie. Ea citise Biblia. Bravo! De ce nu scrie? Pentru că Dumnezeu nu are decât fii și fiice, generația întâi. Nepoții, fiii fiilor, nepoții trebuie să se nască din nou, să devină generația întâia prin naștere din nou. Și asta este singura șansă a oricărui om. Cel care vine din afară, care crește pe genunchi și rupe tălpile și găsește pe Dumnezeu, e generația întâi. Cel care le-a avut pe toate de-a gata, trebuie să aibă experiența personală de a descoperi că e pierdut. Și atunci Dumnezeu poate întinde mantaua salvării și peste el. Dragul meu, am crezut că voi avea prilejul să spun mai multe despre Solomon în această ediție, dar m-am pierdut în anumite reflexii. Cred că îți pot fi de folos. Și mă rog din toată inima ca să-ți dai seama, oricât de bine te-ai afla, oricât de, știu eu, mulțumit ai fi uitându-te în oglindă cu cine ești tu și cu evaluările faptelor tale bune, să-ți dai seama că în fața lui Dumnezeu ești un pierdut. Mâine mori. Unde-i Dumnezeu? Dacă n-ai pe Fiul lui Dumnezeu, 1 Ioan 5 cu 12 spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Îți doresc din toată inima să faci din Cuvântul lui Dumnezeu și din Mântuitorul nostru care este aici în Evanghelie, să faci comoara ta printr-o naștere din nou. Să nu fii ca Solomon, mai bine să fii ca David. Numai bine.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Mă bucur să fim din nou împreună la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă seară în care putem să studiem Sfânta Scriptură, să aflăm mesajul lui Dumnezeu pe care l-are pregătit pentru noi în ocazia de față. Este o ediție altfel, o ediție specială, o să vedeți despre ce este vorba la momentul potrivit, pentru că avem un invitat pe măsură și trebuie să profităm de prezența dumnealui și de cunoștințele pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, pentru ca noi ceilalți să putem să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, vă reamintesc că acelora dintre dumneavoastră care nu aveți o astfel de carte acasă, v-ați dori să o studiați, dacă ne scrieți la 0751400300, vă vom trimite cartea aceasta sfântă, inspirată de Dumnezeu, Biblia, pentru ca și dumneavoastră să o aveți. Vă vom trimite gratuit, trebuie doar să ne scrieți și să vă exprimați intenția de a avea o astfel de carte sfântă în biblioteca dumneavoastră, pe biroul dumneavoastră mai degrabă, pentru ca să o studiați și să primiți Duh Sfânt prin aceasta. Vă spuneam că avem un invitat special și profit de prezența dumnealui, astfel încât să putem să avem mai mult timp la dispoziție pentru dezbaterea din ocazia de față. Este vorba despre pastorul Laurențiu Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie. Mă bucur să fim împreună la Taine din Scriptură.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Dumnealui, vă spun, dumneavoastră predă la Facultatea de Teologie din Sagunto, Spania. Este specializat pe limbile biblice, ebraică și greacă. Într-o ediție precedentă am dezbătut câteva versete din Vechiul Testament pentru ca să le înțelegem mai bine, astfel încât să putem să fim ancorați, așa cum se cuvine, într-o relație înțeleaptă cu Dumnezeu, o relație rațională. De data aceasta îi propun profesorul Ionescu să ne ducem spre Noul Testament. Știu că dumneavoastră predați acum limba greacă. Am pregătit câteva versete dificile, credem, dar pe care cu siguranță dumneavoastră ne veți ajuta să le înțelegem mai bine. Vă reamintesc 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă aveți întrebări pentru noi, vă rugăm să ni le scrieți. Încep cu Matei 16:18. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Diferența dintre Petros, care înseamnă piatră, și Petra, care înseamnă stâncă, indică o simplă variație de limbaj sau transmite o distincție intenționată în afirmația Domnului Iisus?
2: Observați, în traducerile românești, nuanța asta nu s-a transmis pentru că e greu de tradus. Da? Nimeni n-a zis, tu ești pietricică și pe piatra asta sau pe stâncă voi zidi. Limba română are mai multe feluri de pietre, avem și bolovani, avem și stânci. Dacă îi zici unei persoane, tu ești un bolovan, are o conotație. E greu să reconstruim conotațiile sau să ghicim care ar fi fost conotațiile pe care a vrut Domnul Hristos să le dea acestui lucruri, acestor cuvinte, odată că ar trebui să ne întrebăm dacă chiar au vorbit în greacă. Da, e clar că apostolii au scris în greacă cuvintele Domnului Hristos.
1: Și cu ce limba ar fi putut să vorbească?
2: Limba aramaică era limba pe care o vorbeau în mod comun. E adevărat că era și greacă limba de circulație, însă e clar că lumea vorbea aramaică și lucrul ăsta îl vedem în textul biblic, în terminologia cu care unii se apropie de Domnul Hristos și așa mai departe, da? Deci, deja începem cu ipoteze, da? Acum, vorbind despre stâncă, niciodată nu o să găsim în Biblie aplicat termenul acesta la Petru. Da? Dacă e vorba despre o piatră mai mică și o piatră mai mare, apostolii, cel puțin apostolul Pavel, ne spune că stânca era Hristos, făcând referire la titlul acesta care în cultura ebraică avea deja o conotație veche și foarte profundă, pentru că unul dintre titlurile lui Dumnezeu este stânca, stânca mântuirii. Da? Ar fi puțin probabil ca Petru să devină mântuitorul sau temelia bisericii. Unele biserici sau unele confesiuni au interpretat așa textul, însă tocmai diferența asta de limbă între o pietricică mai mică și una mai mare, tu ești pietricică, dar pe stâncă voi zidi împărăția și porțile locuinței iadului sau ale Hadesului morții nu vor birui. E o promisiune, În contextul apropiat, unii exegeți au văzut că poate face referire la declarația anterioară a lui Petru: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și că asta ar fi temelia, pe baza acestei declarații, asta ar fi stânca sau fundamentul pe care se construiește se construiește împărăția cerurilor. Imaginea aceasta a pietrei e complexă în Biblie, pentru că în același timp unul din titlurile mesianice este piatra unghiulară sau piatra din capul unghiului. Da, era cheia de boltă, au tradus unii arhitecți, și aici vine discuția dacă era vorba despre piatra aceea care făcea să se care menținea forma unui arc și care unea și asupra căreia să punea toată rezistența a clădirii, sau e vorba despre piatra de temelie, fundamentul. Din cauza asta pietrele apar în Biblie în multe contexte. Că e o stâncă, că e un bolovan, că e o pietricică, că e o piatră mult mai mare. Împărăția cerurilor în tradiția biblică e descrisă ca o piatră care crește și umple tot pământul, de exemplu, în viziunea lui Daniel. Așa că doar din cuvintele astea puține e destul de greu să vedem ecourile pe care le avea termenul acesta în mintea ascultătorilor, ce au vrut să ne scrie apostolii când ne-au scris lucrul acesta. Așa că nu e un text simplu. Însă e clar că împărăția cerurilor are ca temelie pe Hristos. Asta în alte versete din Biblie se clarifică foarte simplu.
1: Mulțumesc, am convenit că vom răspunde la fiecare întrebare. Încercăm în 3 minute. Matei 25:46, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei nelegiuiți vor merge în viața veșnică. Cum este folosit termenul grecesc aionios în acest context și ce indică el despre natura pedepsei și a vieții menționate în discursul escatologic al Domnului Iisus?
2: Aici o discuție lungă, la fel, 3 minute
1: puțin,
2: e o provocare, însă încercăm să
1: vă mai scot din confort.
2: Din confort. Uneori avem termeni care descriu durata, alteori avem termeni care descriu calitatea. Poți să zici că un foc e veșnic în sensul că nu se stinge niciodată. Uneori poți să vorbești despre un foc de nestins, nu că nu se stinge, ci că se poate stinge. Avem exemple în Biblie, da? Se menționează focul care a ars Sodoma și Gomora sau focul care a ars porțile Ierusalimului și e descris în Biblie ca fiind un foc veșnic, un foc nestins. S-a stins. Însă efectele lui au fost destructive. Nu l-a putut stinge nimeni și când a consumat, a consumat totul, da? În imaginea asta a Bibliei avem focul ăsta care ne dă senzația că nu se mai stinge, însă avem în Biblie imagini în care după ce răul e terminat, și în focul ăsta de nestins în care merge răi, nu e așa ca în mitologia greacă și în mitologia populară, că acolo sunt niște cazane unde satana îi bagă în foc. Biblia ne spune că și diavolul va fi aruncat în focul ăsta și moartea va fi aruncată în focul ăsta și când se termină totul rămâne o cenușă pe care profețiile din Vechiul Testament o descriu așa ca un fel de final al celui rău. Avem imaginea asta a focului care arde miriștea și nu rămâne decât o cenușă, cei răi vor fi ca cenușa care rămâne. Și atunci zice că cei neprihăniți care trăiesc viața asta veșnică, de o calitate diferită decât viața asta pe care o trăim aici, o să calce peste cenușa asta, o să calce peste cei răi și promisiunea Bibliei este că răul nu va mai fi. Deci cât de veșnic temporal e pedeapsa asta, ar merita văzut și combinate toate textele astea ca să avem o imagine completă a Bibliei cu privire la pedeapsa finală.
1: Mulțumesc. Mergem spre Luca 17:21, dar nu înainte de a vă reaminti dumneavoastră că dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, cea pe care o studiem noi de fiecare dată la Taine din Scripturi, vă putem oferi gratuit 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm să ne scrieți un mesaj și să vă exprimați dorința de a avea această carte sfântă. Luca 17:21, domnule profesor, nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Expresia în lăuntrul vostru trebuie citită ca o realitate interioară sau ca o realitate prezentă între ascultători, având în vedere contextul imediat al dialogului? Entos himon. Zic bine? Himon.
2: Taina împărăției, da? Cam asta ar fi marea discuție. Există un autor creștin, George Ladd, care a scris despre împărăție. Una din lucrările lui a fost tradusă, mi-aduc eu aminte când eram student la teologie, la editura Stefanus, nu mai știu.
1: Încă mai este
2: editura Stefanus, dar nu mai știu dacă mai există cartea. Era cartea aceasta care a fost tradusă și care are titlul Prezența viitorului. Și George Ladd analizează diferite perspective. Odată împărăția lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca spațiu. Da, împărăția lui Dumnezeu ar fi, după unii, țara lui Israel, însă în parabolele Domnului Hristos se pare că împărăția asta crește, da? În cartea lui Daniel crește și umple tot pământul. Deci e spațială. Termenul poate fi înțeles spațial. Atunci, dacă zici e în mijlocul vostru, e clar că nu putem aplica acest gen de înțelegere, da?
1: Da, în lăuntru are mai degrabă chestiunea de a face cu interiorul.
2: Cu interiorul, da. Din cauza asta, o altă propunere este, observați, în rugăciunea Tatăl nostru se vorbește despre împărăția cerului ca un fel de guvern, da? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci împărăția acolo în ceruri departe, dar ideea ar fi să... Ioan a anunțat lucrul ăsta, împărăția e aproape, observați, a descris-o în termeni temporali. Împărăția poate fi și o înțelegere a timpului. Acum suntem în împărăția celui rău, însă o să vină un timp când va veni veșnicia și aia e numită împărăția cerurilor, da? Așa că o putem înțelege și în felul acesta, un fel de guvern. Acum Domnul Hristos a zis, împărăția cerurilor este între voi. Poate fi un gen de relație. Da? Împărăția poate fi descrisă un fel de stil de viață. Da? Și în voi, poate că are conotația asta mult mai profundă, că împărăția cerului înseamnă un fel de a trăi. Și dacă ar fi să o descriem, Domnul Hristos a descris-o în cuvintele acestea, toată legea se rezumă la două porunci, toată împărăția cerului se rezumă la acest verb atât de profund, a iubi pe Dumnezeu și pe aproape, da? Când iubim în așa fel, împărăția este între noi, împărăția cerurilor a venit între noi și, ca să-l citez așa sau să-l parafrazez pe Pavel, și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, și atunci când Duhul Sfânt locuiește în inimile noastre, împărăția este în noi. Nu este doar o chestiune externă, da? Eu cred că e cea mai conotația cea mai profundă care se putea da prin folosirea acestor prepoziții pe care le avem în versetul acesta.
1: Merg spre Luca 23 cu 43, de data aceasta Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Adverbul Semeron, să mă corectați unde nu pronunț așa cum trebuie, adică astăzi, se leagă în mod natural de îți spun sau de vei fi cu mine atunci când urmărim structura din limba greacă a propoziției?
2: Nu știm, în mod sigur.
1: Interesant.
2: Eu am aici o versiune a Bibliei care e o versiune critică a Bibliei, când auzim cuvântul critică, să nu ne speriem. Eu cred că noi suntem generația cea mai favorizată, comparându-ne cu celelalte generații, pentru că avem acces, astăzi mult mai simplu, la toate manuscrisele Bibliei sau toate toți martorii ăștia ai tradiției textuale. Biblia a fost copiată de-a lungul timpului, s-au făcut și erori, s-au făcut și îmbunătățiri. Vreau să spun că în vechime oamenii nu scriau cu spații între cuvinte.
1: Și cum își dădeau seama când se termină cum începe altul? Din context, citindu-le?
2: Învățai să citești așa, dar încercați să scrieți și o să vedeți că dacă scrii așa, te înveți și așa. E clar că uneori poți avea ambiguități, dar poți ai locuri în care nu știi unde termine. Abia mult mai târziu au fost introduse semnele de punctuație. Închipuiți-vă, dacă nici măcar spațiile între cuvinte nu se scriau, într-o vreme s-a scris doar cu litere mari. Știți, noi avem uneori discuții. E Duhul cu D mare sau Duhul cu D mic? Legea cu L mare, legea cu L mic? Când se scrie totul cu literă mare, e nevoie de interpretare, da? Ei, vreau să spun că mai târziu, tocmai ca să clarifice un pic lucrurile, oamenii au început să mai pună și punctuații, și punctuațiile astea au apărut în manuscrisele mai târzii. Eu aștept cu nerăbdare că Societatea Biblică va publica, așa am înțeles, anul ăsta o ediție nouă a Bibliei aceasta, care există ori în versiunea publicată de Societatea Biblică sau versiunea Nestle-Aland, care că acum e la versiunea 28, să sperăm că noua versiune va incorpora, care încearcă să incorporeze toate manuscrisele, toate detaliile astea.
1: Poți să o arăt un pic la cameră?
2: Puteți să o arătați, dar nu știu cât se va vedea.
1: Interesant. Sper să ne ajute un pic băieții de la cameră, pentru că aici este aparatul critic. Da,
2: da, adică în subsol, că n-aveai cum să le bagi toate sus, sunt toate versiunile care există, da? În diferite secole și...
1: Adică de cuvinte.
2: De cuvinte sau de diferențe. Sau de fapt, diferențe. Manuscrisele uneori prezintă diferențe. Și atunci s-a pornit de la un manuscris principal sau de la versiunea care e cea mai probabilă, însă dacă există diferențe între unele și altele...
1: Aici este deja jumătate de pagină,
2: jumătate de pagină
1: doar
2: de note.
1: De note, da.
2: Da? Și e bine că edițiile astea critice uneori au și încercat să evalueze, să pună un fel de litere. A, dacă textul e foarte sigur. B, dacă nu e atât de sigur. C sau D, da? Și atunci, dacă unui manuscris se pune în nota C sau D, înseamnă că versiunea aia e mai puțin probabilă să
1: și
2: fie...
1: Și mai târzie.
2: E mai târzie.
1: Adică manuscrisul acela e mai târzie.
2: Da, da. Vă dați seama că nu putem în 3 minute să discutăm.
1: Categoric, e clar.
2: E foarte interesant că revenind la Codex Sinaiticus, da, unul din manuscrisele importante ale Bibliei, care...
1: Poate facem o ediție la un moment dat strict pe zona asta.
2: Da, la Vatican. Între cuvântul ăsta care a fost tradus cu astăzi, Semeron, da, și restul propoziției, e pus acolo un punctișor. Da, eu nu știu dacă a existat dintotdeauna punctul ăla, așa că, din punct de vedere exegetic, putem să traducem fraza diferit. Putem să zicem, adevărate spun astăzi,
1: adică
2: două puncte, acum, vei fi cu mine în rai, asta ar fi o formă în care am putea separa propozițiile, sau am putea să traducem și altfel, adevărate spun două puncte, astăzi vei fi cu mine în rai, da? Dacă am avea doar versetul ăsta, ar fi foarte dificil să stabilim ce a vrut să spună Domnul Hristos. Acum, știți cum unul din principiile protestante de

0: Așa că dacă vrem să înțelegem complet textul acesta, e mult mai... Unii au înțeles că e vorba despre un suflet, care, sufletul tâlharului care se duce în cer, însă versiunea asta este foarte puțin probabilă, pentru că Biblia vorbește mai mult despre ființe în carne și oase care ajung în cer și învierea se va face în trup și atunci ar fi, asta ar fi opțiunea cea mai probabilă.
1: Mergem și spre epistole, am de aici trei versete, sper să reușim până la final. Romani 10:4, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Ce sens poartă termenul grecesc telos în acest verset și cum determină el modul în care este înțeleasă relația între Hristos și lege?
0: Eu o să folosesc o metaforă, și Pavel folosește metaforele astea din lumea sportivă, din lumea atletismului, care era cultura imperiului în care el trăia, cel puțin grecii s-au remarcat prin asta. Închipuiți-vă o cursă, da? Sfârșitul cursei ce înseamnă? La ce ne referim? E un punct de destinație, da?
1: Da.
0: Cam asta e sensul cuvântului telos, da? Acum, dacă noi îl înțelegem temporar, că vine Hristos și se termină legea, ar fi o opțiune, însă e foarte interesant că Iisus continuă și zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El ne-a spus că cerul și pământul vor trece, dar nu va trece niciodată din lege până se împlinească. Ar fi puțin ciudat să interpretăm temporal cuvântul acesta spunând că la Hristos s-a terminat legea. Unii așa au înțeles și așa au tradus. Acum, dacă o vedem ca pe o destinație, atunci telos ăsta ar fi că ținta legii este Hristos, adică Hristos este destinația, da? Legea te ajută să ajungi să ajungi la Hristos și cam ăsta e argumentul pe care îl folosește Pavel în epistola
1: către Romani.
0: În epistola către Romani. Acum, asta nu exclude problema cu care Pavel s-a confruntat, și anume că unii făcuseră din lege un plan de mântuire, făcuseră din fapte o formă de a câștiga harul lui Dumnezeu. Ori în privința aceasta Pavel corectează aceste înțelegeri greșite, spunând că de fapt mântuirea nu e prin lege, ci prin har. Însă, vorbind despre telos, cred că destinația e... Hristos e destinația legii, sau sfârșitul legii, în sensul că s-a terminat cursa acolo. Acolo trebuie să ajungi. Linia, punctul de sosire, finish-ul, da, acolo este.
1: Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Pronumele tuto aceasta, la ce element din propoziție se referă gramatical, așa cum apare textul grec?
0: Bun, eu cred că aici Cornilescu nu a fost atât de atent. Vă recomand, vorbind despre traducerile Bibliei, eu am făcut parte dintr-o echipă, în două echipe, de fapt, de-a lungul timpului, într-o echipă care a tradus Noul Testament interconfesional și acum în echipa aceasta care a revizuit traducerea Cornilescu. Cuvântul har este feminin și cuvântul credință e feminin, da? În limba română nu e așa, dar în limba greacă așa ar fi. Și dacă traducem cu aceasta, ne-ar da senzația că și aceasta nu vine de la voi, adică credința nu vine de la voi, da? Ci vine de la Dumnezeu. Și atunci unii oameni s-ar putea gândi că e vorba despre darul credinței. Însă tuto în greacă este un termen neutru. Nu e nici masculin, nici feminin, avem alte forme pentru masculin și feminin, care ar fi permis acordul cu ideea de, cu Harris sau cu Pistis, da? Nu e folosit nici termenul masculin, nici termenul feminin. Din cauza asta, în noua traducere sau în Cornilescu revizuit, s-a optat pentru versiunea acest lucru. Aceasta în sensul de asta. Da, dar nu credința. Adică ce nu vine de la noi? Nici credința și nici harul nu vin de la noi, ci sunt darul lui Dumnezeu. Și așa trebuie înțeles. Deci, practic, ca să răspund direct întrebării dumneavoastră, se referă la ambele elemente din fraza sau din propoziția anterioară. Asta nu vine de la voi, adică ce? Că sunteți mântuiți prin har și prin credință.
1: Credință. Și ultimul verset al maratonului nostru din această ocazie, Coloseni 1:15, el este

0: chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Termenul prototokos, întâi născut, este folosit în sensul obișnuit de naștere sau în sensul de statut și prioritate, așa cum apare în limbajul biblic?
1: Bine, dacă unim elementele din care e format cuvântul, am putea avea senzația asta, proto e primul sau întâiul și tokos de la născut. Naștere, da? Născut. Ar putea însemna și asta înseamnă. Acum, ca să înțelegem conotația unui termen, trebuie să o vedem și în tradiția lingvistică sau culturală a unui popor, dar trebuie să o vedem și în contextul în care e făcut. Domnul Hristos e numit și cel întâi născut dintre morți. Acum, dacă am traduce temporal, da, din perspectiva temporală, termenul acesta, ar însemna primul născut din toată creația și primul înviat din toată, din toți înviații, da? Primul născut în sensul de primul. Da? E, problema este că dacă am vrea să traducem așa, am creat probleme, pentru că Biblia ne spune că originele lui Iisus vin din timpurile veșniciei, deci n-ar putea fi primul creat și nici n-a fost primul înviat. E adevărat că în Biblie se menționează mai multe învieri, însă Domnul Hristos n-a fost primul care a înviat, cel puțin Lazar și alții, cel puțin cel pe care i-a înviat, și atunci dacă am vrea să aplicăm temporal textul ăsta, n-am putea. Și atunci nu ne rămâne decât opțiunea cealaltă, să fie un termen care descrie importanța. Și atunci cel mai important din toată zidirea, din tot universul, am putea spune, și cel mai important dintre toți cei înviați din morți. Și atunci e vorba despre rolul unic și felul în care Apostolul Pavel descrie pe Domnul Iisus.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru ocazia aceasta. Dumnezeu să o binecuvânteze și să vă dea înțelepciune mai departe pentru a ne ajuta și pe noi să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu tot mai bine. A fost alături de noi pastorul Laurențiu Ionescu, doctor în teologie, dumnealui predă în momentul acesta la Facultatea de Teologie din Sagunto, Spania. Este specialist în limbile biblice. Am vorbit în seara aceasta despre câteva versete, ocazia aceasta despre câteva versete din Noul Testament, ajutându-ne să înțelegem mai bine ceea ce a vrut Dumnezeu să ne transmită prin Cartea Sfântă. Am să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Așadar, vă reamintesc că bătălia pentru Biblie începe aici în studioul nostru, dar ea continuă pe biroul dumneavoastră, în locul în care studiați Sfânta Scriptură în relație personală cu Duhul Sfânt. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi. Sunt pastorul Costi Gugoneață, vă dau întâlnire într-o nouă ocazie, Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platformele online oficiale ale Trustului Media Speranța.

0: Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt experiențe în viață care ne schimbă profund și care ne fac să privim altfel credința, timpul, familia și relația noastră cu Dumnezeu. Invitații mei de astăzi sunt Daniel și Coca Puiu, stabiliți în Marbella, Spania, căsătoriți din anul 1991. În ultimii ani au trecut împreună prin încercări grele. În 2014, Daniel a fost diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, iar mai târziu a venit un diagnostic mult mai greu: cancer pulmonar în stadiul 4, un pronostic de doar câteva luni de viață. Daniel spune însă că ceea ce a urmat este pentru el povestea felului în care Dumnezeu intervine atunci când omul se lasă în mâna sa. Cum se schimbă viața atunci când primești un astfel de diagnostic? Cum trăiești această încercare, nu doar tu care ești bolnav, ci și omul de lângă tine? E o poveste de spus aici. Și cum poți continua să ai încredere în Dumnezeu atunci când viitorul pare să se închidă? Despre toate aceste lucruri vorbim astăzi cu Daniel și Coca Puiu. Bine ați venit aici în România, bine ați venit în studioul Speranța TV.
1: Bine v-am găsit.
0: Și vă mulțumesc pentru că o poveste în care există suferință și luptă nu este ușor să o spui. De aceea vă mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să binecuvânteze această oră în care vom sta împreună și El să strălucească așa cum strălucește în viața dumneavoastră.
2: Amin.
0: Așa cum El a reputat o victorie și sunteți bine astăzi. Haideți să vedem și să ne întoarcem în timp. De unde începe povestea aceasta? Probabil că undeva 2014 sau chiar mai devreme.
1: Experiențe cu Dumnezeu am avut de când eram tânăr. Și nu pot să le spun pe toate. Unele poate am trecut peste ele fără să îmi dau seama. Dar din 2014 a fost o etapă cu totul deosebită.
0: Ce s-a întâmplat?
1: De ce spun cu totul deosebită? Pentru că într-o zi m-am pomenit cu o durere la umăr și nu puteam să mișc mâna, într-o dimineață. Iar atunci am apelat la medic. Am fost la urgență și mi-a spus că ai o întorsă, ceva, nu știu, imobilizăm mâna, îți dăm anti-inflamatorii și totul va fi bine. După două săptămâni, atunci m-a lăsat. După două săptămâni, am observat degetele la mâini că s-au umflat și au devenit dureroase. Atunci, pentru că în familia mea, de unde vin, tatăl a avut aceeași boală, mi-am dat imediat seama despre ce poate fi vorba și am mers pentru investigații. Când mi-am făcut toate analizele, s-a dovedit că ceea ce suspiciile mele erau
0: artrita reumatoidă.
1: Da.
0: Și poliartrita.
1: Poliartrita reumatoidă. Am realizat că trebuie să fie ceva care să ne scoată din acest făgaș. Pentru că atunci nu vedeam decât pe tata cum era în scaun cu rotile, cu mâinile deformate, cu dureri, complicații, și am început să caut. Am cerut lui Dumnezeu să ne deschidă El ochii, să vedem ce putem face pentru a remedia problema aceasta sau a ajuta la
0: recuperarea
1: da.
0: Găsirea unui tratament care să vă ajute.
1: Exact.
0: Deci, în momentul în care ați primit diagnosticul acesta, v-ați gândit la tatăl. În timp ce povesteați și am debutat emisiunea, soția avea ochii în lacrimi și mă întrebam și ștergea așa pe furiș lacrimile și voiam să vă întreb ce din povestea de debut a soțului v-a impresionat? Diagnosticul, v-ați gândit la ceva anume, la toată lupta?
2: Când a început să vorbească Dani, exact mi-am trecut prin minte toată povestea. clipele acelea pe care le-am petrecut când a venit diagnosticul, când a spus că s-a confirmat că este poliartrită reumatoidă.
0: La ce v-ați gândit?
2: M-am gândit exact, mi l-am imaginat în scaun de rotile.
0: De ce?
2: Pentru că eu așa l-am cunoscut pe socru și am zis că fiind o boală, am luat-o ca o boală genetică, fiind, am zis că poliartrită, la ce să pot să mă aștept? Dar n-am rămas la frica aia și am zis că trebuie să existe o cale, trebuie să facem ceva și Dumnezeu ne-a îndrumat și ne-a scos oameni în cale în care chiar cum să spun, am stat, le-am analizat, le-am cântărit și am început să punem în practică în viața noastră.
0: Ce anume?
2: O trebuit să facem schimbarea stilului de viață. Deci, o trebuie să scoatem din alimentație tot ce este, ce inflamează. Mi s-a spus că trebuie să scoatem glutenul, trebuie să scoatem lactatele, zahărul, chiar și carnea. Și atunci prima întrebare a venit, ce mâncăm? Și prima perioadă, primele luni din această etapă, mergeam la cumpărături și nu știam ce să punem în coș.
0: Sunteți în construcții, îmi imaginez că aveați nevoie de un stil de o hrană puternică să vă țină, vă puteți imagina acest stil de viață de care ne-a tocmai vorbit soția dumneavoastră, că îl puteți ține fără gluten, fără lactate, fără brânzeturi și înțeleg și fără carne, pentru că probabil stilul dinainte era unul care era, să spunem, unul variat sub toate aspectele.
1: Carne foloseam, dar foarte rar. Nu era ceva obișnuit în dieta noastră. Dar prânzeturile cam erau prezente mereu. Și asta ne-a costat foarte mult, pentru că odată cu prânzeturile și lactatele am scos și glutenul. Neștiind cum se prepară pâine fără gluten sau altceva, ne-a fost foarte greu, pentru că la un moment dat ne-a ducat din pe ceva așa, ne-a apucat să facem pâine de frișcă, de mei, nu mai știu de ce, și a ieșit un chiluc de spărgeai carul cu ea.
0: Da.
1: Și pas cu pas, soția mea a început să caute rețete și a făcut și cursuri pentru dietă fără gluten. Pentru că pentru lactate nu era o problemă, pentru că noi foloseam foarte multe vegetale și n-a fost așa de mare problema, dar pentru gluten a fost o problemă.
0: În general, când ești cu Dumnezeu și primești un diagnostic care îți modifică viața și calitatea vieții scade și ca ea să crească trebuie să faci niște schimbări drastice, apare și întrebarea de ce. Ați avut această frământare sau n-ați avut timp să întrebați pe Dumnezeu, Doamne, da, de ce? Ni se întâmplă tocmai nouă, suntem credincioși, suntem în mâna ta, știți cum e un dialog care se poate crea.
1: Eu n-am întrebat niciodată pe Dumnezeu de ce. Pentru că în concepția mea și în stilul în care am fost crescut, am avut așa, suntem în război. Așa am perceput eu viața pe pământ. Pentru că odată ce este un război, sunt și victime colaterale. Și pot să fiu eu, pot să fie altcineva, dar nu trebuie să cădem și să ne ridicăm.
0: Să spunem puțin despre boala aceasta. Cum a evoluat și ce înseamnă acest diagnostic? Cum se simte?
1: Cum se resimte? La început nu puteam nici să mă îmbrac singur. Eram ajutat de soție să mă îmbrac. până când au durat vreo 4 luni până m-au pus pe tratament. Gândiți-vă, 4 luni de zile m-au pus pe ceva tratamente
2: corticoide,
1: dar tratamentul propriu-zis pentru poliartrită l-am început în luna aprilie, în acel an. Și după ce am început tratamentul, am putut să mă refac viața cum era.
0: Tratamentul medicamentos.
1: Da, cu tratamentul medicamentos. Dar studiind reacțiile adverse și ceea ce se poate întâmpla pe termen lung, pentru că era un medicament foarte puternic, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să rezolv altfel problema, nu doar cu medicamente. Și, așa cum v-am spus, am primit îndrumări spre acest stil de viață.
0: Ce înseamnă concret în bucătărie? Ce s-a schimbat total? Adică cum arată un meniu în acest fel pe care l-ați dobândit? Ce mâncați? Dacă înainte, să spunem, erați obișnuiți cu dimineața, cu lactate, cu brânzeturi, cu... Ce s-a schimbat? Ce ați început să puneți în loc?
2: După ce... După diagnosticul lui Dani, de exemplu, pentru, cred că cam 10 ani să fie, sau poate un pic mai puțin, micul dejun era format doar din fructe. Iar prânzul și cina, de exemplu, pâinea era din hrișcă, quinoa, mei, care o făceam în casă, iar restul erau leguminoasele, erau semințele, toate verdețurile, cam plus peștele. Peștele a fost, cred că, o perioadă mai scurtă, scos total din viața noastră, dar fiind, având un deficient de B12, am ținut cont cât de cât și peștele, dar un pește de captură, nu un pește de crescătorie. Am încercat să fie un pește de calitate.
0: A contat schimbarea stilului de viață?
2: Foarte mult.
0: Cum a început să se vadă concret?
2: Păi, după un an și ceva, deja se vedea progrese, adică articulațiile, deci mâna devenise normală, nu mai era umflate, nu mai avea dureri și ușor, ușor, văzând că suntem pe drumul cel bun, a început să mai rărească și partea medicală care o avea.
0: În analize se vedea,
2: se vedea
0: schimbarea acestui stil de viață?
2: Ce da.
0: Spunea medicul curant?
1: Cu medicul n-am putut să vorbesc lucrurile astea. Era foarte reticent. Nu. După câțiva ani mi s-a schimbat medicul, a venit, aceasta era un pic mai deschisă și la stilul de viață, dar ea spune, da, e posibil, dar nu sunt studii pe acest stil de viață și odată ce nu avem ceva concret, noi nu putem să spunem oamenilor să consume așa sau așa. Și asta ne-a făcut să ne oprim un pic. Nu le spuneam lor exact tot ceea ce consumam noi, stilul de viață.
0: Dar analizele?
1: Da, analizele se vedea. Și mă pipăiau pe la mâini, de fiecare dată era foarte atentă la cum mișcă cotul, umărul. Și în felul ei se minuna că Dar dă nu... rezultate așa de bine un tratament de ăsta.
0: De genul acesta. Suntem la 12 ani distanță de la diagnosticare. Astăzi, cum vă simțiți în privința aceasta și care este stadiul, să spunem, tratamentului? Ce faceți în continuare? Ce ați stagnat? Ce ați oprit?
1: Normal, de când mi s-a descoperit cancerul...
0: Nu cancerul, vorbim despre poliartrită. Da? Deci, din 2014 până acum, ați renunțat la medicamente sau...
1: Da, la medicament am renunțat.
0: Deci nu mai luați. Cât timp ați luat medicamente?
1: Vreo 3 ani, cred.
0: Vreo 3 ani. Și după aceea ați continuat numai cu regimul alimentar.
1: Numai cu regimul alimentar.
0: Și medicii ce au spus? Sau analizele. Haideți să nu vorbim de medici. Să vorbim de analize. Analizele ce spun astăzi, în 2026, când faceți analizele acestea de factor reumatoid și toate analizele care se fac pentru această boală. Ce spun analizele?
1: Analizele sunt în parametri.
0: Sunt în parametri.
1: Sunt în parametri toate.
0: Iar fizic, cum vă simțiți boala aceasta?
1: Fizic, nu... De ani de zile.
0: Nu mai aveți durerile.
1: Nu mai avem.
0: Deci sunteți funcțional.
1: Da.
0: Dacă, ca și
1: mi-am continuat munca în construcții. Mi-am continuat toate treburile, casei. Exact. Ca și cum n-ar fi nimic.
0: Sunt foarte curioasă pentru că în 2024 ați fost diagnosticat cu cancer în stadiu 4 și medicii v-au dat doar câteva luni de viață. Da? Deci, practic, ați avut în 2014 poliartrita reumatoidă diagnosticată. Ați făcut 3 ani și tratament medicamentos, după care ați intrat într-un stil de viață asumat, muncit, la care soția a fost foarte atentă. V-ați simțit bine? Și în 2024 vine acest diagnostic. Cum a venit diagnosticul ăsta? Cum s-a întâmplat? Și apoi cum l-ați simțit spiritual? Că suntem la jurnal de credință.
1: Da. Când am primit lovitura aceasta, am zis că celălalt a fost un bolovan, iar ăsta e un tsunami. Și chiar așa a fost. Pentru că mi-am dat seama că de aici era ca și cum când medicul mi-a spus cât mai am de trăit fără tratament, dacă nu încep tratamentul, mi-au dat 3-4 luni maxim de viață. Aveam metastaze la cerebru, aveam ganglioni, era de asta lichid pleural într-un plămân, era tumora și a zis că operabil nu e, iar dacă nu ne mișcăm repede 3-4 luni de viață.
0: Nu ați avut simptome? De ce așa târziu ați ajuns la medic?
1: Dumnezeu a fost cel care ne-a ghidat. N-am avut nicio simptomă. Nu aveam absolut nimic, puteam, deși aveam, mi-a scos prima dată cam 1 litru de lichid pleural, nu simțeam oboseală, nu simțeam nimic, mă duceam la muncă, veneam, absolut nimic. Până într-o dimineață, când servind micul dejun, am simțit ceva, parcă o paralizie aici. Dar s-a durat doar câteva secunde. Am vrut să mă duc la oglindă și până să ajung la oglindă nu mai simțeam nimic. Următoarea zi am observat că nu mai ies cuvintele cum vorbeam eu de obicei. Și atunci mi-am pus întrebarea, mai trebuie să fie ceva. Eu mă gândeam că vreun accident vascular micuț, ceva, nu știam. Zic, da, trebuie să văd ce este. De obicei eu nu dau curs la toate lucrurile mărunte. Dar atunci parcă cineva mă îndemna să fac o expertiză medicală. Dumnezeu era la lucru. Nu spun că înainte de aceasta, cu 4, 5, aproape jumătate de an, Eu tot voiam să scot fructele din alimentație pentru o perioadă. Mâncam dimineața fructe și parcă în fiecare, când se termine fructele din fructieră, apăreau altele. Locuim și într-o zonă unde fructele sunt bogate și în perioada aia era mango de Malaga, care e extraordinar. Și tot timpul veneau așa, parcă, și vorbeam cu soția și spuneam, măi, vreau să simt eu așa că trebuie să las fructele. Și tot am amânat așa luarea deciziei până când s-a întâmplat chestia asta. Atunci am luat o programare la medicul de familie, era într-o vineri când ne-am programat și i-am spus despre ce e vorba, a zis, eu ce pot să fac? Pot să te trimit la un neurolog. Da, asta durează în Spania, acolo durează foarte mult până îți dă o programare. Dar pentru liniștea voastră, mergeți la urgență și vedeți ce vă spune. Am ajuns acasă în vinerea aia și stăteam unul lângă altul pe canapea și ziceam să mergem, să nu mergem. Eu nu mai simțeam nimic, doar că la vorbă și acum se mai simte. Adică eu o simt. Și am hotărât, mergem, chiar dacă e vineri, e pe sabat, am zis, hai să mergem. Și am plecat în seara aia, am stat aproape toată noaptea acolo, mi-am făcut un CT-ul la cap și a spus că sunt ceva pete acolo. Trebuie să veniți să faceți remene, să faceți un consult neurologic și unul intern.
2: La medicina internă.
1: Medicina internă. Acum nu putem să vă dăm programări. Veniți luni dimineața la registratură și să vă dea programările. Așa am făcut. Dimineața luni am ajuns la prima oră acolo. Ne-au luat în calcul acolo toate și a zis că o să vă sune când aveți programare. Nici n-am ieșit din spital și deja m-a sunat de la RMN. A zis că pentru 26 decembrie asta era
2: într-o joi. Eu nu uit.
1: Joi 26 decembrie. Joi 26 decembrie 2024 am avut la RMN.
0: Diagnosticul sau rezultatul?
1: Programare.
0: Nu, RMN.
1: Programarea la RMN.
2: Dar aici vreau să intervin eu un pic, pentru că joi dimineață când am plecat să facem RMN-ul, m-am rugat și am deschis Biblia și mi s-a deschis la Iov. Și eu am înțeles că va fi un drum lung și greu, ca și Iov. Dar la final va fi vindecat, va fi bine. Și, într-adevăr, așa a fost.
0: Hai să vină diagnosticul, să vedem cum a cum a venit acest diagnostic.
1: Exact. Pentru că atunci când am făcut RMN-ul, în timp ce deja mă echipam pentru ca să ies de acolo, vine medicul cu o hârtie în mână și spune, stați, nu vă îmbrăcați. Mergem să facem o radiografie pulmonară. Eu l-am întrebat așa, foarte...
0: Da.
1: Dar ce legătură are radiografia pulmonară
2: cu capul?
1: Capul. O zic că o facem și după aia discutăm. Și am mers și am făcut-o. Era la doi pași acolo. Am făcut radiografia pulmonară. După ce am făcut-o, s-a uitat pe film și a zis, e o problemă. Se vede, aveți lichid în plămânul stâng și se vede ceva, tot o pată pe plămân. trebuie să rămâneți pentru internare ca să faceți investigații. Atunci a căzut cerul pe noi, cumva. Dar a doua zi mi-a făcut CT-ul, toracic, abdomen, pelvis. Și acolo s-a văzut exact ce era. Și ne-a spus: o tumoră de 4,2 pe 3, neoperabilă, pentru că aveam aici ganglioni, toată partea asta așa.
0: Metastază.
1: Aveam metastaze cerebrale.
2: Plus lichidul.
1: Și plus lichidul. Era vineri. Vineri 27 decembrie 2024.
0: La ce se gândește omul când aude cancer, stadiu 4, 4 luni de viață?
1: Abia după aia ne-a spus. Atunci nu ne-a spus. Atunci a spus așa: trebuie să facem biopsie.
2: Să vedem.
1: Și urma să o fac, s-o fac luni, iar după aia vedem ce tratament urmăm. Am făcut biopsia luni, dar înainte de aceasta, sâmbătă, s-a auzit peste tot, la biserică, toți frații, toți Dani la spital. Și se pare că este un cancer agresiv. Și a venit pastorul la spital. Eu, în sinea mea, în mintea mea, am zis: eu nu plec fără Dumnezeu. A zis că fie ce-o fi, prima dată vreau să știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Iar sâmbătă, când a venit fratele pastor, i-am spus că cer ungerea, serviciul de ungere. Am zis că nu vreau să plec singur, pentru că era un traseu necunoscut și a zis că cel mai bine și cel mai... mă simțeam eu în siguranță dacă sunt împăcat cu Dumnezeu. Nu că până atunci aș fi făcut nu știu ce, dar simțeam așa o vinovăție, o stare așa, cu toate că mă rugam de multe ori, Dumnezeu îmi dădea pacea, dar tot îmi veneau unele lucruri din trecut în minte. Și atunci a venit pastorul, a zis că da, se poate. Când? I-am zis că vreau înainte de a face biopsia. Biopsia era luni, iar duminică am făcut ungerea acolo în spital și am simțit o pace și o încredere totală în Dumnezeu. A zis: Doamne, Tu, sunt în mâna Ta de acum.
0: Ce s-a întâmplat la biopsie?
1: După aia a urmat biopsia și ne-a trimis acasă. Așteptați rezultatul.
2: Ce să... La două săptămâni a venit rezultatul.
1: Da, la două săptămâni a venit rezultatul, iar
2: ce a spus?
1: După ce a venit rezultatul, ne-a spus că nu e cancer comun. Trebuie să mai facem o biopsie. Să o dăm la laborator, să vedem
2: patologia.
1: Pe ce, unde ne încadrăm. A zis că nu este cancer comun, deci chimioterapie nu trebuie să faceți. Dar e posibil să fie ori imuno, să faceți imunoterapie, ori pe mutație genetică. Și e o terapie țintită. Așa ne-au spus din start. Și a doua tură, când am făcut a doua biopsie, a durat până a venit rezultatul la sfârșitul lui martie. Deci, din ianuarie până în martie. Erau alea 3 luni de viață. Dacă Dumnezeu nu intervenea, n-aveam nicio șansă. Nicio șansă.
0: Cum a intervenit Dumnezeu? Ce simțiți că s-a întâmplat? Deci când ai totuși un diagnostic de genul ăsta, medicii sunt sigur ținând cont de analizele pe care le aveau. Ce a făcut Dumnezeu? De spuneți că dacă nu era Dumnezeu, cumva rezultatul și începerea tratamentului ar fi coincis cu terminarea vieții.
1: Da.
0: Nu? Clar. Deci ce a făcut Dumnezeu?
1: Dumnezeu a făcut multe în viața mea. O să spun că îl laud mereu, pentru că cel puțin în anul ăsta am văzut mâna lui pas cu pas, ghidarea lui. Nu știam absolut nimic atunci. Am luat legătura cu cineva după aia și cu care eram în contact și spune, măi, scoateți dulcile din alimentație. Eu mâncam...
0: Păi nu scoseseți la partită?
1: Fructele.
0: Ah, în sensul acesta, că nu... Da, deci să scoateți practic tot ce înseamnă zahăr, tot... inclusiv fructul.
1: Și am, cu ajutorul lui Dumnezeu, am scos fructele din... De pe 1 ianuarie 2025, 6 luni n-am băgat în gură un fruct. Nimic. Nici orez.
0: Asta în planul de alimentație, dar ca să terminăm povestea medicală, ca să o înțelegem. Bun, a venit rezultatul, ați primit diagnosticul pe care l-am scris și noi pe ecran. Și ce a spus medicul că ar trebui să faceți în planul acesta medical? Și clar, el a spus 3-4 luni. Adică, cu tot cu tratament sau fără tratament? 3-4 luni.
1: Dacă fără începe, tratament.
0: Și dacă începeți ce tip de tratament, cât ar mai fi însemnat?
2: Normal, perioada din ianuarie până la sfârșitul lui martie, mergeam la medic cam de 2-3 săptămâni ne chema, făcea câteva analize și tot ne chema pentru rezultatul la patologie. Și nu ieșea. Plecam și spuneam, medicul ne spunea, nu a ieșit.
0: Și nu aveați absolut niciun tratament?
2: Niciun tratament. Absolut.
0: De zile?
3: Ceva pentru la cap.
2: Ceva corticoizi, da, ceva la cap. În februarie a făcut 5 radioterapii.
1: La cap.
2: La cap. Și atunci a scos toată și medicamentele de corticoizi.
0: Dar pentru...
2: Pentru plămân, nimic. Nimic. Atunci am intervenit noi, ce știam, ce ne-au îndrumat alții și am început să facem... Aveam un stil de viață. Dar acum...
0: Foarte serios. Foarte... Deci fără gluten, reamintim, fără gluten, fără lactate,
2: exact.
0: Fără carne, peștele era prezent, în rest, asta era alimentația. Și fructele.
2: Fructele.
0: Din alimentația aceasta, care oricum era asortată și adaptată pentru poliartrita reumatoidă să fie ținută sub control, a scos și fructele.
2: Am scos și fructele și tot ce înseamnă. De exemplu, înainte mâncam și curmale, mâncam stafide, chestii din astea. Nu. Deci, din ianuarie, 6 luni, fără dulce, nimic. Și nici carbohidrații complex, de exemplu cartofii, orezul, paste, absolut nimic. Deci tot ce era, deci am scos tot. Deci alimentația era bazată pe
1: leguminoase,
2: pe verdețuri, pe semințe. Și cam asta e.
0: Asta 6 luni, teoretic, pentru că nu aveați un...
2: un tratament.
0: Tratament pentru plămâni, acele 4 luni clar au trecut și erați în viață.
2: Da.
0: Și considerați că v-a ajutat foarte mult, medicul a pus pe seama acestui tratament, practic, lungirea perioadei de viață sau...
2: Nu.
0: Dar nu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
2: Deci, noi cum am venit în ianuarie acasă și am zis, Dani, suntem la început de an, suntem în situația în care suntem, facem o schimbare, o schimbare de stil de viață mai profund. Scoatem tot ce este dulce, scoatem, de exemplu, înainte făceam pâine cu drojdie, nu foloseam cu maia, dar pâine din quinoa cu crișcă, puneam la hidratat și făceam cu pudră de psilium, apă și drojdie și făceam pâine în casă, fără gluten, dar era foarte bună. Faptul că drojdia are factor de creștere, am scos și pâinea. Făceam, am trecut, dar am scos drojdia. Și atunci puneam, am trecut doar pe vafe. Făceam vafe din hrișcă, quinoa și înainte făceam și puneam și semințe de floarea soarelui. Sau alte semințe, făceam vafele. După diagnostic, am început să facem doar hrișcă, făceam pâine de vafele de hrișcă sau vafele de quinoa. Deci nu făceam, nu mai făceam nimic amestecuri.
0: Când a venit diagnosticul, erați deja pe tratamentul acesta de schimbare de stil de viață? Ce a spus medicul referitor la tratamentul medicamentos? De data aceasta a țintit pentru...
2: Plămân.
0: Plămân. A venit la 6 luni distanță de la...
2: Nu la așa, la 3-4 luni.
0: La 3-4 luni?
2: Da.
0: Și ce anume trebuia să faceți? Chimioterapie nu se putea face.
2: Nu. Deci ne-a venit și ne-a zis că e pe terapie țintită, e pe o pastilă.
0: O pastilă.
2: Care trebuie să o ia.
0: O lua pastilă asta.
2: Da.
0: Aveați dureri?
1: Dureri au apărut în luna februarie și durerile n-au apărut la plămân sau la cap, ci au apărut la coloana vertebrală. Atunci, la diagnosticare, nu mi-au spus că aș avea ceva la coloană. S-au concentrat mai mult pe ceea ce se vedea în imagini ca problemă. Dar după aceea, când am făcut a doua opinie medicală la un profesor doctor, acela ne-a spus, citind toate CT-urile care le-am, și ne-au spus că încă erau metastaze și la coloană, era început. Și se vede și pe imagini. După aia, ele au continuat. Au continuat în februarie, în martie, aveam dureri ziua, noaptea n-am avut dureri. Soția mea tot căuta pe internet, ea a fost tot timpul sub presiunea asta a timpului și a găsirii de soluții. Asta Dumnezeu a înzestrat-o cu cunoștință, așa, să caute și să fie atentă la detalii, la...
0: Și cu încă ceva, cu dragoste pentru dumneavoastră, cu siguranță.
1: Da,
0: cu dragoste multă. Cred că dacă m-aș afla în situația aceasta, așa cum o iau logic, deci fără tratament 4 luni, bun, am început tratamentul, ați pus întrebarea, cu tratamentul acesta câte șanse am să trăiesc și cât timp? Ce v-a spus în privința aceasta? Bănuiesc că a spus această întrebare. Ce a spus
1: medicul? N-am mai pus nicio întrebare.
0: N-ați mai pus nicio întrebare?
1: N-am mai pus nicio întrebare. Am lăsat în mâna lui Dumnezeu.
0: Wow!
1: Nu l-am mai întrebat pe medic cât am de trăit sau ce am. Pentru că mi-am dat seama că medicamentos, protocoalele lor nu se potrivesc și cu stilul de viață. Când l-am întrebat ce să mâncăm, de toate.
0: De toate.
1: De toate. Mănâncă și ia tratament și mergem înainte. Problema a fost când ne-am dat seama așa, nu, a fost un fel de revoltă. M-am zis, pentru ce ne-am chinuit atâția ani cu stil de viață sănătos? Dacă...
0: Am făcut cancer.
1: Am făcut cancer.
2: Eu m-am revoltat aici.
0: Ați revoltat.
2: Eu m-am supărat pe Dumnezeu în decembrie. Am zis că, Doamne, la ce mi-a ajutat?
0: Atâția ani.
2: Atâția ani de zile. Dar în luna lui martie am primit răspunsul.
0: Care?
2: Pentru că în luna lui martie m-am spus că am mers în paralel și pe partea integrativă. N-am mers numai pe partea medicală. Și aici a făcut un set de analize foarte complexe. Și atunci medicul respectiv cu care am luat legătura mi-a spus un singur lucru. Tot ce mi-ați povestit voi, stilul vostru de viață, eu îl văd în analize. Iar dacă voi nu făceați schimbarea și nu aveați analizele acestea, nu aveam cu ce lucra. Și atunci am înțeles și am zis lui Dumnezeu mulțumesc.
0: Deci a contat.
2: Deci a contat foarte mult. Deci am înțeles că Dumnezeu ne-a ghidat din primele clipe. Că dacă el mergea pe tratamentul cu poliartrita reumatoidă, ficatul, urinichii erau terminați.
0: Dar așa,
2: cum a zis medicul, cu asemenea analize putem lucra. Avem cu ce lucra. Și chiar mi-a zis, faceți că ușor, ușor, Coca, poate ai să uiți de cuvântul oncologie. Astea au fost cuvintele lui.
0: Și ați prins speranța.
2: Am prins speranță. Și încă ceva, eram în martie, am venit pentru prima dată pe partea aceasta și ne-am întâlnit cu medicul și după 3 zile eram în cabinet amândoi și el a zis așa, Daniel, îți dau întâlnire peste 30 de ani. Oh. A fost pentru noi wow! Iar în noiembrie sau cred că septembrie 2025, când am venit și am refăcut analizele, totuși era bine, a zis o propoziție. Repede, dar voi sunteți iubiți de Dumnezeu și de oameni.
1: Ceea ce
0: incredibil, pentru că avem de-a face cu un diagnostic
2: foarte dur
0: da. Și cu metastaze. Acum cum sunteți acum? Cum sunteți acum? Cum sunt metastazele?
1: Unde ceva care e foarte important. În perioada aceea critică s-au rugat foarte mulți oameni pentru noi. Am simțit comunitatea frățească mai aproape de noi ca niciodată. Nu știu, erau oameni din Germania, din Madrid, din toate colțurile țării și a lumii care se rugau pentru noi. Cineva a făcut o grupă de rugăciune la o oră anumită, nu mai știu la ce oră.
2: 6 dimineața.
1: La 6 dimineața se rugau special pentru mine. Asta m-a copleșit efectiv.
0: Dumnezeu iubește și o face prin oameni. E, cred, emoționant să știi că atâția oameni de pretutindeni au auzit și pun deoparte un minut, o oră de rugăciune și se roagă.
2: Dar copiii, fetițele da. Lui...
1: Da. O soră de noastră de la Madrid, care lucrează la Uniune acolo, vorbeam cu ea și la un moment dat îmi spune: fetițele mele în fiecare zi se roagă pentru colegul lui Dani, lui mami. Colegul lui mami. Eu, slujind în domeniul trezoreriei, ele mă considerau colegul lui mami.
0: Da, da. A fost o luptă grea, mai este o luptă grea acum? Acum cum sunteți? Da, din 2024 până acum a trecut ceva timp, dar se spune că în cancer ești, să spunem, cumva sigur cam după 5 ani, încă așa nu sunteți este. În termenul acela. Cum simțiți însă fizic acum, ce spun analizele acum? Cum arată analizele?
2: Pe analize N-avem ce comenta.
0: Deci, metastaze au dispărut?
2: Au dispărut, de exemplu,
0: creier, la... spate, da, coloană. Deci, curat. Cum arată plămânul?
2: La plămân mai este, se vede, mai este, dar e foarte mic, de 1, ceva. Se mai vede.
0: De la 4,
2: da. Normal, acum am făcut un CT-ul, trebuie să ne vină rezultatul, dar și analizele le avem tot acum făcute, așteptăm rezultatul, ne-au ieșit o parte, o parte nu. După ce au ieșit, n-avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu.
0: Dacă ar recidiva, Doamne, nu vreau să se întâmple asta, dar merg pe acest tipar pe care se transmite că după 5 ani un diagnostic de cancer care nu a recidivat în 5 ani se consideră vindecat. Vă puneți această aveți această frământare sau?
2: De exemplu, eu am teama asta, trăiesc o teamă, imediat la orice semnal sau ceva, imediat, el în schimb nu, el este mult mai...
0: Bun, cum se trăiește când simți că ești salvat și iubit de Dumnezeu? Cum trăiește cel în cauză și cum trăiește partenerul de viață? Minutele care ne-au mai rămas din emisiune, aș vrea să ne concentrăm pe asta. Cum vă simțiți efectiv spiritual? Fizic înțeleg că este foarte bine. Vă simțiți bine din punct de vedere fizic? Cu regimul acela foarte strict.
1: Dumnezeu mi-a dat o soție care a fost lângă mine. Nici nu pot să spun, nu, n-am cuvinte. A fost atât de integrată în acest tumult de probleme. Ea dimineața îmi pregătea hrană, îmi pregătea suc verde, îmi pregătea diferite, ce aveam nevoie până vine ea de la servici. Și eu trebuia doar să consum ceea ce...
0: Foarte, foarte. Și pentru că nu lucrați în perioada în care...
1: primele luni, în februarie, martie, dacă nu aveam dragostea aia pentru ea, cred că clacam. Pentru că, de exemplu, aveam 300-400...
2: Am 500.
1: Sau 500 de suc de pătrunjel cu așa. Și nu puteam să beau. Luam câte o gură, puțin câte puțin, pentru că aveam senzație de vomă. Imediat mi se întâmplă. Eram slăbit, eram într-o situație care puțin îmi mai dădeau șanse de supraviețuire. Chiar și rudele, frații, priveau cu suspiciune toate...
0: Da. Cum se trăiește... Când și, ești salvat de Dumnezeu, cum se simte asta?
1: Adică dacă soția mea a făcut atâta să-mi pregătească toate astea, trebuie să... Și la masă, tot așa, foarte greu, bucături mici și puțin câte puțin Dumnezeu
0: v-a întărit și fizic, cum se trăiește povestea aceasta cu Dumnezeu când ești salvat.
2: Problema e că în ianuarie, chiar când a venit acasă, așa, seara, după obicei, avem obiceiul să ne rugăm împreună. Și Dumnezeu mi-a trimis un gând. După ce am terminat rugăciunea, am zis că mână în mână ne-am luat cu Dumnezeu împreună, vom birui. Și acesta a fost sloganul nostru. În fiecare seară ne rugam și după aia luam mână în mână și spuneam: mână în mână, cu Dumnezeu împreună, vom birui.
0: Ce frumos!
1: Ce am mai făcut și nu am spus, primele 3 luni dormeam în fiecare noapte cu cataplasme de ulei de ricin, atât la cap, la plămâni, cât și aici.
2: Și eu, după ce le puneam, spuneam: Doamne, eu mi-am făcut partea, de acum urmezi Tu. Deci asta era seară de seară, 3 luni de zile.
0: Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit cu povestea aceasta uimitoare, o poveste atât de sensibilă, atât de dureroasă pe alocuri, dar peste tot presărată cu speranță, cu luptă, cu cu încrederea că Dumnezeu intervine și iată că Dumnezeu chiar a intervenit. Eu vă mulțumesc că ați povestit această secvență din viața dumneavoastră. Vă doresc în continuare multă, multă sănătate, căci dragoste în acest cuplu am văzut foarte mult și grijă unul față de celălalt. Vă mulțumesc, mult succes mai departe. Bun. Și rezultate remarcabile. Și să ne mai vedem când mai veniți în România, să mai veniți pe la Speranța să ne povestiți.
3: Mulțumim.
0: Cu drag.
3: Ar fi multe de povestit.
0: Ar fi multe, ca întotdeauna, întotdeauna sunt multe, multe lucruri de povestit. Emisiunea aceasta cu 50 de minute niciodată nu face față, dar esențialul l-am prins cu toții. Când te întâlnești cu suferința, nu pleci mai departe decât cu Dumnezeu. Este singura șansă. Mergi la medici, iei un tratament, dar schimbările de viață, așa mi-au spus Daniel și Coca, e bine, le-au aplicat și au văzut și în acest lucru puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, mână în mână cu Dumnezeu întotdeauna și eu vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră la Jurnal de Credință aici, unde se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu. Toate bune!

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: De la primul desen lipit pe frigider până la prima diplomă, fiecare părinte își dorește să-și vadă copilul crescând, învățând și reușind. Ne bucurăm când îl vedem responsabil, perseverent și, bineînțeles, apreciat. Problema nu este că ne dorim copii care să reușească. Problema apare atunci când, fără să ne dăm seama, copilul începe să creadă că valoarea lui depinde de rezultate, că iubirea trebuie câștigată și că greșeala nu mai este permisă. Ce se întâmplă în sufletul unui copil care simte că trebuie să fie mereu cel mai bun? Cum ajunge un copil cu rezultate excelente să creadă totuși că nu este niciodată suficient? Și cum îi putem încuraja să-și atingă potențialul fără să-i împovărăm cu presiunea perfecțiunii? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre presiunea performanței și despre felul în care putem crește copii care își doresc să reușească, fără să-și piardă însă bucuria, încrederea și mai ales convingerea că sunt iubiți, indiferent de rezultatele lor. Invitata mea din această ocazie este Paula Persida Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie, alături de care vom încerca să înțelegem astăzi unde se află granița dintre motivație și presiune și cum putem construi în copiii noștri ceva mult mai mult valoros decât performanța. Acea identitate sănătoasă. Paula, îți spun bun revenit la Viața de Familie.
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Ca de obicei, subiecte foarte, foarte frumoase.
1: Sunt subiecte desprinse din realitatea noastră. Pentru că majoritatea părinților ne dorim pentru copiii noștri să fie responsabili, să fie muncitori, perseverenți și, de ce nu, performanți. Însă, unde se termină această dorință firească de a-ți vedea copilul crescând și unde începe presiunea aceea care îi face mai mult rău decât bine?
2: Începe în mentalitatea părintelui, în felul în care el are un tipar de gândire cu privire la acest subiect. Fiecare dintre noi, pe parcursul vieții, ne dezvoltăm tot felul de credințe. Aceste credințe sunt rezultatul experiențelor noastre personale, care ulterior se transformă în valori. Și acele valori ajung să ne definească. Dacă pentru mine, ca părinte, să fii performant este una dintre cele mai importante valori din viața mea, și când mă refer la valori, înseamnă că ele îmi dau identitate, ele fac parte din cine sunt eu, și dacă performanța înaltă este parte din cine sunt eu, din identitatea mea, fără de care eu nu exist la parametrii corecți, atunci avem o problemă. Eu nu spun că performanța, perfecțiunea nu ar trebui să fie în lista mea de valori. Ba, dimpotrivă, este și în lista mea de valori. Diferența apare atunci când nu sunt atent la ce fac ca să obțin performanța, nu mă mai bucură procesul. Procesul este doar o etapă prin care trebuie să trec repede, repede, repede, repede ca să ajung la performanță, și problema apare atunci când nu ating performanța, felul în care eu mă simt. Dacă eu mă simt deprimat, trist, nemotivat, așa cum ai spus mai devreme, înseamnă că am o problemă profundă în înțelegerea valorii de performanță, în înțelegerea valorii de standarde înalte, de perfecțiune. Deci, problema apare atunci când eu nu mai simt bucurie în ceea ce fac, când eu fac tot ceea ce fac, sunt motivat exclusiv de rezultat. exclusiv de notă, exclusiv de statutul social, exclusiv de cantitatea de bani sau de lucruri pe care le-am obținut, de relații pe care le am. Deci când sunt absolut focusat pe rezultat și mijloacele nu mai contează, efortul pe care îl depun nu contează, este minimalizat tot timpul, adică nu facem orice numai să ajungem acolo. Și al doilea reper, când am atins performanța, dacă nu știu să mă bucur de ea și dacă nu o văd într-un context mai larg în care să admit că acea performanță este pentru acel moment, că ea nu va dura o viață, că ea nu mă va reprezenta neapărat pentru întreaga existență.
1: Nu va fi o constantă a vieții.
2: Nu este o constantă a vieții mele. Dacă înțeleg aceste lucruri, cred că performanța poate să fie motivațională, dacă, repet, înțeleg că e important să mă bucur de proces și este important să admit că performanța atinsă la un moment dat are caracter temporar și doar mă bucur de ceea ce am reușit, atunci este minunat, ea este motivațională. Adminteri este un blocaj, este o frână, de fapt, în evoluția mea.
1: De foarte multe ori părinții încearcă așa să mai introducă o fisă, tocmai pentru a-l pune pe copil în mișcare, pentru a-i da startul acesta, pentru a-l motiva, spunem noi. E, și dacă vedem că obținem rezultate, tendința este să apăsăm pedala și mai mult. Înseamnă că poate. Deci e loc de...
2: Deși mai mult.
1: Ceea ce nu e rău. Adică, cred că e important să tindem către mai bine. Totuși, cum își dă părintele seama că a depășit granița normalității și că a accelerat un pic mult prea mult, iar ceea ce face el nu-i mai face bine copilului?
2: Păi, sunt câteva repere, într-adevăr. Un reper ar putea să fie felul în care copilul somatizează presiunea. Deci dacă copilul meu începe să acuze dureri de burtă, dureri de cap, sufocat, durere în piept, nu mai doarme bine, nu mai mănâncă bine, ba chiar ajunge să verbalizeze, să spună nu mai merg la școală pentru că astăzi avem test și dacă nu sunt suficient de bine pregătit sau pregătită, tu o să te superi dacă iau 8. Minunat dacă verbalizează. Avem un copil chiar care se simte suficient de încrezător în relația cu părintele. Pentru mine este un semnal de alarmă. Deci, pe de o parte, somatizarea. Adică corpul copilului începe să strige, e prea mult, e prea mult pentru mine, cer prea mult de la mine. Așa cum spuneam, starea lui emoțională începe să fie alarmantă. Fie este trist tot timpul, ori este foarte nervos, din orice este foarte nervos. Are un soi de rebeliune față de mine pe care înainte nu o avea. Noi eram buni prieteni și credeam că facem echipă ca să obținem performanțe și dintr-o dată este țâfnos. Dintr-o dată, dar nu pe subiectul teme sau pe subiectul performanței la sport, ci pur și simplu îmi aruncă câte o vorbă. Da, așa ești tu niciodată, sau întotdeauna te gândești mai la tine. Da, bine că îți convine. Îți convine că acum am luat, sau ironia, da? Sunt semnale pe care copilul mi le transmite. Și apoi comportamentul lui. Vrea să lipsească de la școală. Sau lucrează excesiv de mult. Stă până seara târziu, nu vrea să se culce, că el nu și-a terminat tema și el n-are cum să se ducă cu tema nefăcută, pentru că urmează niște consecințe foarte grave. Sau supraevaluează o situație. El a luat, să zicem, un 8 și îți plânge de mama focului că lui nu-i mai iese 10 curat. Și că lui, ca să iasă media 10, el trebuie să mai toarne nu știu câți de 10. Și cum o să obțină? Că deja a trecut jumătate din
1: și
2: semestru.
1: Și nu mai are timp să-i obțină.
2: Și nu mai are timp. Și doamna mai mult de 3 note la materie nu pune. Și ce o să se facă că nu-i mai iese media aia perfectă de 10, așa cum a fost obișnuit. Deci dacă sunt un părinte binevoitor, plecăm de la premisa că avem în fața noastră un părinte binevoitor, care vrea să se folosească de performanță ca... să zic așa, un resort pentru a scoate tot ce e mai bun din copilul lui. Când copilul începe să dea semne de oboseală, de iritabilitate, de inclusiv de lipsa performanței, adică nu mai este eficient în ceea ce face, când acuză tot felul de simptome fiziologice, cele pe care le-am descris mai devreme.
1: Când exagerează, când poate exagerează aceste evenimente din viața lui, că un test nu absolut este un capăt de lume, nu absolut trebuie să transpiri, să te treacă toate apele, să ai corect tot felul de simptome de boală.
2: De disconfort, exact. Atunci părintele trebuie să învețe să facă un pas înapoi. Și apoi părintele trebuie să fie conștient odată de potențialul real al copilului. De foarte multe ori părinții nu se prind și ei proiectează asupra copilului lor ceea ce le-ar fi plăcut să se întâmple în viața lor. De foarte multe ori așteptările părinților, mă refer la legate de performanțe, copilul meu să fie premian, copilul meu să fie campion, copilul meu să cânte cel mai frumos, să obțină rolul principal în sceneta de la școală. De cele mai multe ori, când părintele este atât de vehement și când se supără că copilul n-a obținut rolul principal și o să mă duc să vorbesc cu doamna, dar tu ești foarte talentat, dar cum e posibil tu să nu, cum adică să fii rol secundar, dar tu ești cel mai bun la teatru? Când părintele începe să aibă o astfel de atitudine, este evident că nu are nicio legătură nici cu potențialul copilului, are legătură cu propriile lui frustrări, cu propriile lui nerealizări din viață și încearcă prin copil să se realizeze de data asta. De ce? Pentru că, într-adevăr, când un copil este reușit, când iese pe scenă, și această scenă noi imaginăm fața clasei, o scenă reală, în societate, când iese și este admirat de ceilalți, de cele mai multe ori admirația se îndreaptă și către părinte. Și atunci feedback-ul nu e numai pentru copil. Nu îi spui doar copilului, vai ce talentat ești, vai ești minunat, meriți toate aplauzele, wow ce performanță extraordinară. Aproape de fiecare dată, când cineva face o astfel de afirmație, va spune, ferice de părinții tăi, vai ce educație frumoasă ai primit, vai părintele ce frumos te-a educat și ce frumos te-a crescut. Și atunci feedback-ul e un feedback pe care orice părinte cumva și îl dorește și tânjește după el.
1: Nici nu avem mare nevoie de acest feedback, pentru că toată lumea știe al cui e.
2: Da, dar vezi, atunci când tu aștepți laudele legate de copilul tău, dar de fapt le cauți și pe ale tale, este un semnal că problema este cumva la tine. Că tu încerci cumva să-ți prelungești copilăria, să-ți prelungești viața prin copilul tău.
1: Cum se explică însă o altă situație? Un copil care are rezultate excelente, care obține și acest rol principal, care reușește pe toate planurile să fie performant, să trăiască poate permanent cu sentimentul că nu este suficient.
2: Nu cred că găseai o persoană mai potrivită decât mine să abordeze subiectul ăsta. Pentru cei care nu mă cunosc, dar și pentru cei care mă cunosc, amintesc doar faptul că toată copilăria, de la 6 la 14 ani, am făcut gimnastică de performanță. Cu performanțe. Și am fost un copil performant.
1: Dar ai trăit presiunea performanței?
2: Și am trăit presiunea performanței pe toate planurile. Trebuia să fiu un copil premiant și am fost un copil premiant la școală și am fost un copil, o gimnastă premiată.
1: Și ai trăit și cu sentimentul că nu e da suficient ce faci?
2: Da. Permanent. În copilăria mică, mică, da, pe la 12, 13, 14 ani, da. Pentru că în paralel era un mesaj care venea către mine și care suna așa. Ce? Crezi că ești mare campioană? Ce? Crezi că ca tine nu mai e nimeni? Stai, dragă, liniștită, că sunt o grămadă de fete campioane pe lumea asta. Tu crezi că e singura care ia premiul la școală? Ia uite câți copii au premiu. Dar Cutărescu, cum a putut să ia medalie de aur de data asta și tu ești doar vicecampioană? Ce-a făcut? Tu de ce n-ai făcut suficient de mult? Da? Cred că n-ai fost destul de perseverentă. Cred că ești cam leneșă. În direcția asta era mesajul, da? Deci când ai mesaje ambivalente, când pe de-o parte știi că ai atins o performanță, este obiectivă, medalia aia nu-ți o ia nimeni, o ai la tine acasă, te uiți la ea. Dar în același timp auzi, mișcă-te, nu ești în stare de nimic și cu cuvinte urâte, jignitoare. e o disonanță pe care copilul ajunge să o dezvolte și din care iese greu dacă nu are în contrabalanță un model care să combată acest model. Eu am avut, să zicem, privilegiul de a avea totuși niște părinți care să-mi arate o dragoste, deși pe alocuri influențați de aceeași teorie și au greșit-o și au dat-o și ei în bară de foarte multe ori cu privire la mine, totuși au știut apoi să compenseze și să-și ceară iertare. Dar antrenorii mei nu și-au cerut niciodată iertare de la mine. Aici apare diferența. Un om care a trecut printr-o astfel de experiență, ca să o poată depăși, are nevoie în contrabalanță de o experiență pozitivă și de consistență și de, trebuie să spun, și de un anumit nivel de inteligență emoțională, dar și la nivel cognitiv, să înțeleagă diferența între ce înseamnă valoarea acestei medalii astăzi și ce valoare mai are ea peste 5 ani, 10 ani?
1: Ar fi însemnat ceva pentru tine ca într-o zi și antrenorii să-și ceară iertare, chiar dacă probabil ai depășit de mult episodul acela?
2: Știi ce e interesant? Acum chiar că dezvolui din viața mea, dar cred că se potrivește cu subiectul. Am fost selecționată la lotul național de junioare de gimnastică la Onești, dar ca rezervă a lotului național. Și am ajuns puțin mai târziu la lot. Am rămas acasă, cum se spune, cu antrenorul meu, care și el era cooptat la lotul național ca antrenor, dar a fost o perioadă cam de o lună în care am fost numai eu cu antrenorul meu. Am făcut cele mai mari progrese pe care vreodată le-am putut obține ca gimnastă, astfel încât eu când am ajuns la Onești, absolut toată lumea se întreba de ce eu sunt doar rezervă în lotul național și nu am fost printre primii. De ce? Pentru că de data asta nu am fost jignită, nu am fost umilită, am fost încurajată și începeam să simt bucuria de a face anumite elemente, bucuria de a-mi reuși. Acela a fost un salt și o schimbare de paradigmă enormă în mintea mea și este ceea ce ar trebui să aibă și un părinte în vedere dacă vrea să obțină un copil echilibrat care să iubească performanța, dar în același timp care să nu se simtă copleșit de performanță.
1: Știu că lucrezi cu foarte mulți copii și îți trec foarte multe cazuri prin cabinet. Ce vezi prima dată la un copil care nu-și permite să greșească? Acel element pe care părinții poate nu l-au conștientizat și pentru care poate se află în situația de a te întâlni.
2: În primul și în primul rând mă uit la cât de mult este afectat emoțional. Eu folosesc foarte mult desenul. Desenul ca și un test proiectiv, îl numim noi. Copilul se proiectează în desen în mod inconștient. Odată tema, cum o abordează, alteori dacă e un desen liber, ce alege să deseneze, cât de insistent este pe corecturi, pe ștersături. Dar cel mai important, să spunem, barometru pentru mine sau criteriu este felul în care îl face să se simtă. Văd unii copii care se anxietează foarte tare. De obicei încep așa: a, dar eu nu știu să desenez, dar eu desenez foarte urât, dar să știți că foarte, foarte, nu am deloc de talent la desen. Ok, pe asta o iau prima dată ca o scuză absolut normală, naturală, când te întâlnești cu ceva nou, când îți se dă o sarcină pe care tu nu ai sub control, pentru că nu știi unde bate sarcina. E cu notă, nu-i cu notă, o să-i spună mamei, am desenat frumos. Dar emoția pe care el o are în timp ce desenează, dacă el șterge și spune, nu, chiar vreau să iasă bine. Șterg, dar vreau să iasă bine, pentru că îmi place să iasă bine. Și la final îl văd, îmi place, da, hai că de data asta mi-a ieșit. Sau vine și spune, hai, mâna asta nu mi-a ieșit prea bine, dar e suficient de bine. Atunci îmi dau seama dacă el are o problemă cu presiunea pe performanță sau nu are o problemă. Uneori ajung să verbalizeze, să spun, îi arătați mamei desenul? Aoleu, când o să vadă mama ce urât am desenat! Sau, vă place? Nu e așa? Parcă așteaptă aprobarea mea, ca eu să vin să-i spun, nu e prea frumos, sau să vin să spun, foarte frumos, extraordinar. Deci când aleargă, știi, după confirmare, validare că a făcut ceva extraordinar,

0: pentru că există această comparație socială, care ea nu are neapărat o conotație negativă. Eu trebuie să-mi iau reperere de undeva. Dacă merg cu copilul în parc și copilul mai are 2 ani, mă uit și eu să văd cum arată copiii de 2 ani, să văd dacă ce fac eu acasă fac bine. Ia, al tău vorbește la 2 ani. Oh, măi, al meu nu vorbește deloc la 2 ani. Sau, oh, al meu face propoziții, al meu la 2 ani cântă. Am nevoie de comparația socială, dar ea trebuie să rămână doar un reper. Comparația socială trebuie să fie, ok, față de media comportamentelor, eu unde mă situez. Dar nu ca să mă îngrop și nici ca să mă umflu în pene în mod rigid.
1: Aici voiam de fapt să ajung, pentru că n-am pus întâmplător această întrebare. Dacă un copil nu poartă și povara presiunii de acasă, se va raporta el la fel la presiunea pe care o pune societatea?
0: Acum, sunt medii și medii. Copilul poate să nimerească, de exemplu, la grădiniță, într-un mediu foarte primitor, foarte hrănitor, unde, se spunem, educatoarea, educatorul, are talentul de a-i face pe copii să se simtă bine așa cum sunt ei și să-i stimuleze în a face cât mai bine, cât mai frumos. Atunci, societatea mă ajută. Îl ajută pe copil și dacă și eu sunt un părinte destul de echilibrat, iată, e formula perfectă. Dar e foarte posibil să dau de un mediu la școală sau inclusiv de la grădiniță care să fie, știi tu, școala aia cea mai bună din cartier? Cea mai bună de ce? Pentru că toți copiii au note de la 8 în sus. Și se duce copilul meu care ia un 6, la un moment dat, în clasa a 6-a, de exemplu. Și se apropie capacitatea. Și, păi dacă am început de acum cu 6, care o să fie nota ta? La ce liceu o să intri tu?
1: Vezi că generațiile trecute au fost performante. Da. Un 6 n-a existat.
0: Exact. Societatea pune clar o presiune pe copil, dar este o presiune falsă, în sensul în care, pe de o parte, știi, interesant, se așteaptă mult de la copii, pe de altă parte prezintă niște false performanțe ca fiind mari performanțe. Iar copiii sunt debusolați. Pe de o parte există presiune să învețe la toate materiile, să integreze informații complexe. Iar pe de altă parte vezi în social media că să faci glume proaste pe seama cuiva, sau să te pozezi nu știu cum, sau să-ți prezinți cățelul pe care îl duci la plimbare, sau știi, lucruri care sunt de o complexitate scăzută sau uneori de-a dreptul triviale, aceste persoane afișează un soi de fericire și de împlinire și de realizare în viață. De multe ori încep să facă mici reclame pe la diverse obiecte, la lesă. M-am plimbat cu câinele și dintr-o dată producătorul de lesă de câini m-a cooptat și a zis: văd că tu ai 3.000 de follower, 3.000 de urmăritori. Nu vrei tu, când te duci cu câinele tău prin parc, să faci reclamă la lesa de la noi? E, iată cum unele persoane ajung să imprime un model facil de reușită. Nu trebuie decât să te expui cu ce faci în fiecare zi, ceva absolut banal, și o să vină mari producători de cosmetice, de mici obiecte, și tu începi să le faci reclamă și te îmbogățești. Și vând o formulă, și atunci se pune o presiune din două direcții. Pe de o parte există o categorie, o elită, unde da, sunt copii foarte performanți, foarte buni, care au o capacitate de înțelegere și de analiza informațiilor complexe și care țintesc universități la care se intră foarte greu și acolo competiția este foarte ridicată, dar apoi ai o presiune cumva falsă ca și tu să ajungi un mare influencer nefăcând nimic. Adică, știi, ai două căi de a reuși în viață. Una, prin muncă, perseverență, muncești 10 ore pe zi și așa, nu știu dacă o să ajungi la banii pe care o să-i câștige cineva care a plimbat câinele și care acum face reclamă la nu știu ce lesă de brand. Deci presiunea începe în familie, prin părintele, mai mult sau mai puțin informat, mai mult sau mai puțin binevoitor. Așa cum am spus, poate fi un părinte care pune presiune pe copil pentru că proiectează în el nefericirile lui, lipsa lui de realizare în viață și vrea să se scoată prin copil. Dar există și un părinte binevoitor care nici nu i-a trecut prin minte așa ceva, dar care vede potențial în copil și zice: eu pe copilul ăsta

0: Nu-l las. Trebuie să-l împing de la spate. Și atunci societatea vine și acum modelele ei. Una care vine și-ți spune, tu ca să intri la liceul ăsta nu poți decât cu medie peste 9,50. Ai avut 9,48? Ești un loser. Ai picat. Nu merge. Și apoi vine cu celălalt model care vine și spune, păi nu trebuie școală. Uite-te la mine, ce bine o duc, iată, sunt cel mai fericit. Știi, și postează tot felul de lucruri și copilul spune, oh, stai puțin, că eu sunt fața două modele, de eu nu știu pe cine să cred. Dar tot o presiune este.
1: Și uite cum ne ducem de la copilul acesta performant, care poate își pune întrebări, în extrema cealaltă, la copilul care renunță înainte să încerce, tocmai pentru a nu ajunge în situația de a gusta eșecul. Aici cum se ajunge?
0: E un mecanism de autoapărare, destul de banal. Este prin victimizare. Eu nici măcar nu încerc. Pentru că exact așa cum ai spus, mi-e frică că nu o să reușesc. Și nu am puterea să trec peste oprobiul public. Nu am puterea să trec peste critica părinților mei. Nu am puterea să trec peste faptul că vor râde copiii de mine la școală, că am încercat și nu mi-a ieșit. Nu știu, poate că este un mic concurs de talente și mie mi se pare că eu mă mișc bine și mă duc și eu acolo să fac 3 mișcări de dans sau de balet sau de gimnastică și copiii încep să râdă. Mi-e frică să fac asta. Și atunci spun, a, eu nu mă pricep, a, eu nu sunt bună la asta, a, nici n-are rost. Dar nici nu pot să trăiesc așa. Și atunci încep să mă victimizez. Și de foarte multe ori se dezvoltă un mecanism de proiecție și de a găsi tot timpul scuze în exterior. Păi dar nu m-am mai dus la concursul ăla, pentru că oricum, știi ceva, nici măcar nu cred că îi place lui Dumnezeu să fii așa în față și să faci tot felul de tumbe pe acolo, sau așa ce-mi trebuie mie un desen care a ajuns, eu o hârtie, oricum nimeni nu o bagă în seamă. Adică îmi găsesc scuze, știi? Încep să raționalizez. Încep să spun la ce-mi trebuie, nu-mi trebuie. Sau să vin să spun, dar eu nu pot, chiar nu pot, eu sunt mic, eu n-am talent, eu nu mă pricep. Exact atitudinea asta de neputincios. Dar aici mai e un aspect. Există și o fugă de efort pe care părinții de multe ori, să știi, că o intuiesc. Și ține foarte mult și de temperament. Aici ar fi bine ca părinții să identifice temperamentele încă de la vârstele mici, pentru ca ei să înțeleagă energia vitală pe care o are copilul și să nu ceară mai mult decât poate copilul, sau să ceară în direcția corectă, potrivită. Că într-un fel este să-i ceri unui copil cu temperament coleric să fie performant în sport, pentru că el are energie, și altfel este să-i ceri unui melancolic sau să-i ceri unui flegmatic să fie mare campion de nu știu ce, unde necesită multă energie vitală. Într-un fel este să-i ceri unui flegmatic să fie ordonat, disciplinat, în control, și alta este să-i ceri unui coleric să fie performant în direcția asta. Deci, e foarte important cumva și ca importantă materia primă, cu ce pleacă copilul în viață, și spuneam că părintele uneori intuiește că copilul poate mai mult. Dar contează enorm cum îi comunica asta. Dacă eu mă duc la copil și spun, ești un leneș, nu faci, toată ziua stai în pat, nu te-ai mișcat deloc astăzi, ce ai făcut astăzi? Nimic n-ai făcut. Cu ce ai făcut astăzi productiv? Nu îl voi motiva.
1: Oricum, dar de cele chiar mai dacă multe ori știu, nici nu-i dai ocazia să spună.
0: De cele mai multe ori, părinte, nici nu-i dai, corect, foarte corect. Dar dacă mă duc și spun, eu știu că cu energia e mai greu, asta e firea ta, dar nu-i nimic, am eu un leac pentru asta. Hai să ne mobilizăm, hai să facem împreună. Uite, fac și eu cu tine. Nici eu n-am mamei chef, dar hai să facem împreună. Ia să vezi cum o să ne vină cheful în timp ce facem. Și da, copilul care are tendința să lenevească, copilul care are tendința să amâne lucrurile, trebuie stimulat și de obicei este foarte productiv dacă fac împreună cu el lucrul ăla. Nu este singur în activitatea respectivă. Dacă eu îl mobilizez în felul ăsta, el va descoperi plăcerea pe parcurs. Iar asta e o garanție. Garantez că în timp ce faci ceva într-un mediu plăcut, agreabil, o să începi să simți plăcerea de a face lucrul acela.
1: Dar cum ar trebui un părinte să reacționeze atunci când copilul are parte de un eșec? Astfel încât să nici nu minimalizezi eșecul respectiv, să îl bagatelizezi așa și să pară că nu este important nici succesul, nici eșecul. Așa, trecem printre ele și ne trece viața.
0: Corect.
1: Însă, nici să nu faci din eșecul acela o catastrofă și o definiție pentru copilul respectiv.
0: Ca un părinte să poată să fie obiectiv, trebuie să fie informat. Eu insist pe această idee. Pentru că un părinte care nu știe cu ce se mănâncă psihicul uman, care nu știe ce înseamnă etapa de vârstă, care nu știe ce înseamnă temperamentul copilului, care nu știe ce înseamnă, ce este specific la o anumită vârstă, cum evoluează structura creierului. Dacă eu habar nu am lucrurile acestea, risc major să cer mai mult copilului decât poate. Sau, dimpotrivă, exact cum ai spus, să spun, lasă-mă că e mic, lasă că e mic, nu se facă el mare, hai să vezi că așa era și nu știu cine, sau așa am fost și eu. Și nu are capacitatea să nu facă din experiența personală sau din experiența altcuiva o teorie, pentru că aceasta este o mare greșeală în învățare. Când eu vin și spun că, uite, am un exemplu de reușită, și dau acel exemplu. Cum era, să zicem, numai cu note slabe la învățătură și totuși a ajuns mare om. Arată-mi, te rog, câte persoane cu note slabe la învățătură au ajuns să aibă control în viața lor, asupra emoțiilor, asupra relațiilor, să nu aibă probleme cu furia sau cu adaptarea, să nu aibă complexe de inferioritate, câte persoane. Deci eu trebuie să învăț să fac diferența între un caz singular și ce se întâmplă în general. Deci, un părinte trebuie să fie informat, trebuie să cunoască ce este specific vârstei respective, trebuie să cunoască un pic de psihologia vârstelor, trebuie să cunoască felul în care evoluează corpul omenesc. De la creier, tot ce ține de hormoni, pentru că asta ne influențează foarte mult, în atitudine, și trebuie să aibă un pic de pedagogie. Nu merge făcută educația după ureche. Poate să-mi iasă, poate să nu-mi iasă. Adică, dacă eu plec de la premisa că viața mea, experiența mea, îmi este arhisuficientă, cât să dau mai departe un model copilului meu, este din start o atitudine greșită.
1: Întorcându-mă la experiența ta și la faptul că spuneai că ai trăit sentimentul acesta, că trebuie să depui eforturi pentru a-ți câștiga aprecierea și chiar iubirea pe alocuri. Mai târziu, când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ce ai înțeles că înseamnă succesul în ochii lui Dumnezeu?
0: Tot ce poate să facă mâna ta să facă și să-l reprezinte pe el. Deci pentru mine succesul acum în viață este ca tot ceea ce fac, absolut tot ceea ce fac, tot ce-mi iese pe gură, toate acțiunile mele, în toate relațiile mele, succesul pentru mine ar însemna să pot să-l reprezint pe el. Ca oamenii atunci când mă privesc să spună, fata asta are ceva diferit. Ce are diferit? Ce mă, că a fost campioană națională de gimnastică? Ce mă, că a făcut nu știu câte școli până acum? N-aș vrea să spună asta despre mine. Aș vrea să spună, îmi place atitudinea ei în fața vieții. Îmi place felul în care vede performanța ca o reprezentare a caracterului frumos al lui Dumnezeu și felul în care primește eșecul ca o admitere, să spunem, a imperfecțiunii umane, a faptului că da, recidivăm, da, suntem slabi, dar ținta mea e acolo, e Dumnezeu. Asta mi-ar plăcea să se vadă atunci când oamenii mă cunosc. Dacă cineva m-ar vedea avidă după succes sau să fiu populară sau să fiu adulată, aș fi extrem de tristă. Înseamnă că n-am făcut nimic bine. La modul foarte sincer îți spun. Sau dacă cineva m-ar vedea, să spunem, servilă, excesiv de umilă, așa, o modestie din aceea care frizează nimicia, iar nu aș fi fericită. Aș vrea ca oamenii să vadă în mine și, în general, o persoană care a înțeles, cred eu, performanța și eșecul în relație cu Dumnezeu, este o persoană care nu fuge de performanță, îmbrățișează performanța, caută perfecțiunea, dar este absolut mulțumită de proces și este mulțumită de fiecare etapă prin care trece. Nici nu regretă că n-a făcut nu știu ce, să rămână blocată în faptul că nu i-a reușit. Ok, poți să stai o zi, două, trei, că na, ești om, dar apoi să te bucuri de ce ai făcut, de ce ai reușit. Și dacă mai există încă un pas pe care poți să-l faci, pe mai departe, fă-l. Fă-l cu toată inima, cu toată energia, cu toată puterea ta și cu toate abilitățile tale.
1: Dacă un copil vine în cabinetul tău și îți spune foarte deschis, simt că trebuie să fac mai mult, mai bine, pentru a merita iubirea părinților mei, ce îi spune?
0: Uneori chiar verbaliza și spun ca mama să fie fericită, ca mami și tati să fie fericiți și să fie mândri de mine. Începem să definim termenii. Ce înseamnă pentru tine să-i faci pe părinți fericiți? Ce înseamnă să fie mami fericită? Ce înseamnă să fie tati fericit? Cum i-ai văzut tu pe ei fericiți? Ce fac ei când sunt fericiți? Ce se întâmplă diferit dacă sunt nefericiți? Când tu, de exemplu, nu iei o notă bună, când ceva nu ți-a reușit, cum se manifestă nefericirea la ei?
1: Și cum se raportează fericirea
0: la tine? La tine. Exact. Acesta era pasul următor. Cum o simți tu? Te simți pedepsit? Simți că nu mai ai valoare în ochii lor? Se exprimă într-un fel anume? Te încurajează? Să-mi dau seama dacă este mai mult o responsabilitate a părintelui sau poate este o structură internă a copilului care tot timpul ridică o problemă părintelui. Am întâlnit și astfel de situații. Sunt copii care au o structură anxioasă. Asta este structura lor. Asta este ADN-ul lor. Nu știu, poate seamănă cu un bunic, o bunică, cu unul dintre părinți. Iar celălalt părinte vine și spune, ce să mă facă? Eu sunt drăguț, eu îl încurajez, n-am pus presiune nici prea mare, dar nici prea puțină. Și totuși, primul lui instinct este să n-aibă încredere în el. Mă uit și la aspectul ăsta. În general, scopul interacțiunii mele cu un copil sau cu un adult este conștientizarea. Hai să definim termenii. Tu când spui că ești așa, pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi când spui asta despre tine? Pe ce te bazezi când spui asta despre părinții tăi? Pentru că asta mă face conștient de experiența mea. Eu te ajut să faci diferența între ce este puțin și ce este mult, prin comparație cu niște repere, care pot fi niște standarde universal acceptate, dar mai ales în raport cu relația cu Dumnezeu. Pentru mine, ele merg împreună. Adică, ok, iau un calcul, felul în care ne privește societatea, felul în care societatea cere de la noi câte ceva. Dar cel mai important reper este Dumnezeu. Dacă eu fac lucrul acesta, în ce măsură reprezint ceea ce a vrut Dumnezeu de la mine? Și chiar de la vârste foarte mici vorbesc despre Dumnezeu și despre relația cu Dumnezeu, mai ales dacă copilul vine dintr-un mediu, să spunem, creștin, unde deja au mai auzit despre Dumnezeu și despre Dumnezeu ca și creator. Nu este un Dumnezeu acolo o forță.
1: Dacă ar fi să alegi un singur lucru pe care părinții ar trebui să-l spună zilnic sau o manifestare pe care ar trebui să o aibă zilnic vis-a-vis de copiilor, care ar fi acel lucru?
0: Ești important în ochii mei, indiferent de performanțele tale. Ești important în ochii mei, indiferent de
1: orice.
0: Orice lucru care ar putea în ochii societății să însemne mai mult sau mai puțin. Dacă eu am această bază de siguranță, că sunt acceptat, atunci am de unde porni să cresc. Dar dacă eu mă simt tot timpul evaluat, tot timpul pus în balanță, tot timpul oare am trecut? Oare am trecut testul? Oare astăzi, mami, tati, sunt mulțumiți de mine? Atunci nu este în regulă. Înseamnă că eu îmi văd valoarea exclusiv prin acțiunile pe care le fac. Într-o ocazie anterioară, sau de câte ori am ocazia, spun că valoarea unui om are într-adevăr și componenta aceasta funcțională, adică dată de acțiunile mele. Dar valoarea unui om este și dată de originea lui, de ontologia lui. Și aici e foarte important, dacă eu sunt un părinte credincios, dacă e un credincios în sensul că l-am acceptat pe Dumnezeu ca și creator al meu, al universului, dacă eu înțeleg relația cu Dumnezeu, ar trebui copilul meu să o cunoască de la cele mai fragede vârste. El să crească cu acest sentiment de acceptare și de iubire necondiționată pe care Dumnezeu ne oferă. Există o relație foarte frumoasă între dragostea necondiționată, respectul pe care eu îl arăt copilului meu, încrederea pe care ajung să o dezvolt copilului meu în mine și apoi autoritatea pe care copilul meu va da mai departe în viața lui. Dar eu nu voi putea să am niciodată, și am să subliniez niciodată, autoritate sănătoasă în viața copilului meu, dacă eu nu am câștigat încrederea lui, iar încrederea lui s-a câștigat prin respectul pe care eu l-am arătat față de el. Și asta ce înseamnă? Atenție la nevoile lui de bază, să-l ajut să înțeleagă lumea, originea lui, să fiu acolo când greșește, să fiu acolo motivație pentru a reuși prin propriul exemplu și să aibă sentimentul dragostei necondiționate. Dacă reușesc să rețin această formulă, dragoste necondiționată exprimată prin respect. Respectul aduce încrederea copilului în părinte, iar încrederea copilului în părinte aduce un cec în alb pe care de obicei copilul mi-l dă în adolescență. Aceea se cheamă autoritate. Atunci este misiunea mea de părinte împlinită. Cumva așa pot să testez dacă lucrurile au stat cum trebuie între mine și copilul meu.
1: Și degeaba excelez într-unul dintre aceste elemente dacă celălalt lipsește cu desăvârșire, rezultatul nu va fi.
0: Da, ideea este că ele sunt atât de legate încât este foarte puțin probabil ca tu să arăți respect față de copil și copilul să nu câștige încredere în tine. Poate așa, să n-ai niciun fel de informații despre lume, despre viață, dar tu ești binevoitor, adică tu ești acolo, ești blând, desăritor, ești un părinte protectiv, îi spui că îl iubești, îți exprimi dragostea, dar poate n-ai prea multe cunoștințe despre lume, viață și atunci copilul când vede că te întreabă ceva și tu nu știi, aia nu știi, aia nu știi, aia nu știi, ok, mama e bună, blândă, dar nu contezi pe ea, că atunci când va veni vârsta adolescenței, când are nevoie și tu îi spui, nu te duci acolo că nu ai voie, se spune, aia, ce știi tu? Dar, repet, se întâmplă extrem de rar. În general, un părinte care își respectă copilul, îl respectă nu din instinct. Îl respectă pentru că e informat. Îl respectă pentru că el deja știe ce înseamnă nevoile de bază ale unui copil. Știe ce înseamnă atașamentul securizant. Știe ce înseamnă formarea instanțelor eului. Adică știe multe lucruri despre copil. Și atunci creează mediul potrivit ca el să aibă încredere în părinte și apoi să-i confere părintelui autoritate.
1: Ce îi spune unui părinte care, din dorința sinceră de a-și vedea copilul reușind în viață, ajunge, fără să-și dea seama poate, să pună prea multă presiune pe umerii copilului, dar care, iată, se află în situația fericită și de dorit de a realiza acest lucru și de a-și dori să facă o schimbare. Nu poți peste noapte să treci dintr-o direcție în cealaltă, să-ți schimbi cu totul atitudinea și nici nu cred că ai avea rezultatul pe care îl aștepți. Care ar trebui să fie primul pas?
0: Primul pas este să recunoști că ai greșit. Primul pas, nu există altă etapă. Primul pas este să recunoști că ai greșit și să vii înaintea copilului să-i spui, uite, știi ceva, îmi dau seama că...
1: Am exagerat.
0: Noi aveam regula asta că să faci 3 exerciții suplimentare la fiecare capitol nou, la fiecare temă pe care ai primit-o. Dar văd că te apucă 12 noaptea, seara de seară, pentru că mai ești la materia aia, mai ești la materia aia, mai ești și sportul, mai ești și nu știu ce. Mami, am greșit.
1: Și nu te apucă 12 noaptea pentru că ești tu incapabil, ci pentru că eu...
0: Cer prea mult, pentru că m-am ținut de o regulă rigidă, pentru că eu am înțeles că la fiecare capitol tu trebuie să lucrezi suplimentar, pentru că așa se sedimentează informația, pentru că... Primul pas este să recunosc că am greșit. Și spun, hai să găsim o altă formulă. Zi-mi tu ce e mai potrivit pentru tine. Facem un singur exercițiu, ce zici? Eu nu mai vreau să fac nimic suplimentar. Bine, dacă nu vrei să faci nimic suplimentar, hai să ne gândim la ce foloseau exercițiile suplimentare? Ai simțit că te ajută în vreun fel? Nu, n-am simțit, pentru că eu am învățat din clasă, pentru mine tema de la clasă este absolut suficientă. Trebuie să am curajul să spun, bine, așa o să facem. Până când eu voi observa că el, rămânând doar cu tema dată pentru acasă, începe să-i scadă performanța, începe să-i scadă interesul pentru învățare, atunci încep să-i spun, uite, am mers pe formula asta, dar tu ai observat ceva? Hai să ne uităm un pic. Mai ai tu cheful ăla de teme ca altă dată? Te mai bucuri tu de o problemă rezolvată la matematică? Nu simți așa o schimbare la tine? Hai, mai adăugăm un exercițiu. Înțelegi, e o relație de echipă, e o relație de colaborare, de prietenie până la urmă. Și atunci când copilul vede că eu sunt rezonabil, vă spun din experiență, când cobor puțin presiunea, copilul parcă o face instinctiv. Cumva își recapătă bucuria de a face lucrul respectiv. Și ai cu cine lucra?
1: În toți anii aceștia în care ai lucrat cu copii, cu părinți, cu diverse temperamente,
0: cu profesori, cu educatori,
1: cu exact, și cu persoane pregătite în domeniul acesta al educației. Există vreo lecție pe care ai învățat-o și care poate ți-a schimbat complet viziunea despre performanță și despre valoarea unui copil?
0: Cred că poate lucrul pe care aș putea să-l spun este...
1: Și din perspectiva omului care a luptat pentru performanță și care a gustat...
0: Corect, corect. Să-ți iei ochii de pe rezultat și să te uiți mai mult la proces și la ce înseamnă rezultatul acela într-un context mai larg. Noi spunem big picture, adică o imagine de ansamblu. La ce îmi folosește performanța asta în contextul, în economia vieții mele? Pentru că eu pot să ajung la destinația B frumos, dar pe mai multe căi. Pot astăzi să las ritmul mai moale într-o anumită zonă și să accelerez puțin mai târziu. Deci această imagine de ansamblu și de identificat valoarea reală a acelei performanțe, repet, în contextul vieții mele, este, cred că, o idee care ar putea să folosească.
1: Și acum, la final, o să îți pun o întrebare foarte personală.
0: Așa.
1: Ce gust are performanța?
0: Și dulce și amar. Trebuie să-i dau cezarului ce al cezarului. Ai un sentiment de împlinire, ai un sentiment de, exact așa, de realizarea unui lucru bun, dar în același timp ai și sentimentul de temporar, ai și sentimentul de nu-i mare lucru, o să vină altcineva în locul meu, o să fie cineva cu 3 facultăți, nu cu 2, o să fie cineva care nu a fost campion național, a fost campion mondial, olimpic, și tu în această scară ajungi să fii foarte mic. Deci de asta spun că depinde de felul în care ți-a fost proiectată acea performanță. Dacă maximum era să fii campion național, că ăla era contextul, atunci e dulce. Dacă maximum era să fii campion olimpic, atunci nu e suficient de dulce.
1: Poți ajunge să experimentezi gustul acesta dulce și fără să atingi performanțe deosebite?
0: Da, din definiția pe care o dai performanței. Aș putut fi poate un arhitect foarte bun. Aș fi putut fi o pictoriță foarte bună. Aș fi putut să lucrez în foarte multe domenii. Nu era necesar să fiu gimnastă. Chiar cred că puteam să mă bucur de ceva reușit, de ceva bun, în multe alte direcții. Și cu asta aș vrea să rămână cei care ne ascultă. Fericirea are multe, multe, multe, multe fețe. Bucuria se găsește în foarte multe lucruri. Dacă nu am mers la etapa finală, la Olimpiada de matematică, nu înseamnă că sunt un loser, că sunt un pierzător. Dacă am ajuns la desen, nu înseamnă că desenul este mai puțin valoros decât matematica. Dar asta vine din definiția pe care o dau performanței.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai împărtășit astăzi cu noi și despre felul personal în care ai abordat subiectul de astăzi. Știam experiența ta și te-am considerat cea mai potrivită să ne vorbești despre ce înseamnă cu adevărat presiunea performanței și ce înseamnă acest gust pe care cumva noi îl dăm. Noi hotărâm dacă va fi un gust dulce sau amar. Îți mulțumesc tare mult pentru ceea ce ai împărtășit cu noi și te aștept și într-o altă ocazie.
0: Cu drag.
1: Performanța poate deschide uși, poate aduce premii și recunoaștere, dar ea nu poate înlocui niciodată sentimentul că ești valoros pur și simplu pentru că ești. Ca părinți vom greși și noi. Uneori vom pune prea multă presiune, alteori poate prea puțină. Important este să nu uităm că un copil are nevoie, înainte de toate, de un loc în care să poată veni cu reușitele lui, dar și cu eșecurile lui, fără teama că va pierde cel mai important element, iubirea celor care îi sunt cei mai apropiați. Poate tocmai de aceea, imaginea pe care copiii și-o formează despre Dumnezeu începe de multe ori acasă. Dacă vor descoperi în iubire, dacă vor descoperi în noi iubirea, dacă vor descoperi răbdarea, iertarea și, de ce nu, acceptarea, le va fi mai ușor să creadă într-un Dumnezeu care nu iubește pentru performanțele lor, ci pentru că sunt copiii lui. Până data viitoare, nu uitați să faceți tot ce vă stă în putință, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm viața patriarhilor. Am vorbit despre Iacob și Esau, doi frați gemeni care au intrat în conflict pentru că erau total diferiți. Însă Dumnezeu a decis cine să fie cel care va continua linia patriarhală. L-avem acum pe al treilea mare patriarh, Iacob. Acesta va avea o familie numeroasă, 12 băieți din 4 soții. Problema lor este tocmai această diversitate. Conflictele dintre ei vor apare datorită mamelor, fiecare cu orgoliile, cu ambițiile ei, cu educația pe care a dat-o copiilor, așa încât copiii se vor separa pe grupe, se vor dușmăni, se vor rivaliza și vor ajunge aproape de a se ucide unii pe alții. Din grupul acestora, unul va ieși în mod deosebit în evidență, Iosif. Astăzi dorim să vorbim puțin despre Iosif și frații lui. Este o istorie frumoasă, bogată, palpitantă și demnă de urmărit cu multă atenție. Cartea Genezei este dominată de cei trei patriarhi care formează un triumvirat, Avram, Isaac și Iacob. Ei sunt părinții fondatori ai poporului Israel. În continuare, al patrulea patriarh pe care îl putem numi cu o foarte multă greutate și care ocupă un loc foarte important, mult mai mare decât bunicul Isaac și poate ceva mai puternic decât tatăl său Iacob, este Iosif. De ce? Pentru că Iosif are câteva lucruri care îl fac deosebit de ceilalți frați. În primul rând, este fiul soției iubite. Soția pe care Iacob și-a dorit-o și față de care a rămas legat toată viața a fost Rahela. Deși Rahela nu era cea pe care Dumnezeu dorea să-i ofere lui Iacob, ci era Lea. Lea i-a oferit 6 băieți și o fată, Rahela i-a oferit doar 2 băieți, însă Iacob a rămas legat tot de Rahela și de primul născut al ei, care s-a numit Iosif. În al doilea rând, Iosif a fost un băiat nobil, s-a deosebit esențial de ceilalți copii, prin noblețea caracterului său. Nu suporta cuvinte urâte, cuvinte josnice, lucru pe care le spunea tatălui său, atrăgându-și ura fraților. Iacob era omul care era interesat de istoria familiei lui, istorie pe care o afla de la bunicul Isaac, și el a adunat în comoara memoriei toate aceste lucruri extraordinare pe care noi le avem doar așa, în frânturi mărunte, în raportul Bibliei, dar pe vremea aceea Iacob și apoi Iosif le-a adunat în sufletul său ca pe o mare comoară. Ultimul lucru care va umple paharul nemulțumirilor vor fi visurile lui Iacob. Observăm că Avram a fost omul care a avut cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu. În jur de 10 viziuni raportate în Biblie, prin care Dumnezeu l-a condus l-a inspirat și a trasat drumul său și al urmașilor săi. Isaac are și el vreo două viziuni, încadrându-se în aceeași categorie a patriarhilor profeți. Iacob are mai multe vise și viziuni profetice, fiind de asemenea și el un patriarh profet, iar următorul care primește același dar al profeției este Iosif. Încă din adolescență, el are două vise, foarte interesant. Visele acestea a mărit și mai mult ruptura dintre el și frații lui, care au înțeles că el va deveni șeful lor. Și vedeți, de unde apar problemele? Cine să fie șef? Cine să conducă? Și aceste lucruri ne frământă. Nu mai vorbesc de problema conducerii unei țări, de guvern, de președinte, care în orice țară creează probleme și cu cât țara este mai instabilă, problemele sunt mai mari, dar în orice biserică sunt probleme, cine să conducă? În fiecare familie sunt probleme, cine să țină banii, cine să ia decizia? Dorința de a fi mare, dorința ca tu să fii conducătorul, este un element al firii pământești pe care Satana l-a luat de la el, primul care și-a dorit să fie ca Dumnezeu, cine l-a pus în fiecare dintre noi. Din acest motiv, frații lui Iosif s-au revoltat. Cum? Tu să fii șeful nostru? Tu să ne comanzi pe noi? Îți arătăm noi. Și de aici s-a ajuns aproape de crimă. Din punct de vedere biblic al valorilor nou-testamentale, frații lui erau criminali. Pentru că și-au propus, și-au dorit să-l ucidă. Dar o intervenție divină l-a salvat de la moarte. De la o moarte extrem de neplăcută, frații lui să ia viața. Și de aici viața lui Iosif se schimbă. La 17 ani, din fiul iubit de tată, din fiul privilegiat, din fiul cel bun, cu calități nobile, atât morale cât și fizice, devine un rob într-o țară străină, în Egipt. Viața de o zi, în momentul în care a fost vândut, legat cu lanțuri și dus pe lângă cămile în Egipt, a făcut dintr-un adolescent privilegiat un om matur. Într-o singură zi s-a maturizat. Am zice noi, în vorba noastră, i s-au albit perii în cap. Și-a dat seama că de acum încolo începe altceva. Și pe drumul acesta s-a hotărât să rămână credincios lui Dumnezeu. Două exemple avem aici. Daniel mai târziu și Iosif acum. Orice ar fi, vreau să rămân credincios lui Dumnezeu. Și observ o creștere. Abraham nu l-a întrebat pe Dumnezeu, deși avea o legătură cu Dumnezeu foarte strânsă. Atunci când a luat-o pe Agar, nu l-a întrebat și a greșit. Isaac a avut răspunsul. Soția a primit viziunea profetică și a spus, cel mai mare va fi slujitorul celui mai mic. Deci, dreptul de întâi născut și binecuvântarea va trebui să o primească cel mai mic. A avut-o, dar nu a respectat-o. Rebeca a avut asigurarea că fiul cel mic va primi binecuvântarea, dar n-a avut încrederea să meargă până la capăt. Așa că și unii și alții au suportat consecințele neîncrederii. Și venim acum la a treia generație, venim la Iosif, care a învățat din greșelile părinților și ale bunicilor, a învățat să meargă cu încrederea până la capăt. Dacă Dumnezeu mi-a spus că eu voi fi primul și snopii tuturor s-au plecat în fața snopului meu și stelele s-au închinat toate în fața mea, însemnează că Dumnezeu m-a ales pe mine să continui linia patriarhală și am încredere. Nu vreau să intervin cu nimic. Dumnezeu poate să-și împlinească cuvântul. Frații mei, aici e o lecție frumoasă. Ce învățăm din trecut? Ce învățăm din greșelile părinților? Dacă nu reușim să observăm greșelile părinților și să le corectăm, să spunem, Doamne, nu vreau să greșesc ce au făcut părinții mei, nu vom crește deloc. Voi rămâne toată viața îndatorat mamei mele, care a avut un caracter nobil. Bunica mea, dinspre tata, nu s-a purtat foarte elegant cu mama. S-au înțeles, dar nu foarte elegant. Când bunica mea a ajuns bătrână și fără puteri, mama a spus așa, eu vreau să o îngrijesc cu toată dragostea și cu toată frumusețea. Eu vreau să mă port mai frumos cu ea de cum s-a portat ea cu mine. Ei, lucrul acesta m-a impresionat și a dovedit o creștere, o treaptă superioară în valoarea morală a mamei mele, pe care m-am hotărât să o iau și eu și să o continui. Să fiu atent la ce au avut ei greșit și să nu repet greșelile lor. Prieteni, fiți foarte atenți. Numai cei care reușesc să depășească moștenirea ereditară pe care o avem de la părinți, educația pe care o avem de la ei, numai cei care reușesc să depășească elementele negative vor putea urca o treaptă mai înaltă, vor putea să devină maturi spiritual și Dumnezeu îi va aproba și îi va lua în împărăția sa. Acesta este Iosif. Marele său merit. Ajunge în Egipt. Din început, din primele săptămâni, este remarcat de egipteni că este un om deosebit, inteligent, frumos, puternic, moral. Și devine șeful robilor, conducătorul casei, omul care nu trebuia să mai execute ordine, ci dădea el ordine. Tatăra nu se bucură. De câte ori avem un succes, de câte ori Dumnezeu ne binecuvintează, el vine pe urmă, caută tot felul de chichițe, vrea să ne creeze tot felul de necazuri. Și Iosif ajunge în cel mai mare necaz. A zice pentru un bărbat, în cea mai puternică ispită. O femeie, o egipteancă, care avea toate trucurile înfrumusețării egiptenților de atunci, îl atacă cu toată puterea ei. Dar Iosif rezistă datorită unui singur lucru. Și era conștient că Dumnezeul său de deasupra îl vede. Cum aș putea să fac un păcat împotriva Dumnezeului meu? Nu mai avea pe nimeni. Tatăl nu mai avea, frați nu mai avea, biserică cu cine să se întâlnească, să se roage, nu avea, nici măcar un prieten cu care să zică, uite, am o problemă, hai să ne rugăm. Nu avea pe nimeni. Așa că, prieten, nu putem să dăm vina pe împrejur. A, uite, am fost așa și așa, n-am avut pe nimeni și n-am mai putut. Nu putem să spunem. Iosif a fost în situația aceasta. Dar a spus, nu, eu am un Dumnezeu. Dumnezeu care m-a ajutat până acum, care mi-a prezentat viitorul meu. Eu voi fi capul familiei și eu vreau să rămân lângă acest Dumnezeu. Fantastic! Biruința lui Iosif este uimitoare. Din motivul acesta, Iosif devine un tip al Domnului Hristos. Un reprezentant al lui. Omul care a fost rupt din familia sa. Domnul Hristos a părăsit cerul și a coborât la noi pe pământ. N-a avut pe nimeni, nici măcar când se ruga. I-a rugat, rugați-vă cu mine, măcar un ceas rugați-vă cu mine. Nici în momentele lui cele mai grele n-a avut pe cineva care să fie alături de el. Dar l-a avut pe Dumnezeu. Și a spus, voia ta, Doamne, să se împlinească. Iată, Iosif este cel mai fidel reprezentant în umbră, în miniatură, al Domnului nostru Iisus Hristos. Ce lucru nobil, ce frumos. Dar Dumnezeu i-a pregătit. I-a pregătit locul. Și Iosif ajunge conducătorul Egiptului, după faraon. Era, de fapt, prim-ministru. O funcție foarte mare, în vizir se numea, la egipteni, ajunge vizir, totul trecea prin mâna lui. Ei, aici este problema cea mai grea. Și acum oprim firul relatării biblice, pe care sunt convins că majoritatea îl cunoașteți foarte bine și îl puteți citi din Biblie și citiți această poveste copiilor dumneavoastră. Vorbiți-le despre noblețea lui Iosif ca să se întipărească și în sufletul lor aceleași idealuri înalte și ne vom întoarce la documente. Ce documente găsim? Evident că e foarte greu. E foarte greu să găsești documentele unui rob evreu. Nu avem listele cu robii care erau cumpărați și vânduți în acele zile. Poate că pentru timpul de atunci se păstra o evidență cât am luat de acolo, cât am vândut dincolo. Dar aceste liste nu le avem. Și nu putem să venim cu o listă, uite, aici l-am găsit pe Iosif, că în data de a fost vândut de cananiți și a fost cumpărat de egipteni, un document clar. Nu vă așteptați că nu găsim pentru nici unul din perioada aceea. De asemenea, nu găsim nici despre funcția lui, dar ne punem întrebarea. Cum e posibil ca dintr-un rob evreu care ajunge la închisoare, acuzat de o faptă mârșavă, să devină vizir în Egipt? Cum? Și aici este primul document. În istoria Egiptului există o perioadă când partea de sud a Egiptului, care este în nordul țării, a fost ocupată de Hicsoși și condusă de regi Hicsoși. Hicsoșii fiind numiți regi păstori, care erau semiți, semiții erau, în general, toți erau păstori, și acești semiți au ocupat delta Nilului și o parte din sudul Egiptului și au domnit vreo 150 de ani, au stăpânit și au domnit în Egipt. Capitala lor era la Avaris, care mai târziu va fi renovată, reconstruită și va primi

că acest Hicsos vor pierde stăpânirea Egiptului, vor fi alungați din Egipt, vor ajunge în Canaan, în Canaan din nou vor suferi o înfrângere într-o cetate din sudul Canaanului la Saruhen și vor fi împinși mai departe, dispărând practic în istorie. În momentul în care ei au fost alungați din Egipt, Biblia spune că a venit un alt faraon care nu-l cunoștea pe Iosif și acesta s-a portat foarte rău cu evrei. Prezența lui Iosif la curtea faraonului Hicsos explică avantajele familiei lui Iacob, care vine în Egipt, ocupă cea mai bună zonă din țară, au privilegii, au condiții excepționale și s-au înmulțit foarte mult. Am citit în istorie despre astfel de situații. Una din ele este cea a francezilor care au ocupat zona Canadei, Quebecul, au avut condiții excepționale și într-un timp foarte scurt s-au înmulțit încât au creat o provincie întreagă de limbă franceză. Este clar arătat că orice grupă de oameni sau chiar și de animale în condiții perfecte de hrană din belșug, condiții atmosferice prielnice, lipsa bolilor, populația aceea se înmulțește exponențial. Așa se explică că de la un număr mic, aproximativ 74 de bărbați, unde erau și femeile lor cu soți care nu aparținea, deci ceva mai mare era grupul, ajung în peste 200 de ani la 600 de mii de bărbați. Deci, explicația este logică datorită condițiilor formidabile pe care ei le-au găsit în Egipt. N-au mai avut teama foametei, n-au mai avut lipsurile din Canaan, unde erau ani secetoși și ani cu recoltă, așa că erau perioade alternative, n-au mai avut. Și lucrul acesta a contribuit la înmulțirea excesivă a populației de evrei. Al doilea element, în momentul în care s-a schimbat conducerea, evreii care erau aliații Hicsoșilor și erau prietenii Hicsoșilor și erau același neam cu Hicsoșii, devin acum dușmani în ochii egiptenilor. Ceva foarte interesant, egiptenii își doresc să-i mențină pe evrei împreună cu alte grupuri de sclavi care au rămas, cu siguranță și Hicsoșii n-au fugit toți, a fugit armata, conducerea, dar populația normală a rămas. Această populație era folosită ca mână de lucru. Deci egiptenii erau interesați să-i păstreze, dar erau foarte interesați să îi asimileze. Să nu mai rămână semiți, evrei sau alte grupuri, ci să fie egipteni. Și asimilarea introduce primul genocid din istoria omenirii, uciderea pruncilor, pentru ca fetele evreice să se căsătorească cu egipteni și copiii care se vor naște să fie egipteni. Așa că întâlnim o altă problemă extrem de gravă, aceea a genocidului, lucru care și acesta poate fi demonstrat în Biblie, fiindcă în jurul anului 1500, Hicsoșii sunt expulzați, începe persecuția, avem pe primul faraon care ordonă uciderea lor în masă, Ahmose, și observăm că Aron scapă de acest decret fiind deja de 3 ani, iar Moise, care urmează, intră sub incidența decretului și trebuia să fie aruncat în Nil.

observăm că succesiunea faraonilor, decretele care se dau, modul în care se execută, corespund cu elementele Bibliei. Acesta este un lucru care ne face să credem că problema Exodului are loc în jurul anului 1440-1445, pentru că problema genocidului a fost mult mai devreme, cu vreo 80 de ani, și istoria aceasta se leagă foarte bine. Însă ne întoarcem la Iosif. Ce argumente avem despre Iosif? Săpăturile de la Varis au fost făcute și continuă să fie făcute de expediții austriece. Aceste expediții austriece nu sunt interesate să vină cu argumente în favoarea Bibliei. Sunt oameni pur seculari care sapă, descoperă. Din ceea ce eu am găsit în căutările mele, este că s-a descoperit în Avaris un grup de case, să zicem, un mic cartier cu o casă mare, principală, în mijloc și cu 12 case egale ca mărime în jur. Și evident că un maximalist care privește lucrurile din prisma Bibliei spune, ei, aceasta ar putea să fie familia lui Iosif. La fiecare din frații lui le-a făcut o casă în jurul casei lui și iată cartierul lor aici în țara aceasta. Ar putea să fie un argument. S-au găsit de asemenea inscripții în pietre la muntele Sinai unde se vorbește despre Iosif. Dar și aceste traduceri au fost repede scoase de pe piață, au apărut pentru un scurt timp, dar au dispărut. Nu știm care sunt jocurile din spate, însă aceste două ar fi argumente arheologice foarte puternice în favoarea lui Iosif. Altceva, avem raportul biblic și avem asemănările cu istoria timpului care ne duc la această concluzie și avem finalitatea. Fără Iosif, familia lui n-ar fi ajuns în Egipt. Familia lui nu s-ar fi dezvoltat și nu ar fi devenit un popor. Așa că istoria vine să confirme realitatea Bibliei. Prieteni, învățați de la Iosif să duceți mai departe elementul bun de dragoste, de iertare, de noblețe sufletească și de morală. Omul care alege să fie evlavios va fi binecuvântat de Dumnezeu. Așa să vă ajute și dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Vă reamintim încă de la început că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră cu întrebări din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu sau din experiența dumneavoastră de credință. Așteptăm toate aceste mesaje și întrebări, frământări, tot ceea ce vreți să aflați, să descoperiți alături de noi la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Mesajele le așteptăm în format scris, așa ne este cel mai facil să le să le luăm în cadrul emisiunii și să le dezbatem, așa că nu ezitați să ne scrieți orice frământare aveți dumneavoastră. Alături de noi de data aceasta pentru a dezbate toate întrebările dumneavoastră se află pastorul Marius Mitrache, a revenit alături de noi și îl salutăm cu bucurie. Marius, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit! După o perioadă mai lungă.
1: Nu face nimic. E bine că ai revenit alături de noi, pentru că perspectiva ta e una valoroasă și ne bucurăm că și în timpul în care nu ne-am văzut, am avut așa un înlocuitor de nădejde care ne-a purtat prin cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care ni-l dorim în fiecare ocazie. Începem în forță ediția de astăzi cu câteva întrebări rămase din ocaziile precedente și pe parcursul emisiunii cu siguranță vor mai veni mesaje și din partea ascultătorilor în regim live. Așadar, prima întrebare la care am rămas face referire la ziua de odihnă. De ce este sabatul sâmbăta și nu duminica? Contează chiar atât de mult ziua, ne întreabă cineva.
2: Sabatul e sâmbăta pentru că așa scrie în Biblie. Nu cred că putem să schimbăm noi timpul. Și acest lucru este recunoscut în toată lumea. Chiar și Biserica Ortodoxă, acum câțiva ani, sunt ceva ani, au făcut o corecție la calendar, pentru că noi din perioada comunistă eram obișnuiți cu lunea ca fiind prima zi a săptămânii și duminica fiind de ultima zi, însă chiar în calendarul ortodox duminica este prima zi. Unii au fost cumva scandalizați, au zis că este un compromis din partea Bisericii Ortodoxe. Nu! I-a explicat că s-a făcut o reglare practic a ceea ce a fost cândva și Biblia spune foarte clar că ziua duminicii e ziua întâi. Da, chiar și că ziua când Iisus a înviat, ziua întâi, în prima zi a săptămânii. De ce sabatul, sâmbăta? Pentru că Dumnezeu așa a stabilit la început. Dacă ne uităm în raportul creației, ni se spune foarte clar că în șase zile a făcut Dumnezeu cerurile și pământul și a șaptea s-a odihnit. Și aici nu are sensul de una din șapte. Da, a șaptea fiind totdeauna ziua a șaptea în Biblie, exact. Este sâmbăta. Totdeauna, nu găsim alte variante și această zi, dacă spune Scriptura că a sfințit-o, a pus-o deoparte, deci a binecuvântat-o, pentru cine? Doar pentru sine? Este evident că pentru umanitate a pus-o deoparte ca un fel de templu în timp. Și această zi a fost, aceea zi, sabatul a fost poruncit de Dumnezeu pe muntele Sinai, pentru că ar fi fost ciudat, adică Dumnezeu binecuvântează ziua a șaptea, o sfințește, apoi are o pauză, că sunt teologi care spun, domnule, că nu a poruncit Dumnezeu să umanității să pădească ziua de odihnă, apoi o poruncește la muntele Sinai, apoi vine Hristos, o desfințează iarăși, apoi când se sfârșește istoria lumii, se spune că în fiecare sabat vom merge la... și apoi o reinstituie. Adică aceste
1: fluctuații
2: sunt dubioase. Nu, Dumnezeu este consecvent. Și dacă a pus porunca aceasta a patra, care țintește ziua a șaptea săptămânii în decalog, mi se pare că e foarte important, adică Dumnezeu însuși a rostit cu vocea sa pe muntele Sinai și nu cred că vreun om are autoritatea să spună altfel decât afirmă Dumnezeu.
1: Cumva din aceeași direcție vine și următoarea întrebare, cred că e chiar același ascultător care ne întreabă ce definește de fapt adventismul dincolo de ideea de sabat.
2: Acum, din nefericire, foarte mulți rezumă adventismul doar la sabat. Nu, adventismul nu este singura instituție care păzește sabatul, avem și baptiști de ziua șaptea și penticostal de ziua șaptea. Nu cred că adventismul se definește doar ca biserica păzitoare a sabatului. Chiar istoric vorbind, sabatul în mișcarea în biserica adventistă a venit pe filieră baptistă. A fost o femeie, nu-i rețin numele, baptistă de ziua șaptea, care a promovat ziua șaptea și pastori adventiști care păzeau ziua întâi au preluat pentru că au studiat Biblia și au văzut că așa este, într-adevăr, Biblia ne spune acest lucru și astfel ziua șaptea și-a făcut intrarea în biserica adventistă, repet, pe filiera baptiștilor ziua șaptea. Deci ziua șaptea ca zi de odihnă în creștinismul, cel puțin din America, dacă vorbim America, nu a început odată cu Adventist. Nașterea bisericii adventiste, nici pe departe. De aceea nu putem rezuma la sabat. Paradigma adventistă este o paradigmă mult mai amplă. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, începând cu reforma, creștinii au încercat să recupereze multe adevăruri care au fost uitate de-a lungul veacurilor. Dacă ne gândim la Martin Luther, Luther a redescoperit această învățătură frumoasă a neprihănirii prin credință sau îndreptățirii prin credință. Faptul că suntem mântuiți prin credință, că nu prin fapte suntem mântuiți, deci nu avem nevoie de intermedierea nici a sfinților, nici a altor entități, Iisus este singurul mijlocitor. Și în acest context luteranismul recuperează o învățătură. Și tot așa, avem pe anabaptiști care redescoperă învățătura despre botezul la maturitate. Că botezul este un legământ între om și Dumnezeu și este un legământ bazat pe afirmarea credinței. Ori un prunc, pentru că era botezul pruncilor, nu poate să creadă.
1: Și credința, nici să mărturisesc.
2: Da, credința vine odată cu o anumită înțelegere, o maturizare a ființei umane și aceștia aduc în spațiul teologic sau recuperează această învățătură biblică, de altfel, nu o inventează, a botezului la maturitate. Și tot așa, a fost primul val al protestantismului, apoi a fost al doilea val, numiți neoprotestanți, care au recuperat diferite lucruri, iar Biserica Adventistă a recuperat mai multe lucruri. Când vorbim despre nemurirea sufletului, o doctrină foarte răspândită în creștinism, nu, Biblia nu învață acest lucru. Biblia ne spune că omul este muritor, nu este nemuritor, sufletul lui. Sabatul, am spus, pe filiere baptiste, dar cumva devine instituția cea mai marcantă când vorbim despre sabat. Apoi o altă învățătură foarte importantă, vorbim despre lucrarea lui Hristos în ceruri ca mare preot și învățătura despre sanctuarul ceresc. Învățătură care este biblică, Epistola către Evrei abundă de această învățătură, dar nu este atât de articulată în alte biserici. Chiar dacă găsim cazuri care vorbesc despre acest lucru, dar nu vorbim de o articulare doctrinară în alte confesiuni creștine, dar Biserica Adventistă face acest lucru. O revenire la învățătura despre dietă, asta e foarte important. Toate aceste lucruri nu sunt mântuitoare prin ele însele, dar este planul lui Dumnezeu pentru noi. Da, și vorbim de o recuperare. Da? De aceea adventismul e mai mult decât sabat și a nu mânca porc. E mult mai mult.
3: Pentru că ai adus în discuție legat de alimentație, chiar acum cineva ne scrie dacă este alimentația o chestiune de mântuire sau doar de sănătate.
2: Nici măcar legea morală nu este mântuitoare. Pavel ne spune foarte clar, noi nu suntem mântuiți prin lege, legea ne arată doar păcatul. Deci și alimentația. Alimentația în sine sau un standard de viață foarte, foarte exigent, când vorbim despre alimentație, nu te mântuiește. Eu am o vorbă, noi nu suntem mântuiți prin crudință, ci prin credință. Însă, eu am o altă întrebare, adică aș vedea cu o contraîntrebare. Atunci când Dumnezeu îmi oferă niște direcții în Sfânta Scriptură și îmi spune aia să mănânci, aia să nu mănânci. Întrebarea mea este, de ce aș face altfel? Adică negociez cu Dumnezeu cum să-mi trăiesc viața? Oare de ce trebuie să forțăm? Că foarte mulți, dacă vorbim de aceste legi sanitare care țin de hrană, le duc în zona legilor ceremoniale care au fost desfințate la Hristos. Acum, să fim serioși, dacă Biblia spune nu mâncați porcul, că este animal necurat, adică odată ce Hristos vine gata, devine curat, cum a schimbat natura? Serios? nu vorbim despre treaba aceasta, da? Adică eu am învățat un lucru în viață și mă străduiesc din răsputeri să nu negociez cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune un lucru, îl accept. Chiar dacă uneori nu împlinesc din cauza neputinței mele, mă rog, firești. Dar e o strădanie și nu puterea mea, aceea de a ajunge la nivelul în care să-mi placă legea lui Dumnezeu sub toate formele ei. Și eu cred că Dumnezeu ne respectă prea mult și ne oferă demnitate ființe umane să nu mâncăm orice trătură de pe pământ. Adică, serios, uitați-vă, în societatea omenească s-a ajuns astăzi să se mănânce absolut orice. Orice, adică...
1: Și să fie considerate delicatese, nu?
2: Da,
1: doar...
2: adică nu cred că cineva care este onest cu Biblia poate gândi că ființa creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu se poate înjosi să mănânce orice lucru care se trăiește pe pământ? Serios. Și sunt anumite animale care sunt gunoi naturii, adică și din perspectiva sanitară este periculos. Și eu cred că Dumnezeu n-a oferit aceste legi doar așa pentru că are el niște pretenții, are el chefuri să nu mâncăm noi, na, vă opreți de acolo, să nu vă bucurați de viață, domnule. Nu asta este ideea acestor interdicții din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă sunt niște legi protectoare din partea lui Dumnezeu pentru noi ființele umane. Și atunci dacă Dumnezeu vrea să mă protejeze, cine sunt eu să dau lecții Creatorului despre cum să funcționeze mai bine ființa umană?
1: Sau de ce nu mi-aș dori să respect regulile tocmai ca să-mi cresc calitatea vieții?
2: Da, și repet, aici nu vorbim doar de partea aceasta care ține sănătatea, că așa și medicii care pot să fie atei. Spun la mea, nu mai mânca cu tare că se face rău, da? Dar nu doar despre acest lucru este vorba. Ci pur și simplu a spus Dumnezeu. Și eu închei orice discuție. Și treaba aceasta cu ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, n-are nicio legătură cu partea ceremonială.
3: O altă întrebare, de ce pun adventiștii accent pe reguli alimentare și stil de viață?
2: Păi, acum depinde ce tipuri de adventiști întâlnești în viață. În teologia adventistă, cel puțin așa cum am cunoscut eu și cum înțeleg acum, central este Iisus Hristos și crucea lui Hristos. Da, nici măcar legea morală nu e centrală și aici vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că legea morală nu este bună. Este sfântă, dreaptă și bună, spune Apostolul Pavel și nimeni nu se îndoiește că poruncile să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești, nu sunt bune. Adică și o societate seculară le asumă că sunt foarte utile. Însă, la lui central este Hristos și crucea lui și mântuirea prin credință. Însă, eu nu cred că trebuie să pierdem din vedere aceste elemente care țin de zona aceasta mai amplă, tablou mai larg. Pot fi, într-adevăr, pot să fie adventiști care să aibă o preferință, să aibă o plăcere deosebită pentru zona aceasta culinară și prin stilul lor de viață și prin discursul lor să accentueze foarte mult această dimensiune. Poate în detrimentul celor care sunt esențiale. Da, se poate întâmpla. Dar asta nu înseamnă că teologia bisericii este aceasta. Da, deci noi nu punem accent în mod deosebit pe acest lucru și în detrimentul altor chestiuni. În același timp, trebuie să recunoaștem totuși că Biserica Adventistă, istoric vorbind, a fost printre puține entități care s-au angajat într-o reformare a stilului de viață, cel puțin când vorbim de Statele Unite. Atunci erau câteva organizații chiar care nu aveau treabă cu partea bisericească, ci promoveau un stil de viață. Și Biserica Adventistă a fost cumva avangardistă în această situație. Și au promovat un stil de viață și este important. Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem, Apostolul Pavel spune foarte clar că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Și nu cred că ne putem juca cu acest lucru. În altă parte, Pavel spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Adică, pentru a înțelege mult mai eficient voia lui Dumnezeu, trebuie să înțeleg că un trup cât mai sănătos îmi creează un cadru cât mai potrivit pentru o înțelegere mai bogată și mai amplă a voii lui Dumnezeu. Discernământul spiritual de foarte multe ori este influențat de starea mea de sănătate. De ce mai multe ori? Acum vreau să fiu bineînțeles, să punem niște limite. Nu înseamnă că oamenii bolnavi nu pot să fie credincioși. Să nu picăm în extrema, domnule, sănătate echivalentă cu sfințirea. Că au fost niște curente ciudate de-a lungul timpului, nu asta vreau să spun. Însă nici nu pot să neg impactul pozitiv al acestor principii de sănătate. Adică, până la urmă, Dumnezeu m-a chemat să trăiesc frumos, să trăiesc liber și să mă bucur de viață, să am, cum este acea vorbă, dă an vieții tale și viața anilor tăi. Adică să ne bucurăm de viață, să avem o viață din belșug. Și dacă niște principii mă ajută să trăiesc mai sănătos, de ce să nu le adopt? Mi se pare că e atât de frumos să trăiești până la adânci bătrânețe, să trăiești cât mai lucid, cât mai sănătos, deși nu prea găsim oameni perfect sănătoși astăzi. Dar sigur, măcar să facem tot posibilul să fim cât mai sănătoși. Dar, repet, noi nu suntem mântuiți prin sănătate, adică la judecată Dumnezeu nu va lua fișa medicală să spună, uite, tu ai avut mitrache, colesterol cam mare, că ai mâncat prea multe grăsimi, sau tu ai avut glicemia cam mare, că ți-au plăcut dulciurile. Nu despre asta este vorba, când vorbim despre sănătate, ci despre dorința lui Dumnezeu să ne bucurăm de o viață cât mai împlinită.
3: Ce bine, asta e o veste bună, că nu vom fi mântuiți după alimentație, că ai spus de dulciuri. Eu nu știu dacă aș fi mântuită la câte dulciuri mănânc.
2: Da, nu e foarte indicat, că acum o duci bine că ești tânără, dar peste
3: cât
2: ești de 50 de ani, 60 încolo,
1: se simte altfel.
2: Acolo își spune cuvântul anii folosiți. Da.
3: Mergem mai departe, pentru că oamenii sunt atenți și ne scriu pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Un ascultător ne scrie că dacă Dumnezeu a creat pe Adam și Eva prima pereche, nu știu ce culoare a pielii avea, și în paranteză nu asta mă interesează, dar de ce sunt atâtea culori, rase de oameni? De unde aceste diferențe?
2: Este foarte complicat. N-aș putea să răspund la această întrebare. Poate un specialist în genetică ar fi mai potrivit să răspundă. Este clar că aceste diversități nu doar de culoarea pielii. Noi suntem unicați. Nu găsim două, nici măcar gemenii monozigoți nu sunt perfect identici. Da? Dumnezeu este un Dumnezeu al creativității și El creează numai ființe unicat. Acum, au fost și sunt încă încercări de a explica aceste diversități, să spunem, cu privire la rasele umane, de fapt rase, nu aș putea rase umane, ci mai degrabă diferiți prin culoarea pielii. Da, pentru că ADN-ul e același, da? Pe baza, să spunem, mediul înconjurător, adaptare la mediu. Eu n-aș fi de acord atât de mult cu acest lucru. De ce? Hai, spune, uite, în Africa sunt oameni de culoare cei mai mulți pentru că e zonă călduroasă, ok. Dar mergem, să spunem, în Marea Britanie. Sunt foarte mulți oameni de culoare care de generații sunt acolo și este o climă destul de închisă. De ce nu își revin?
1: Întrebare, apropo de exprimarea aceasta, de ce nu-și revin, dar nu știm cum, de referință.
2: Dacă merge pe ideea că au fost inițial de culoare albă și apoi datorită climei s-au adaptat, pentru că unde este foarte cald, pielea are nevoie de protecție, totuși bronzul acesta al pielii este foarte protector pentru piele, dar de ce nu e un revers? E clar că vorbim de alt aspecte aici pe care eu nu le-aș putea explica, pentru că nu sunt specialist în zona aceasta, și asta e întrebarea, care este normalul? Adam și Eva au fost de culoare, au fost creoli, au fost caucazieni, au fost mai rasa galbenă, știm noi cum a fost? Nu, Biblia nici măcar nu tratează aceste probleme, observați? Da, noi putem să le aducem, mai ales în zona aceasta discuției creație-evoluție, sunt oameni care spun, nu se explică acest lucru, înseamnă că au fost mai multe rase de oameni. Că spun unii, domnule, uite, Adam și Eva când au fost alungați din Eden, au făcut copii, și spune că atunci când Cain a plecat de la fața Domnului, a întrebat dacă mă va găsi ceea ce mă va oborâ. Deci era o altă rasă, dar poate erau oameni de Neandertal, caveman, poate altă. Au fost fel de fel de explicații. Nu, dacă vorbim pe modelul creaționist, noi nu putem ști ce s-a întâmplat, cum s-au adaptat, de ce așa, de ce numai vorbim de o reversie, dacă vorbim de faptul că, să spunem, au fost creoli. Așa am văzut ultime, să spunem, concluzii. Nu, au fost cam la mijloc, nici caucazieni, nici de culoare, creoli. Noi nu știm cum au fost. Adică nu putem să facem cum ar fi zona Orientului Mijlociu, da, zona arabă sau israelită, domnule, asta este idealul. Nu știu cum a fost. Nu ne spune Scriptura cum a fost, de aceea eu, cel puțin pentru acest moment, n-am un răspuns. Dar nici nu aceste diferențe nici mă fac să îmi pierd încrederea în afirmațiile biblice despre creație și cum a fost creat omul. Eu cred că Dumnezeu a pus în noi capacitatea de adaptare în foarte multe situații și cum s-a întâmplat, nu mă întrebați.
1: În cât timp?
2: Nu știm, mai ales după potop, ce procese de grăbire, pentru că sunt foarte multe lucruri. Ia gândiți-vă și la animale. Când au apărut animalele de pradă sau păsările de pradă?
1: Imediat după păcat?
2: Când s-au dezvoltat ciocul încovoiat care este pentru a smulge carne și ghearele, pentru că o găină n-are chiar așa, are puțin ciocul așa, dar nu e pentru a smulge carne, pentru a culege pe unt. Nu ne închipuim un uliu, un vultur cu ciocul ca de găină, parcă nu-i stă bine, da? Sau un leu fără colți și fără ghiare. Cum s-au dezvoltat? Dacă merge pe ideea că erau vegetariene, de ce au venit de ghiare? Noi nu știm aceste lucruri. Poate au fost niște procese foarte rapide pe care Dumnezeu le-a folosit pentru adaptarea lor în noua lume a păcatului. Nu știm. Acum îl lăsăm pe Dumnezeu să ne explice când se va încheia istoria.
1: Și când ne vom întâlni cu El, acel moment plin de bucurie. Cineva ne oferă un posibil răspuns. Ne spune așa domnul Eugen: Dumnezeu a creat pe om din țărână. Sunt multe culori de pământ. Pământ negru, roșiatic, maroniu, mai alb. S-au adaptat la pământul din țara lor. Asta apropo de textul care ne spune că am fost creați din țărâna pământului.
2: Da, acum și noi în România avem pământul alb sau ca ocazia. Da, bine. Asta e mai mult o formă poetică de a explica, dar noi nu știm cum. Uite, eschimoși ar trebui să fie
1: perfect
2: ghețoși.
1: Da, cu siguranță sunt multe lucruri de neexplicat din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu facă subiectul mântuirii noastre și atunci nu ne afectează în direcția aceasta și nu ar trebui să ne potignim prea mult.
2: Nici întrebarea nu cred că ați țintit aici, adică sigur, să creezi o controversă mare. Nu, și eu sunt curios, cum să știi, frații, curios, adică cum o fi asta? Nu, poate, eu aștept vreodată să întreb un specialist în genetică să vedem cum explică totuși această diversitate. Și faptul că nu se modifică chiar așa ușor, decât dacă o persoană de culoare s-ar căsători cu o persoană, femeie bărbat, să fim așa, înțelegi, caucazian, și apoi să iasă mulatul, de exemplu.
1: Da, da.
2: Dar altfel nu găsim un revers. Sau poate că noi, cei care avem culoarea mai albă, putem suntem o alterare a culorii originale. Nu știm.
1: Asta zic, nu știm care asta, e reperul, care nu e cred că originalul.
2: Nu cred că vreo rasă de pe pământ este standard aici. Noi nu avem, Biblia nu ne vorbește despre un standard aici. De aceea nu sunt rase inferioare și superioare, așa cum s-a încercat de-a lungul timpului.
1: Sigur că da. Dacă vorbești cu acel genetician, trebuie să ne faci promisiunea că după ne vei spune
2: păi
1: și
2: nu,
1: nouă.
2: Eu sper să fie o chestie publică. Adică să...
1: Până la momentul acela mai avem și alte întrebări de atins. Revenim puțin la subiectul abordat mai devreme. Cineva ne-a scris când vorbeam despre sabat și ne trimite în Exodul la capitolul 16, versetul 29. Îi și dau citire: Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile, fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și apoi vine întrebarea: majoritatea creștinilor pocăiți înțeleg că sabatul se referă la odihna trupească. Cum reiese și din faptul că a zis poporului fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește?
2: Cred că ar trebui să înțelegem inițial cum a fost porunca. Spune așa Scriptura, chiar în Exod 20, deci asta după ce spune Dumnezeu aceste lucruri din Exod 16, și cumva Dumnezeu reamintește episodul creației. Șase zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șapte, ziua de odihnă, închinată de Dumnezeu, să nu faci lucrare, nici așa. Și argumentul este că în șase zile a făcut Domnul cerului și pământul și așa s-a odihnit. Treaba aceasta cu odihna nu este doar pentru odihna trupească. De exemplu, dacă eu într-o zi, să spunem că poate duminica, fiindcă e tot zi liberă, atunci nu era zi liberă, munceau șase zile. Acum, să spunem că vreau să stau sau că mă duc la munte și stau. Nu înseamnă că duminica devine ziua de odihnă pentru mine. Deci, când vorbim de ziua de odihnă, nu doar odihna fizică, este într-adevăr și asta cuprinsă. Dar dacă ne uităm în Scriptură, odihna aceasta este mai degrabă contemplarea creației. A fost maniera prin care Dumnezeu a dorit ca oamenii să nu uite că sunt creați de Dumnezeu. Și este ziua închinată lui Dumnezeu. Este timpul lui Dumnezeu și este timpul pe care noi îl respectăm, că Dumnezeu a creat timpul, nu noi, El a creat zilele, nu noi, și din 7 zile ale săptămânii, El ne oferă 9-6 să-ți faci lucrul tău. Este, să-și viața cum trebuie, puncești, îți faci socoteala ta, să-și viața. Dar ziua 7-a este a mea. În timpul ăsta este timp dedicat lui Dumnezeu, să stăm mai mult cu El de vorbă decât de obicei. E un timp de închinare și eventual și la nivel comunitar. Este timp și pentru familie. Observăm că în porunca a patra toate ființele din gospodărie se odihneau. Până și animalele. Până și animalele. Dar chiar dacă ele nu înțelegeau teologic, n-au rațiune animalele, dar eu ca ființă umană am obligația să le ofer și lor acest timp de odihnă. Da? Și să contemplăm creația lui Dumnezeu. Sabatul a fost un și este un antidot în ceea ce privește idolatria și chiar evoluționismul. Pentru că sabatul ne amintește că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul și așa te-a odihnit. Sabatul ne amintește că noi suntem creați de Dumnezeu. Sabatul ne amintește că noi prin creație suntem egali. Da, nu suntem unii superiori, alții inferiori. Sabatul ne amintește că avem familii pentru care trebuie să ne luăm timp. Sabatul ne amintește că avem oameni cu care putem sta de vorbă în sabat, să le vorbim despre Dumnezeu. Sabatul e o zi specială. Și în contextul acesta, când vorbim de episod din capitolul 16 din Exodul, nu e vorba doar despre a sta degeaba. Că dacă un alt om stă degeaba în altă zi, nu înseamnă că acea zi devine sabat pentru el. Da, adică e adevărat că asta e, când un om nu muncește deloc, sunt oameni care, pentru care toate zilele sunt sabat, ei nu cunosc valoarea sabatului reală. Numai când muncești 6 zile, îți dai seama de valoarea sabatului. De aceea sabatul implicit ne oferă și responsabilitatea să ne facem datoria în cele 6 zile. E o chemare la a fi activ, a fi productiv. Astfel să poți prețui sabatul, că dacă tu nu faci nimic toată ziua și ești, și sunt oameni, trebuie să recunoaște, sunt oameni leneși, care doresc să fie doar întrețiuți de societate, ei nici măcar nu înțeleg frumusețea unui sabat. Pentru că pentru ei toată săptămâna e sabat, ceea ce nu e normal.
1: Nu e în regulă, cu siguranță, dar sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le facem doar în sabat și mă refer aici la diverse forme de închinare. Adică, așa cum spuneai și tu, unii oameni poate stau degeaba, pur și simplu. Sau luăm exemplu concediul, de care ne bucurăm cu toții. Și atunci poate ne facem timpul cum vrem noi. Nu avem activitate propriu-zisă de care să fim responsabili și ne luăm mai mult timp să stăm cu Dumnezeu și să ne închinăm în felul în care am înțeles noi credința și cum l-am înțeles pe Dumnezeu. E greșit dacă facem lucrul acesta când nu e sabat?
2: Nu e, bineînțeles că nu e greșit. Adică, până la urmă, dacă vorbim despre închinarea la Dumnezeu, închinarea nu e doar în sabat. Este o închinare permanentă. Noi și când muncim, când ne facem activitatea zi cu zi, chiar dacă nu este zona religioasă, să spunem, că noi aici ne ocupăm de chestiuni religioase. Dar dacă sunt, de exemplu, sunt strungar, sunt cizmar, sunt croitor sau, eu știu, am altă meserie, lucrez în cercetare și sunt chestiuni care n-au treabă deloc cu religia. Eu acolo, e un act de închinare când eu fac datoria cu seriozitate, cu profesionalism, eu lau pe Dumnezeu prin modul curat în care eu lucrez și prin hărnicia mea. Dumnezeu ne-a chemat să fim productivi, harnici. Tot închinare este, dar noi oricum în fiecare zi ne luăm timp să ne rugăm, să citim din Sfânta Scriptură, nu doar în sabat. Gândiți-vă că Scriptura este pâinea noastră de toate zilele. Noi nu mâncăm o dată pe săptămână să ne umplem, ne încărcăm, așa să facem abuz de mâncare,
1: să ne îmbuibăm.
2: Și spunem, domnule, 6 zile nu mai am treabă. Nu, noi avem nevoie în fiecare zi de mâncare. La fel și în această problemă când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Însă ziua 7 este în mod special timpul lui Dumnezeu. El este prezent cu noi în toate zilele, dar este un timp pe care alegem în mod special să stăm mai mult cu ei de vorbă și să nu mai fim abătuți sau distrage treburile noastre. Nu, domnule, lăsați-le deoparte și Dumnezeu promite binecuvântare. Că sunt și oameni care spun, domnule, parcă e o zi pierdută, să nu faci nimic, să nu... Sunt oameni care sunt foarte activi, alcoholici. Cum să stau o zi, să nu fac nimic? Nu, Dumnezeu, până și pentru pământ, Dumnezeu avea un an sabatic ca să se mai odihnească și pământul. Să nu-l exploatăm într-un hal încât să nu mai poată da randament. Cu atât mai mult când vorbim despre...
1: oameni.
2: Om. Da, bine, acum, i-a dat, unii mai mult rugineze că se uzează, dar asta e altă problemă.
3: Și până la urmă, sabatul este o obligație sau o binecuvântare?
2: Ambele. E și o binecuvântare, pentru că au fost încercări. De exemplu, mi se pare că Franța a avut un astfel de proiect să facă săptămâna de 10 zile. Adică să muncească, era... asta a fost proiectul comunismului la început, să facem, să muncim, sau de 8 s-a încercat.
1: Acum se încearcă de 4, deci cred că...
2: Și a eșuat pentru că oamenii erau epuizați, adică acest ciclu septenal arată că este și la om este un ciclu care e foarte important. Omul nu poate să muncească eficient mai mult de 6 zile. Și nu este misticism religios. E o realitate istorică. S-au încercat mai multe proiecte. Au eșuat și s-a rămas la acest... Pentru că Dumnezeu știe mai bine. Dacă El este creatorul, El ne-a creat în acest fel și știe cum funcționăm cel mai bine. Dar nu e o mașină ce merge non-stop. Ne mai și oprim. Și în acest context este o binecuvântare. Că ne putem odihni la un moment dat. Dar este și o obligație. Adică dacă nu ți-e timp pentru Dumnezeu, asta e o problemă. E o problemă serioasă. Ne uităm în Scriptură, Iisus și-a luat timp, mergea în fiecare sabat, apostolii, și găsim acest lucru, da.
1: Sigur, era nevoie de un timp de repaus în care să ne recăpătăm forțele și apoi să mergem mai departe. Mergem și noi mai departe, că mai avem întrebări, o întrebare destul de serioasă. Nu știu, Marius, dacă... sau când ai văzut ultima dată, sau dacă ai văzut vreun profet adevărat, în realitate, pentru că întrebarea de la ascultătorul nostru probabil vine dintr-o experiență anterioară, ne întreabă cum poate un om obișnuit să știe dacă un profet este autentic sau nu.
2: Am văzut persoane care... care își asumau rolul de profet, mi-au și făcut profeție, nu o spun aici, da, era de bine, nu știu cum a ce s-a plinit. Da, dar nu făcea parte din Biserica Adventistă. Acum, eu sunt mai reticent cu privire la fenomenul profetic, deși nu sunt adeptul curentului cesaționist, adică cei care susțin că s-a încheiat oficiul profetic la încheierea canonului și atât. Nu, profeți vor fi până la încheierea vremii, da? Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, totuși Dumnezeu era foarte, între ghilimele, zgârcit cu oficiul profetic. Nu așa, nu găsim nici chiar în Israel profeți atât de frecvenți cum credem noi. Erau momente când erau unii de contemporani, dar uitați-vă, l-ai pe Isaia, pe Iona, la 50 ani distanță, Ieremia cu Ezechiel, Daniel erau contemporani, mai în vârstă Ieremia. Dar nu găsim zeci de profeți în același timp, nu? Dumnezeu a fost foarte atent și în istoria biblică Dumnezeu a chemat așa din când în când cu un profet, dar sunt zone ale creștinismului care abundă de profeți. Acum, dacă vorbim de profeți, sunt câteva totuși criterii prin care putem să recunoaștem un profet, dacă este adevărat sau este fals. În primul rând, cel ce vorbește din postura de profet trebuie să vorbească în acord total cu Scriptura. Dacă ne uităm în Biblie, profeții care veneau, ei construiau pe ce făcuseră profeții ceilalți. Așa spune și Pavel, nu? Duhul prorocilor este opus prorocilor. Și că dacă vorbim de Scriptură, niciun profet nu venea și să contrazică ceea ce găsea în Scriptură. Nu. Asta e foarte important. Unu, al doilea lucru, profeții, așa cum găsim și în Noul Testament, mărturisesc profeții reali. Mărturisesc și întruparea și dumnezeirea lui Hristos. Da, orice duh care mărturisește pe Iisus venind în trup, este de la Dumnezeu. Da? Pentru că au fost și profeți de-a lungul timpului care au spus altceva, că Iisus a venit în spirit, că altfel, că, mă rog, da, și din vremea lui Ioan găsim aceste lucruri. Un alt element, profeții adevărați nu se înalță pe ei înșiși. Și aici putem să observăm niște lucruri, adică sunt oameni în spațiu public, sunt online, îi vedem.
1: Sigur, pe rețelele sociale,
2: da,
1: cel puțin.
2: Sunt unii care se intitulează profeți, care mai mult promovează un cult al personalității. De obicei, profeții în Biblie erau foarte discreți și foarte, ei își transmiteau solia și apoi se retrăgeau, nu rămâneau așa în lumina reflectoarelor.
1: Nu făceau branding, da, personal.
2: Exact, exact. Un alt element, profeții mustră, nu măgulesc, de obicei. Că, de fapt, ăsta era și motivul, pentru, sau unul din motivele pentru care Dumnezeu chema un profet. Pentru că erau niște probleme în popor.
1: Anumite derapaje.
2: Dacă vii ca profet doar ca să măgulești, pentru că atunci când măgulești,
1: ești bine văzut,
2: atragi și simpatia oamenilor, ești bine văzut și apoi apar și beneficiile financiare și alte beneficii, acolo e o problemă. Un alt element, viața profetului este în acord cu Scriptura. Deci nu doar solia lui, și viața. Și aici când spun de viața, nu vorbim doar de viața în lumina reflectoarelor. Nu, de viața lui reală. Și aici, într-adevăr, îți trebuie mai mult timp să vezi și să cunoști. Și un alt lucru, dacă vorbim de anumite profeții care se fac, ele să se împlinească și uneori trebuie să aștepți mult timp. Mm-hmm. Ca să se împlinească. Deci mai multe criterii pe care trebuie să luăm împreună pentru a ne oferi avea o imagine cam cum ar trebui să arate un profet. Dar, repet, eu nu mă grăbesc și eu nu cred că avem nevoie de profeți din abundență. Nu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu când alege El să-i trimită. Eu nu pot să decid. Biserica nu stabilește ea cine e profet. Biserica poate să cheme pastori să slujească dacă ei confirmă că sunt buni pentru anumite chestiuni și biserica se rezumă doar la ceea ce vede ea. Când vorbim de chemarea subiectivă internă a lui Dumnezeu. Dar când vorbim despre oficiul profetic, este decizia exclusivă a lui Dumnezeu. Biserica doar poate recunoaște un profet, nu poate chema ea să fie profet. De aceea aici este strict treaba lui Dumnezeu.
1: Și toate aceste criterii trebuie să existe simultan.
2: Bineînțeles.
1: Nu împlinirea, nu știu, 80%, da, dintre ele.
2: Și trebuie să înțelegem că un profet nu neapărat, nu trebuie să aducă neapărat niște predicții, că foarte mulți când se gândesc la profet se gândesc la predicții. Nu, un profet putea să fie chemat doar să mustre. Iona, de exemplu, a fost chemat să mustre cetatea, chiar că a făcut un fel de predicție că va fi nimicită. N-a fost nimicită și n-a fost mincinos Iona, ci a fost o condiție acolo. Și chemarea a fost doar să mustre cetatea Ninive. Și găsim, dacă ne uităm la profeții vechi testamentari, cele mai multe cuvântări ale lor erau mustrări pentru problemele lor de zi cu zi. Rar făceau predicții, cum a făcut Daniel sau Ioan în cartea Apocalipsa, sau mai găsim prin Ezechiel, prin Eremia, anumite predicții, dar o bună parte a cărților lor sunt doar mustrări pentru problemele curente ale poporului. Deci un profet are datoria să mustre, să aducă și solide mustrare, nu doar să facă predicții.
3: Mergem în continuare la Evanghelia după Luca, capitolul 16 cu versetul 15. Doamna Răducanu ne roagă să explicăm acest verset.
2: Luca 16 cu
3: 15.
2: Căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că El este înălțat între oameni. Ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Este, mai are Domnul Hristos un verset asemănător prin Matei, să nu vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzut de ei. Aici este o mustrare din partea lui Hristos, dacă el spune căutați să vă arătați neprihăniți sau drepți înaintea oamenilor. Adică această dorință de
1: etalare.
2: Da, nu doar să etalezi, dar de a juca o viață dublă. A trebui viață dublă. Contează foarte mult imaginea pe care eu mi-o creez în fața oamenilor și doar asta mă interesează. Dar în rest, eu n-am, în alte părți, Domnul spunea, voi vopsiți, șterzeți paharul pe din afară. El lucește, că nu aveau pahare transparente ca astăzi. Mm-hmm. Nu. Erau din metal, argint sau alte, aram cupru.
1: Sau chiar lemn.
2: Sau lemn. Și e curat pe din afară, dar înăuntru ce era acolo era focar, da, de infecție. Cam așa arată viața unui om care este cumva preocupat doar de imagine, dar de viața interioară pe care nu cunoaște nimeni și se bucură că nu cunoaște nimeni. Și în acest context spune Iisus ce este înălțat între oameni, înălțat nu în sensul că sunt și lucruri bune pe care oamenii le apreciază, dar când vorbim de înălțarea aceasta mai mult a celor care chiar își promovează foarte mult imaginea de sine, este urât înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cunoaște inima omului. Și din fericire noi trăim astăzi că suntem toți în spațiu online. Astăzi e o nebunie întreagă și eu observ că oameni în mod agresiv se promovează în spațiul online, deși vorbesc cu trufie despre culte de mic, adică nu spun ceva profund, mamă, profund zi. Nu! Niște bagatele.
1: Ce se cere.
2: Da, da. Și se autopromovează în mod agresiv și stai și te vine zonă. Ce se întâmplă aici? Da, pe ea se îi preocupă. Nu îi preocupă profunzimea unor relații chiar și cu oamenii. Nu îi preocupă să fie acoperită imaginea de ceea ce e în realitate, dar cineva spunea foarte frumos, domnule, nu n-ai voie să te ridici mai sus decât tancul de cărți pe care l-ai citit. Dar sunt oameni care au citit două paragrafe în zona online, de pe Facebook sau eu știu, despre alte rețele și li se pare că ei sunt oameni de știință și știu totul. Nu, nu, nu. Ca să poți să ai o imagine pe care ți-o dorești, ai nevoie să parcurgi ani, zeci de ani de muncă într-un anumit domeniu. Nu contează domeniul.
1: Sigur, să studiezi, să profundezi.
2: Să studiezi. Ca să poți să ai o imagine bună și nu neapărat în zona intelectuală. Poftim, poți să fii un meseriaș în construcție, lucrezi în construcție, da? Și vrei să pari că ești un constructor bun și faci o casă frumoasă, dar este plină de probleme și aia la orice vijelie s-a prăpădit. Da? De ce? Pentru că acolo au fost niște lucruri găunoase, da? Cam asta vrea să spună Iisus aici și el practic mustră poporul sau pe unii dintre cei din popor, pe unii lideri care sunt preocupați mai mult de imaginea proprie decât de ceea ce este real și fundamental pentru o consecvență între partea interioară și partea exterioară.
3: O altă întrebare, ce rol joacă conștiința omului în judecata lui Dumnezeu?
2: Asta este foarte, foarte profundă întrebarea, pentru că ne-a trebuit mult timp să discutăm. Conștiința este un dat de la Dumnezeu pentru om. Omul se naște cu conștiință. E adevărat, când este foarte mic, când este un prunc, el nu e conștient de treaba aceasta. Dar pe măsură ce înaintăm în vârstă și chiar de mici copii, începem să avem acest discernământ când copilul se ascunde, când face ceva rău, de ce se ascunde, cine l-a învățat, cine învață să mintă pe copil. Da, e acolo o conștiință care lucrează. Acum, conștiința poate să fie educată în bine sau în rău. Sunt oameni cu o conștiință foarte ascuțită, foarte prezentă, pentru că au și standarde mai înalte morale. Sunt oameni cu o conștiință mult mai tocită. Ea încă rămâne acolo. Încă rămâne acolo. Conștiința este foarte importantă, mai ales pentru cei care n-au acces la informație. Pavel spunea la un moment dat în Roman 2 că sunt oameni care fac din fire lucrurile legii, adică din conștiința lor. Și găsim, Immanuel Kant spunea la un moment dat că vorbea de imperativul moral. În fiecare societate există coduri morale. Adică să nu furi, să nu ucizi, sunt lucruri atât de cunoscute.
1: Bază.
2: Nu cred că găsim vreo societate unde a fura este o chestie normală. Așa ceva nu există, da? Dar pentru oamenii care, de exemplu, care au acces la cuvântul lui Dumnezeu, conștiința nu mai poate fi normă. Ea trebuie să fie educată de Cuvântul lui Dumnezeu, să fie supusă Cuvântului Dumnezeu. Dar și aici, ca să nu lungesc prea mult, sunt trei elemente pe care noi trebuie să le avem în vedere. Când vorbim de cunoaștere sau accesul la informație, mergem în zona epistemologiei, ok, cunoaștem. Că cunoaștem din Scriptură sau chiar din natură, revelația prin natură. Apoi avem înțelegerea a ceea ce cunoaștem. Nu tot ce cunoaștem înțelegem. Există o diferență între cunoaștere, între informația pe care o avem și înțelegerea ei. Și a treia etapă este ascultarea a ceea ce înțelegem. Aici atent Dumnezeu la noi. Dumnezeu ne cere să înțelegem totul. Că noi nu suntem mântuiți prin cunoaștere. Dar dacă noi ascultăm în funcție de ceea ce înțelegem noi și ne ascultăm conștiința noastră, atunci este un semn bun. Numai că aici e nevoie de o luptă foarte mare, pentru că dacă nu ți-ascult conștiința, ajungi la disonanță cognitivă. O definiție foarte frumoasă era ce este disonanța cognitivă: când adevărul bate la ușă și tu stingi lumina.
1: Și te prefaci că nu ești acasă.
2: Da. Da. Și omul trăiește în această tensiune unități toată viața. Și multe probleme ale conștiinței, care devin probleme mentale, a ajuns să somatizeze. Și te gândești de ce am probleme prin diferite locuri ale organismului meu. De ce? Pentru că sunt niște... O conștiință biciuită este una de cauzele majore
1: de îmbolnăvire.
2: De îmbolnăvire. 90% din bolile noastre au ca origine mintea, iar conștiința biciuită este una dintre cauzele majore. De aceea Iisus spune: vă dau pacea mea. Pentru că El știe, da? Veți cunoaște adevărul și adevărul va elibera. Adică atunci când te descătucești, Doamne, îți mărturisești, David spunea: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele mine, adică ți-am mărturisit păcatul și am scăpat, adică m-am eliberat de acest lucru. Atât de frumos să ai o conștiință împăcată, că tu înțelegi, asculți, Doamne, și sau te rog să ai putere să asculți.
1: E nevoie de multă voință și sinceritate la acest capitol.
2: Exact.
1: Sinceritate față de noi, în primul rând, pentru că
2: să te poți uita în oglindă liber.
1: Exact, da, e mare lucru, deși n-ar trebui să fie, însă de aceea spunem deseori că viața trăită pe pământul acesta este și va rămâne în continuare o luptă, dar o luptă trăită alături de Dumnezeu, ceea ce face parcursul acesta mult mai ușor și mult mai frumos.
2: Exact.
1: Marius, am sperat să mai luăm măcar o întrebare, dar timpul ne dorește, ca de fiecare dată, însă e o bucurie să parcurgem cuvântul lui Dumnezeu și să dăm un răspuns sau măcar un reper, o direcție celor care ne scriu în fiecare ocazie. Îți mulțumesc ție pentru că astăzi ai fost alături de noi și pentru noi. Și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră, pentru că ne sunteți alături în fiecare ediție. Ba mai mult decât atât, sunteți activ și ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Nu reușim de fiecare dată să răspundem tuturor, însă luăm și notăm fiecare întrebare primită din partea dumneavoastră, ca mai apoi, în edițiile următoare, să revenim asupra acestor subiecte și să le oferim un răspuns. Mulțumim mult încă o dată și, pentru că suntem la final, rămâneți cu îndemnul nostru ca de fiecare dată, și anume, continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu și nu vă speriați atunci când poate nu înțelegeți totul pe deplin. Până data viitoare, numai bine!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Finalul celei de-a doua scrisori către Tesaloniceni este dedicat unor detalii mici, însă nu lipsite de importanță. Destinatarii scrisorii sunt încurajați să se roage pentru succesul Evangheliei și pentru biruința apostolului și a tovarășilor săi împotriva celor nichipzuiți și răi. Pavel nu ezită să se ofere ca exemplu de viețuire și atitudine creștină. Știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Revenind la subiectul revenirii lui Hristos, Pavel notează că acesta se va întoarce însoțit de îngerii puterii lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel arată că, la revenirea sa, Hristos îi va distruge pe aceia care i s-au opus lui și Evangheliei sale.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
4: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Vă spunem bun venit pe Frecvența Speranței, Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică. În cadrul emisiunii de astăzi, Muzica pentru tine, vom continua prezentarea începută în cadrul ediției de săptămâna trecută și anume Cultura Muzicală Națională Franceză.

Afirmată timpuriu în zorii profesionalismului muzical și rămasă de-a lungul secolelor în fruntea principalelor națiuni care au contribuit la evoluția limbajului muzical european, Franța atinge în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în planul artei sunetelor una dintre cele mai înalte culmi ale dezvoltării sale.

Muzica franceză acumulează noi mijloace de expresie, o bogată experiență de creație și pune bazele unor noi concepte armonice și timbrale. Culminația este apariția lui Claude Debussy, al cărui rafinament, maestria artistică și expresie muzicală se impun ca deosebit de originale, sensibil și fin nuanțate de particularitățile muzicii franceze. Claude Debussy încheie astfel o epocă muzicală de specificitate franceză, deschizând alta nouă, de avânt și zbor de diseminare în Europa și în lumea procedeelor sale melodice, armonice și timbrale. Claude Debussy, cel care până în ultimul an al vieții sale afișa cu mândrie sorgintea sa franceză, iscălind ultimul opus, Claude Debussy, compozitor francez. Nu este aceasta o probă, poate cea mai elocventă, că muzica franceză s-a dezvoltat pe coordonatele specificității naționale, desprinzându-se în mod voit de arborele stilului muzical european generalizat, afirmându-se ca o cultură muzicală națională omogenă, cu particularități distincte inconfundabile. Vom audia un moment muzical de Claude Debussy, Clar de lună. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Leipzig, dirijor Max Pommer.

Animați de puternice sentimente naționale, ca reflex al creșterii avântului patriotic, muzicienii francezi, constituiți în Societatea Națională de Muzică, explorează și inovează în construcția melodică, armonică, polifonică, ritmică, timbrală și arhitecturală, acumulând noi mijloace de expresie desprinse din specificitatea franceză constituită de-a lungul timpurilor, ca elemente definitorii și particularizante ale stilului național.

Din sedimentele trecutului se naște o materie sonoră nouă, a cărei fluiditate ne apropie de epoca marilor prefaceri stilistice din prima jumătate a secolului 20. Cuprinzătoare, abordând în complexitatea ei toate genurile muzicale, într-o mare varietate de forme, muzica franceză conturează un stil unitar național, ce se afirmă distinct și particular într-o perioadă în care muzica europeană dădea semne de oboseală și stagna alarmant pe orbita romantismului târziu, în care toate drumurile înnoirilor păreau închise. Iată însă că, eliberată de academism, muzica franceză de după Comuna din Paris câștigă în forța de expresie, răspunzând unor necesități de ordin estetic național, este mai apropiată de sensibilitatea franceză, determinând o schimbare radicală în mentalitatea muzicală.

Este promovată în continuare opera de tipul Grant, răspunzând gustului tradițional al publicului și modei încetățenite la Paris, însă accentul cade din ce în ce mai mult pe zugrăvirea nuanțată și fină a unor sentimente nobile. Muzica de mare forță în caracterizarea personajelor este simplă, devine duioasă și sentimentală, determinând apariția dramei lirice ce se dezvoltă pe câteva trasee stilistice, nuanțate de personalitatea artistică a fiecărui creator.

Alături de opera se dezvoltă și înfloresc genurile muzicale, instrumentale și orchestrale, tezaurul muzical francez îmbogățindu-se cu creații de o mare originalitate și valoare artistică. Această înflorire muzicală națională afirmă în continuare melodia ca principal mijloc de expresie. De o mare varietate în alcătuirea ei, melodia franceză este regenerată prin grefarea conștientă pe tipul tradițional a unor motive caracteristice, fie desprinse din fondul secular al muzicii franceze, fie din intonațiile de tipul romanței sentimentale și prin infuzia modală, fie de nuanță bisericească medievală, fie folclorică arhaică, afișând un ton particular în care expresia este concordantă cu complexitatea cerințelor artistice naționale.

Plasticitatea melodică este determinată și de varietatea înveșmântărilor armonice și polifonice. Și în acest domeniu se produce o adevărată evadare din cotidian, din obișnuit și tradițional. Se conturează tot mai pregnant preferința pentru treptele secundare, pentru înlănțuirile și combinațiile de tipul mixt tonal-modal, determinând apariția unor noi gramatici armonice și polifonice, în care se urmărește obținerea unor sonorități aerate, transparente și rafinate, la care contribuie și subtilitatea combinațiilor timbrale, preferința pentru instrumentele de coarde și grupul suflătorilor din lemn.

Gustul și plăcerea combinațiilor armonice și timbrale se transformă treptat într-o preocupare expresă, ajungându-se la descoperiri spectaculoare ce vor fi valorificate în perioada imediat următoare de către Debussy și Ravel. Vom audia Bolero de Maurice Ravel, interpretează Orchestra Simfonică Radio din Ljubljana, dirijor Anton Nanus.

privința dramaturgiei simfonice și arhitecturilor muzicale, creația franceză forțează limitele tradiționalului, propunând noi modalități de organizare și abordare a materialului sonor. Principiul ciclic se încetățenește devenind o modalitate proprie franceză de ordonare interioară a structurilor muzicale în cadrul arhitecturilor și ele redimensionate și reînnoite conform cerințelor de ordin structural, dramaturgic și conceptual.

Muzica franceză se menține în continuare în limitele stilului tradițional, cultivă sonoritățile transparente, paleta armonică fiind colorată la început timid, apoi din ce în ce mai intens, cu elemente modale de nuanță medievală adaptate, desigur, structurilor, arhetipurilor muzicale moderne.

Saint-Saëns, Frank, Forêt și alții, organiștii renumiți în epocă, erau formați la secularea tradiție muzicală bisericească, păstrătoare a unor valoroase principii de creație și de organizare a materialului sonor, pe verticala armonică și orizontala polifonică, ce se continuau acum în secolul al XIX-lea prin școala Niedermayer, ducând la realizarea unei muzici diferite de cea a germanilor, austriecilor și a altor națiuni cuprinse în filonul clasico-romantic european generalizat. În lucrările lor apar tendințe sintetizatoare, substanța sonoră tonală primind progresiv infuzia modală, afirmându-se tot mai vizibil ca un principiu stilistic particular, original, posibil și necesar.

plan muzical, rezultatele sunt spectaculoase. Apar noi societăți muzicale și de concerte menite să promoveze arta națională. Se caută consecvent procedee noi, originale, modalități proprii de structurare și organizare a gramaticilor muzicale. Totul se vrea a fi național francez, chiar și în genurile mai puțin tradiționale pentru Franța, ca de pildă cel simfonic, pur sau programatic, și cel al muzicii de cameră. Pornind de la grefarea pe trunchiul muzicii tonale a unor elemente de modalism medieval european generalizat, muzica franceză evoluează continuu, ajungând la folclorul național. Și dacă începuturile au fost timide, treptat se găsesc soluții, procedee și modalități, muzica franceză din această perioadă impunându-se prin ineditul sonorităților, arhitecturilor și al modalităților de abordare a limbajului armonic, procedând la sinteza tonal-modală, deschizând și pregătind astfel apariția fericită a lui Claude Debussy. Coordonatele social-politice, spiritul unitar al muzicii franceze din această perioadă, întrunește și îmbracă toate trăsăturile unei culturi muzicale naționale. Vom audia Clar de lună pentru harpă solo de Claude Debussy, solist Anna Lelkesh.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Gânduri despre rugăciune.
3: În Psalmul 131, ultimul verset spune: puneți nădejdea în Domnul Israel, de acum și până în veac. Altfel spus, îndreaptă-ți încrederea, pe care poate ești tentat să ți-o îndrepți spre prieteni, rude bogate sau copiii tăi cu renume din societate, spre cel atotputernic. Nu numai acum, ci pentru totdeauna, de acum înainte. A pune ceva undeva în limba română este mai degrabă un verb de mișcare rapidă. Iei dintr-o parte, lași în cealaltă. Dar în ivrit nu acesta este verbul folosit, nici a agăța ceva într-un cui, ceea ce te-ar face să te întinzi, nici a da drumul spre ceva de mai jos, adică să schimbi locul obiectului. Dacă psalmistul ar fi vrut să spună a agăța, a suspenda la înălțime, ar fi folosit cuvântul talah. Cum este imaginea din Psalmul 137, unde evreii își agățau harpele în sălcii. Dacă ar fi vrut să spună să așeze pe podea, ar fi folosit shat sau yasad, verbul care înseamnă a pune o temelie jos de tot. Cuvântul ales pentru acest verset a fost yakal, încordarea așteptării, tocmai pentru că se potrivește perfect cu versetul 2, cel despre bebelușul înțărcat. Pentru cei care nu ați parcurs acest scurt psalm 131, voi reda eu versetul 2. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Gândiți-vă la procesul înțărcării. Pruncul nu mai primește lapte, plânge, se încordează, îl doare schimbarea, dar rezistă și stă în brațele mamei până când criza trece și se instalează liniștea. Ați pune nădejdea sună destul de moale în română, de parcă ai lăsa ochelarii pe masă. Pe când în ebraică înseamnă să te prinzi cu ambele mâini de o bară de siguranță într-un autobuz care pune o frână violentă. Nu agăți nimic, nu pui nimic pe jos. Te înfigi cu picioarele în podea, strângi din dinți și te ții bine de Domnul, în timp ce toată lumea din jur se dezechilibrează și cade. David le spune conaționalilor săi și ne zice și nouă: lumea o să se zguduie, veștile vor exploda, dar voi înficeți-vă pe poziții în Dumnezeu și țineți-vă bine. Gestul credinciosului nu este ca tremurul unei piftii. Avem nădejde în cel care a creat pământul. Gestul credinciosului este unul hotărât, gata de luptă și de sacrificiu. O imagine pe care un războinic asemenea lui David o poate înțelege. Când auzim de acum înainte, puneți nădejdea în Domnul, de acum și până în veac, să ne amintim că nu este vorba despre un simplu a pune la păstrare, ci despre drzenie și decizia de a fi statornici în relația cu Dumnezeu. Și da, lucrul acesta poate să reușească doar prin rugăciune. Ea ne va ajuta să-L cunoaștem atât de bine pe Creator, încât să avem posibilitatea să ne crească încrederea în El.
2: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
4: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.